0: یەکان و هاوڵاتیان هەیە. ئەمڕۆ هەموو هاوڵاتیەک لە نینەوە بە بەشێک لە سیستەمی ئەمنی دادەنرێت و هەماهەنگن لەگەڵ دەستگا ئەمنیەکان. هیچ ڕکابەریەکیش لە نێوان حکوومەتی خۆجی و دەستگا ئەمنیەکان نییە. هەموو ئەو ڕووداوە پێشهاتانەی هەن پێمان دەڵێن ئەستەمە جارێکی دیکە داعش بتوانێت بگەڕێتەوە بۆ پارێزگای نینەوە.
1: بە بڕوای شارەزایەکی ئەمنی ئەو هێزانەی لە مۆسڵ هەن بۆ شایە ئەمنیەکانیان پڕ کردوێتەوە و پێویستیان بە هێزی دیکە نییە.
2: هونالك بعض الاسئله
3: هەندێک دەپرسن ئایا هێز ئەمنیەکان لە مۆسڵ بەسن بۆ پڕکردنەوەی بۆ شای ئەمنی؟ بەڵێ، ئەگەر پێویستیشمان بە هێزی ئەمنی دیکە هەبێت هەیە. نووسنگی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان خوانەخواستە ئەگەر پێویستیش بێت با چەند کاژمێرێک دەگەنە مۆسڵ، بەڵام پێویستمان نییە و یەکە سەربازیەکانمان بە هێز و ڕاهێنراون و چەک و پێداویستیەکانیان بەسە بۆ بەرپەرستدانەوەی هەردە زرێژیەک بۆ سەر مۆسڵ.
1: مۆسڵ ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو ئاوەدانی و بوژانەوەی زیاتر دەڕوات و کار بۆ نەیشتنی ئەو وێرانیانە دەکرێت کە داعش بەسەر خەڵک و شارەکەیدا هێناوە.
4: سەرۆک هۆز و کەسایەتیەکانی مۆسڵ خۆشحاڵن بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و دەڵێن ئەمڕۆژا بەرهەمی یەکگرتووی و پێکەوەیی هەموو پێکاتەکان و هێز ئەمنیەکانی عێراقە.
5: بە بۆنەی ڕۆژی سەروەریی نیشتیمانی، ئەم بۆنەیە لە دڵی هەموو عراقیەکان خۆشەویستە. بەناوی خۆم و هەموو سەرۆکهۆز و پیاماقوڵانی نینەوە، گەرمترین و جوانترین پیرۆزبای عراسەی گەلی عراقی مەزن و پاڵاوانان لە هێزە چەکدارەکان بە هەموو یەکە و پێگاتەکان لە وەزارەتەکانی بەرگری ناوخۆ و حەشدی شەعبی و دەستگا ئەمنیەکان دەکەن. بەڵێن دووپات دەکەینەوە بۆ شەهیدانی عێراق کە خوێنیان بەخشی لە پێناو سەروەری و شکۆمەندی. ڕۆژی سەروەری تەنیا یادێک نییە بەڵکو مێژووە بۆ بەهێزکردنی ئیرادەی عێراقیەکان. بەرپرسایەتی نیشتیمانیە و پێکە و هەنگاو دێنین بۆ پاراستنی بەکارکردنی بەردەوام و سەپاندنی پایەکانی ئاسایش و بنیادنانی داهاتوویەکی ئارام و سەقامگیر.
6: ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژووی نیشتیمانیە بۆ عێراق. ئاهەنگی سەروەری دوای دەرچوونی تەواوی هێزە بیانییەکان لە عێراق ئەمڕۆ ڕۆژێکی خۆشە بۆ گەلی عێراق بە گشتی و بەم بۆنەوە پیرۆزبایی لە ڕۆڵەکانی گەلی عێراق دەکەم. ئێمە وەک سەرۆکهۆزەکان ئامادەیەم بۆ نەخۆشە بووین لە پێناو پیرۆزبایی کردن لە گەلی عێراق لە باکوورەوە بۆ باشوور.
3: بەم بۆنە پیرۆزە و پیرۆزبایی لە هەموو عێراقیەکان دەکەم بۆ بڕیاری سەرکردایەتی با دەرچوونی هێزە بیانییەکان لە خاکەکەمان کە دەزۆردانیان دەکرد لە کاروباری نەوخۆیمان. ئەمڕۆ ڕۆژی سەروەریە لە تەواوی خاک و خەڵک و حکوومەتەکەمان. هیوای زۆرمان بە هێز ئەمنیەکان و حەشدی شەعبی هەیە عراق و ئاسایش و سنوورەکەی بپارێزن.
7: حاضر بە مناسبەی دەرچوونی قوواتی ئەمریکی لە ناو وڵاتەکەمان و ئەو ڕۆژێکی بەسەرکەوتوویە بۆ سیادەی عێراق کە بگەڕێتەوە بۆ دەستی هاولەتی عێراق و بۆ بۆنەیە پیرۆزبایی لە هەمی قوواتی ئەمنیەکان دەکەین و جەیش و شورتە و پێشمەرگە و زۆر سوور.
4: لە ماوەکانی ڕابردوودا ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان قۆناغ بە قۆناغ هاوکاریەکانیان پێشکەشی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و هەرێمی کوردستان کردووە. هاوکارم بژار چووەتە ناو هێزەکانی پێشمەرگەوە لەوێ بە ئامار و داتا پێتان دەڵێت هاوکارەکان چی بوون.
8: ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان کشانەوە. بابەتان باس بکەم لە ماوەی ڕابردوودا چیان بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان کرد. هاوپەیمانان لە ئاسمانەوە پاڵپشتێکی بەهێز بوون بۆ شکاندنی تەڵەزمی داعش و ئازادکردنی خاکی کوردستان. بوونە هۆی کەمبوونەوەی شەهید و بریندارەکانی پێشمەرگە، دەستپێکێکی گرنگ بۆ هەرێمی کوردستان.
9: ئەرکی هاوپەیمانان تەنیا پاڵپشتی ئاسمانی نەبوو بۆ هەرێمی کوردستان، بەڵکو پێشکەشکردنی دەیان خزمەتگوزاری و پێداویستی گرنگ بوو بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. هەزاران پارچەچەکیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دابین کردووە. بە جۆرێک سەدان ملیۆن دۆلار لە کڕینی چەکدا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە خەرج کراوە. ازاران پارچه چکی جورا و جورا

0: و سیستمی دژەتانک و میلانی ئەڵمانی و تۆپخانەی داینامیکی و هاون سەدان ئۆتۆمبیلی سەربازی و هانڤی ئۆتۆمبیلی زرێپۆش و ئۆتۆمبیلی سەربازی بەڕەڵگر سیستمی پێشکەوتووی پەیوەندیکردن و ناڤیگەیشن و سیستمی بینینی شەو و گول لە نەبڕ هێزەکانی ئەمریکا بەریتانیا ئەڵمانیا فەرەنسا هۆڵندا و ئیتاڵیا و کەنەدا و دوازدە وڵاتی دیکە ساڵانە مەشقیان بە 4500 پێشمەرگەی کوردستان دەکرد
1: ئەو پەیمانان جگە لە چەک توانیان مەشق و ڕاهێنانێکی زۆر بە هێزەکانی پێشمەرگە بکەن بۆ ماوەی چەندین ساڵ توانیان پێشمەرگە ئاشنا بکرێت با چەک و تەکنیکی تازەی بەرگری هەرکێکی دیکەی هاوپەیمانان هاوکارەکانیان بوو بۆ وەزارەتی پێشمەرگە
0: ساڵی 2016 تاوەکو ساڵی 2020 هێزەکانی هاوپەیمانان با بڕی 450 ملیۆن دۆلار هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەیان کردووە لە نێوان ساڵانی 2021 بۆ ساڵانی 2023 هاوپەیمانیەکە هاوکارەکانی لە نێوان 240 بۆ 300 ملیۆن دۆلار دابوو لە ساڵی 2024 بۆ ساڵی 2026 هەر ساڵێک بڕی 180 ملیۆن دۆلار هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە کراوە بە کۆی گشتی کاتێک تەماشای پانۆرامای ئەم دە بۆ 11 ساڵە دەکەیت هاوپەیمانان با بڕی 18 ملیارد دۆلار هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەیان کردووە
1: زیانە گیانەکان لە چاو هێرشە زۆرەکانی سەرهەرێمی کوردستان کەم بوون بەڵام هۆکاری ئەم کەمبوونەوەیە سیستەمی بەرگری هاوپەیمانان بوو کە بە خەرجەیەکی زۆرەوە هەرێمی کوردستانیان پاراست
0: کشانەوەی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان بە واتای کۆتایی هاتنی ئەم هەموو بەخشین و هاوکاریانە دێت یاخود ڕۆژانی ئایندە جۆبیستی شتی تر دەبین پرسیاریش دێتە پێشەوە هەرێمی کوردستان لێرە بەدواوە چۆن و چێ دەیپارێزێت

0: ئاوات شێخجەناب وەزیری دارایی و ئابووری حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان دەست لە کارکێشانەوەی لە پۆستەکەی پێشکەش کرد. ئەوەش وەک هەڵوێزوەرگرتن لە بەرامبەر دەستگیرکردنی بەڕێوەبەری خانوبەرەی میری سلێمانی. چەند سەرچاوەیەک لە حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان بۆ کەناڵ هەشت پشتڕاستیان کردەوە کە ئاوات شێخجەناب دەست لە کارکێشانەوەی خۆی پێشکەش کردووە. کەناڵ هەشت بەدۆداچوونی کرد بۆ هۆکارەکەی. سەرچاوەکان لە ناو حکومەت دەڵێن هۆکاری دەست لە کارکێشانەوەکە دەستگیرکردنی بەڕێوەبەری گشتی خانوبەرەی میری سلێمانی بووە کە لە پشکی بزوتنەوەی گۆڕان لەو پۆستەدایە. ئاسۆقادر بەڕێوەبەری گشتی خانوبەرەی میری سلێمانی لەسەر پشکی بزوتنەوەی گۆڕان کە هەر لەلایەن ئاوات شێخجەنابەوە لەو پۆستە دانراوە حەوت دۆسیەی گەندەڵی لەسەرە بە تۆمەتی جیاواز. لەوانە گەندەڵی ئیداری و دارایی، بەکارێنانی پۆستەکەی بۆ بابەتی کەسی و هەروەها کاری نایاسایی. ئەم دۆسیەی گەندەڵیانەش لەلایەن دادگای دەستپاکیەوە تۆمارکراون و جوڵێنراون و دوای گرتنەبەری ڕێوشوێنە یاساییەکان دەستگیر کراوە بە بڕیاری دادگای دەستپاکی و ئێستا لە ژێر لێکۆڵینەوەدایە. هەر بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لەو ماوەی ڕێکارە یاساییەکان لە بەرامبەر ئاسۆقادر گیرانەتە بەر، ئاوات شێخجەناب لە هەوڵدا بووە دەستگیر نەکرێت. دوای دەستگیرکردنەکەشی هەوڵی داوە ئازاد بکرێت، بەڵام هەوڵەکانی بێئەنجام بوون چونکە دۆسیەکە بە تەواوی لە ژێر جڵەوی دادگای دەستپاکی و ڕێکارە یاساییەکاندا بووە و هەموو دەستوەردانێک تیایدا ڕەت کراوەتەوە. بۆیە لە بەرامبەردا ئاوات شێخجەناب دەست لە کارکێشانەوەی پێشکەش کردووە. ئەو لیژنەی سەرۆکوەزیران عێراق لەبارەی ڕووداوەکەی پردیە و شەهیدکردنی دوو گەنجی کوردەوە پێکهێنا گەیشتە کەرکووک. کە سوکاری دوو گەنجەکەی پردیە داوایان لە لیژنەکە کرد بە جددی کار لەسەر ڕووداوەکە بکەن کە چۆن دەبێت دەستگایەکی وەک دژە تیرۆر عێراق بەو شێوازە لە ناو هاونشتمانیاندا مامەڵە بکەن و دەستڕێژی گولە بکەن.
1: شەهیدکردنی دوو گەنجا کوردەکەی پردیە کاردانەوەی زۆر و تووڕەی خەڵکی بەدوای خۆی داهێنا. خەمی ئەم خانەوادە

0: پێشخستنی وەرزش بێ یاخود چارەسەری ئاسەنگەکان بکات با بێت پێشکەشی بکات بۆردەکە فۆرمێکی لە سایتی تایبەتی خۆی بڵاو کردوێتەوە داواکات دەنگ و تیاڕوانیندان بنێرن و ڕاستەوخۆ دەگات ئیدارەی بۆردی وەرزش ئەمە خۆیان واڵێن لیژنەکە چێن و چەند کەسن پێگاتون لە کۆمەڵێک شارەزای و کەسایەتی تەکنۆکرات باشترین پرۆژەکان کۆکەنەوە و ئەگەر بیرۆکەکانتان ئەو بێت کە بێتە مای پێشخستن یاخود بۆڕانکاری ئەو کات داوای چاوپێککەوتن لەگەڵ دەکەن خاوەن پرۆژە چاوپێککەوتنی لەگەڵ ئەکرێت پرۆژەکەی دەوڵەمانتر دەکەن و هەموو پرۆژە کاریگەرەکانیش کۆکەنەوە و داوای دوای کۆمەڵێک ڕێکار ڕێوڕەسمێکەکەن باشترین پرۆژەکان جیاکەنەوە هاوکاریەکەن دەستگیرویی ئەو خاوەن بیرۆکانەکەن تا ڕادەی جێوەجێکردنی بیرۆکەکانیان یاخود پرۆژەکانیان ئەم دەرفەتە بۆ خزم خزمێنە و کەسێکی دیاریکراو نیە بۆ سەرجەم شار و شارۆچکەکانە بەبێ جیاوازی دەنگ و ڕەنگ بۆردی وەرزشی یەکێتی خۆیان ئەڵێن باوەڕی تەواومان بە دیدگای گەنجانی وەرزش دۆستی نیشتیمانە هەر گەنجێک لە هەر شوێنێک دەیەوێت پرۆژەی کاریگەری هەبێت بابێتە پێشەوە و ئێمەش دەستگیرۆیی بکەین تا دەگات بە ئامانجەکەی بەبێ ئەوەی داوای بەرامبەرێک یاخود بچووکترین سوودی دارایی مانەوی لە بکەین جا ئەم پرۆژەیە چییە وردەکاریەکەی چییە چۆنە گەنجان پێویستەکات چی بکەن و هەندێ تەوەر و بابەتی گرنگی دیکەی ڕۆژ کە پەیوەندیدارە بە بۆردی وەرزشی و ئەوەی کە لە وەرزشی سلێمانی کوردستانە گوزەرێ حەزم کرد کەسێک کە کەسی تایبەت و یەکەمە لەم بابەتەیە بانگشتی بکەم کە ئەویش دکتۆر علی تەهایە بەرپرسی بۆردی وەرزشی یەشێتی نیشتیمانیە دکتۆر جان فەرموو ئەتوانیت بیت بۆ ستۆدیۆ بە بەیەکەوە گفتوگویەکی تێر و تەسەری ئەو بابەتە بکەیت زۆر بە خێربێت دکتۆر زۆرم پێخۆش و دیسانەوە چاوان پێکەوتەوە بە خێربێت یاخەوە خێربێت فەرموو دکتۆر جان بە خێربێت دکتۆر ئازم دەبێت یەکترمان نەبین زلەکانیشمان لێ گەچی ها
1: ئەوە
0: دیارە من زۆقی ڕاگادن و تۆ زۆقی کارجارڕی وەرزشی ئەوە تێکەوە کردەوەەکە لێ گەچێ پێم خۆشە دکتۆرە مێ باسی ئەوم بکەیت ئەوە سەرەتا وێنی توێ لەگەڵ کاقوبادا بۆردەکە ئەزانم پەیوەندێکی باشە هەیە لەگەڵ کاقوبادا وەرزشی ئێرەش پێشتر چاوپێککەوتێکمان کرد لێرە هەر بەیەکەوە دیداریشکەوان هەبوو باسلەوە کەوتە ئێمە چەندین گۆڕانکاریەکەین دەو کاتەوە تا ئێسات چیتان کردەوە لە گۆڕانکاریەکەن ئەگەر بە کورتیش پێم بڵێت چکە پرسیارم زۆر
1: بە کورتی فریایەکەوین تۆزێ سپاس بۆ بەڕێزت مامۆسا خۆشحاڵم دووبارە بەیەکەوە لەم بەرنامین بەڕاستی پەیوەندی لەگەڵ کاقوبات پەیوەندیەکی هاوڕێیانە و برایانەیە بۆیە لە ئیشکردنا بە بۆ پڕی متمانەوە متمانەی پێمە و منیش هەروەها با بڵێ بە دڵ سۆزیەوە ئەو متمانەیە پارێزم جگە لەوە خۆی پیاوێکی وەرزشکارە ینی پێشەوەی ئێمە هیچ بڵین خۆی هەموو وردەکاریەکان ئەزانێ و ئاگادارە لە ڕووی وەرزشیەوە بەتایبەتی ئەو کارانەی کە کراوە ڕەنگە ینی بە دەقەوت و دەخەنە بێ بەڵام ئەتوانین بە خێرایی بڵێن پەیوەندیەکانمان لە پێش هەموو شتێک پەیوەندیەکانمان لەگەڵ عێراقا زۆر زۆر باشە لە ڕووی
0: وەرزشیەوەڵێوێچەکە لە خاڵەکە
1: کە توانیمانە تا ئێستا زۆرترین نوێنەرمان هەبێ لە یەکێتی وەرزشیەکانە ئەویش بە حکمی ئەو پەیوەندیانە و دەستە گشتیەکانمان کە سوپاسی یانەکانەکەین ئەوان دەستی گشتین و توانیمانە زۆرترین کەس یەکە لەو دەستکەوتە نیکە هەمان بووە لە ماوەیە ئەویش ئەندام نوێنەرە لە یەکێتی تۆپی پێی عێراق کە کەسێکی کارایوی ئێستا نوێنەرمان هەیە لە یەکێتی تۆپی پێی
0: عێراق هەڵ بوو ئەوەیە
1: بەڵێ وڵی زانیاری باشم لەسەرەوە نییە لە برەوەی پێشوەختە بێ ئامادەکاری بۆ بکەین بۆ یاریگا بۆ لە هەموو ڕوویەکەوە لەگەڵ ئەوەیە کە یەکێتی وەرزشەکانی تریش ئەندامان هەیە هەوڵمان داوە لە گۆڕانکاری لە ئەو گۆڕانکارانی ناڵین گۆڕانکاریەکی باشەیان خراپە بەڵام گرنگەوەی ئەو شوێنانی کە چەق بەست و بووە لە یەکێتی وەرزشیەکان یاخود لە ئۆلمپیەکانی ئەوەی لە سنووری خۆمانە یاکەرکووک سلێمانی لەگەڵ هەڵەبجە گۆڕانکاریمان لێ کردووە لە یەکێتی وەرزشیەکانە لە سەرۆکی ئۆلمپی هەروەها لەگەڵ ئەوەیە دەست پێکردن گۆڕانکاری لەو شوێنانەی کە هەندێ یەکێتی هەیە کارەکانی با بڵێ لاواز بووە یان هۆکارێک هەیە بۆ لاواز بوونی هەم هاوکاریان بین هەم پشتیوانیان بین و پێویستیشکا گۆڕانکاری
0: دکتۆر شتێکم بەدەست بەدی کردووە من نازە من بۆ خۆم بەدیم کردوای بینم جاوە پرسیارم لە یەکێک لە هاوڕەکانی خۆشم کرد ئەوانەی کە لەگەڵ کارەکەن لێرە تمەری ئەوە ئەو شتاتان بەدی کردوتیانە من نازانم چه هارمۆنیەک لە بینی تۆ و کاقوبادایە چه هارمۆنیەک لە بینی کاقوباد و وەرزشی سلێمانی و ئەم ناوچەیە بەگشتی هەیە
1: بڵێ
0: یعنی ماوەیە کە کاقوباد زۆر گۆڕاوە ینی زۆر یارمەتی وەرزشکارانە دا یعنی لە هەموو بوارەکانە ئامادە یعنی هەر یانێک پێویستی پێ بێ ئامادە یعنی سیستمانی پێویستی بێ یعنی ئافرۆدت پێویستی پێ بێ فلان یانە فلان تیپ فلان کەسایەتی یعنی کاخوات دەستی ئاو وەڵا کردو بۆ وەرزشی سلێمانی مەسەلەکە ئەوەیە کە بۆردە وەرزشەکە ئێوە لەگەڵ یاکاران یاخۆت خۆی درک بەشتەکانەکە کاری لەسەر ئەکا پێی ئەڵێن ئێوە پێی ئەڵێن خۆی ئەیزانێ من نازانم بەس ماوەیەکە زۆر ئەو شتەبەت یەکەم چی هەیە حەزەکەم ئەوم بۆ باس
1: من بڵێم بۆردەکە ئەوە خۆمی کەسێکم
0: نابیڵێ بەدەر لە خۆت باسێک وەکو بۆرد
1: باسێ بۆرد کاری کردووە و ینی دیارە کارەکانی کە چۆن بۆ بەڵام لە کۆتاییە من هەموو جارێ لە ناوەرزشکاران ئەڵێم خۆزگا کاقوبات ئەوە نەمەشغەڵەتی زۆر نەبووایە یعنی ڕەنگە نیوەی ئەو مەشغەڵەتەی کە هەیە نیوەی لەسەری ئەو ئەرکەی کەم بوایەتەوە و هەر بۆ ئێمەی وەرزشکار بوایە من دڵنیا بووم وەرزشی ئەم وڵاتە ئەگاشتە ئاستێکی تر لەبەرەوەی پیاوێکی وردە خۆی وەرزشکارە نەک لە یەک وەرزشا لە چەندین وەرزشا متابعا و لە هەموو ڕووەکەوە و پاڵپشتی پاڵەوانە بە تایبەتی چونکە گرنگیەکی زۆر زیاد لە حەد هەیە بۆ پاڵەوان بەڵگەیشەوەیە کە من وەکو کاپتنی هەڵبژاردی عێراق 20 ساڵ لە یاری بالەیە پاڵەوانێکی دەستنیشان کردووە بۆ بۆردی وەرزشی ئەمە ینی خۆی گرنگیدانە بە پاڵەوان و پاڵەوانی تریش دێتە پێشەوە لەم ماوەی کە کار
0: هەر پاڵەوان خەڵکی ئەکادمی شێناوەتە پێشەوە
1: بەتەکیت یعنی هەموو لە هەموو شوێنێک وایە کەسێک کە پسپۆری خۆی بوو ئەتوانێت سەرکەوتووتر بێ لە کارەکانیا
0: سەسالیشتان لە مامۆسانی زانکۆ دروست کردەوە
1: ئمە لە ئێستا لە بۆرد حەوت بەشمان هەیە یعنی بەشەکان سێکتەر وەرزشەکان مانجیا کردوێتەوە یەکێک لەو بەشانە بەشی پلاندانانی ئەکادیمای وەرزشیە یعنی تایبەتە بە پلاندانان بۆ بۆردەکە و بۆ وەرزشی ناوچەکە هەروەها بەشەکانی تر وەکو ئۆلمپی و پارە ئۆلمپی و بەشییانەکان و سەنتەرەکان و ڕێکخراوەکان ڕەنگە تۆزێک بە مۆدێرن ئەم بۆردە وەرزشیە دەستمان پێکردوێتەوە یان ڕەنگە لە پێشتر کۆمەڵی بەش هەبووە تایبەت بۆ ئۆرگانی حزبی ئەمە تۆزێک مۆدێرنمان کردووە ئەویش بە پشتیوانی کاقوبات دەستکراوەی کردوین لەو بابەتەیە
0: جا هەر کەسێک هێنم ئەوەنی کە پەیوەندیدارن بە بۆردەکەەوە هەمیڵەن دکتۆر علی دکتۆر علی هەمیڵە دکتۆر علی و کاریمەکاتۆ دانانیشی وەبزانمەرە گەڕێ
1: بردی وەرزشی و یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕەنگە من هۆکارێک بم بەڵام لە کۆتاییە ئێمە تیمین بردی وەرزشی ئامانجی ئێمە ئەجێندای ئێمە لە بردی وەرزشی لە ڕۆژی یەکەم هۆکارمان کردووە ڕێی بەڕێز قوڤا تاڵەبانیش بووە کە ئێمە وەرزشکار و وەرزش نەخەینە خزمەتی حزب بەعکسەوە حزب خزمەتی وەرزشکارکە ئێمەش ئێستا ئەو ڕۆڵە ئەبینین کە پێویستە خزمەتی وەرزشکار بکەین
0: هەر بۆیە پرۆژەیەکی شتان ڕاگەیانەوە ئەنجا پرۆژەکەتان بۆ ئەوی کە بینەر بزانێت و ئێستاش باسم کرد ئەم پرۆژەیە ئەڵێ هەر کەسێک لە هەر شوێنێکە لەم هەرێمی کوردستان تێڕوانینی یاخۆت بیرۆکەیکی وەرزشی هەیە ئێوێ پرۆژەی هەبێ بابێت پرۆژەکەی پێشکەشی بۆردی وەرزشی بات بکات بۆ ئەوی کە بتوانن چی بکەن بۆ ئەوی کە بتوانن دەستگیرۆی بکەن چکە من ئازانم ئێستا لە هەرێمی کوردستانە هەزاران کەسە هەزاران کەس کە بیرۆکەیان هەیە فکری جوانیان هەیە لەوانەیەشتی زۆر زۆر گەورەی لێ بکەوێتەوە بەڵام کەسێک نەبوو دەستگیرۆیان بکە نەیانتوانێت بە خەونەکانیان بگەن ئێستا بۆردی وەرزشی ئەو خەونەی خەریکی کا بەڕاست بۆیان لە ئێستا ئەگەر بێتە سەر ئەو وڵی تەنیشتمان ئەو شاشەی تەنیشتمان سایتێکتان ڕاگەیانەوە حەز ئەکەم بڕگە بە بڕگە باسی ئەو پرۆژێن بکەیت دکتۆر علی ئەم پرۆژەیە چییە هەر بەزدی ئێوە ئەوە کارەکەن بۆ کەسێک کە بتوانێ مەسەلەن بیرۆکەی چێبێ یانی تێناگەم لەما ئەوەی کە ئەمەی لی تێبگەم ئەوەیە مەبەستان لە چشتێکی بیرۆکەی ئەمە سایتەکەی خۆتانە دوای ئەچینە سەری وردە کارەکانی باسەکەین بەڵام حەزەکەم باسی پرۆژەکەم بۆ بکەین ئەم پۆرتاڵەکەی خۆتانە
1: ئەم پرۆژەیە کە لە گەڵاڵەکردنی چەندین ڕۆژ و چەندین مناقشە لەگەڵ هەموو ئەندامانی بۆرد و گەشتین ئەوەی کە ئێمە ڕۆژانە کێشە ئاهات یەخەمانەگرێتەوە سەردانمانەکەن وەرزشکارە لە دەرەوەی لە هەموو ڕوویەکانەوە گەنج هەبووە وەرزشکار بووە ڕەنگە لە سێکتەری وەرزش شائیژی نەکردووە ئەندازیارە پرۆژەی جوانی هێناوە بیرمان لەمە کردوێتەوە کە ڕەنگە کۆمەڵێک گەنج هەبێ نەگاتە ئێمە نتوانی ئەم بیرۆکەی بگەێنێ یان بیرۆکەی باشی هەیە، پرۆژەی باشی هەیە، ڕوویایەکی باشی هەیە لە سێکتەری وەرزشا لە ڕووی دارایی نەتوانێت جێبەجێیکا. بۆیە ئێمە ئەمەمان ڕاگەیان لەسەر ڕاستپاردە و ئەرکی بەڕێز قوبا تاڵەبانی بردی وەرزشی ئەم لینکەمان داناوە خۆت ئەم پرۆژەمان ئامادە کرد و تەبەن مەودای ئەم پرۆژانە کراوە ئەهێڵینەوە بۆی هەر کەسێک پێویستکە پرۆژەکەی کاتمان بۆ دیاری نەکردووە. هەوڵە دەین ئێمە لە داهاتوو تەبەن لیژنەیەکی بۆ دروستەکەی، لیژنەیەکی پسپۆری ئەکادیمی بۆ ئەم پرۆژانە. خۆشبەختانە پێشەوەی بێمە ستۆدیۆوە زوو زوو بەداتە ئاگادار مەکەنەوە بەشی ڕاگەیاندن کە سەرووی 130 پرۆژە و بیرۆکە و پلان هاتووە بۆ
0: تاوکوێستا.
1: بەڵێ، بۆ داتابەیسەکە کە داخل ئەبێ لێرە ڕاستەوە خۆ بەناوی کەسەکە و بەناوی پرۆژەکە داخلە بێ. خۆشبەختانە چەندین پرۆژەی عەرەبی و ئینگلیزی تایە، چونکە ئێمە کراوەمان کردووە. کەسێک خۆمان چەندین پەیوەندیمان بۆ هات لە دەرەوەی کوردستانەوە، توانین ئێمە بیرۆکەکانمان تەڕەحکەین. بۆیە لە داهاتوو ئەم بیرۆکانەیەکین بە چەند قۆناغێک ڕەنگە لەم 130 بتوانین 30 بە ڕۆژانە جێبەجێیکەین، پلانێک بێ یاخود بیرۆکەیەک بێ، ڕەنگە کۆمەڵێکی پرۆژە بێ، دابەشی کەینە سەر پرۆژەی گەورە و بچووک، ئیڤێنتێکی گەورەی بۆ ئامادە ئەکەین لە قۆناغی یەکەمە بۆ ئەوەی هەموو وەرزشکاران و هەموو بەتر لە وەرزشکاران کەسانی ڕەنگە بە ئەزموی کارگێڕی بتوانێت دەوڵەمەندتری کاتەوە دڵنیای هەمویان ئەکەینەوە ئەو کەسانی کە خاوەن بیرۆکە و کە بە ناوی خۆیانەوە ئەبێ خۆیان سەرپەرشتی پرۆژەکانیانەکەن، خۆیان بەشێکە من لە پرۆژەکان.
0: ئەم لینکی پۆرتاڵەکەشتان لە پێجی بۆردی وەرزشی هێ و لە پێجی کەناڵەشیشا دامان
1: ناوەوە
0: فکرەکەتان جوانەبان لە نزیکەوەین دکتۆر. ئەمە ئەگە برادران لە ئەڵۆ بمەنێ، ئەمە لە ناو پۆرتاڵی بۆردی وەرزشی ئەم فۆرمەیان داناوە. دکتۆر جاد، ئەوە بۆی ئەوەش دەرچێت لە شاشەکەەوە. ئەم لە پۆرتاڵەکە ئەم فۆرمەیان داناوە. تەواوان دکتۆرەوەی کە من سێرم کرد هەندێکی تایە با بڕوات ئاسانە بۆ منە ناوە
1: بڵێ
0: تەمەە بیرۆکەی یا مەسەن کورتی بیرۆکەکەێتی با بڕوا برادری ناوە. بەڵام هەندێک خاڵی تایە ئاساوە ناویسیانی بۆ نمونە تەمەە 26 ساڵە
1: ژمارەکانە زانیاری کەسی
0: زیانناری کەسیە ئاساییە من ناو منەورۆزە و ناوی سیانی خۆمەلەم تەمەم چەنە و تەمەم ناڵم چکەگە تەمەم بڵم هەر وەرم ناگرن
1: سی تقریبا
0: من چەند بم تۆ ئەوە
1: ڕێک
0: ژمارەی پەیوەندیەکانیان لەو بوارە وەرزشیانی کە کاری لە سەرەکە با بڕوا برادرینە بە ئەوانە هەر نەوەستێ ئەجا لە دوای ئەوە کۆمەڵێک شتی تایە بۆ من جێگەی پرسیار بوو بۆن منەتیایەتی پرۆژەکەت
1: بڵێ
0: پرۆژەکەت چیە بە کورتی لەسەری بنووسە هەندێکی داوای تێبینیتان کردەوە لەسەری مە بەسان مەسەرەن لەو بابەتانە چێنی بۆن منە تێبینی بەس ئەم پرۆژانی کە ئەمە ینی ئەوی کە منەمێ لی تێبگەم پرۆژەکان چیە پرۆژەی استراتیژیە گەورەیە پرۆژەی پچکۆلێ ئەتانوی لەگەڵ کارەکانە بڕوە هاسامە لێدە ناوێکی کونجە بۆ پرۆژەکە بنووسە بەدوو یا سێ ڕسەر پرۆژەکە بناسیێنە ئەمانەمە بەسانە چیە چ پرۆژ
1: پوختەی بۆن من ناوی پرۆژەکە هەموو پرۆژەیەک یاخود با بڵێ ئامادەکاری بۆ پلانێک بکەی ناوێکی هەیە بێ ناوێکی لێ بنرێ ناوی پرۆژەکەی بۆ نمونە گەشەکردنی یاری تۆپی پێ لە پارێزگای سلێمانی لە پارێزگای کەرکووک لە پارێزگای هەولێر ینی لە هەر بینێک ناوی پرۆژەکە
0: لە کورتی
1: پرۆژەکە ینی تۆ تقریبە نەتوانین بڵین ئامانجی پرۆژەکە لایەنێک پوختەیەکی لەسەر ئەنووسریە کە ئەویش کۆ بێتەوە لە ئامانجەکان لە گرنگی پرۆژەکە دوای ئەوە ئەم پرۆژەیە تاوان ئەوە بوردەکاری سوودەکان پرۆژە ئەتوانێت داخلی کا لە خاڵێکا لە دوو لە چوار لە کۆتایە با بڵێ کۆمپلیتی پرۆژەکە بەڵێ پرۆژەی وا هەیە بۆ منە کەسێک پێشنیاری ئەوە ئەکات کە کۆمەڵگایەکی وەرزشی گۆڵف دروست بکرێت یعنی بیرۆکەکەی
0: ئەوە بۆ پارەیاری
1: بەتەکی پرۆژەی واهیتیا هەیە من هەرچەنە تا ئێستا با بڵێ بەئینانەوە بەڵام چکەوە پێم وابێ نەگەشتوەتە 40 سەعات دامان ناوە ئەم 130 پرۆژەیە هاتووە نەگەشتوەتە دوو ڕۆژ لە داهاتوو هەموویە بینین یعنی هەندێ بەس سەر دێر ئەزانم بۆ نمونە
0: پرسیارێک هەیە من نازانمەگەر تا چە ڕادێک ئەو معلوماتۆ بە دەقیقی دای خۆت هەبێ یانە بەڵام بۆ نمونە ئەگەر کەسێک پرۆژەیەک پێشکەشکا تا چەندێک لە ڕووی داراییەوە لەگەڵ یاڕوون
1: لە هەموو ڕێکەوە پرۆژەی واهەیە ڕەنگە ئێمە بتوانین
0: ڕەنگە هەبێت زۆری تێبچێمە بەس
1: ڕەنگە لە بچووکەکەەوە في شوي تينا تجيبون منا بروجيك بيل رجع حكومته لأني بيوني دارو جيبك بكري بروجي واحد

0: تایبەت بۆ یاریکچان تایبەتە بۆ ئەوان بەڵام یاری تریشی تیا ئەکرێ بەڵام لە کاتێکە کچان پێویستی بەڕاهێنان بۆ یاخود یاری هەبوو ئیترەوە
1: ئەوزام لەگە شارانی سلێمانی شەخسەتان کردو بۆ کۆمەڵگەیە
0: بەڵێ
1: زەویشتیان بۆ تەرخان کردن بەس ئەو یاری گەشتانەی کە تیان نابێنی ئاوا بێنێ و دەوڵەتی بۆ نۆکو یاریگای چۆکو یاری نەورۆزاوە ئاتیماتکرێت لەسەری بتوانین
0: ڕاهێنان یاریگای ڕاهێنان جیاوازە عکسەوە ئێمە ئەگەر یاریگای ڕاهێنانمان نەبێت یاریگای نەورۆز و یانی نەورۆز یانی سلێمانی لە ناوەچێ یاری زۆر لەسەر
1: تکلیفتان لێ بکەم ئەو یاریگایی مەلعبەکەی سلێمانی یاریگای یانەی سلێمانی
0: بەڵێ
1: ئەو تەلبەنگانەی زۆر ناشرین زۆر بەرزە بەرز یعنی حەزەکەم وەکوی یانی نەورۆز مەجاری تیا بێ هاندەرتوانە
0: بەیسرەحەتیوادارم
1: بیرێژی لێ بکەنەوە ئەگەر ئەوە شتێکی باش ئەگەر خۆشە پێیان بڵێەوە باشتر
0: ئەو تەلبەنانە کێشەی تەلبەن من هیوادارم
1: کامێرا کێشەیە
0: ئەندامانی ئیدارە و یانی سلێمانی ئەم بەرنامە ببینن و چارەسەرێکی بۆ بدۆزنەوە ئەو تەلبەنانە هەڵبەتە لە کاتی یانی سلێمانی لە خولی نایابی عێراق بوو هەندێکی زۆر هەبوو تا ئیمەن بەر کێشە دروست دەبێ منیش لەگەڵ ئەوە یانیم
1: بۆیە بە تۆمەدەوە تا سەرۆکیانە لە لامانەوە سەرۆکییانی سلێمانی
0: سەرۆکییانە دڵنیام گوێشی لێە بێ ئەگەر ئەو شوێنی هەندران تۆزێ بەرزتر دروست کرێ تووشی ئەو کێشەی تەلبەن و شتێش
1: نەک پرسیارە بێت چکە یەک دەخەوە دوو دەقەب ماوە
0: بڵێ
1: پەیوەندی و لەگەڵ عقیل مفتن و لەگەڵ یونس مەحموودا زۆر زۆر باشە
0: یاری
1: بیرم بێتەوە لێرە یەن بۆ لای ئەو بۆ بردەکە هەستەکەم و دەنگێکی ژێڵێن وڵای بردەکەی یەکێتی هەرچیە دەڵێن ئەوانش ئەوە ئەکەن ئەم پەیوەندیە چه سوودێکی بۆ یانەکانی سلێمانی نەورۆز سلێمانی یار بە وەرزش بەگشتی لێرە هەبووە بەس بە کورتی جواب
0: بۆ هەمووی ئەبێت بە تاکیدەوە یعنی ئەو پەیوەندیانە کە باشتر بوو کە کاپتن یونس مەحموود ئێستا سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێیە هەموو ئەو وعد و بەڵێنانی کەدایان پێشووتر هەمویان بردەسەر دەستپێکی ئەوەیش کە دەستپێکی خولی ئەستێرەکانی عراق لە شاری سلێمانیەوە دەستیان پێکرد ئێستا توانین بڵین پشتیوانیەکی یانی نەورۆز و پێشمەرگە و ئەو یانانەمان کە لە خولی عێراق یاریەکەن هەروەها یاریگایەك فیفا دروستی کا لە ڕێگەی ئەوانەوە تەبان پەیوەندیەکانی ئەوانە لە شاری سلێمانی بۆ کچان کەواتە پەیوەندیەکانمان جگە لە ئیشکردن ڕەفاقەتیشی تایە
1: دەست خۆش دکتۆر من زۆرم پێخۆش بێم ڕۆد دکتۆر مژدەی خۆشی پێبوو وەڵامی پرسیارەکانی شییانەوە پرسیارانەی کە لای ئەوە ببوو بە پرسیاری کە وەڵامی نەبێ وەڵامی ڕۆ وەڵامەکانیتان جۆلێ بوو لاموی خۆشترەوە و کەوتی لە سلێمانی فیفا یاریگایەکی ڕایەنانی گەورە بۆ خانمان دروستەکە لە بەرەوەی زۆرینەی یاریزانانی تۆبی پێی خانمانی عێراق هەمووی کوردن هیوادارم گوێبیستی ئەو وەڵامانەی دکتۆر عەلی ببێتن تاوە کۆتان بینم و کاتێکی خۆش بەبوو لای زۆر زۆر بەخێر بێت

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلپچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم.
2: جانمیش یەکجار سەردانیکی ئەبێ.
1: والله ئەویشە بێ.
2: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
3: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
2: ئەرمینیا زیادی خۆتان؟
4: ئەرێ، ئەڵمانیای ماتەن وەلێت، مەگوم هەرنە وەڵات، بیرە وەلێت کردبوو.

0: بلکو شێوازی پەیوەندیەکان ئەچێتە تە بوارێکی تر بە جۆرێکی تر دەبێ. هەم لە ڕووی ئابوووریەوە، هەم لە ڕووی کولتوری و سیاسیەوە، هەم لە ڕووی ئەمنی و سەربازیشەوە پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ ئەمریکا، وڵاتانی ئەوروپی، هێزەکانی هاوپەیمان بە جۆرێکی تر بەردەوام دەبێت کە هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێکی چالاک و کاریگەر لە حکوومەتی عێراق دەتوانێت و بەشدار دەبێت لە پەرەپێدانی ئەم جۆرە پەیوەندیانە.
1: سەرۆک وەزیرین هەرێمی کوردستانی دیار کرد ژبلی ئاستەنگیین ئەمنی ئەو ڕووبڕوو ئاستەنگیین ئابوریژی بووینە بەتایبەت پشتی ئەو شەڕی ناوچەیە وەگرتیە.
0: پێویستە بە هەموو جۆرێک هاوکاری یەکتر بکەین و هەموو هەوڵێکیش دەدەین لە هەرێمی کوردستان و لەگەڵ حکوومەتی فدراالیش هەموو توانەکانی خۆمان دەخینەگەر بۆ ئەوەی بتوانین ئەو ڕوبەڕیە و تەحەدانەش ببینەوە و ئەو قەیران و بوارە نا هەمووارەی کە ئێستا ئێمە تێدەپەڕینەوەنەش ئینشاءڵا چاک بکرێن.
1: فەوزی هەریری سەرۆکی دیوانە سەرۆکاتی هەرێما کوردستانی ژی بوو کەنال هەشتڕا گەهاند هاتنە هەفەیمانان لە ساڵا 2004 لەسەر داخوازیە حکوومەتە بەغدایە بوو و نەها ئەرکیوان بدمای کاتیە و ئەو وەکی هەرێما کوردستانی پشتەوانیە وێ بڕیارە بەغدایە دکەن.
2: داوا کرابوو ئەو هێزانە بێن یارمەتی عێراق بدەن لە شەڕی دژی داعش. ئەو ئەرکە کە بۆیان داوە کرابوون تەواو بوو. حکوومەتی عێراق وەکوو ئەوەی کە داوەتیانی کردبوو گوتی زۆر سپاسان دەکەین. ئەو ئەرکە نەما ماندووبوونتان جێی تەقدیرە، پێویستمان بە ئێوە نییە، ئێوە بڕۆن. داهاتوو نازانی وەزە چی لێ دێ؟ یعنی جا نیگەرانی نییە ئەوەی کە پێویستە بکرێتن هەرێم لەگەڵ بەغدا تەنسیقێکی هەبی تاکۆ ئێمە بتوانین بەرگری لە خۆمان بکەین با دژی درۆنمان هەبی و ئەو کلو پەلانە کە ئێستا بڕیارێک هەیە لە حکوومەتی عێراق کە هەرێمی کوردستانیش بەشی هەبێ لەو توانایان.
1: ژئالیە خۆڤە سیروان بارزانی فەرماندارێ میحوارێ گوێر مەخمور ی هێزن پێشمەرگە بوو کەنال هەشت ڕاگەهاند ڤەکێشانە هێزن هەفەیمانان ناوچەیەن سەرەبازیین هێزن پێشمەرگە و هێزن عێراقی دیوەک خۆ بمینن. ژبەرکو چ بارەگەهێن جێگیر هین هەفەیمانان نەبوون حەتا کۆ پێشمەرگە جهێنوان بگرن.
3: ناوچەکان وەکو خۆیەتی خۆ هیچ هاوپەیمانانی لێ نەبوو بڵێن زەمین گیر بن. هاوپەیمانان بۆ پشتگیری بوو، بۆ ڕاهێنان بوو. جارجار ئۆپراسیۆنی هاوبەش کە لەگەڵ عێراق ئەمان کرد ئەوانیش بەشدارە بوون. هەر ئەوەیە ئەگەنە وەکو جێگیر نەبوون، یعنی زەمین گیر نەبوون، بەڵام زۆر هاوکار بوون لە ڕاهێنان، لە هەواهەنگی، لە مەعلومات، لە تەکنۆلۆجیا، لە درۆن، لە هێزی ئاسمانی. ئەوە نامێنێ تەبیعی کاریگەری خۆی دەبێ و زۆر وازحیشە بە گوێرەی مەعلوماتی ئێمە و تەنانەت لە جەیشی عێراقیش جەم و جوڵی شانە نەستووەکان زیاد بووە و زۆر جاریش بە کامێرەی حەراری مەفارزیانە بیندرێ لەوەی کە دەست پێکرەوە هێزی هاوپەیمان دەکشێنەوە ئەوانی جەم و جوڵیان زیاد کردن.
1: پشتی ساڵا 2003 ئەڤە دووەم جارە هێزن ئەمریکا ژی عێراقێ ڤەدەکێشن. قۆناغا یەکەم لە ساڵا 2011 بوو لە سەردەمی باراک ئۆبامادا. قۆناغا دوێژی پشتی ڕێکەفتنا 27 ئەیلولا 2024 یان ڤبەرە بەغدا واشنگتۆنی هات کو ئەڤرو ئانکو سیه ئیلولێ وەک ڕۆژە داویی یاڤەکێشانە ئێکجاری یا هێزن هەفەیمانان ژی عێراق و هەرێما کوردستانێ هات بوو دەستنیشانکردن.
4: ئیرو سیه ئیلونا 2026 ئیدی ئەرکین هێزن ئامریکی هێزن هەفەیمانی ناودەولەتی لە عێراق و هەرێما کوردستانی بەداوی هات و بە ئەوەیەکی پراکتیک ڤەکشیان. وی ڤەکشنی ژالی ڕێدار بەرپرس سەرۆک و سەرکردەیین هەم عێراقی هەم هەرێما کوردستانی و هینەکان بە گومان تەماشا کرد، هینەکان بە ئێرێنی تەماشا کرد، هینەکان گوت مادام هێزن پێشمەرگەژی بوونە یەک بویە هێزەکە نیشتیمانی و بە هەواهەنگیە دگەل عێراقی دکارن وڵات بپارێزن، عێراق و هەرێما کوردستانی بپارێزن. ئەڤ دیدەمێکی دەیە کو ئەڤ ڤەکشین تێکەز سەرڤێیەکی تێکرن کو بە ڤەکشنە هێزن ئامریکیە هێزن هەفەیمان ئەڤ نایە واتەیە کو ئێدی تو پەیوەندیەکە لەشکری بنابەرە هێزن ناودەولەتیین هەفەیمان و بەتایبەت هێزن ئامریکای دگەل عێراق و هەرێما کوردستانی نامینن. لێورێژی بەحسەوەیەکی تێکرن کو تێکلیەن نابەرە ئەڤ دوو هێزن لەشکری یەن ناودەولەتی و یەن ناوخۆیی عێراق و هەرێما کوردستانی دێ بەردەوام بن. ئەم بژین خولێن پەروەردەهیین پسپۆر تێکلیەن ئیستیخباراتی هەوڵدان دوێ چارچوێدە وێ بەردامن. هینێکی دوێ چارچوێدە ئەمێ وێ مژارێ بشۆپینن بنرخێنن مێوانێکی مە هەیە دکتور زارا صالح شیروکار سیاسی ج بریتانیا بمره دکتور دم باش بهم خیراتم بو بلتن که خوشم مرنه
5: پاس گله کی بو تا و تماشوانی تا
4: اربجی دکتور هما به پرسا که پر ساده ام دست پی بکن در کتنا هزین لشکرین امریکای ج عراقی ده چه باندور اکلی سر روشه اولی کاری سیاسی یا هریم کروستانی دست پی بکن دست پی که جناف خود دست پی بکن چرا امی هریم بکشتی جی بپرسن کرم که
5: بله به گمان یعنی او یعنی در کتنا هزین امریکی الگوری رکتنا داوی 2024 بو يعني عندما أمريكا هاتنا بخوندن جالي حكومة عراقية سردما داعش ده هزار وشار ده يعني بشيوية كان يعني كرداجي تزاني بو وعراقي تزاني بو قوية أبهز در كمن اللي برسقريك تكوده ياد برده بجم يعني دما أفدما ها دما كهنكي هستيارة لسر هريمة كردستاني جبر قلق سردما يكجي امریکا درکت د دمکی د ګویرو کورد یعنی هریما کوردستان قلنی جیو سیاسی خود د ګو امریکا لوربو یعنی او د شریګو نبر امریکا و ایران د یعنی باندورا و اکثر هدا سر هریما کوردستان یعنی زیدی 1000 مشک درون هدا سر کوردستان الی کی دیاد دوا او سیستم بروانی آزمانی امریکا ش کوردار چی اوا نکر یعنی ابجی تدید ودگره انو هریما کردستانی دوی بریار بریار که سروریه دوی حکومت بغدای ببینه یا سیاسیه یعنی ابنا کو که شرع ایران و امریکا هین بردوامه یعنی مروف نزانه چه تی پیش یا لگلوی جی ملیشیات شیعی ایگو یکسر بیران بری دای نوکا نجبا و حزب الله عراقی ابنا یعنی آلاف ایران نگو کارن تعداری کرده بکن وش خواه فاکتوره که دی جیهای گو ایرو داعش بخوشی چالاک ده به الهرم گابا ظالبونه که اولیی چه ده بی جبر وح حموسه دما از باور دکم هرم کردستانی تکوه بن هنک مترسیه دا حتا راده اکی لی تدید کرد جیه زاوه هیا دولتا عراقی هیا او برپرسیاره لی اموکا کرد بچاوه کرد لی میزد کن يعني فيش بين يعني كردا روجك حسابي روجك اولو كربو يعني
4: لانه متخصص بين نقطه طيبات ببرسم دكتور يعني افتشتكي جنش كان نبو كو دركت بيشي هزن هف بين مانان و هزن امريكي جراقي هريمي جي فيكشن بريار هاتو بو داين بيش وقت يعني تشخاص هم هريما كردستان جي عراق جي بغشتي تشخاص اماده بون بو بريار بوالاكرنا درکتنا هزین امریکی هزین هف پیمان جن نفتی جن هریم کردستان و عراق آماده بنج بکو اف بکارمن و ولایه امنی اولیکاری یا کمون بسکن بپارز داگرن یادی
5: بگو من نه آماده یعنی نه دواره هزال عرده بگو من پیش مرگجی به جشه عراقی به حیا لعلی وکبرین هم بحث کر او بروانی آزمانی الجم کردانی نه نها تدید تی بحث کن بلکی در پرده خود جی و گوت نها عراق خوازه لگل امریکا و کوریا باکو باشور حتی لگل ترکی تخوازه او سیستم بینه لی او وقت جیره دوی ای رو او دم او دمه ها و گلک نینا جبر راستا ای رو حریم کردستانی بشکش عراقی وکا ولاتکی فدرال لی اگر ام وگرن عراق کی حکومداریا عراقت کی او ملیشیات القبسر ایرانی و ایرو تدیت گلک جوانه بهانه انو امریکا البرا ام چکی خونا دینن گور بریارا حکومت عراقی لی ایرو جی و امریکا درکت لی از باور ناکم او ملیشیات بسر ایرانی و چکی خو دینن بنسا حکومت عراقی دا اون ایگو بهتر مطرسی سر هریما کردستان یتکن جغیری وجه وکم اگو داعش داعش خوشی نها چالاک دیگه ادورد از باور دکم هریما کردستان گرک حسابی خو کر بی یعنی ایرو لگل یعنی بگو من پیوندی قطن بونه با امریکا و با اروپا و ولاتین بو لوی دی بون هزی و هزی نا دولتی و الورد ایرو دوی حكومتا زيدي حكومتا بغداد في برسيار بي يعني دفي أو برسيار

0: سلطان دەبێت کاتی نامەکانی هەشتا کۆمەڵێک کێشەمان هەیە و لەگەڵ هاوکارانم بۆمانە بۆتانمان ئامادە کردو و با پێچانی بڵم لە چیەوە دەستپێکەین لە گەڕەکی خولەرەیسی سلێمانی گرفتێک دروست بووە کە ئەکرێت کاریگەری لەسەر تەواوی سلێمانی دروست بکات کێشەکەش چییە ئەوی ژمارەیەک ئاژەڵ لەو گەڕەکەیان مردار بوونەتەوە ئەم ئاژەڵانە مردار بوونەتەوەی تر ئاژەڵی مردار بوو خۆتان نەزانن بە هیچ جۆرێک نابێت بێتە بازارەکانەوە بە هیچ جۆرێک نابێت بێتە سەر سفرە و خوانی ئێمە بەڵام دوو کەس دەستگیرکراون کە هەوڵیان داوە ئەو ئاژەڵانەی کە مردوون گۆشتی ئاژەڵەکان ساخ بکەنەوە و ئەو دوو کەسە ئێستا دەست بەسەرکراون و لیژنەکانی قایمقامیەت و ئاسایشی سلێمانیش دەستیان بە لێکۆڵینەوە کردووە سەبارەت بەو ئاژەڵانەی کە مردار بوونەتەوە ژمارەیان چۆنە گۆشتەکەیان گەشتووەتە ناو بازار یاخود نەگەشتووە هاوکارم کارزان تارەق ئەزلایڤێکی بۆ ئامادە کردووین وردەکاری زیاتر سەبارەت بەم بابەتە بە ئێمە ئەڵێت باسێرێکی ئەزلایڤەکە بکەین و زیاتر لە کێشەکە تێبگەین و بزانین لایەنی پەیوەندیداریش بە هەمان شێوە دوای ئەوە چی ئەڵێت
1: سڵاوتان لێبێ من ئێستا لە خولەرەیسیم لە بەردەم باخێکم لە خولەرەیسی کە ژمارەیەک لە نیشتیمانی کە لێرە حیوانیان و یان ئاژەڵیان با بڵێن لە گوندەکانی دەوروبەری سلێمانیان لەناو سلێمانیەوە کڕیوە کە ئەم ئاژەڵانە نەخۆش مردار بوو بوون هێناویانە لێرە سەریان بڕیوە و دواتر بردوویانەتە ناو سلێمانی کیلۆی بە 20,000 فرۆشتوویانە دیمەنەکان ئێرەتان پیشان هەیەم کە لیژنەکانی قایمقامیەت و هێزە ئەمنیەکان کە گەشتوونەتە ئێرە دەستیان بەسەر تەواوی کەلوپەلەکان ئێرە یاگرتووە دیمەنەکان ئێرە دەرخەری ئەوەن کە هەموو جۆرێکی ئاژەڵیان هێناوە ئەلەم شوێنە بەم شێوازەی کە ئەیبینن دایان ناوە دوای ئەوەی کە سەریان بڕیوە بەم شێوازە کە شایانی خواردن نەبووە ناردویانەتە ناو بازار و فرۆشتویانە کاک بابان ئەمڕۆ هاتنە ئێرە زانم بۆمان باس کە لێرە چیتان بینی ئەمە چی ئەو گزارەیە لێرە
2: بەڵێ سڵاوتان لێبێ لەسەر زانیاری بەرەبەراتی ئاسایی سلێمانی بەشی ناو شار کە گوایە کۆمەڵێک کەس لە باخێکی دەوروبەری شاری سلێمانی ڕەسم بە کاری سەربڕینی ئاژەڵ بە شێوەیەکی ناسایی و دوور لە هەموو مەرجە تەندروستی و مەرجە ڤێتەنەرەکان و ئەو ئاژەڵانی کە ئێمە لێرە بینیوان سەری ماگرم ئاژەڵانە هەموو ئاژەڵی نەخۆش و ئاژەڵی مردارەوە بوو ئەو ئاژەڵانن کە یعنی ئەوەی کە ئیبینن کارەساتە بەڕاستی کە لێرە ڕۆیە ئەمانە هەمووی مردارەوە بوون چ ئاژەڵی تە بەچکەکە لە سکیایەتی

0: بەچکەکەیان کوشتو لەرەسەریان پرەوە. ئە زۆبی ئاژەڵان کە لێرن هەمی نەخۆشن جا لەوە کارە باتر ئەوەیە کە ئێمە ئاگادار و ئەمە لە قەسابخانەیە ئیفرۆشێت کە ناو شار
1: ەکان چییە کراوە ئێستا لێرە و لە قەسابخانەکرد دەستگیراوە بەسەر تاوی گۆشتەکە
0: باڵێ بە دڵنیایەوە تا ئێمە لێرەین دەستمە بەسەر هەموو گۆشتەکە گرتو و هەموو ئەو کەلوپەلانی کە لێرە بەکارێنەوە ئێمە لای خۆمان زەب تێکەین و ڕوبەڕوی یاسایەکەینەوە
1: کەسبوونەوە نێم کاریان کردو بەگشتی
0: وڵای ئێسا ئەوی کە بینیمان دوسێ کەسن بەس لای ئاسااییشە ئاسااییش خۆی لەکەڵنی تاوی تیاکات و و کاتە ئاگادارمانەکەنەوە
1: بەڵێ ئەمەی دەبینن ناو ئەم باخە بەشێکی ئێستەر ئاژەڵی لەیەکە لە دوای گەشتنی تیمەکانی ئاسااییشی سلێمانی و هاوکاتیش لیژنەکانی قایمقامەتی سلێمانی دەست بەسەر تاوی ئاژەڵەکانە گیراوە کە هەمووی نەخۆش و مردارو بووە بەم شێوازە کە دەبینن گۆشتەکەیان دانراوە ئامادە کراوە بۆ ئەوەی ئەمڕۆ ببرێتە بەشێکی ناو بازاڕ و بفرۆشێ و بەشێکی دریشی لێرە سەر ببڕێ و ئامادە بکرێت دەمەوێت یانی جااتتر لەگەڵ لیژنەکان عقسە بکەم زانم چی ئەڵێن سەبارەت بە ئەم گۆشتە ئەم گۆشتە ینی ئەبێتە هۆکاری چیکە خەڵک بیخوا بەم شێوازە
2: بە دڵنیایە بێتە هۆکاری نەخۆشی بۆ خەڵک چونکە هەر شتێک بە پێی یاسا و ڕێنمایی کاری لەگەڵ نەکرا بە دڵنیایەوە ئەبێتە هۆکاری نەخۆشی بۆ هاوڵاتیان و بێژگە لە وە کاک بابا نامەژی پیا ئەمە لە ڕووی سامانی ئاژەڵیشەوە ئەمە بە پێی یاسا عێراقی قەدەغەیە هەر ئاژەڵێکی ئاوسەر ببڕێ
1: ئەمە بزانم چەندێکە ئەم کاریان کردووە ئەم ئاژەڵانن بەم شێوازە هێناوە و سەریان بڕێوە
2: لێرە و لەوێ زۆر کەسەیە هەلپەرستە و بەدوای هەلێک ئاگەڕێ بۆی زەرر لە خەڵک باو قازانێکی زۆر بخۆی بکە بێگومان ئێمە ئەگەر بەڕێکارێکی یاسایی و ئەو ڕێنمایانی ڤێتەرنەری پێمانداون بیکەن بە دڵنیایەوەم ئاژەڵانە دەرناچێت لە پشکنی ناچکە ئێمە پشکنی نەکمانێ پێش سربڕینە ئەمان ئەم کارە بۆ ئەوواکەن کە خۆیان دەرباسکەندەوە بۆ پارەیەکی زۆرتریان دەستکەێ بەداخەوە داوا لە هاوڵاتیانەکەین لە قەسابەکانەکەین کە بابندی یاسا و ڕێنمایەکان بنکە بۆ سوودی خۆشیان و هاوڵاتیان بەگشتیە سپاس
1: بەڵێمە لە دوای دەست بە سەراگرتین تەواوی کەلوپەل و ئاژەڵەکان ڕوبەڕووی سزای یاسایی دەکرێنەوە شوێنەکە و تەواوی ئەو کەرەسەوکەل پلانی لێرە دەستیان بەسرا گیراوە نیشتەکانی قایمقامەتی سلێمانی دڵنیاییە دەنەهاو نیشتیمانیان کە هەر حاڵەتێکی لەم شێوە هەبێت دەیدۆزنەوە و دەستی بەسەراگرن و ئەو کەسانش کە سەرپێچیەکەن سزایان دەدەن.
3: ماوەیەک بەر لێستا چەند جارێک لا پارێزگەی هەڵەبجەوە کێشەیەک بێما گەشت ئەویش برانی کارەبا بوو بە تایبەتی بۆ و کەسانی کە بەرکەوتەی چەکی کیمیایی کێشەکە چی بوو؟ ژمارەیەک لەو کەسانی کە بەرکەوتەی چەکی کیمیایی بوون بەردەوام پێویستیان بە چارەسەری هەبوو بەردەوام پێویستیان بە کارەبا هەبوو بۆی ئەمێری ئۆکسژینیان لەسەر بۆ ینی بەرکەوتەی وای تێدا بووە کە لە سەدا هەفتای سیەکانی لەدەستداوە بەهۆیەوەی بەرکەوتەی ئەو چەکە بووە بەشێکی تریان لە سەدا پەنجیان لەدەستدا بوو ئەگەر تێنانت لە سەدا سی سیەکانیشت لەدەست بێ هێشتا پێویستت بە ئامێری هەناسەدان هەیە ئەنجاکە ئێستا و کێشەیە چارەسەر بۆ تەنیا مەو کێشەکەتان بیربهێنمەوە ئەم بابەتە چۆن بوو بەرکەوتوانی چەکی کیمیایی دەیان گوت ئێمە پێویستمان بەوەی کارەبایەکی 24 کاتژمێریمان هەبێت گرفتەکەش ڕێک لە چیەوە دەستی پێکرد لە کارەبای نیشتیمانیە پێش ئەم پرۆژەی ڕووناکی وشتا ئەمان کارەبای خۆیان هەبوو کارەبایان بۆ دابین کرابوو 24 کاتژمێر ئامێرەکانیان ئەیانتوانی ئیش پێ بکەن بەڵام کاتێککە پرۆژەی ڕووناکی هات ئەمانی شتێکەڵی ئامەتی خەڵک بوون هاوشێوەی هەر کەسێکی تر کە لە ماڵەکەیدا کارەبای هەیە یاخودنیەتی ئەمانی شوایەن لێ هات ئەنجا کە لە ماوەی ڕابردووا کە تر سەرتاکان بوو ئەم کارەبا بڕی نوشتە لە پرۆژەی ڕووناکی دەستی پێکرد وە کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای 24 کاتژمێری کەم بۆیەوە بۆ 16 کاتژمێر و 15 کاتژمێر ومانە بەرکەوتوانی چەکی کیمیایی لە هەڵەبجە کێشەیان بۆ دروست بووتیان ئێمە بە کارەبای مۆلیدە ناتوانین ئامێرەکانمان هەڵبکەین لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکیەوە 24 کاتژمێر کارەبا هەبووی کێشەمان نەبووە بەڵام ناکرێت هەر خەلەلێک هەر گرفتێک لە پرۆژەی ڕووناکیا دروست ببێت دوو کاتژمێر کارەبا ببڕێت و دوو کاتژمێر کارەبا لەسەر ئەمە بکوژێن بێتەوە هەنێکمان ینی کاریگەری ڕاستەخۆ لەسەر ژیانمان دروستەکات باسی تەندروستی ناکەم باسی ژیانەکەم ینی بەرکەوتەی چەکی کیمیایی هەیە لە هەڵەبجەیەکە ئەبێت 24 کاتژمێر لە کاتی خەو لە کاتی خواردن لە هەموو کاتێکە ئەو ئامێری ئۆکسجینی پێوە بێت تۆ دیت دوو کاتژمێر کارەبا لەسەر ئەم هاونیشتیمانیە ئەکوژێنی توانێ بارودۆخی و هاونیشتیمانی وەکو من نییە وەکو کەسێکی تر نییە کە خەمی تارێکی ماڵەکانمان بێت خەمی گەرمای هاوینەکەمان بێت

بەڕێبەرەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر دەڵێت کە فرۆشتنی بەنزین لەسەر شەقامەکان و لەسەر شوێنە گشتیەکان قەدەغەکات. لە ماوەی پێشووە بەتایبەتی لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین، نەمانی بەنزین لە بەنزینخانەکاندا گرفتێک دروست بوو، ئەویشەوە بووکە لەسەر شەقامەکان ئۆتۆمبیل ئەوەستا و بەنزینی بەدە بە ئەفرۆشتەوە. ئەم دەبە بەنزینانەش هەنێکیان نرخیان لە بەنزینە ئاسایەکە خود بەنزینە بازرگانەکەی نێو بەنزینخانەکان کەمتر بوو، سەرەگرتنی نەئەویست بوو ئەوەی بەدەستی بهێنی، بۆیە خەڵکانێکی زۆر ڕوویانەکردە ئەم بەنزینە و ئەیان کڕی، بەڵام ئەم بەنزینە مەترسی لەسەر تەنانە جیانی شۆفێرانیش دروستەکات، نەک تەنیا ئۆتۆمبیلەکانیان. فرۆشتنی بەنزین لەسەر شەقامەکان و شوێنە گشتیەکان ئێستا بە هەموو جۆرێک قەدەغە ئەکرێت و دەڵێت کە هەر کەسێک ئەو کارە بکات ڕوبەڕووی ڕێکاری یاسایی دەبێتەوە. بەڕێبەرایەتیەکە لە ڕوونکردنەوەیەکیدا دەڵێت کە سەرجەم ئەو کەسانە ئاگادارەکاتەوە کە ئێستا لەسەر شەقام مەکولە دیمەنەکان ئایبیرن بەنزین ئەفرۆشن، پێویستەکات بەنزینەکانیان کۆکەنەوە و ئیتر بە هیچ جۆرێک ساختکردنەوەی ئەم جۆرە بەنزینە و لە شوێنێکی ئاوهەیە ڕێگە پێدراو نییە و فرۆشتنی بەنزین بە شێوەیەکی نایاسایی لەسەر شەقامەکاندا بە هەموو جۆرێک قەدەغاکرێت و هەر کەسێکیش بیکا ڕوبەڕوو یاسا ئەکرێتەوە. بە گوێرەی پشکنینی تاقیگەم ئەو مادەی بەناوی بەنزینەوە ئەفرۆشترێت لەسەر شەقامەکانە، لە ڕاستیە تێکەڵەیەکە لە نەفتاو و چەند مادەیەکی دیکە تۆزێکیش بەنزین، یعنی خواڵ ناگرێت تۆزێک بەنزینی تیە. ئەنجا ئەو جۆرە بەنزینە هۆکاری سەرەکیە بۆ لە کارکەوتنی ئۆتۆمبیل، بۆ سوتانی ئۆتۆمبیل، تەنانەت هەر خۆی سەری دیمەنەکان بکەن کە ئەو بەنزینە بەو شێوازە لەسەر شەقامەکە دانراوە، ئەو تیشکی خۆری بەرکەوێت دەبێت چی کارەساتێک دروست بکات. ئەگەر ئاگریش نەگرێت و دەوروبەرەکەشی بەخۆیەوە نەسووتێنێ، بەنزینەکە بە شێوازی خراپە بێت کە ئۆتۆمبیلەکەت پەکەخا، نەک بە پەکخستنیش تەنانەت تا ئاستی سوتاندنی ئۆتۆمبیلەکەش ئەڕوات. بەڵام ئێستا ئەم کارە قەدەغە کراوە بە شێوازێکی یاسایی هەموو شتانە.

ڕێکە خرێتەوە و بنزین تەنیا لە بنزینخانەکانە دەستەکەویان بنزینانی کە لە یاخود ئەو بنزینی کە لەسەر شاشایی بینن لە ناوەڕاست و خواروی عراق وای بینیت لە کەرکووک بە هەمان شێوە ئەی بینیت کە لەسەر شقامەکانە ئەفرۆشرێت واو کەسانی ئەم کاراکەن لە ئێرانەوە یاخود لە کەرکووک و لە پارێزگاکانی تری عێراقەوە بنزینەکە ئەبەنە نێو هەولێر و لەوێ بەو شێوازە ئەفرۆشن و خەڵکیش هەیە بۆی بارودۆخی داراییەوە چاوەڕێنەکردن لەسەری بنزینە ئەو بنزینە بەکارهێنێت بەڵام ئەکرێ مەترسی لەسەر ژیانی خۆشی دروست بکات و ئۆتۆمبیلەکەی پسوتێنێت و یعنی بە هەموو جۆرێک کاریگەری لەسەر ژیانی دەوروبەری دروستەکات و هەروەها زیانی مادیشی بە هەمان شێوە بێ بەڵام سوپاس بۆ خوای تر ئەو شتە چارەسەر کرێت.

0: جا لە فستیڤاڵی شێفەکان ئەمڕۆ خواردنی زۆر زۆراوجۆری لێیە و خواردنی خۆشی لێیە و سلێمانیش هەر بە ناوبانگە بۆ خواردنی خۆش و لە فستیڤاڵەکانیشە زۆر زیاتر گرنگی بە خواردنە کوردەوارەکانە درێت جا ئەمجارە تەنها یاپراخ و بریانی نییە ئەمجارە سەرپێکەشی بۆ زیاد بووە سڵاو لێ بێ
1: شەو
0: باش بێ ئەحواڵتان باشە ئەچەمی باسی ئەو سەرپێمان بۆ بکە
1: ئێمە وەکو خۆت باشە زانی بەبەردەوامی بەشداریەکەن لە فستیڤاڵە ئەم ساڵیش بە خۆشحاڵیەوە بەشداریمان کردووە لە فستیڤاڵی شێفەکان وەکو کوردەواری ئەڵماس خواردنەکانمان هەمووی فول کوردەواریە برنجی کوردی و فاسۆلیایە و کفتە دوونەق کفتە و قەلیە و قۆزی و بریانی و یاپراخی گەڵامی و سەڵپۆی تر هەتا کۆتایی
0: هەمووی
1: بەس ئەم جارە ئێمە شتێکی ترمان بۆ زیاد کردووە سەروپی و
0: بەڵای خۆشە زاگە بینێرەکانیش ماستێری کەن ئەوانەی کە حەزیان لە سەدپێ بەڵای من
1: هەرێکی
0: نەنووسین بەبێ ئەوەتە ماشەڵە بەڵا ئەو چییە؟
1: ئەوە
0: بەرخا
1: بزنەکارە
0: زۆر زۆر
1: خۆستێکی زۆر زۆریشی لەسەرە زۆر
0: پێم بڵێ زیاتر خەڵک حەزی بەچی ئەوەی تر پاییزە و تر لە پاییز نووسانە خۆ زانی خواردن زۆرە
1: خۆی بەبەردەوام یاپراخەکانمان سەفە بێت
0: یاپراخ گەڵام بێ
1: بەبەردەوامی یاپراخەکانمان سەفە بێ و کفتەکانیش زۆر ئەم جارش کە گیپە و سەروپێمان بۆ زیاد کردەوە خواستێکی زۆری لەسەرە
0: ئەمە تازەم سەروپێە
1: بەڵێ خواستەکەم کۆشکین ئێمە لە یەکەم ڕۆژەوە بەبەردەوامی گیپەمان هەیە و زۆر
0: بەدەستی کێ نێنراوە
1: شێفی تایبەتمان هەیە
0: شێفەکانتان نەمووی کوردیە
1: بەڵێ بەڵێ

0: کۆمەڵاتی کە یەکترە بینین کە سوکار کۆبینەوانێ هەمومان بە عامین بۆ ئێرە بۆ دانیشتنەکانمانە ێنینە پارکی ئازادی
1: خۆشێ هەر خۆتانێن بۆ ئێرە خۆشە سۆنێکی تایبەت باشی ئازادی پڕە لە یادگاری و یادەوەری
0: هەر من یادگاری منڵم زۆر هەیە لێرە
1: بە منڵ ژێرەوا
0: دەکەم بەڵێ
1: خۆشە
0: هەروەڵان زۆر زۆر ئترمانە نەوە من
1: جیر و خۆش
0: بەڵێ بەڕادەیەکم شوێنەکە زۆر خۆشە کراوەیە هەم شوێنیەوەشیە کە تیادانشین و بۆنە کۆمەڵاتەکانمان زۆر جارێنینە ئێرە هیمناڵەکان دووەمینیشیانم فیستیڤاڵە کەشێکی ئارام و هادەی دروست کردووە لە پارکەکەیان زۆر زۆر خۆشە
1: خۆش خەڵکیش بخۆی دڵی بەوانە خۆشە
0: زۆر زۆر
1: خەڵکیشەونە لە ماڵەوە بوو بێتاقەت بوو
0: زۆر
1: ئەروەڵەگار هەواڵی ناخۆش و
0: هەواڵی ناخۆش
1: بەڕادەیەک
0: بێموچەی بەڕادەیەک شەڕی وڵاتان کە بیستی تاسیری کردوتە سەر
1: هەرێگە لێرەبی دوورەبیت لە سۆشال میدییا و لە هەواڵ
0: زۆر ڕاستە زۆر ڕاستە زۆر کەشێکی خۆشی هەیە و ئەم فیستیڤاڵەش بەعام چێشت و نانی فۆلکلۆریە هەمووانی کۆ کردوتەوان شتێکی زۆر خۆشە.

0: بەڵێ زان خۆشەویستان لە فێستیڤاڵی شێفەکان جا شێفدیاری شێفێکی ناسراوە لە سلێمانی و کتێبێکی زۆر جوانیشی بە چاپ گەیاندووە هیوادارم بێن کتێبەکەشی لێ بکڕن لەبەرەوەی داهاتەکەی بۆ نەخۆشخانەی هیوایە و زیاتر لە 263 جۆرخواردنی کوردی تایە بگومان ئێستا خۆشی حتمەن هەندێک زانیاری زیاترمان پێی ئەیە لەسەر کتێبەکە جا سڵاو لێ بێ شەو باش
1: شەوی ئێوەش باش بەخێر بێن بۆ سەلامەت فیستیڤاڵە کەناڵ 8 بەڕاستی بریخە داوەیەکی زۆر جوانی ناو فیستیڤاڵەکەی ئەمێ
0: زۆر سپاس دەکەم ئەمە پێماگە ڕەسمی خۆی و دایکشی لێیاوە بۆچی خۆت و دایکە کردووە بە دیزاین
1: دایکم نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوا بوو
0: بەڵێ
1: 12 ساڵ تەقریبەن ساڵێک و چوار مانگە کۆچی دوایی کردووە
0: خوای گەورە ئافریقا
1: ئامین ئینشاڵڵا ئیتر ئەو ڤیدیۆکەم بۆ هات کە ئەم کتێبە دروست کەم هەرچی خواردنەکانی خۆمەیە بەڵێ یەکێک لە خواردنەکان تایبەت خواردنی دایکش بیتیایە تا ئێستا باسم نەکردووە ئێمە خۆمان خەڵکی چەمچەماڵی خواردنێکی پێڵێن کاروان ناشی کاروان ناشیش پێ وتێ کاروان ئاشیشی بێڵێ ئەم خواردنە تشی بە بەز ئیکۆلێنی
0: بەڵێ
1: ئیکۆلێنی لەسەر سینێک دایانی کە هەڵی ڕێژی وەک قاڵەوەیە دەدەرەوە بەتێ بە نانەکرێ بە سەمو نەکرێ تێکەڵ ئەکرێ زۆر
0: خۆشە
1: بە ئاویکی گۆشتاوە بیان ئاویکی شلێکی تەماتە ئاکرێ بۆ شێوازاکرێ بە زۆر
0: بەنی شتێکە تایبەت بە دایکت
1: تایبەت بخۆی بە لە مناڵەوە ئەی خۆن یعنی توانە بڵێم دیوین چەوچەماڵ ئێستا خوارد ناخۆ
0: بەڵام ئەو یعنی فاین بڵێ ئەو داینانەکەی
1: بڵێ بەڵە بەڵە بەڵە جا منیش 263 ناخواردنی تیایە کوردەواری
0: شەرقی هەمیشی فکرەکەی خۆتە
1: بەڵە بەڵە ئەنجا بە غەرام تیایە دیوی خەڵک خواردن بە فیڕۆنەیە بتوانە چۆن دروستکە دوو نەفەر و سێ نەفەر دە نەفەر حتا 1000 نەفەرێک شاوە وا دروستم کردو کە خەڵک یعنی سەری لێ نەشەوێ لە خواردنە
0: جا ئەمە وەفایەکی جوانە بۆ دایک شیخ خوای گەورە ئافریقا یا ڕەبی کەسە

0: جانە نەماوە لە بەرجی کتێبەکەیەتی ئەوشی کەسەرنج ڕاکێشام بۆشی داهاتەکەی کۆکێتەوە بۆ نەخۆشخانەی هیوە چی وای لێ کردووی
1: وەڵاهی من خۆ مەعانەتی خەڵکی ئەوانی کە لە ناو قسەخانەی هیوایە ئەزانم چۆنە
0: بەو
1: هاوڕێش بکرەوێ ئەویش بخوان نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوان یعنی خەڵکی وایە بۆ گوچیلێک نازە بڵێم خەیکە سواڵە کە بەڕاستی یعنی گوچیلێک دەستی ناکەوێ ئەگەر تۆ بە هەزار دینار بەشداری کەیت سامن بە پێنج هەزار بەشداری یەکەم لەوەیە چۆن هەزار ڕە بۆ تەباکە هەزاری بخۆمە بێ ویستە تەماحێکم بۆ خۆم نییە ئەمەوێ ئەو خەڵکە سوودی لێ من بینێ سەدەخە جارێک شێ بۆ خۆمانی کرد
0: ئەشید ئەشید خی گەورە سەلامەت تاکە بڕیاریاوە بە نمونە لە فیسیفاڵەکانی تریشە ئەم بیرۆکەی ئاوا پیشانی خەڵک بیوە
1: بێگومان
0: بەردەوام بی
1: فیسیفاڵەکانی تریشە ئینشاڵا بە تەمام کتێبی دووەمی ترم تەباکرێک
0: تریشە چاپ لەژێ چاپایە
1: لەژێ چاپایە بەڵام ئەوانە ئەمە کەس نەیکردم بکردومە لەسەر ئاسکە کەروێشکە سوێسکەیە خواردنی سیخوڕا هەمووی تیایە
0: هەمووی شێوازی
1: دروست شێوازی دروستکردنەکەی کە چۆن لێ بنێ بۆی خەڵک لێ کەروێشک بەتابێت زۆر کەس هەیە نازانێ لێ بنێ
0: بەڵێ
1: پێمان هەڵە چۆن لێ بنێم هەموو شێوازانی تیای خواردنە شێوەکانی بەعان تیایە
0: یەخوا لەشە ساغ بێ بەیوای بەردەوامی ئوستاز جیان
1: زۆر خۆشحاڵم بە تایبەت کە ئێوە هات
0: بە قوربانە زۆر سپاس ساڵ دڵم ڕستەیە بە دۆ سپاس دەکەم بازان و
1: لێرەش بدای ببێنش ئەمە بکەم بە هەدیێ بکە ناڵاش و بە بەڕێزش
0: بە قوربانی دەڵەڕم ئێمەش لەبەرەوەی کە بۆ نەخۆشخانی هیوایە لێیە کڕیت ئاتە بەبێ بەرامبەر نامانێت
1: دەستان خۆش بێت
0: دەستان خۆش بێت زۆر زۆر سپاس بڵێ زانو خۆشەویستان ئەوە فیسیفاڵەکە ماشەڵا زۆر زۆر قەرەباڵەغا ئێستا توانم بڵێم ئەو کاژمێر دەی شەو لای یاوە قەرەباڵەکە زیاتر لە لای ستەیجەکەەوە ماشەڵا خەڵکێکی زۆر زۆر بۆ یەتوە خەڵکی بە شێوازی گشتی دڵیان بم زۆرە فیسیفاڵانە خۆشە مناڵ و گەورە و بچووک هێن لێرە هەم خواردنێکە خۆن هەم پیاسەیەکەکان هەم وێنێکی یادگاری ئەگرن هەم گوێژلا میوزیک ئەگرن چای وادارم نەوستەکانی ئێرە بکەن وە پارچی ئازادی بەتابە شاری یاریش چونێکی دڵگیر و خۆش و خێزانیە جا بەجێتان هێڵێت شەو شەوگارتان شاد بێ و ماڵتان ناوە و خواتان لەگەڵ.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلبچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جاننم
0: جانمی ژێفجار سەردانیکی ئەبێ
1: ئەوی ژەبێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان
3: ئەرێ ئەڵمانیا ماتەن وەلێت مەگوم هەرنێ وەڵات بیرە وەلێت کرد بوو.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەم ئەجێندای جێبەجێ دەکات. تورکیا، ئازەربایجان، عێراق، سعودی و کوید تا دەگاتەوەی ناوچەیەکی دیاریکراو گەمارۆ بدات. ئەم کارە ئێمە وەک گروپەکانی مقاومە بە باشی مەرامەکەی دەزانین.
1: هذا الشيء معين احنا نعرفه شنو كفصائل المقاومة
2: لستم في
0: لي غافلين
1: لا اكيد
0: نا بدلنيا يوا لي بي اغانين امبري امريكا سربرشتي دكات بو سپاندني د صلاتي بسر ناو چكدا بو دو كارو بدلنيا يوا هاو كاري اسرائيل اگر دو هو كارا بيكو كوب كينوا د بينين دوخي ابوريكا گرنگ بو امريكاو دوخي بيرو باوريش پيوسه بي اسرائيل وا بۆیە ئێمە لە جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دوو پرسەداین ئابووری وەکو عێراقی بەلامانەوە گرنگە و ناتوانین دەستبەرداری سەرچاوەکانمان بین. عەقیدەش بەلامانەوە گرنگە و بە هەمان شێوە ناتوانین دەستبەرداری بین. بیروباوەڕی ئیسلامی پێمان دەڵێت دینمان و دواتر نیشتیمانمان. ئێمە ئامادەین هەموو شتێک پێشکەشی نیشتیمان بکەین، تەنانەت تاوەکو خوێنی خۆشمان. قربانی و شەهیدمان پێشکەش کردووە، بەڵام کاتێک دەگاتە دەستبردن بۆ بیروباوەڕ، ئەوە ئەمریکا ڕوویەکی دیکە و کەسانی دیکە دەبینێت لەو بارودۆخەدا. من لەو باوەڕەدام پرسی ئێران و مامەڵەکردن لەگەڵی بابەتێکی بیروباوەڕییە، هەروەکو چۆن لە پرسی قودس با بیروباوەڕ مامەڵەمان کرد، هەرچەندە قودس بڵێکی ئیسلامیانە دەکات. هاوسۆزین لەگەڵ هەموو موسڵمانێکی ستەم لێکراو لە تەواوی گیان. ئێمە کاریگەریمان لەسەر دەبێت، بەڵام کشانەوەی ئەمریکا و سەروەری تەواوەتی عێراق لابردنی هەموو سەربازگەکان و داخستنیان ئێمە کێشەمان نییە. ئێران بەتوانایە و تاوەکو ئەم ساتەوەختە سێ جار ئەمریکای بە چۆک داهێناوە. ئەمریکا دەیەوێت دەرچەیەک بدۆزێتەوە. ئێران بەهۆی نەزانی وڵاتانی عەرەبیەوە توانیوەتی کارێکی دیکە بکات. ئەویش کە هاتن و گێچەڵیان بە حوسیەکان کرد بۆ هۆیەوە ئێستا بابلمەندەب داخراوە.
1: والآن مضيق باب المندب أغلق اللي تحرشت بالحوثي
2: ترى أن إيران وای دەبینیت کە ئێران ئێستا بەهێزتر بووە لە ڕابردوو یاخود ئێران بریندار دەبینیت وەک بەرپرسە ئێرانیەکان دەڵێن
0: نەخێر نەخێر
1: اليوم لو كانت جريحة
0: بەدڵنیاییەوە بۆ جۆرە نیە. ئەگەر بریندار بووایە ئەوە گورگان خواردەبوو، دڕندەکان دەیان خوارد. بە پێچانەوە ئێران حەوت بەری جەنگی کردووەتەوە، حەوت بەری جەنگ لە یەک کادا. ئەو حەوت بەرەیە خاوەنی چەکی وێرانکەرە و بەتوانایە. بۆ زانیاریت سەرکردایەتی باڵا ریزی یەکەم شەهید کرا، سەرکردایەتی ریزی دووەمیش شەهید بوون، سەرکردایەتی ریزی سێمیش هەموو شەهید کران. منداڵانیش بێبەش نەبوون لە قوربانی و ژێرخانی وڵاتەکە خاپوور کرا. بەڵام ئێران خۆی بەدەستەوە نەدا و ئەمریکا دەپارێتەوە کە گەروی هرمز بکاتەوە. لە جاتی گەروی هرمز بکاتەوە ئێستا گەروی بابلمەندەبیشی داخستووە.
1: يفتح مضيق هرمز مكان ما يفتح مضيق هرمز اغلق مضيق هرمز واغلق مضيق الباب المندب
3: لديكم تصريح
2: لدوانكت هي سرنجي راكي شاوم كاتيا كدليد جروبا كاني مقاومة سرب إيرانين أم لدوانا نكتن ها بيشواني رافي أمريكي كانوا إسرائيلي كانا كمقاومة غريد راوي إيرانا وسرب إيرانا وبالي إيرانا بلغو بيشواني قصي برای مقاومه و سرکردکانی شتی کشانازی بو پیوندی و دکن
3: قادت الفصائل الذین یعتزون بی هذا الترابط
1: وقع له هسه اليوم اذا نجي
0: الرصيدة اگر بيتو يستا بين سر خالق وكروكان نيوان عراق وايران چندين خالق كوكرو مان هي لسنور كانوا بودرا وسيتي باش دستو دل فراواني لكاتك دا زياتر ل 50 ساله گمارو سزای لسرا بلام لگل من دا دسکراوه بوا رسیلی نکردوا دوام لناو جرگی جنگکان دا ایران همیشه پشتو پنامان بوا کاتێک یەک لە سەرسی عێراق کەوتە دەستی داعش دوو لێدوانی گەورە و پشت ڕاستکراوە هەیە کە بەڕێز حاکم زاملی و بەڕێز بەرزانی وتیان داوای هاوکاریمان لە ئێران کردووە بۆ بەیانەکەی گەیشتووە بەڕێز حاکم زاملی دەڵێت داوامان لە هێزەکانی ئەمریکا کرد چەکمان پێبدات ئەو کات 2014 بوو بەڵام ئەمریکیەکان پێیان وتون 2020 دەگاتە دەستان بێنە بەرچاوی خۆت ئەو داعشەی 11 کاژمێر سووریای گرت وابزانم دە کاژمێرش بوو دواتر داعش بەڕێوە بوو بۆ عێراق بۆیە من دەڵێم کاتێک شەو کۆماری ئیسلامی ئێران بەڵێنی پێدایی بۆ بەیانیەکەی جێبەجێ کراوە هاوکاریەکان گەیشتن ئەم زوو بەدەنگەوە هاتنە دەرخەری ئەو ڕاستیانەیە کە ئێران تاوەکو چەند پەرۆشە ایران امرو دجمنی زورو امریکا دوانزار و شهرش

0: شی کردو دواتر چر ڕۆژهێرشی بەردەوامی کردو. ڕای گەیان ناتوانن بەردەوام بن و جبەخانەکانیان چەکی تێدا نەماوە. وتیشی ناتوانن چەک و پاڵپشتی با ئۆکرانیا بدەم. ئێران دڵنیایە و ئاگەدارە لەوەی کە هەموو چواردەورەکەی چاوەڕوانن کە دەرفەتێک بێتە پێشەوە و لاواز بێت و زەفەری پێبێنن. لەگەڵ ئەوەشدا پەرۆشی عێراق بوو و چەکەکەی خۆی پێداوە تاوەکو عێراق لەو کاتەدا لە داعش ڕزگاری ببێت.
1: للعراقيين حتى يتخلصوا
2: بل ربما دافعت رنگا لبريكي پيشكوتو دا پاريزگاري لخوي كرد بي
0: لروانگي ياسايشي نشتيمانيوا هيچ كشيگ نيا امرو يما لعراقين كاتيق لسوريا شرمان كرد بوبو شرنگات عراق داعش هيچ جاوازيق ناكاتو همواني دا كشت داعش جاوازي لنوان كرد سنة شيعة ازدي شبكي كريستيانا كان دا ناكات او پی وایا یان دەبێت لەگەڵ بیر و باوەڕم دابیت یاخود دوژمنی ئەوی و بەو شێوەیەش دەبوایە بتکوژێت و فەتوای کوشتنی
1: دەردەکەت.
2: کاتێک کە دەگەڕام بە دوای بزووتنەوەکەتاندا بینیم ئەگەر لە سەرەتای لیستی داوەکراواندا نەبن لەلایەن ئەمریکاوە ئەوا دووەمن داوەکراوی یەکەم یاخود دووەمن لەو لیستەدا. چۆن کاری مقاومە ڕادەپەڕێنن لەگەڵ بوونی هەموو ئەم چاودێریە هەواڵگریەی کە لە ناوچەکەدا هەیە
1: سخباراتیە من الطبيعي بأن يكون هنالك عملية
0: زۆر ئاساییە کە پرۆسەی مقاومە و سیاسەتیش هەبێت بەدڵنیاییەوە. هەندێک لە حکومەتەکان مقاومە لەگەڵیان ناگونجێت، بۆیە پێویستە کە ڕووپۆشێکی سیاسی هەبێت و شەرعیەت بە مقاومە بدات. لەناو دەستوری عراقیدا شەرعیەت بە مقاومە دراوە، لەناو دەستورە نێودەوڵەتیەکانیشدا بە هەمان شێوە. هەر بەم شێوەیە ئەو سێ بابەتی باسم کرد دەبینیت هەرسێکی لە گروپەکانی مقاومەی عراقیدا بوونی هەیە. ئەگەر لە سەراستی هەرێمایەتیشدا تەماشا بکەیت، ئەوا لە لوبنانیش بە هەمان شێوە دەیبینیت. بۆیە کاتێک ئەم سێ هێزە دەبینیت لەناو کابینەی حکومەتدا، ئەوا هێز و توانایەکی دیکەی دەبێت. من دەڵێم پێویستە حکومەتی عراقی سود لەم هێزە وەربگرێت. بۆچی؟ بۆ ئەوەی لە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا بەکاری بێنێ. ئەمڕۆ کاتێک دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەکەیت، ئەگەر بێت و کارتێکی سیاسی سەرکەوتوت بەدەستەوە نەبێت و کارتی چەکی براوەت بەدەستەوە نەبێت و توانایەکی بیرکردنەوەی بەهێز و سەرکەوتوت نەبێت، ئەوا دەبینیت هێزی بەرامبەر بەسەرتا سەر دەکەوێت. بۆیە ئەمڕۆ حکومەتی عراق کاتێک چەک ڕێک دەخات و کۆی دەکاتەوە، لە بەرامبەریشدا دەبێت سەروەری و ئابووری سەربەخۆ بەدەست بێنێت. بەڵام ئەمریکا دەڵێت من دەکشێمەوە. لە بەرامبەردا پێویستە گروپەکانی مقاومە هەڵبوەشێنرێتەوە. بۆیە دەبێت ئێمە خاڵی بەهێزی خۆمان نەسووتێنین. ئێمە پێمان وایە دەبێت لە دانوستاندا بەهێز و براوە بین، پشت بەهێزی بیر و باوەڕ و چەک و سیاسەتمان ببەستین کە گروپەکانی مقاومە هەیانە.
2: ئەرا ئەنەکم دەبینم جار سەرکێشی دەکەن. شێخ حەیدەر غەڕاوی لێدوان و چاوپێکەوتن دەکات لەگەڵ کەسایەتیەکان، هەروەها لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چالاکە. لە کاتێکدا ئەمریکا 10 ملیۆن دۆلاری تەرخان کردو بۆ هەر کەسێک زانیاری لەسەر بدات. چۆن لەم کەشەدا جوڵە دەکەن؟ بەغداد و عێراق لە ڕووی هەواڵگریەوە اختراق کراوە. ئایا پاراستنی بیری مقاومە لە سەرکێشیەکە و لە خودی مقاومە گرنگتر نیە؟
1: أهم من المغامرة نفسها، أهم يعني من المقاومة. بتحدثنا
0: زور من قسل باري بيرو باور وكرت بلام أو ما نقود بيرو باور لا من چيا. إما لو بيرو باوري كهمانا رابرو پيشوامان هيا. إمامي علي پيشوامانو پيشوائي كي ديكاش إمامي حسينا هر دو كان شهيد كرانو اوان لا گورپانك دابون. بويا إما لا من وايا كشتن بشمانا. بیرو باوەڕی شەهید بوون با بەرزترین پلەی موسڵمان دادەنێت، بۆیە بەرزترین پلە لای ئێمە شەهادەتە. بۆیە ڕۆژاوا هەوڵی کوشتنی ڕۆح دەدات، بەڵام ناتوانێت بیرو باوەڕ و هەزرمان بکوژێت. بیرو باوەڕی شێخ حەیدەر لەلای ئێمەیە و بیرو باوەڕی ئیمام حوسێنیش لای شێخ حەیدەرە. بۆیە ئێمە بەم پلەبەندیە دەچینە لای شێخ حەیدەر، چونکە ئەو هەمان بیرۆکەی ئیمام حوسێنی هەڵگرتووە.
1: وفكر الإمام الحسين عند الشيخ حيدر
2: لم يشبع ضمائي كينوتيم لولامي أم برسيارة نشكاوة شون دلي كجروبا كان سرب إيرانين
1: هذا سؤال من الساعة
0: أو برسيارة

0: وەڵامم دایتەوە
1: لەم ئەشبع من جواب
0: وەڵامەکە تێری نەکردم دان شەیدی پێشەش کرد و سەرکردەکانی شەهید بوون لەو کاتەشدا گرروپەکانی مقاومة لە ئامادەباشیدا بوون بۆ وەڵامدانەوە بە حکمی دراوسەتی بیروباوەڕ ستەم لێکراوی بیرمان نەچێتەوە کە ئێمە هەر لە سەرەتاوە تومانە لەگەڵ ستەم لێکراوین لە هەر جێگەیەک بێ بەڵام حکوومەتی عراق داوای کرد کە نەچینە ناو ئەو جەنگەوە و بیروباوەڕی سیاسی خۆمان خستە گەڕ و نەمانویست عراق پەلکێشی جەنگێک بکەین کاریگەری خراپی دەبێت بۆ سەر وڵات بۆ وەڵامی ئەو پرسیارەت ئەگەر گرروپەکانی مقاومة سەر بە ئێران بواە نەدەبوو فەرمان لەو ساتەوەختەدا لە ئێران و وەربگرێت بۆچی ئەوە ڕووی نەدا بۆچی ئێران نەی سەپان بەسەر گرروپەکاندا و نەیگوت ئەوە فەرمان و دەبێت بچیت بجەنگیت و چەکەکەی دەستت هی منە بۆی ئەوە بەسە بۆ ئەوی بیسەلمێنێ کە ئێمە سەر بە ئێران نین ئێمە سەرکردەی سەربازین و فەرمان لە سەرکردەکانی گۆڕەپانی ناو عێراق وەردەگرین دەژڵێین بەڵێ هاوسۆزین لەگەڵ ئێران و خۆشمان دەبێت بۆ هەموو ئەو پاڵپشتی هاوسۆزی و پشتگیریی بۆ ئێمەی عێراقی و تەواوی گەلی عێراق هەیە لە بەرامبەریشدا ئێمە سەر بە ئێران و هیچ وڵاتێکی دیکە نین نە ئێران نە پاکستان و نە ئەمریکاش بۆیە تەواوی سەرکردەکانی مقاومة تەنها فەرمان لە عێراق وەردەگرن سود و قازانجی عراق لەسەر و هەموو وڵاتێکەوە لامان ئەگەر هاتوو هاوبیر و بۆچوونیش نەبین و هەموو ئەوانی چواردەورمان هەمان بیر و بۆچوونی هەیە ئەگەر شتێک زیانی بۆ عێراق نەبێت زیانی بۆ ئێمەش نییە ئەگەر زیانیشی هەبێت وەکو چۆن لە پێشووتردا باسم کرد کە سود و قازانجی عراق لەسەر و هەموو شتێکەوەیە بەڵگەیەکی دیکە کە ئێستا لە دانوستاندا بووە بە هیچ شێوەیەک پرس و بابەتی ئێرانمان نەوروژاندووە سەروەری عێراق مەرجی ئێمە بووە داواکاری گرروپەکانی مقاومة دیاریکراوە کە ئەویش سەروەریە باست لەوەش کرد کە شێخ حەیدەر هیچی بەدەست نەهێناوە بەڵێ
2: وأيضا طرقت إلى سؤال بأنه الشيخ حيدر لم يحصل على شيء نعم
3: سوف برسيارت لدكم آية كرسي أندامتي ناو تشواتشيوي همانجي لسر ميزة باز نيكا رد كردوا
1: بالتقرير ما
0: رابورتكي برسانم لو باريو بيني
3: بلا دهات مصر برسيارك على كاتيك يكيك لكرسي كان بطالبو كاتيك كرسي كي أحمد أسدي بطالبو ئایا ئەو کورسی ڕەت کردەوە بەرامبەر ڕادەستکردنی چەک
2: هەل ڕەفض هذا الكرسي مقابل تسليم السلاح
0: ئەمە دوو لقی هەیە وەڵامەکە ئایا شێخ پەرۆژ بووە بۆ ئەم بابەتە من پێتی دەڵێم بەڵێ بە پەرۆژ بووە تاوەکو ئەم ساتەوەختەش داواکاری چوارچێوەی هەمانگی هەیە کە شێخ ببێتە ئەندامێکی ناو چوارچێوەکە بە داواکاری خودی ئەندامانی ناو چوارچێوەکە
2: وبطلب من الإطار نفسه
3: يعني من لبرايان تال لمقاومة ياخد بقشتي لشوارتشي وابو
2: الوحيد
0: تاك كز شيخ حيدر غرابية كداوان كردو بشتناو كوبونوي شوارتشي وهمانجيو
2: فيه الدخول إلى الجلسة الإطارية الوحيد
3: ننجيني يا قرداوش
2: لا لا مو عيب لا لا
0: نخير بهي شويك شرمنيا بوي أمرو كاتيك داواي دكات جاوازة لوي شوارتشي وهمانجي خوي داواي دبكات لاینێکی دیکەش لەو ماوەی بەدەستێنانی مافی وەزارەت و پێگەنانی حکوومەتدا بە گوێرەی کورسیەکانی پەرلەمان بەدڵنیاییەوە مافی خۆمانە و بە گوێرەی شایستەی هەڵبژاردنمان هەیە و گەیشتوینێتە 12 کورسی و ئێستا 9 کورسی نەماوین
3: شتێکی نوێ هەیە؟
0: ئەوەش بۆ توی ئاشکرا دەکەم 12 ئەندامی پەرلەمانمان هەیە و وەکو مافی خۆمان وەزارەتمان وەرنەگرت پێمانوتن سەرەتا سەروەری پاشان وەزارەت تا ئێستاش سووری نەسەرم داواکاریەمان
3: لەم بارەیەوە پەستانتان لەسەر بەڕێ سوودانی نەکرد
0: نەخێر هەرگیز بەدڵنیاییەوە هیچ فشارێکمان بۆ سەر بەڕێ سوودانی نەبووە هەردوو وەزارەتەکەش لە پشکی بەڕێ سوودانی بووە
3: دوو وەزارەتی گرنگن
0: بەڵێ وایە ئێمە گەورەترین هێزین لەناو هاوپەیمانی ئاوەدانی و گەشەپێدان
3: ئێستا
0: بەدڵنیاییەوە 12 کورسی ئێمەیە لەناو هاوپەیمانێتیەکەدا
3: چۆن پارێزگاری لە ئەمینداری گشتیتان دەکەن لە مقاومەدا حسابەکە بەدەستکەوت و سامان و پاداشت نییە بەڵام شێوازیەکە ئەمریکا بەکاری دەهێنێت دەستکەوتی گرنگی هەبووە بۆ ئەمریکا ئەمیندارەکەشتان دەردەکەوێت پیوندی زود

0: زۆرا و چاوپێکوتنی زۆرا هەموو ئەم شتانەش لەژێر چاودێریدایە چ ئامۆژگارییەکی دەکەن
1: كيف تحافظون عليه بما تنصحونه
2: هو لان هو
3: سرتا او ئامۆژگاری ئێمە دەکاتو او سەرکردەمانە
2: اثنين
0: کاتێک کەوا دەڵێم بەو پێیەی ئێوە بران
3: سەبارەت بە کەسایەتیەکانی وەکو شێخ حەیدەر غەرابی ڕێگەم بدا با هەندێک لەباری کەسایەتی شێخ حەیدەرەوە بۆتان بدوێ
0: فەرموو
3: من پێشتر جەنگاوەر بووم لە بەرەکاندا لە زۆرێک لە بەرەکان وەکو سەقلاویە سوڕشناس ئلبوسچیل فەلوجە ناوچەی 160 کیلۆ بە درێژایی سەرسنوور لە هەموو ئەمانە لە ئارگدا بووم هیچ سەرکردەیەکم نەدی کە چەکی هەڵگرتی بێت و شان بەشانی برا شەڕکەرەکانی لە گۆڕەپاندا بووبێت هاوشێوەی شێخ حەیدەر غەرابی ئەمە لە نێوان من و خودادایە هەموو کات کە دەمانویست بگەڕێینەوە دواوە ئەو زیاتر پێشڕەوی دەکرد و پێشمان دەکەوت ئەمە ژوای لە ئێمە دەکرد بەڕاستی بە پەرۆش بین چونکە سەرکردەکانمان هەوڵ بۆ ئامانجێکی دیاریکراو دەدەن ئەوە شەهید بوونە ئەمڕۆ نە من و نە کەسی دیکە ناتوانین بە شێخ حەیدەر بڵێین لە عێراق بچۆ دەرەوە وەکو چۆن ئەوانی دیکە کردیان
2: اخرج خارج العراق كما فعل الغير
0: اوليريا
2: ولا اني ولا غيري
3: بله اوليريا نمنو نكسي ديكا دتوانيت بيبلت خود لجر زمين دا بشاروا وكساني ديكا ناشتوانين بيبلين لا مقاومة دور بكورو چونكا ام بيروا لخويني دايو لمشكو خودي خوي دايو او آمان جيكي هيو شهيد بوني حال بجاردوا امش يكيكين لو كساني كالنوجاكان من دا نزاد دەکەینو لە خوددا دەپاڕینەوە شەهادەتمان بە نسیب بکات ئەم نزایە لای شێخ حەیدەر شێخ قەیس ئەبوو ئالا و هەمووان هەیە و بەردەوام داوای دەکەین بۆیە تاکەشت کە لای شێخ مەبەستە و بووی بەپەرۆشە ئەم پرسێ و پێشەویش زۆرمان هەبوو و لە دواییین جاریشدا سەید خامەنەی بوو کە لە ماڵەکەی خۆیدا شەهید کرا و با بەیەسترین چەک لێیدرا خۆی و خێزانەکەشی ئەم سەرکردانە بۆ ئێمە ڕابەر و پێشەوامان و شانازیان پێوە دەکەین
2: هو و عائلته فهذا هؤلاء القادة لدينا قدوة نحتذي به
1: حادثة استهداف
0: روداوی بە ئامانجگرتنی برجی ژمارە 22 یاخود بنکەی سەربازی ئەمریکا لە ناو خاکی ئوردندا ئەم کارە کێشەی بۆ دروستکردن ئەمریکا تاوانباری کردن گروپەکانی مقاومەش گرتیانە ئەستۆ ئێستا ئێوە لە ڕیزی پێشەوەی لیستی داواکراواندان سزادراواندان ڕەنگە ئەمە بارگرانی بۆ دروستکردبێتن لە پەیوەندی و جووڵە و بەشداری لە حکوومەتی داهاتوودا
1: المشارەکە في الحکومە
2: شوف سید الكريم
3: تەماشا بکە سەرتا ئەو کاتەی بردمانی ئوردن کرا ئایا بردمانی خەڵکی سڤیل یان سەربازی ئوردنی کرا ئەوە بنکەی ئیسرائیلی بوو بردمان کرا
2: كانت قاعدة ئیسرائیلی
0: سێ سەربازی ئەمریکی لە هێرشی بورجەکەدا کوژران
3: ئەوانە لە بنەڕەتدا ئیسرائیلی بوون
2: ئەصل ئیسرائیلی
0: ئەمە زانیاریەکی دیکەیە
2: الأصل إسرائيلي وإذا كنا نريد أن نستهدف
3: أقرب ما نويت با مانجي بقرين إما تنها دجمن با ماج دقرين إما أكو بيروي إسلام فيري كردوين دبي خلقاني بي قناه با ماج نقرين كساني سفيلو بي تاوان وابوية تنها و تنها دجمن با ماج دقرينو كسي ديكا ناكينا آماج أوجلا قراني بيروز دا هاتو دفرميت أوانا بكشنوا كا دتان كجن بۆیە ئێمەش تەنها ئەوانی دەمان کوژن دەیان کوژینەوە ئێمە کارمان بەسەر موسڵمان یان کریسیانەوە چییە کە هیچ گوناهێکیان نەبێت خوداش فەرمان ناکات بە کوشتنی ئەوانەی کە بکوژمان نین بۆیە ئێمە پێمان وایە و بیری و باوەڕمانە کە ئەم جەنگە جەنگی موسڵمان و کافرەکانە لە هەر جێگەیەک کە کافرەکان بمان کوژن ئەوا ئێمەش دەیان کوژینەوە بەدەر لەما کێشەمان لەگەڵ هیچ کەس و لایەنێکی دیکەدا نییە ئەگەر هاتوو جوێکی سڤیل یاخود کریسیانێکی سڤیل یان سنەیەکی هەڵگری بیر و باوری داعشی نەبێت کە کوشتن حەڵاڵ دەکات
0: چۆن گەیشتینە ئەو بارەی کە تیایدا سعودیە بە ئامانج بگیرێت چۆن گەیشتینە ئەو قۆناغا لانی کەم سعودیە و ئوردن و کویت گروپەکان بە بردمانی خاکەکەی تاوانبار دەکەن چۆن گەیشتینە ئەم قۆناغا هەروەها دەستپێشخەری مەترسیداری بردمانی سعودیە بۆ سەر حەشدی شەعبی چۆن دەبینن
1: بادرة خطيرة جدا مشاركة السعودية في قصف الحشد الشعبي
2: احنا خلنا تي على من بدا
3: سرتا كي دست پێشخەر بووە گروپەکان من لەناو ئەم محورەدام چەند بیروباوەڕێکی جێگیرمان هەیە و

0: بە ئەو ڕاگەیاندانەی کە سەبارەت بەچەک دراون، ئێوە چ دەستەواژەیەکتان قبووڵە؟
1: صیغة التي توافقون عليها يعني.
2: بۆتی کوردەکەمەوە لە بابەتێکی دیاریکراودا، هەمووان ڕێکەوتوین و هاوڕاین لەسەرەوەی سەروەری عێراق لەسەری سەرەوەی داواکارەکاندایە. سەروەریم پێدا منیش چەک ڕادەستی حکوومەت دەکەم. سەروەریم پێنادەی چەک لە دەستی خۆمدا دەمێنێتەوە. تەواو ئەوە قسەی کۆتاییە.
0: دەیدەنە حکوومەت یاخود حەشدیان چەکەکانتان لای خۆتان دەهێڵنەوە و دەچنە ناو حەشد.
2: حەش بەشێکە لە حکوومەت، حەشد هەر حکوومەتە. دواتر هیچ کێشەیەک لەوەدا نییە برایانی شەڕکەر و مقاومة بچنە ڕیزەکانی حکوومەت و لە دام و دەستگا ئەمنیەکان کار بکەن، بەڵام بە مەرجی سەروەری.
0: کارەوە ڕێم بدە با زیاتر بچ بە ناو وردەکاریەکانەوە. یەکێک لە فەرماندەکانتان لە مەیسان تیرۆرکرا، هەروەها چەندین بە ئامانجگرتنی دیکە ڕوویداوە. بەدوای بابەتەکەدا ڕۆیشتن بەرچاوڕوونیتان هەیە، ئەو شوێن پەنجانە ئاماژە بۆ چێدەکاتم
1: للمەودووە. ما هي البصمات الموجودة للذي حصل؟
3: واقعا خلال
2: لراستي دا لما ويشش بو حوصالي رابردو دا زور كيسي كشتن من هبوا لپال دزريجي بو سر بارگا حزبية كان من هر وها شهيد كرني پاسوانا كاني او نوسنگو بارگا نمان اوش من واليك داوتوا كفشاري لانيك بوا وكو دزانن عراق بسر سي بجدا دابش بوا بەشێک لەگەڵ تایە و بەشێک لە دشتە و بەشێکیش بێلاەن. ئەوەی لەگەڵمانە زۆرینێ و بەڵگەش بۆ ئەمە لە کاتی شەیدکردنی ئیمام خامنەیی زیاتر لە 10 میلیۆن هاوڵاتی هاتنە سەر شەقام بۆ ماڵ ئاوایی. ئەوەشی لە دژمانە هەر عێراقیە. دواتر هەواڵگری ئێمە لە پارێزگاکان و شانەکانمان پێمان دەڵێن کە کێ دەزرێژی کردوەتە سەرمان. بەڵام ئێمە ڕادستی یاسایان دەکەین و خۆمان هیچیان لەگەڵ ناکەین. یاسا ڕێکاری خۆی دەگرێتە بەر و زۆرێک لەو پیا و کوژانە بە سزای خۆیان گەیشتوون. لەلایەن حکوومەتەوە سزای لە سێدارەدانیان بۆ دەرچووە.
0: البەسمەکانت شوێن پەنجەکان ناوخۆی و عێراقی بوون ببوورە یاخود دەرەکی بوون بیانی بوون.
2: لە ڕاستیدا ئەم پرسا پەیوەستە بەلایەن ئەمنیەکان و
3: جیهاز ئەمنی
0: ممتاز. زۆر باشە. چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ هەرێم دەکەن؟ چۆن دەڕواننە هەرێمی کوردستان بەتایبەت لەگەڵ کۆتەهاتنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان؟ هەرێمی کوردستان مەترسی هەیە. ئەو مەترسیانە ماوەیەک لەمەوبەر تونتر بوون، ئێستا کەمتر دەردەکەون، بەڵام ئەو مەترسیانە هەر ماون سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان.
1: مادە تەقولون بیاڵە سەدە؟
3: نحن ننظر الى الاقليم.
2: اما لا دوديد غاوا تماشاي هريمي كردستان دكين. يكميان خاكو دوميان حكومتا. بويا بشويشي جشتي ناتواني جاوازي بكين. او كريتشيني لم نشتيمانو خاكي خويتي. بشكيش الحكومتا كم. بويا مامالكا بجوري مامالي سياسي دبيت. اگر لا روانغي بيرو باوري شوا قسيان لسردكي اما دلين اوان براي ايني مانو هاوشێوەی من دروستکراوی خودای گەورەی و ئەم دووەش کوێی کردوونێتەوە. بۆیە مامەڵەیان لەسەر بنەمای برایەتی لەگەڵ دەکەین. پێشووتریش ڕۆڵی ئەرێنیمان هەبووە لەگەڵ برایانمان لە هەرێمی کوردستان کە لە سەردەمی حەشدا بووە. کێشمەکێشی سیاسی ڕوودەدات، بەڵام ناگاتە ئاستی دابڕان یاخود شەڕی ڕاستەقینەی نێوان براکان. وەکو چۆن برایانمان لە هەرێمی کوردستان دەبینین، هەر بەو شێوەیەش برایانمان لە ڕۆژاوای عێراق دەبینین. ئەوان برای ئێمەن لە خاک و نیشتیمان، بۆیە ناتوانین دەستبەرداریان بین. ئەگەر ئەوانیش بیانەوێت خۆیانمان لێ بێبەری بکەن، ئەوە ئێمە خۆمانیان لێ بێبەری ناکەین. بۆیە بیر و باوەڕمان نەگۆڕە لەسەر بنەمای برایەتی نیشتیمان پەروەری و پێویستیشە نزیکبوونەوە و تێکەڵاوی بیر و باوەڕی لە نێوان گروپەکانی مقاومە و برایانی هەرێمی کوردستان هەبێت.
3: والأخوة في كردستان
1: ماذا عن التواجد التركي هذه الفترة؟
0: أي شي دليت سبارت ببوني تركيا ما ويكا جروبا كاني مقاومة هوشداري زور ددن لباري بوني تركيا هروها جومان لقصو باسي كشانوي بشيك ليزاكاني تركيا برجوه كوتوا لسر بازغي زليكان لباشيك ايوه هشتان لمباري وبيغيشتوا
1: باشيق. هل وصلتكم أي معلومات بهذا الخصوص؟
3: من ضمن السيادة اللي تحدث
2: لە چوارچێوەی سەروەریدا کە پێشووتر قسەمان لەسەری کرد، سەروەری تەواوی عێراقمان مەبەستە. ئەمریکیەکان بێت یاخود تورک بێت، زۆر جار

0: پرسیاردەکەن و دەڵێن بۆچی هێرشەکانتان بۆ سەر تورکەکان نییە. ئێمە بەرچاوڕوون نین لەم بارەوە. مامەڵی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بنکە و سەربازگە تورکەکان. ئایا لە سوود و قازانجی هەرێمی کوردستانە یاخود بە پێچەوانەوە لە دژیانە؟ ئایا سەپێنراوە بەسەر هەرێمی کوردستاندا یاخود نا؟ لە هەمان کاتیشدا برایانی هەرێمی کوردستان لەبارەی ئەم سەربازگانەوە هیچیان بە بەغداد نەگوتووە. ئایا بە زۆر و سەپێنراوە بەسەریاندا یاخود نا؟ بۆیە جۆرێک لە خۆپارێزی هەیە لەلایەن گروپەکانی مقاومەوە لەم بارێ و هەروەها حکومەتی عراقیش بەرامبەر بە تورکیا. بەڵام لێسادا بەشێکی گرنگی سەروەری پەیوەستە بە چوونە دەرەوەی تورکەکان لە هەرێمی کوردستان.
1: من السياده العراقيه وخروج الاتراك من كردستان العراق.
2: الاستاذ علي حسين الفتلاوي
3: بريز علي حسين فتلاوي كتبيجي بزوتنوي انصار الله اوفيا زور سباس بو اوكاتي كبيت بخشين.
0: زور سباس عندكم داولي بردن تان ليدكم خدا بتان باريزي.
3: بنراني بريز سباس بو ايواش لجير شاوديري خدا بن خواتان لقل.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلپچی هەر خۆشە، ئەمە ناڵم جهەنم.
0: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ.
1: وەڵا ئەویشە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوە بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان؟
3: ئەرێ، ئەڵمانیای ماتەن وەلێت، مەگۆم هەرنێ وەڵات بیرە وەلێت کردبوو.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: یەکەم جار مارماسیکە بگیرێ لە دەریاچەکەدا کە خەڵک بیدینێ، ئەم قولام پیاویشت مارماسیەکم کرد بەڕاو قولاپە.
1: لە باوکم فێری ڕاو بووم.
2: بابم، دیووت ئەگەر فێری مەلاوانی نەبی ناتوانی بیبێ ڕاوچەیشی سەرکەوتی.

0: یەکە جار لەگەڵ بابمەوان هات بووم بابمەوان خەریکی سەرقاڵی ماتۆر بوو ماتۆرەکەیان چادەکرد ئەمیش هەر ئاوا قولاپم هەڵدەدان ماسی بچووک بچووکم دەگردنی یعنی هەستێکی زۆر زۆر خۆشم هەبوو ئەو ماسی بچووکانە بە کەڵکی من نەداهاتن ماسی بچووکانم هەموو هەڵدانەوە ناو ئاوێ سبحان الله يعني خوای گەورۆک و هەدیەک بە منی بەخشی ڕێگ ماسیەکم لە دواوای گیر نزیکەی 3 کیلۆ بوو زۆر زۆر دڵم خۆش بوو کەوە یەکە ساتی ڕاوکردنی ماسی من بوو لەو کاتەوە زۆر زۆر حەز و خولیام هەبوو بۆ پەیدا بوو بۆ ڕاوە ماسی
1: کە زەوی بەرەو گەرم بوون دەڕوا ئەو ماسی هەموو بەرەو زیەکەی دەڕوا کە بەرەو زیەکەی
2: ڕۆیهۆیەکەی
1: سەرەکی شەبوت بزا ڕای ئەوان هیواتیان شوێنی ساردە لە شوێنی سارد گەرای دەبن
0: ئەو هەست و چێژەی من لە ڕاوە قولاپدا خۆ دەبینێتەوانێ لەبەرەوە ڕاوە قولاپ ڕاوێکی غەیب بە دادەنیشی بە ئیستراحەتی خۆت ئەو کاتێک کە ماسیەکە بە قولاپەکەەوە دەبێت یعنی وە دەزانی هەموو دنیای تۆیە هەموو چێشە و مەشاکلی دنیا لەبیر دەستوانێ یعنی هەموو هەست و نەستی خۆت دەخەیە سەر ئەم ڕاوە و چێژێکی زۆر زۆر تایبەتی هەیە ناتوانین ئەو چێژ و خۆشەی کە لەو بەحرە دەستمان دەکەوێت لە شوێنشکە دەستمان کەوێت قولاپ دوو جۆرە قولاپێک بە گۆش هەڵی دەدەی قولاپێکیش بە سنارە بەم سنارەی هەڵی دەدەی لە هاوی لە بەهاران و پاییزاندا زیاتر خەڵک بە ڕاوی گۆشت دەکا ڕاو ماسی دەکا بەڵام لە هاویناندا ڕاوی گۆشت کەم دەبێتوانن خەڵک بە ڕاوی سنارە ڕاوە ماسی دەکا

من لساعات پێنج و هاتووین بۆ ڕاوی ماسی بۆ ڕاوی پولەکە بە تایبەتی چونکە بەس ڕاوی پولەکە ئێستا هەیە بۆ هەیە تا ساعات چواری ئێوارێ یەک ماسیش نەگرین بەس ئومێدمە هەر هەیە بگرین ئەوانەیە ساعاتێک کە تاخیر بین بگرین ناومێد نابین لە گرتنی ماسی

0: ناکەی لە دەوڵەمەندی لە دەرەوەی ئەوروپای لە قەسر و قسوور بەس بیر لەوەی دەکەیەوە کە وارە ماسێکی پێوە بێت. ماسێکی نەدار کە دیار نییە لە ژێر ئاودا. ئەنی لەزەتێکی زۆر خۆشیە ئەو ڕاوە. ڕۆژ واشەکە چووین هەتا ئێوارێ کۆمەڵک مەسرە پشمان کردووە و تەنانەت ماسێکمان نەگەتووە کە بشی خۆی.
1: ئەم دەریاچەیە نزیکەی هزار کەس بەردەوام ڕاوەماسی لێ دەکە وەکو پیشەی خۆی. هزار کەس زیاتریش وەکو حەز و خولیا ڕاوی لەسەر دەکا. لە ئێستادا ماسیەکەی کەمێک کەم بۆتەوانێ ڕێژەکەی لە کەمبووندایە. هیوادارم حکومت ساڵانە گەرای تازەی تێکا. لەبەرەوەی ئێستا لە جیهاندا 32,000 جۆر ماسی هەیە. ئەو دارییاچەی مەتەنا 12 جۆری تێدا. لەو 12 جۆرەش هەشت جۆری بەکەڵک ڕاوچەکان دێ. ئەم هەشت جۆرەشکە ساڵانە ڕۆژانە بەتەن بە دووتەن سێتەنی لێدەژیرێ کەم دەکاتن.

0: کەمبوونەوەی ماسی لە دەریاچەکەدا بە تایبەتی حکومەتی و شەبوت کەمبوونەوەی ئەو دوو ماسیەکە لە ڕاستیدا ئەو شەبوت و حکومەتی و زەردە ئەوانە ماسی ڕئیسین لەگەڵ بزێ ئەو چوار ماسیە بە تایبەتی زەردە و شەبوت و حکومەتیە کە ڕئیسین ئەوانە کە کەمبوونەوە چەند شتێکی ڕئیسی هەیە بەڕاستی یعنی چەند هۆکارێکی گرنگ هەیە هۆکاری ئەوەی کە ساڵان بڵین خەڵک تۆڕی کەم لایەدا بووە ئەو جار خەڵک ئەو تااقەت ئەو پارین لە بەردەستدانە بۆ بچێت تۆڕی بکرێ و بە تۆڕی وردە بکرێ و لە زێو ڕووبارەکان ڕاوم ماسی بکە
1: هۆکاری دووهەمی ڕاوچیەکانە تموعیان زۆرە بەقلەک و بە دەقل و بە سە چلۆ دو سە چلۆی بە تەنەکی واز نایەنن لەو کاتەشدا ئەو ماسیە بە زێدا دەڕوا کارەبای کە لێدەن یان جاری تێدەکەن یان تێنتی لێدەن یان کەلفەی دەکەن هۆکاری سێهەمیش لە سەدا نەوەتی ئەو بەعرە پەنجەماسی تێناکرێ

ئەو کاتانێک کە ئەو نەورەسانەی لەو بەحرەدانا وەکو مەزدەڕێکی سەرەکی بۆ دۆزینەوەی ماسی شەبووتن کە ڕاوچەکان بەکاری دێن. ئەو کاتێککە ئەو ماسیە شەبوتانە ڕاوی ماسیە بچووکەکان دەکەن، ماسیە بچووکانی لە ترسان خۆڵ دەدەن کە خۆیان هەڵدا ئەو نەورەسانە ئەم ماسیانە دەبینەوانەیە کە ئەو ماسیەکانیان بیتنە ماسیەکان دەخۆن و ڕاوچەکانیش دەگەڕن بەدوای ئەو نەورەسانەدا لە هەشت شوێنێک ئەو نەورەسانەی لێبێ ئەوە ڕاوچەکان دەچن لێوەکانە ڕاوی خۆیان دەکەن بە سنارەجا هەیە دوو قڵ دەگرێ هەیە سێ قڵ دەگرێ سەروی پێنج کیلۆ شەش کیلۆی ئاوە ڕاوچەکان هەموو دەوری دەدەن و ڕاوە قولاپی خوانی لێ دەکەن.

0: من گەورەترین ماسی 2019 بوو گرتم کە 26 کیلۆ بوو خوالت بە زیاد بێ ڕزقێکی جوان بوو
1: یەکەو ماسی کە گەورە بێت سلفەرێکی 26 کیلۆی گرت

باینتان باش لە کەناڵ شتەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش با گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت تەواوکردنی کارتی بانکی بەشێک لە موچەخۆران هێشتا لە جەر چاپدا و تا ئێستا نزیکەی 150,000 موچەخۆر کارتی بانکیان وەرنەگرتووەتەوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستانیش لیژنەیەکی تەکنیکی پێگوێناوە بۆ گواستنەوەی هەژماری من لە نووسینگەی سەرۆک وەزیران بۆ وەزارەتی دارایی. ئاژانسی بلومبێرگ بڵاوی کردەوە کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عێراق سۆمۆ لە ئەمڕۆوە نەوتی خاو بە داشکاندنی 37 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک دەفرۆشێت. ئەمەش بەراورد بە مانگەکانی ئاب و ئەیل داشکاندنەکەی زیاتر کردووە. دو ساڵ بەسەر پرۆسەی ئاشیدا تێدەپەڕێت لەگەڵەوەی ئۆجالان بەڵێنەکانی بردووە دەسەر، بەڵام هێشتا هەموو چاوەکان لەسەر بڕیاری پەکەکەن بۆ چەکدانان بۆ ئەوەی یاساکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. وەزیری جەنگی ئەمریکا کەمکردنەوەی ژمارەی ژەنەرال و ئەدمیرالەکانی سوپای بە ڕێژەی 120 ڕاگەیاند. ئەمەشی بە هەنگاوێک ناوبرد بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی بەرپرسیارێکی.

وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لیژنەیەکی تەکنیکی پێگوێناوە بۆ گواستنەوەی هەژماری من لە نووسینگەی سەرۆکوەزیران بۆ وەزارەتی دارایی بەگوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت تەواوکردنی کارتی بانکی بەشێک لە مووچەخۆران هێشتا لەژێر چاپدایە و تەواو نەکراوە یاخود کارتی بانکیان وەرنەگرتووەتەوە کە نزیکەی 150,000 مووچەخۆرە و بڕیارە تا کۆتایی ئەم مانگە زۆرینەیان تەواو بکرێن هاوکات هەموو ئەو مووچەخۆرانی کارتی بانکیان بۆ وەرگرتنی مووچەی مانگی ئەیلول تەواو نابێت ئەوە دەتوانن لەو بانکانی پێشتر بە شێوەی تەقلیدی مووچەیان وەرگرتووە وەری بگرن هەروەها پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من لەلایەن مووچەخۆرانەوە گەیشتۆتە نزیکەی لە 99 و کۆی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەوانشی فۆرمەکەیان پڕ نەکردوێتەوە بەشێکی زۆری ئەو کەسانەیە کە لە دەرەوەی وڵاتن لیژنەیەکی تەکنیکی لە نێوان وەزارەتی دارایی و پرۆژەی هەژماری من کە ڕاستەوخۆ سەر بە نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانە پێگوێنراوە تاوک کۆتایی ئەم مانگە هەوڵەکان چۆڵ بکرێتەوە بۆ گواستنەوەی تەواوی کارەکانی پرۆژەی هەژماری من بۆ وەزارەتی دارایی زانیاری ئەوەش دراوەتە کەناڵ هەشت بەشێک لەو بانکانی لەناو پرۆژەی هەژماری من ئاگدار کراونەتەوە پەلە بکەن لە تەواوکردنی کارتی بانکی مووچەخۆران تاوکو بۆ وەرگرتنی مووچەی مانگی نۆ کەمترین مووچەخۆر بمێنێتەوە بە شێوەی تەقلیدی مووچەکانیان وەربگرن ئەمەش لە کاتێکدا بۆ وەرگرتنی مووچەی مانگی ئاب زیاتر لە 100,000 مووچەخۆر بە شێوەی تەقلیدی مووچەکانیان وەرگرتووە هاوکات زیاتر لە 1,010,000 مووچەخۆر لە ڕێگەی ئامێرەکانی ئیتم مووچەی مانگی هەشتیان وەرگرتووە لە چەند مانگی ڕابردوو هەمانگی هەبووە لە نێوان وەزارەتی دارایی و پرۆژەی هەژماری من بۆ گواستنەوەی بۆ وەزارەتی دارایی بەڵام بەهۆی ئەوەی بەشێک لە کارەکانی هەژماری من تەواو نەکرابوو پرۆسەکە دواخرابوو ئالی شوانی وەزیری دادی حکومەتی فیدرال لەگەڵ عەبدوڵڵای حاجی مەحموود وەزیری کاروباری شەیدان و شادی وەزارەتی کاروباری شەیدان کۆبووە و لە کۆبوونەوەکە گفتوگۆ لەبارەی دۆسیی زیندانی سیاسیەکان و ماف و ئیمتیازاتەکانی کەسوکاری شەیدان و هەمانگی لە نێوان دام و دەستگا فیدراڵەکان و هەرێمی کوردستان لەو بارەوە کراوە بەگوێرەی ڕاگەنراویکی وەزارەتی دادی حکومەتی فیدرال لە کۆبوونەوەی نێوان شاندی هەردوو وەزارەت گفتوگۆ لەسەر دۆسیە هاوبەشەکانی پەیوەست با ڕژێمی پێشوو کراوە لە ناوێندا کاروباری شەیدان قوربانیانی شاڵاوەکانی ئەنفال و زیندانیانی سیاسی جەخت لە هاوکاری و هەمانگی لە نێوان دام و دەستگا پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال و هەرێمی کوردستان کراوەتەوە بۆ پاراستنی مافی ئەو چین و تێژانە لە هەرێمی کوردستان ئەلا کۆبنەوەکەدا وەزیری داد جەختی لە پەرەپێدانی پەیوەندیەکان و پاراستنی سەرجەم بەڵگا مێژوویەکانی ئاوانەکانی ڕژێمی پێشوو کردوێتەوە

هان لە چاوی کەناڵ هەشتەوە ڕێوڕەسپەکان بۆ بینەرەکانیان دەگواستەوە. لای تورکیاشەوە هەنگاوەکان دەستیان پێکرد و لە پێنجی ئاب لیژنە پەرلەمانەکەی پرۆسەی ئاشتی پێگەندرا. لیژنەکە پاش حەوت مانگ گفتوگۆ راپۆرتی خۆی لەباری پرۆسەکە بڵاو کردەوە، بەڵام خاڵەکانی راپۆرتەکە جەبەجێ نەکران. پاش ساڵ و نیوێک لەو بەروارەش پەرلەمانی تورکیا دووەم هەنگاوی خۆی ناو لە دەی ئاب یاسای تایبەت بە خۆهەڵوەشانە و چەکدانانی پەکەکەی دەرکرد. بەگوێرەی یاساکە بۆ ئەوەی ئەندامانی پەکەکە بتوانن بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا، پێویستە تورکیا لە چەکدانان و خۆهەڵوەشانەوەی پەکەکە دڵنیابێت. ئێستا هەموو چاوەکان کەوتونەتە سەر پەکەکە و بەبێ چەکدانانی پەکەکە پرۆسەکە لە جێگەی خۆیدا دەوەستێت و ناچێتە پێشەوە. پێویستە سەرەتا پەکەکە چەکدابنێت و جێبەجێکردنی بڕیاری خۆهەڵوەشانەوە ڕابگەیەنێ. دواتر میت و دەستگا ئەمنیەکانی تورکیا ئەو چەکدانانی پەکەکە پشتڕاست بکەنەوە و بە راپۆرت ئاراستی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیای بکەن. ئەگەر ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا راپۆرتەکە پەسەند بکات لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بڵاو دەکرێتەوە. بەو جۆرەش یاسای پرۆسەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردن و ئەو ئەندامانی پەکەکە کە بەگوێری تۆمارەکانی تورکیا دەستیان لە کوشتندا نەبووە دەتوانن سود لە یاساکە وەربگرن و داوای گەڕانەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا بکەن. هاوکات ئەو کەسانەشی لەسەر دۆسیەی کەجەکە و پەکەکە لە دەرەوەی وڵاتن دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا و بەشی زۆری ئەو زیندانی کراوانەشی لەسەر هەمان دۆسیە لە گرتووخانەکانی تورکیان دەتوانن سود لە یاساکە وەربگرن.

0: ڕۆژانی داهاتوو پەرلەمانی تورکیا هەنگاوێکی نوێ دەنێت و ئەو لیژنەیە دروست دەکات کە بەرپرسە لە چاودێریکردنی پرۆسەکە و دەوڵەت باخچەلی هەمان ئەو خولەکەی دەرگای بەڕووی پرۆسەکەدا کردەوە و داوای چەکدانانی لە وەجالان کرد گوتی باوەجالان بانگەواز بکات و سوود لە مافی هیوا وەربگرێت دو ساڵی تەواو تێپەڕی وەجالان بانگەوازەکەی کرد و پەکەکەش بڕیاری چەکدانانیدا بەڵام نەک مافی هیوا بە وەجالان نەدا کە دەرگای ئازادبوونی بۆ دەکاتەوە تەنانەت ڕێگەشی پێنەدراوە ڕۆژنامەوانان و ئەو کەسانە ببینێت کە داوای بینینیان لێ دەکات جگەلەوەش باخچەلی داوای کرد پێگەی یاسایی بە ئۆجالان بدرێت و وەک هەمانگیکاری پرۆسەکە کار بکات بەڵام ئاکپارتی و حکوومەت ئەو مافەشیان بە ئۆجالان نەداوە چاوەڕوان دەکرا دەرگای ئیمراڵی بەڕووی ڕۆژنامەوانان سەرکردەکان و ڕۆشنبیراندا بکرێتەوە بۆ ئەوەی سەردانی ئۆجالان بکەن و گفتوگۆی لەگەڵدا بکەن بەڵام دەرگاکە بەداخراوی ماوەتەوە بە درێژایی چەند مانگی ڕابردوو و باخچەلی داوای کردووە ئەحمەد تورک هاوسەرۆکی دوورخراوەی شارەوانی مێردین و ئەحمەد ئۆزەر سەرۆکی دوورخراوەی شارەوانی ئەسەنیۆرتی ئیستانبول بگەڕێنەوە سەرکارەکانیان بەڵام ئەو دوو داواکاری باخچەلیش جێبەجێ نەکراون و ڕەتکراونەتەوە پەکەکە ئۆجالان و پارتی دەم چەندین جار داوای کۆتایی هێنان بە سیستەمی قەیوومیان کردووە بەڵام سیستەمەکە وەخۆی بەردەوامە و بەشێک لە شارەوانیەکانی پارتی دەم لەلایەن قەیوومەوە بەڕێوە دەبرێن یەکێک لە چاوەڕوانیەکان کە داواکاری سەرەکی کورد پەکەکە و پارتی دەمیش بووە و دەوڵەت باخچەلی چەند جارێک جەختی لێ کردوتەوە ئازادکردنی سەلاحەددین دەمیرتاش هاوسەرۆکی پێشووتری هەدەپەیە کە زیاتر لە 9 ساڵە لە زیندانی ئەدیرنێ و بڕیاری دادگای ئەوروپا بۆ ئازادکردنی هەیە بەڵام حکوومەتی تورکیا ئەو داواکاریشی ڕەت کردوتەوە ئەوەش گومانەکانی لەبارەی پرۆسەکەەوە زیاتر کردووە بە درێژایی پرۆسەکە پارتی دەم و ئۆجالان داوا دەکەن فشارەکان لەسەر ئۆپۆزیسیۆن نەمێنێت بۆ ئەوەی پرۆسەکە شکست نێنێت بەڵام فشارەکان بەردەوام و ژمارێکی زۆری سەرۆکی شارەوانیەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە زینداندان دوایین پێشاتی پرۆسەکە بەرپرسانی تورکیا و پەکەکەی هەڵۆشاوە بۆ بەردەوام لێدوان لەبارەی پرۆسەکە دەدەن و زۆر جاریش لێدوانەکانن پێچەوانەی یەکدین لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نۆعمان کورتۆڵمۆش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا دوو جار گوتی پرۆسەکە بەباشی و هەنگاو بە هەنگاو دەچێتە پێشەوە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیاش ئاماژی بەوە کردووە پرۆسەکە بەردەوام و ڕێگە بە تێکدانی نادرێ بە پێچاوانی کورتۆڵمۆش بە سێهۆزاد هاوسەرۆکی کۆنسەی بەڕێوەبردنی کەچەکە گوتی پرۆسەکە بە خاو قورسی بەڕێوە دەچێت و بارودۆخی ئۆجالانیش نەگۆڕاوە خۆیەتی وا هۆزاد هاوشێوەی سەرکردەکانی دیکەی کەجەکە جەختی لە داواکاریەکانیان کردەوە گوتی بەبێ ئازادی ئۆجالان و باشکردنی بارودۆخەکەی پرۆسەکە بەرەو پێشەوە ناچێت هەروەها عەبدوڵا ئۆجالان دەڵێت پێویستە یەبەشە تێکەڵ بە سوپای عێراق ببێت و لە جێگەی خۆیدا بمێنێتەوە ئاماژە بەوەش دەکات بە دەوڵەتی وتووە بە چەک ئێزدیەکان لە داعش دەپارێزن عەبدوڵا ئۆجالان پەیامێکی ئاراستەی ئێزدیەکان کردووە و لە سەرەتای پەیامەکەدا دەڵێت بە دەوڵەتم گوت بە شێوەی چەکداری ئێزدیەکان بەرامبەر هەر هێرشێکی گریمانەی داعش دەپارێزین هەموو شتێکیش وەک خۆی بڕوات ئێمە قورسایی خۆمان دەخینە ناوچەی ئێزدیەکان و دیان پارێزین و پێویستە دەوڵەت لەمە تێبگات ئۆجالان بانگەواز بۆ گەنجانی ئێزدی دەکات و دەڵێ ئەگەر کوردی دەزانن پێویستە خوێندنەوەی کوردیش فێربن و بە شێوەیەکی فراوان بەکاری بێنن پێویستە ئەوەی ڕوویدا بینووسنەوە و بیگوازنەوە بۆ نێو مێژوو بە هیوان بەم زووانە بتان بینم نابەکەی ئۆجالان هاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و تێیدا بانگەواز بۆ یەکینەکانی بەرخودانی شنگال یەبەشە دەکات و دەڵێت پێویستە یەبەشە لە شنگال بمێنێتەوە و ئەگەر یەبەشە تێکەڵ بە سوپای عێراق ببێت پێویستە لە شوێنی خۆیاندا بمێنەوە بڕیار بۆ لە ناوبردنیان دراوە بە دڵنیایی و پێویستە ئێزدیەکان خاوەنی هێزی بەرگری لەخۆکردن بن چونکە ئێزدیەکان ئێستا بە پرۆسەی کۆمەڵکوژیدا تێدەپەڕن و لە ڕووی یاسایی و مافەوە ناپارێزرێن ئۆجالان لەبارەی ئەو پرسەوە قسەی زیاتری کردو و ئاماژەی بەوە کردووە بە جۆری ڕاگەنراوەکان گفتوگۆ لە نێوان یەبەشە و حکوومەتی عێراقدا هەیە و تەنانەت دەقی ڕێککەوتنەکە ئامادە کراوە بەڵام لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە واژۆ نەکراوە. ئۆجالان دەڵێت بازەوەش دەکرێت دەوڵەتی تورکیا ڕێگری لە ڕێککەوتنەکە دەکات. نابێت دەوڵەتی تورکیا ڕێگری لەو ڕێککەوتنە بکات چونکە ئێزدیەکان داوای هەرێمی خۆسەریان نەکرد و دیموکراسیەتی خۆجییان دەوێت. لەباری هەموو ئەمانش لەگەڵ لیژنەی باڵا قسە دەکەین. وا پێشبینی دەکەم داواکاریەکانمان بە ئاسانی جێبەجێ بکرێن. ئۆجالان پێشنیازی مۆدێلی تورکیا بۆ چارەسەر دەکات و لەباری شکستهێنانی پرۆسەکەش هۆشداری دەدات و دەڵێ بۆ شنگال پێویستە مۆدێلێکی هاوشێوەی مۆدێلی تورکیا پێش بخرێت. هەر بۆیە ڕێگری پەکەکەم هەڵگرت، ئیتر پەکەکە ڕێگر نییە لە چارەسەرکردنی کێشەکان. واتە کاتی پەکەکە کۆتایی هاتووە ڕۆڵی خۆی بینیوە. ئەگەر بە جۆری ئەو ڕاستییە جۆڵە نەکرێت و هەنگاو نەنرێت پرۆسەکە ئیفلیج دەبێت. ئۆجالان لەبارەی پەکەکە ئاماژەی بۆش کردووە، بڕیاری خواڵۆشانەوەی پەکەکەم داوە و بەرپرسیارەتیەکەشی هەڵدەگرم. دەکرێت هەندێک کەم و کوڕی هەبێت، بەڵام ئەمە ڕێگە دروستەکەیە. لە کۆتایی نامەکەی داوەجالان گەڕاوەتەوە بۆ پرسی ئێزدیەکان و شنگال و دەڵێت خۆپارێزی لە شنگال ناچاریە، پێویستە یەبەشە جێگەی خۆی لە نێو سوپای عێراق بگرێت. وەک ئۆجالان دەڵێت بە جۆری ڕوونکردنەوەکان عێراق ئەوەی پەسەند کردووە. ئەگەر وابێت باشە، دەژێت تا و کوێستا دیار نییە کێ لە پشتی داعشەوەیە. نەتەوەپەرستی عەرەب بەهێزە. ئەگەر ئەو نەتەوەپەرستیە پاشەکشش بکات، بەڵام دەرفەتیان هەبێت کۆتایی بە ئیزدیەکان دەهێنن. وەک عەبدوڵڵا جالان دەڵێت هەر نەتەوەپەرستی عەرەب بوو تورکمانەکانی لە کەرکووک تووشی کۆمەڵکوژی کرد. بۆ ئەوەی ئەوە دووبارە نەبێتەوە بوونی ئاسایشی خۆجێی مەرجە. ئەمەش لە عێراقدا بۆ هەموو هۆزەکان ڕاستە. ئەو سیستمەی لە تورکیا هەیە لە عێراقدا نییە. هەر بۆیە پێویستە تورکمان و ئێزدیەکان بیپارێزن. زۆرینەی گرروپە چەکدارەکانی شنگال بەدەم بڕیارەکەی حکوومەتەوە چوون و ئامادەن چەکڕادەست بکەن. بە شێوەیەک ئەندامەکانن دەچنە نێو هێزا فەرمیەکانی سەر بە حکوومەتی عراق و بەتایبەت ئەو گروپانە لە سەردەمی داعشدا دروست کراون و دژی ئەو ڕێکخراوە شەڕیان کردووە. خەڵکی ناوچەکە ئەمە وەک هەنگاوێک بۆ ئارامبوونەوەی دۆخی ئەمنی شنگال ناو دەبن و دەڵێن دەکرێت ببێتە هۆکار بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ زێدی خۆیان.
1: بریارا چەکدانانە گرۆپێن چەکدار و تەبلیبوو ناوان بوو ناوڕێزین حکوومەتە عێراقی لە شنگال هاتەدان. پشتی کۆمبوونە شاندا هەفەیمانە دۆزا ئێزدیا و فەرمانداریە یەبەشێ دەگەل سەرۆکوەزیرێن عێراقی بریارا تەبلیبوو ناوان گرۆپێن چەکدار بوو ناوهێزین عێراقی هاتەدان. ئەندامەکی و شاندێ دەبێژێت کۆ ئەو بریار هەر سێ هێزا دەکرێت کۆ ئەو ژی یەبەشە و یەجەشە و ئاسایشا ئێزیدخانە.
2: ملەفیم سەر شغولین یەبەشە بوو یا جێشە بوو ئاسایش بوون سەر بی ملەفی شغولین ئەمە بڕیز وزەرارە ڕوونشتن لە ژنێتی تە شەکلاندن ئەفقەوەتێ چاوە ئەندیماژ بێ فقەوەتێ چاوە بێ تابعێ دەوڵەتێ بە مەتەلب کردیە سەر وزارەت داخلیە و دیفاع و حەشت یعنی گەلێک جیهانە و کرتێ شەهادەن نەبن گەلێک جیهانە کرتێ عەمری مەزن بن مە گەلێک تەرکیزە سەر هەیئا حەشت کردیە لیواگە دیتر چێ ببێ و فۆجا خەڵ عەلی مەتەلب کردیە ئەف فۆش بە حەولێ لیوا و ئەندیمامی بێ لیوایە ببن.
1: ئەف بریاردی ڕەوشە ئەو لە هیلی شنگالی ئارام کرد و دەبەرێ ژ قۆناغەکە هەستیار و نەزەرار بەرەف قۆناغەکە ئارام و ئاوادانکردنێ و نەهێلانە ململانیا بە ببیت. هەروسا دەبێتە ڕێخۆشکردن بۆ ڤەگەریانە خەڵکی بۆ سەر جیهوارت وان
3: ڕێڤەگە هەگە ئاڤەدادا شنگال جارەگە دی دەستپی بگە ئیعادەت ئەعمار خەدەمات منەظەمات دووەلی گەتی دە بشغولن وێ جەو هەیە ئینێ کە نازح دیسا جارەگە دی ڤەگەڕین. بڕاستی یعنی ئەف مەوضوع گەلەگێ مەعەقەد بوو بوو ئیش بەر فەسائیلن موسەلەح جدا جدا منتەقێدا ئەوت بۆ حجەتش حکوومەتا ڕا وش منەظەماتا ڕا هەگە ڤەلەگەڕینە شنگال و شغلەگی دیرە نەکن.
1: یەبەشە و یەجەشە دوو هێزبوون لە ساڵا 2014 بۆ پاراستنە شنگالێ هاتبنە دامەزراندن. چەندین ساڵ بوون حکوومەتی ئەف هێز نەشەرعی بناو دەکردن و گەلێک جاران بە حیجەتە نێزیکبوونە ئایدۆلۆجیاوان ژێپەکەکەی جێنڤان هێزا دەهاتنە بردوومانکردن لە دپێنگاوان نەهەدا بە فەرمی دەچێتە بن چەترێ حکوومەتێدا و حیجەتە نەشەرعیاوان ناهێڵێت. نەزیر شنگالی کەناڵ هەشت شنگاڵ.
0: ئیلام ئەحمەد سیاسەتمەداری ڕۆژاوی کوردستان ڕایگەیاند بەشێک لە هاونیشتیمانیان رخنه لا ریکوتنو پروسه تی کلاو بوندکنو دلین پیشتر دوخی نوچه زورین کرنشینکان باشتر بوا. دولام دا او گوتی ریکوتنکا لپیناو همو کردانی روژاوی کردستان و سوریا و نوچکانی درو اداری خوصر بوا. و تیشی اما شهید من داوا با اوی خوندن به زمانی کردی بید. کرد به نزنامه خوی و کار بو آودان کردن و سقامگیری سوریا بکرد. با اوتی ایلا محمد استا لواقع دا دوخه که سقامگیر ترو کاریگری ریکوتنک در کوت و بلام اوان لیرا ناوستنو کار بو جگیر کردنی مافکان لا دستور داده کن.
4: یعنی اگر حطاب نها ده مسئله انتگراسیون دا دمجی دا ام دمشن اساس ارمان جی اوه پر ایرشک مزن لسر مجاری ایرشی هن یعنی ایکو بنیرینک رش لفه مسئله انتگراسیون دا میزینی هیا ایکو بنیرینک ایجابی ارینی لی میزید که هنه ایکو قطع علاقه خوشی نوینه هنه یعنی اف انتگراسیون یعنی جی دمجا کچه ده به اساس به شیوازه که ام یعنی دیتی دلیتی میزاندن که گافک لپاشه اصلا که ام تیده که نو سابو او یاد تی حسباندن گافک لپاشه هنک جی میزه دکن یعنی دبینن که ایرش پرمزن بو دوی اصلا ده یعنی اتفاقه که چه بویه ریل پیشیه وانداکرنه که مزن حاتیه گرتن لی آلی که دنجی ریوه بویه که ام گاوه نو ده انیه نو ده ام وکه یعنی واد در فتاجی چی بونه جبو وی چاوه که کرد لحسکی لکوبانی لقامشلو لعفرینی لحلبی لدوری دنهنه شامی جیانه ده تواهی سوری ده کردی دکاره جهی که لی اکتیف بی فعال بی تمثیل کرده ده سازین دولت ده هده چل حلب دبی، چل حسکی دبی، چل شام دبی، چل دروی ولاد دبی لحمی دورا، وک هر و هم ولادی یکی دن کرجی ما فیوان هایی کدوان سازیا دا هم وره تمثیل کرن، هم جی رولکی ارینی تیدا بلیزی و طاقت کرده هنه امکان، درفت، زانبون، مؤهلات دناف جواکا کرده، گلک زیده هنه جبوه کرد، دهندره سوری دا، ده آواکرنا سوری دا لسر بنگه ناسنامه خوی کرد بونه و سوری بونه دکاره رولکی پر ارینی دا آفاکرنا سوری دا بیزی
0: اروها الام احمد و تیشی لهمو کوبونه و کان لگلده سلادارانی دیمشق داوی خوندنیان بزمانی کردی کردو و کار بو آوده کن که مافکانی گلی کرد بجاریک دابین بکره هاو نشتیبانی کرد سوریا باولاتی خوی بزانه و تیشی خوندن بزمانی کردی بابتی که کم نیا بلام کاری زور ماوا با اون بابته بکره. تجلید پیشتر لهندیک لا نوچکان قصه کردن به زمانی کردی قدغه بو. استاد دولت خوی زمین سازی با خویندن به زمانی کردی دکت.
4: گاوا قبول کردن یعنی خواندن کردی در باز کردن دبستان وقت گاوا که پیش دبینن دبی که وره تمام کردن دبی که سر وره تمام کردن ام سر آوا بکن خواندکار هر کس در بازی دبستان ببین و بوی دا خازه و درواسی دبستانا ببن حتا که ام بکار بن وی مسئله بینگهین ام چاره سر بکن جبو وی یعنی اویا وقت خاله که اساسی ستراتیجیک ایکو روژه و مبو ده همی جوینین ایکو به ریوبریا شامه را ما وی داره دانه مشاندن اویا وقت روژه وکه سرکه ایکو هر دائم ام لسر سکنینه ما حتا با آستا که آنیه دوی کل سر تمام ببن و دوی واری دا جی هولدان ما هین بردوامن یعنی آرمان جی ما اوکو براستی ام ویج روژه به درخینن یعنی جواکا ما برحتی بکار به بیجی که از همولاتیه که سوری ما گلی می کرد ببینه که اف دولت آوانه جی
0: باری که گواسنوی گازی سروشتی لناوچه غاته گندواری دیمشق تقیه و سی وزگی کربا لکار کردن وستان میدیای فرمی سوریا بلاوی کردو تو تقینوکا لحیلی گواستنوی گازی سروشتی ویزگی تشنین روی داو لگوندواری دیمشق. اما جا باش کراو بای تقینوکا و ویزگکانی کربای دیر علی ناصری و تشنین وستاون. باز دوش کراو تاوکوستا آگرکا بردوامو تیمکانی آگر کشینو سرقالی کنترول کنی آگرکنو لکولینو لارودو که دستی پیا کردو. میدیای سوریا دلید با هوی لکار کوتنی او ویزگانا کاژمێرەکانی پێدانی کارەبا کەمتر دەبێتەوە.

ئەما نا نۆبەی بانزینە و ناکۆڕەوی چینەکان بەڵکو پشووی هەفتەی زێڕینە لە چین کە ساڵانە لە سەرەتای پاییزدا و ئەم هەفتەیە پشووە. ئاوکات لەگەڵ جەژنی نیشتیمانی یادی دامەزراندنی وڵات دەست پێ دەکات. بابتان باز بکەم ئەم قەرەباڵەقیە زۆرە چییە؟ کە دەڵی ڕۆژی حەشتە و نەشەقام بەردەکەوێت نافرۆکەخانەکان کەس دەگرن و هەموو شوێنەی قەرەباڵەقە و هیچ بەرناکەوێت. هەفتەی زیارین هەفتەی کۆچی بەرفراوانی سەدان میلیۆن هاوڵاتی چینیە چمە بە مەستی گەشتیاری بێت یان بۆ کۆبنەوەی خێزانەکان و لە دەستپێکی ئەم هەفتەیەشدا نزیکەی تەواوی چینیەکان لە شوێنەکانی خۆیان دەجوڵێن یان بۆ دەرەوە گەشت دەکەن یاخود دەچن بۆ لای کەسوکاریان. بێگومان خەڵکێکی زۆری گوند و شارۆچکەکان بەوە کاری کارکردن لە شارە گەورەکاندا دەژین. ئەوانیش ئەم هەفتەیە بە دەرفەتێک دەزانن بۆەوەی سەردانی کەسوکاریان بکەن. هەروەها وەک پاڵنەرێکی ئابووری لەلایەن حکوومەتی چینەوە داڕێژراوە بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی گەشتیاری ناوخۆیی و دەرەکیش. لەم هەفتەدا ڕێگە سەرەکیەکان بێ بەرامبەر بێگومان لە کاتی ئاساییدا تێپەڕین بە شەقامە خێراکاندا بەپارەیە. ئەمەش بۆ هاندانی خەڵکە بۆ گەشتکردن بە ڕێگەبانەکاندا. قەرەباڵەقەکە لە ڕۆژانی یەکەم و کۆتا ڕۆژی پشۆکەدا دەگات بە لووتکە کە ملیۆنان ئۆتۆمبیل لە یەکدا بەسەر ڕێگاکاندا تێدەپەڕن. دەتوانین بڵین زیاتر لە 1,400,000,000 کەس کە لە یەکدا لە شوێنی خۆیان دەجوڵێن و ئەمەش قەرەباڵەقەیەکی

بینەرانی کەناڵ هەشت سڵاوتان لێبێت لە بولتنی تەندروستی ئەمڕۆش باسی هەندێک توێژینەوەی نوێ هەندێک بابەتی نوێی تەندروستیتان بۆکەم سەرەتا باسی توێژینەوەیەکتان بۆکەم ئەم توێژینەوەیە لەسەر 6400 کەس ئەنجام دراوە ئەمە تایبەت بۆ بە کێ و ئەم 6400 کەسە لە 29 وڵاتی جیاوازەوە هێنراون نزیکەی تەمەنی جیاواز جیاواز بوون بۆیان دەرکەوتووە کە هەندێک قسە ئەکرێت هەنێجار هەنێشت بە خۆمان ئەڵێین بۆ ئەوەی خۆمان ڕازی بکەین لەوەی کێکین بۆ نمونە بۆ نمونە یەکێ لەو شتانەی کە زۆر باسەکرێت و دووبارە کرێتەوەی ئەڵێ من لە دوای تەمەنی 30 ساڵیەوە ئاسایی یا کێشی جەستەت زیاد بکا لەبەر ئەوەی زیندە چالاکی جەستە خاوە بێتەوە یان بڕی سوتاندنی وزە لە جەستەیە خاوە بێتەوە کەمە بێتەوە بۆیە زۆر قورسە کە کەسێک ڕێگری بکات لەوەی قەڵەو ببێ بۆ یاسێکی ئەم زۆر جارە ئەم قسانە بنە هۆی ئەوی کە کەسێک وەکو بیانویەک بەکاری بێنێت بۆ قەڵەوبوونەکەی و وابزانێت هۆکارەکە تەنیا تەمەنەکەیەتی بەڵام ئەم توێژینەوە تایبەت بۆ بەم بابەتە بزانن کە سوتاندنی وزە لە تەمەنێکەوە بۆ تەمەنێکی تر گۆڕانکاری بەسەرایەت گۆڕانکاریەکان چۆنن و چۆن نین دەبان ئەمە بۆ ماوەیەکی زۆر چاودێری ئەم کەسانە کراوە هەندێک ئەنجامی جیاوازیان بۆ دەرکەوت و دەرکەوتووە مناڵێ کە تازە لە دایکە بێ تاوەکو تەمەنی یەک ساڵی باشە لەو تەمەنەیە یەکەم ساڵی تەمەنە بڕی وزە سوتاندن لە جەستەیە زۆر خێرایە زۆر زیاترە باشە بەڵام لە تەمەنی یەک ساڵی بۆ تەمەنی 20 ساڵی کەمە بێتەوە ئەم سوتانی وزەیە لە تەمەنی 20 ساڵی بۆ تەمەنی 60 ساڵی جێگیرە بێ واتە تۆ کەسێکی 25 ساڵی لەگەڵ 35 ساڵێکە جیاوازیەک نییە لە سوتاندنی وزەیە لە جەستەی تۆیە باشە شتێک نییە بڵێ وەڵام من جاران زۆر بە ئاسانی جەستەم وزەیە سوتاند و ئێستا وانیم ئێستا ئەوەندە بە خێرایی ناتوانم وزەی ورم گرتو و بیسووتێنم و کەشی جەستەم دابەزێنم نەخێر لەم توێژینەوەیە ئەڵێن نەخێر بە پێچوانەوە لە تەمەنی 20 ساڵی بۆ 60 ساڵیە سوتاندنی وزە جێگیرە شتێک نییە گۆڕانکاری بەسەرابێ بەڵام لە دوای تەمەنی 60 ساڵیەوە دیسانەوە هێواشە بێتەوە کەم ئەبێتەوە هۆکاریەوەی کە کەسێک ئەکرێ لە تەمەنێکی 30 ساڵیە 35 ساڵیە زیاتر کێشی جەستەی زیاد بکات و یان قورس بێ بۆی کە کێشی جەستەی دابەزێنێت و هەموو ئەمانە ئەمە کەوتۆتەوە سەر ئەوەی کەسەکە چەندێک لە ڕووی جەستەییەوە چالاکە کەسێک بۆ نمونە تەمەنی 30 ساڵە سەیرەکەیت بەرپرسیارەتیەکی زیاتری ژیان لەسەر ئەستوێتی بۆیە زیاتر کار ئەکات لەو چێ کارەکەی یعنی زۆر جووڵەی تیانە بێت دانیشت بێت لە ئۆفیسێکە بێگومان کاتێکی کەمی ئەمێنێتەوە بۆی جووڵەی جەستەیی هەبێت کە ئەشێتەوە بۆ ماڵەوە پێویستی بە پشوودان هەیە کاتە ئەم شێوازە ژیانە زیاتر لە تەمەنی بۆ منە سەر و 30 ساڵە ئابینرێت ئەم شێوازە ژیانی کە جووڵە تیایەکەمە لەلایەکی ترەوە کەسەکە چەندێ ماسوولکەی هەیە شێوازی خواردنەکەی چۆنە لە ڕۆژێکە ئەو ژەمانێکی خوات چین لە چی پێکێن خواردنەکانی هەموو ئەمانە قەبارەی جەستەی لەو کاتە هەموو ئەمانە کاریگەریان هەیە لەسەر هاوسەنگی وزە لەسەر بڕی سوتاندنی وزەی کەسەکە کاتە پێویست ناکاتی تر وابزانی تۆ تەنیا لەبەرەوەی بووی بە 30 ساڵی تر جەستەت وزە ناسووتێنێ یان وزەی زۆر کەمتر ئەتوانێ وزە بسووتێنێ نەخێر ئەمە دوورە لە ڕاستیەوە و ئەم توێژینەوەیە چۆنەڵی پێچەوانەکەی بۆ سەلمانددوین اینجا هەر سەبارەت بە سوتاندنی وزە کە ئێمە باسی دابەزانی کێشی جەستە ئەکەین کاریگەرترین ڕێگەی دابەزانی کێشی جەستە ئەوەیە کە تۆ بزانیت جەستەی تۆ چەندێ وزەی پێویستە و لەو وزەیە کەمتر وەربگریت بۆ ئەوەی ئەو وزەی خەزمکراوە پێشتر لە جەستەی تۆیە ئەمانە سەرف بکرێن وەک لەوەی کە تۆ دیسانەوە هیکە وەربگریت و وزە نوێیەکە سەرف بکەیت و بەکاری بهێنیت ئەمەش ئێمە کالۆریەکە زۆر جار ئێمە ئەی بی سی نەڵێ ئەوەنە کالۆریم لەوەی ئاخوارد ئەوەنە من خوارد من کالۆری هەژمارەکەم و حسابیەکەم بۆیە من لەم ڕێگەیەوە کێشی جەستەمدا ئابەزێنم بەڵام لێرێ پرسیارەکە ئەوەیە من چۆن بزانم کە کالۆری پێویست بۆ من چەندێکە لە ڕۆژێکە ئەمە کەوتۆتۆ سەر هەندێک لایەنی جیاواز تۆ تەمەنت چەنە ڕەگەزی تۆ چییە باڵا چەنە کێشی جەستە چەنە و ئەو چالاکیی ڕۆژانە تۆ ئەیکەیت ئەمانە هەموویان ڕۆڵی هەیە لەسەرەوەی کە تۆ پێویستی ڕۆژانەی تۆ چەندێکە اینجا ئەمە لە ڕێگی هاوکێشەیەکەوە خۆی حسابەکرێت کە هاوکێشەکە کەمێک وردن ناتوانم لێرە زۆر بۆتان باس بکەم بەڵام ئەگەر سەرچێکی بۆ بکەن هەموو ئەم شتانە بڵێن بۆ من بڵێ من کەسێکم تەمەن

بیست و پێنج ساڵە ڕگەزم مێە و ئەوە ئێستا چاچی پیتی بۆ دووشتی وا باشە نەک بچیت بڵێ وەڵا فلانە دەرمان بخۆمیان نێخۆمیان چی دەرمانێ بۆ ئەمە بخۆمەوە بۆ ئەوە نەکراوە بۆ کراوکە زانیارێکی لەم شێوازی لێوەرگری پرسیارێکی لە بکە بڵێ من تەمەنم ئەوانەیە ڕگەزم ئەوەیە باڵامەوانەیە کێشی جەستەم ئەوانەیە لە هەفتەکەیان بۆ نمونە دوو جارە چم وەرزشەکەم من ڕۆژانە پێویستم بە چەند کالۆریە ئەم هاو کێشەیە لە بروی زۆر دوور و درێژە زۆر ئاسانتر بۆت هەژمارەکات ئەمە لەم کاتیا پێت ئەڵێ ڕێک پێت ئەڵێ ئەڵێ ئەگەر تۆ ڕۆژانە ئەوەندە کالۆری خۆیت وەربگریت ئەتوانی کێشی جەستەت وەکو ئێستا بپارێزی ئەگەر لەمە کەمتر بخۆیت ئەمە واکات کە تۆ کێشی جەستەت کەم بێت ئەوگەر زیاتریش بخۆیت کێشی جەستەت زیادەکات ئەمە ئەگەر بتێ بە شێوازێکی ورد ڕێک تەنیا بۆ خۆ تایبەت بە خۆ بزانی چەنە کالۆریت پێویستە ئەتوانی سەرچێکی لەم جۆرە بکەیت بەڵام بەگشتی هەندێ جار ئەم تەمەنانە تەنیا بە گوێری تەمەن و ڕەگەز جیاکراوەتەوە بۆ نموناڵە چی ئەڵێ ژنێکی بیست و پێنج ساڵ باشە ئەگەر ناچالاک بێ واتە ڕۆژانە وەرزشێکی ئۆتۆ نەکات ژیانێکی ئاسایی هەبێت نەچێت بۆ جیم بە پێ نەڕوات و هەموو ئەمانە پێویستی بە 2000 کالۆری هەیە باشە بەڵام ئەگەر ژنێک چالاک بێ وەرزش بکات پێویستی بە موزەی زیاترە بێگومان پێویستەکە 2400 کالۆری بۆ 2800 کالۆری وەربگرێت باشە و ئەمە بۆ پیاوان شتێکی ترە پیاوان پێویستیان بە زیاترە پیاوێکی 25 ساڵ ئەگەر ناچالاک بێ پێویستی بە 2400 کالۆری هەیە و پیاوێکی 25 ساڵ ئەگەر چالاک بێت پێویستی بە 2800 کالۆری هەیە باشە کاتە چالاکیەکەت تەمەنەکەت ڕەگەزەکەت باڵا کێش هەموو ئەمانە کاریگەریان هەیە و توانیت بە سەرچێکی زۆر ئاسایی بزانیت جدواتر چۆن بزانیت کە چی شتێک چەند کالۆریە ئەمەش دیسان ئەپلیکیشنی زۆر تایبەتتر ئێستا دروست کراون و تۆ هەندێ جار توانیت تەنیا وێنەیەکی خواردنەکەت بگری هیچ نەبێت لێت نزیکە کاتەوە کە تۆ ئەم خواردنە ئەم ژەمە کە ئیخۆیت چەندە کالۆری تیایە زۆر جار ئەگەر تۆ بەلایەنی زۆرەوە حسابی بکەیت ئەوە ئەکرێت زیاتر سوودی لە بینیت و کێشی جەستەتی پێداپەزێن یەمە سەر توێژینەوەیەکی زانکۆی لیڤەرپول باشە ئەم توێژینەوەیە باسی لە کاریگەریەکانی مادە یاخود خواردنەوە گازدیە بێشەکرەکان کردووە بێشەکرەکان ئەوە ئێڵە دایەتە ئەوە ئێڵە زیرۆیە ئەمانە کاڵین بێشەکر مەبەستمان لەوەیە شەکری سپیتیانیە شەکرێکی تریتیایە کە دەستکردە کە جێگرەوەی ئەو شەکرە سپیەیە کە خۆمان بەکاری هێنین بۆ نمونە ئەمەش جۆری زۆری هەیە جۆری هەیە کە سروشتیە جۆری هەیە نەخێر کە دەستکردە ئەوەی لەناو خواردنەوە گازیەکانادا ئەنرێت و لەناو خواردنەوە گازیە زیرۆ دایەتەکانادا ئەنرێت زۆربەی جار ئەسپارتەی میتیا بەکارهێنرێت اینجا هاتوون توێژینەوەیەکیان کردووە بۆ نزیکەی دو ساڵ بەردەوام بووە تاقیکردنەوەیەک بووە لەم تاقیکردنەوەیە 493 کەسی پێگەیشتووی قەڵە و یان کێش زیاد تیایە بەشدار بوون هەموو ئەم بەشداربووانە لەسەر پرۆگرامێکی دابەزانی کێش دانراون باشە بەڵام بەشێکیان لەم پرۆگرامەیە تەنیا بۆیان هەبووە ئاو بخۆنەوە بەشێکیان نەخێر بۆیان هەبووە ئەو خواردنەوە شیرینکراوەکان بخۆن یاخود خواردنەوە دایەتەکان بخۆن خواردنەوە گازیە دایەتەکان بۆی بزانن کە ئەگەر کەسێک بێوێت کێشی جەستەی دابەزێنێت بەڕاستی ئەگەر تۆ خواردنەوە گازیەکەت لە شیرینکراوە بگۆڕیت بۆ دایەت بگۆڕی بۆ زیرۆ ئەمە کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە تۆ کێشی جەستەت هەر دابەزێت و نەبێتە هۆی زیادبوونی چونکە تۆ ئەگەر کەسێک شیرینکەرەکە بخوات یاخود شیرینکراوەکە بخوات یان شەکردارەکە بخوات بێگومان چیە بێت کێشی جەستەی زیادەکات باشە لەبەرو شەکرێکی باشی تیایە شەکرێکی زۆری تیایە نەک باش بەڵام دایەتەکە بۆ جۆرە نیە لەبەرو شەکریتیان نیە بزانن کە هەیە کاریگەری هەیە لەسەر کێش دابەزانی یاخود دوای ئەوی کە ئەمە تەبانەمە تاقیکردنەوەیەکی زۆر کۆنتترۆل کراو بووە هەموو شتێک لەژە چاودێری خۆیان نبووە هەموو لایەنەکانی تریان لابردۆڕنەوە توێژینەوەکەیە بۆ ئەوی سەریان لێ تێک نەچێت و جوان ئەنجامەکانیان بۆ دەربکەوێت بۆیان دەرکەوتووە کە نەخێر خواردنەوە گازیەکان کاریگەری نییە لەسەر زیادبوونی کێش کاریگەری نەرێنیشیان نییە لەسەر خواردنەوە گازیە زیرۆ و دایەتەکان تەڵان کاریگەریشیان نییە لەسەر زیندە چالاکی جەستە و ئەگەر کەسێک بێوێ کێشی جەستەی دابەزێنێت و ئەم خواردنەوانە بخوات گرفتێکی بۆ دروست نابێت و نابێتە هۆی قەڵەوبوونیان یاخود نابێتە هۆی ئەوەی کە کێش دابەزانەکەیان کێشەی بۆ دروست ببێت و هێواش ببێتەوە یان ڕێگری لێ بکات کەواتە نەخێر ئەم

0: خواردنەوە شیرین کراوانە بە شیرینکەرێکی دەستکرد یاخود خواردنەوەدایەتەکان ئەم زیانیان نییە و بۆ شیان دەرکەوتەوە کەس لەگەڵ ئەو گروپەی کە تەنیا ئاویان خواردوتەوە ڕێگ هەمان کێشیان دابەزانەوە باشە و تەجیوازێکی ئەو تۆ نەبووە لەو نێوەندەیە بەڵام ئەوەی کە تۆزێک وامان لێ کات تۆزێک زۆر بڕوامان بەمەنە بێتەوەی کە ئەم توێژینەوەی لەلایەن کۆمپانیایەکی تایبەت بە خواردنەوە گازیەکان پاڵپشتی دارایی کراوە هەرچەندە توێژەرەکان ئەڵێن ئێمە هیچ مشکمان لای ئەوە نەبووە کە کێ پاڵپشتی دارایی ئێمە کردووە و ئێمەی کردووە و بچین بڵین وەڵام مادام ئۆپارەیەی نەتێ بە ئەنجامەکانمان لە بەخواستی ئەوان بێنە خێر توێژینەوەی زانستی بۆ شێوازە کار ناکە ئێمە بە شێوازێکی ورد ئەم توێژینەوەیەمان کردووە ئەم تاقیکردنەوەیەمان کردووە بۆ ماوەی دوو ساڵ بە وردی بەردەوام بووین بۆیە بەڵێ خواردنەوە گازیە زیرۆدایەتەکان کاریگەریەکی خراپیان نییە لەسەر کێشدابەزاندن و لەسەر زیندە چالاکی جەستە سپۆڕێکی جوانکاری هۆشداری هەیەت لەسەر شوێنکەوتنی ترێندەکان لە بواری جوانکاریە ئێستا ئەبینین بۆ نمونە جۆرە لێوێک زیاتر خواستی لەسەرە یان کەسێک کە ئەیوێت بچێت جوانکاریەك ئەنجام دانشتەگەریەکی جوانکاری بکات زۆرینەی جار بە وێنەیە کۆچنە لای پزیشکەکە و ئەڵێن ئەمانەوە وەکو کەسێکی ناودار بین وەکو کەسێکی جیهانی بین وەکو فلانە ئەکتەر بین وەکو گۆرانی بێژە بین ئەمە خۆی واتای چی واتای وایم کەسە دوای ترێندێک کەوتووە دوای شتێک کەوتووە کە بینیەتی لە شوێنێک و ئێوە دووباری کاتەوە بەڵام بیرمانە چێتەوە کە ئەم نەشتەرگەریە جوانکاریانە ئەنجامەکانیان هەمیشەیین یانی شتێک نییە تۆ ئەم دوو ساڵە ترێند بێت ئەوەی کە لێوی کەسەکە لێوی بەجۆرێک بێت دوو ساڵی کە تۆ بیتەوە بتوانیت ئەمە بگۆڕیت ناتوانی بیگۆڕی ترێندەکە ئەگۆڕێ شتێکی تر جوان ئەبێت لەناو خەڵکی و ستانداردەکە ئەگۆڕێ بەڵام تۆ دیسان ناتوانیت خۆت بگۆڕی ئەمە هۆکارە بۆ ئەوەی کە تۆ چی بکەیت پەشیمان بیتەوە لە هەموو ئەو جوانکاریانی کە بەخۆی دواکەوتنی ترێندەکانەوە تۆ کردوتە پێکەوە با گوێبیستی دکتۆر شاخەوەنسایی بین کە سپۆڕی نەشتەرگەری جوانکاری و ڕێکاریە و بۆمان باس ئەکات کە بۆچی خراپە دوای ئەم ترێندانە بکەین
1: ئەوەی کەوا کێشەی هەبێت و کێشەکانی چارەسەر بکات بە نەشتەرگەری و بە شێوەیەکی باوڵین زانستیانە لە لای سپۆڕی تایبەتی خۆی سوودێکی زۆری پێگەشتووە چارەسەری کێشەکەی بووە مرتاح بووە داهاتووی باشترە بێت تەندروستی زۆر باشترە بێت بەڵام ئەوانەی ئەوەی کەوا لە ئەزموی خۆشمان کە بۆ نزیکی 18 ساڵە چێ من لەم بوارەیە کارەکەم ئەوەی کەوا دوای ترێند کەوتووە ئەوەی کەوا دوای چاولێگەری کەوتووە ئەوەی کەوا دوای ئەوە کەوتووە کەوا ئەمڕۆ حەزی لە شتێکە هەموویان لە داهاتووە پەشیمان بوونیەوەیان هەیە یانی دوای ئەوە کە من زۆر جار وشەکەش بەکارێنم ئەڵێن یەنەوە لامەڵێ شەڵا دەستکاریم نەکردایە دکتۆر شەڵا نەمکردایە ئەمە زۆر زۆرە یانی خۆزگە حەزەکان یانی شتەکانمان بۆ ئەوە بایەکەوا ئێمە کێشە حەڵکەین ئەگەر کێشەمان هەبێ نەک دوای ئەم ترێند دوشتانە چونکە بمانەوێ نەمانەوێت ترێند کاتیە ئەمڕۆ باوی جۆرێک لە شتە ئەمڕۆ ترێندی شتێکە حەزی شتێکە ساڵێکی کەوانییە دوو ساڵی کەوانییە یانی ئێستا هەر سێری جلوبەرێک بکەین سێری ستایڵی قش بکەین سێری مەسەلەن هەر شتێ بکەین ئەمڕۆ شتێکە و سبەی نیشتێکی تریشە یانی جارانیش من ئەموت خەڵک زۆر حەزی لەوە بووکەوا لوتی بەرزکاتەوە و زۆر زۆر قنجیکە ئێستا وانییە هەمووی شکر بۆ خوا ئەمە زۆر زۆر باشە داوای سروشتیەکەن حەزەکەن شتەکە سروشتی بێت هەتا شتەکە دوای ترێند نەکەوی دوای ئەو بابەتەی ئەو ڕۆژە نەکەوی داهاتووی باشترە بێت زۆرتری ژەمێنێتەوە پەشیمان بوونەوەشی لە دوانایەت قەت
0: باباسێکی پاراستنی تەندروستی ددانەکان بکەین بە تایبەتیش ددانی شیری ئەو ددانانەی کە سوودی زۆریان هەیە بەڵام دایک و باوک تەنیا لەبەر ئەوەی کە ئەزانن ئەگەر ئەم دانانە بکەون هیکەیان بەدوایەت زۆر گرنگی پێناەن و پێیان وایە نەخێری هیچ پێویست ناکە قەیچێکە خۆڕەکەوێت خوا دکتۆرگیان بۆی هەڵکێشە شێتی کردووی نامانەوێت هەر پڵیشی مەکەرەوە هیچی بۆ مەکە بەس هەڵی کێشە خۆهەریەتەوە ئەمە ئەو قسانەیە کە هەموو دایکێکی کات هەموو دایک و باوکێک و لە هەمووشی هەڵەتر ئەوەیە کە ئەگەر بە قسەی بکرێت و زەختێکی زۆر لە پزیشکەکە بکات و بۆی بکرێت بۆ لەبەرەوەی ئەم دانە شیریانە سوودی زۆریان هەیە بۆ تەندروستی ددانی ئەم منداڵانە لە داهاتووە تەنانەت کاریگەری هەیە لەسەر دانە هەمیشەیەکانیش چۆن یەنە دەرەوە و تەنانەت کاریگەری لەسەر شێوازی قسەکردنی منداڵەکە لەسەر زیندە چالاکی و توانای یعنی هەرسکردنی منداڵەکەش هەیە پێکەوە با گوێبیستی دکتۆر یار محەممەد بین کە سپۆڕی چارەسەری جوانکاری ددانە بۆمان باس بکات کە کلۆربوون لە منداڵانە هۆکارەکە

0: هیچیە و جیاوازیەکەش چییە لەنێوان کلۆربوونی دانی منداڵ لەگەڵ کلۆربوونی دانی کەسێکی پێگەیشتووە؟
1: ڕێگاکانی پاراستنی دان لە کلۆربوون لە گەورە و مناڵە کەمێک جیاوازە. لە گەورەوەکو خۆمانەزانین ئەبێ پێویستەکە ڕۆژی دووجار دانمان بشۆین، پەتیدان بەکاربێنین و بەبەردەوامی سەردانی پزیشکی دامکەین بۆ ئەگەر چێکێکیش بێ. بەڵام لە مناڵانە کەمێک جیاوازە. لەبەرەوەی مناڵان ئەگەر مانوێنەمانوێت لەوانەیە لە هەموو کاتێکە گوێ لە دایک و باوکی خۆیان نەگرن لە دانشتنە، بۆیە ئەبێ زۆر ئەکید بینەوە کە هەموو ڕۆژێک پێش خەوتن دانیان بشۆن. ئەوەیان زۆر زەرورە سەردانی پزیشکی دانی مناڵان بکرێت لەو ڕۆژەی کە دانی دەرێت بۆ چێکردن و بەردەوامبوون لەوەی کە زانیندانەکانی کلۆر نەبێ. هەروەها پێویستەکە زۆر کەم شیرینی و پپسی و چپس و ئەمانە بخۆن. لەبەرەوەی ئەمانە لە مناڵانە ئەبێتە هۆکارێکی سەرەکی بۆ ئەوەی کە دانیان کلۆر بێ. و ئەگەر ویستێ مناڵەکە بیخوا با لە کاتێکا بێت لە ڕۆژەکە لە ناڕاستی ڕۆژا بێت، نەک لە شەوا بێت و بخەوێ بەسەریا، لە ناڕاستی ڕۆژا بێت و لە شەوەکەش هەدانی بشوە، ئەنجە دوایەوە دانەکە ئەپارێزێ. و هەروەها لەو مناڵانەی کە زۆر بچووکن کە بە بەردەوامی شیرە خۆن، پێویستەکە دوای ئەوەی کە شیرەکەیان خوارد، ئەگەر مناڵەکە ڕازیش نەبێت دانی بشوە، بە لۆکەیەکیش بێ دانەکانی بسڕێت بۆ ئەوەی کە کلۆر نەبێت.
0: ئاتە مەڵە مناڵەکە هەر شیرە خوا خۆ خواردنی وەکو خۆمان ناخوایت، تر بەچی کلۆرە بێدانی هەر ئەو شیرە پڕێتی لە شەکر و بەتایبەتی ئەگەر مناڵەکە بە شیرەوە خەوی لێ بکرێت و شیرەکە لەناو دەمیان بمێنێتەوە بۆ ماوەیەکی زۆر، دانەکەی یەکسەر کلۆرە بێ. بۆیە مەرج نییە تەنیا خواردنێکی تر ببێتەوەی کلۆربوون، نەخێر شیریش هۆکارێکی کلۆربوونی ددانی مناڵە. بۆی باید دایک و باوکان ئاگایان لەوەش بێ. با پێکەوە گوێبیستی دکتۆر نازوشیاریش بین کە هەر لەسەر ئەم بابەتە کۆمەڵێک زانیاری زۆر گرنگە خاتە ڕوو باس لە گرنگیەکانی دانی شیری مناڵانەکە.
2: دانی شیریە پڕکردنەوەی بۆچیە خۆ هەرکەوێت و دانی تازەیەتەوە و قسەی کە زۆر زۆر گوێمان لێ بێت لە ئایاتەکانە. بەڵام ئەمە ڕاست نییە و دایکەوە باوکان پێویستە زیاتر لەسەر دانی شیری مناڵەکانیان بزانن و گرنگیەکەی بزانن، چونکە دانەکان کە لە تەمەنی 6 مانگیەوە دەرەچێ هەتا 12 بۆ 13 ساڵی تەمەنی لە دەمیان ئەمێنێتەوە، نەک ئەوەی لە تەمەنێکی دیاریکراوە هەموو دانەکان بکەوێت. و گرنگی ئەم دانە شیریانە چییە بۆ ئەمانەوەی بیهێڵینەوە بۆ لە باتی ئەوەی چاکیکەین بۆ نایکێشین؟ خۆ هەر دانێکی ترێتەوە پرسیارەکە لێرەوە دەست پێیەکە. ئەم دانە شیریانە کۆمەڵێک گرنگی خۆیانیان هەیە. یەکێک لەوانە ئەوەیە وەکو خەتی جادە ئیشەکات دەمی مناڵەکەمانە، واتە ئەگەر ئەم دانە شیری پێش کاتی خۆی بکەوێ یاخود دەری بێنین، دانە هەمیشەیەکی ژێرەوە خەتە جادەکە لە دەست ئەیە، نازانێ بە شێوەیەکی ڕێک و ڕاست بێتە دەرەوە. زۆر جار لە ڕووی ڕووەتیەوە یا لە ڕووی زمانیەوە، هەنێ جاریش لە مەڵاشیەوە هێتە دەرەوە. و زۆر جاریش دیرە خوات و مەسافەی پێویستی نییە بۆ ئەوی بە شێوەیەکی جوان و ڕێک بێتە دەرەوە. واتە گرنگە ئەم دانە شیری تا کاتی کەوتنی خۆی بهێڵینەوە بۆ ئەوی لە داهاتووە مناڵەکانمان پێویستیان بەڕاستکردنەوەی دان نەبێت. ئەمە خاڵێکی گرنگە. خاڵێکی تری گرنگیش ئەوەیە کە شێوەلگەی مرۆڤ بۆ شێوەیە دروستکراوە هەتاکو بەکاری بهێنیت و زەختی لەسەر بێ، بەردەوام خۆی تازاکاتەوە خۆی بەقۆتاکە. ئەگەر بێت و ئەو مەسافێ دانی لەسەر نەبێ، مناڵەکە بەکاری نەهێنێ، تەنکە بێت و زعیفە بێ و پووکەکە لەو شوێنە ئەپووکێتەوانێ. و خاڵێکی تریش ئەوەیە کە گرنگترین خاڵە ئەکرێ بڵێین کە پەیوەندی بە تەندروستی گشتی مناڵەکەشەوە هەیە، ئەوەیە کە مناڵەکە دانەکانی بۆ جوین بەکارەهێنێ، بەتایبەتی دانە خرەکان و دانە کەڵبەکان کە هەتا تەمەنی 12 ساڵی واتە مناڵەکە باڵای بەقەدەر دایک و باوکێتی ئەنجا ئەم دانانە ئەکەوێت، بەکارێنێ بۆ خواردن، بۆ کرداری جوین کە پێویستە بۆ گەشەکردنی مناڵەکە و بگاتە ئەو گەشەی یاخود ئەو کێشەی کە مناڵە هاوتەمەنەکانی خۆی هەیەتی، کە ئەمە شۆکارێکی گرنگە. ئەگەر مناڵەکە دانی خراپ بەیان دانی نەبێت، ناتوانێت بەباشی شت بخوا و دوورەکەوێتەوە لە شت خواردن. و لایانی دەروونی مناڵەکەش لەو لاوە بەستێ کە سێرەکە برادەرەکانی دانی هەیە، ئەم دانی نەماوە لە دەستیاوە لایەنێکی دەروونی ناخۆشی لەلا دروستە بێ. بۆیە دایکان و باوکان پێویستە زیاتر گرنگی بە دانە شیریەکان بن و بۆیان چاک بکەن و تا ئەتوانن دوور بن لەوەی کە بیکێشن، هەتا ئەو کاتی خۆی بە شێوەیەکی سروشتی ئەکەوێت و دانە هەمیشەیەکە جێگەیەگرێتەوە.
0: باسێکی پشتیتان بۆکەم، باسێکی شێوازە جیاوازەکانی خەوتنتان بۆکەم کە چەند جۆر خەوتنمان هەیە و هەرێکیان سود و زیانیان چییە؟ باشە، ئەگەر لە باشترینەوە بۆ خراپترین باسیکەین، سەرەتا ئەمەوە باسی خەوتنتان بۆ بکەم لەسەر لایەکان. باشە، ئەمە باشترین یانە ئەگەر ئەم جیاوازیە بکەین لە ڕووی باشی و خراپیەوە؟ بۆ منە هەنێک کەسەیە بەلای چەپ ئاخێ، بەلای ڕاستە ئاخێوێ، ئەمە گونجاوترین جۆری خەوتنە بۆ هەناسەدانێکی باشتر، چونکە ڕێڕەوی هەناسە بەکراوەیی ئەمێنێتەوە. ئەمەش هۆکارێکە بۆ ئەوی کە پرخەکەم بێتەوە. باشە، و لە هەمان کاتیشە گرنگە یاخود سوودی هەیە بۆ ئازاری پشت، بەتایبەتی ئەگەر لە کاتی پاڵکەوتن بەسەر لایە سەرینێک پشتێک بخەیتە نێوان قاچەکانتەوە، لەم کاتەیە زۆر زیاتر سوودی هەیە بۆ تەندروستی پشتمان. باشە، و لە هەمان کاتیشە ئەگەر کەسێک گەڕانەوەی تر

شەڵۆکی گەدەی هەیە شەوانە دڵکزەی هەیە زۆر ئیزعاجیەکە لە کاتی خەوە ئەگەر لەسەر لای چپ بخەوێت ئەمەش ئەم گرفتەشی کەم ئەبێتەوە کەواتە خەوتن لەسەر لایەکان باشترین جۆری خەوتنە ئەگەر بەراوردی بکەین بە خەوتن لەسەر پشت یاخود خەوتن لەسەر دەم لەسەر سێک باسی خەوتن لەسەر پشتیش بکەین ئەمە دووەم باشترینە واتە لە ناوەڕاستەکەیە نە زۆر باشە و نە زۆر خراپە ئەم جۆرە خەوتنە بۆ بڕبڕی پشت باشە باشە واتە بڕبڕی پشت زۆر بە ئاسانی بەڕێکی ئەمێنێتەوە و زیان بە بڕبڕی پشت ناگات لە هەمان کاتیشە ئەگە کەسێک ئازاری ملی هەبێ ئازاری ملی هەبێ لەم کاتەشە خەوتن لەسەر پشت یارمەتی ئەیات کەم ئازاری کەم بێتەوە بەڵام کێشەکە لێرەیە چییە ئەو کەسانی کە لەسەر پشت ئەخەون پرخەیان زیاترە پرخە زیاتر ئەکات و نەخۆشی پرخەش زیاترەکان نەخۆشی پرخە ئەوەیە کە کەسەکە هەناسەی ئەگیرێت و لە پڕ خەبەری ئەبێتەوە لە بەرەوەی هەناسەی لێبراوە یاخود هەناسەی بۆ نەیراوە بۆ سەرەکی کواڵیتی خەوەکەی تێکەچێت ئەم جۆرە خەوە خەوتنە سەر پشت ئەم کێشەیەش دروست ئەکات لەبەرچی لە بەرەوەی کاتێک کە تۆ لەسەر پشت خەوتووی هەموو ئەو شانە نەرمانە و زمان بەرەو پشتەوە ئەڕۆنەوە کە ئەمەوە کارێکە بۆ ئەوەی کە ڕێڕەوی هەناسە زۆر باش نەبێت لەم کاتانەیە و چێبێتە تەسک ئەبێتەوە باشە ئەمە هۆکارێکە بەڵام ئەگەر باس لە بڕبڕی پشت بکەین خەوتنە سەر پشت شتێکی باشە و ڕێگەیەکی جۆرەخەوەیەکی باشە لە هەمووی خراپتر چییە ئەوەیە کە لەسەر دەم بخەین ئەو جۆرەخەوەی کە زۆرینەمان حەزمان لێیەتی و زۆر زۆر ناخۆشیشە کە ینی ناتوانی بیگۆڕی کاتێککە لەسەر شێوازێکی خەوتن ڕاهاتوی بەڵام ئەم جۆرە بەڕاستی خراپە بۆ لە بەرەوەی تۆ بۆ ماوەی چەندین کاتژمێر پێویستە کات ملێ بم شێوازە بەلایە کابڕوە کە ئەمە جۆرە دانانێکی ملە بە شێوازێکی زۆر نەخوازراوە و خراپ باشە ئەمە بۆ ماوەیەکی تۆ بەردەوامی لەسەر ئەم شێوازە خراپە و ئەمە فشارە خاتە سەر مل و ئازاری مل زیاد ئەکات و بە بەگشتیش شێوازێکی خەونی باش نییە اینجا پرسیارەکە لێرەیە ئەوەیە ئێمە چۆن پشتی هەڵبژێریم پشتی کەوتۆتەوە سەرەوەی کە تۆ لەسەر بە چ شێوازێک ئەخەویت بۆ نمونە کەسێک پێشم ئەوەی بچمە سەر هەر جۆرێکی پشتی گرنگە کە بزانین ئێمە چی مانەوێت مانەوێت بڕبڕی پشتمان ناڕێک نەبێ بڕبڕی ملمان ناڕێک نەبێ مانەوێت ئەوا لە سەر خەتێکی ڕێک بێت واتە لە پڕ ملمان ئەواهی لێنەهاتبێ هەمووی بەرز بووبێتەوە لە ئاست جەستەمانە و لە جەستەشمانە بە هەمان شێوە لە پشتمانە لەلایەکەوە زۆر بەرز نەبووبێتەوە یان نزم نەبووبێتەوە بۆیە ئەبێ هەر شتێکمان کرد ئێمە ئەم خاڵەمان لە مێشک بێ کە ئەبێت بڕبڕی پشتمان ڕێک بێت نابێت لاری و خواری تیا دروست ببێ کەواتە تۆ ئەگەر لەسەر لا ئەخەویت پێویست ئەکات سەرینەکەت بەرزتر بێ بۆ ئەوەی ئەم بۆشاییە پڕکاتەوە باشە بۆیە بێت ئەگەر تۆ لەسەر لا ئەخەویت پشتێکت کەمێک بەرزتر بێت و وە تاخی بکەیتەوە لێرێ ئەمە مەرج نییە تۆ بچی پارەیەکی زۆر بە پشتێک بیت بڵێ وەڵامە توبیە زۆر جارە موشەی توبیە زۆر ئەمان خەڵەتێنێەوە ئازانە ئینتر کەوتیان توبیە بۆ تۆ گونجاوە نەخێر مەبەستەکە لێرەیە تەنیا ئەوەیە کە بۆ تۆ چ شتێک گونجاوە و چۆن بەکاری هێنیت کەواتە لە هەموو حاڵەتێکە تۆ بە چ شێوازێک ئەخەوی ئەگەر لەسەر دەم ئەخەویت ئەو ئەبە پشتێکت زۆر زۆر باریک بێ زۆر بچوک بێ بۆ ئەوەی چی بێت زۆر بەرزی نەکاتەوە مردت لە ئاستی جەستەتە هەموو ئەوەی کە هەیە ئەبێت تۆ سەرنجی بیت بەیانی کە هەڵەستیت ئازاری پشتە هەیە ئازاری ملە هەیە هەموو ئەمانش پێتەڵن کە ئایا پشتێکت بۆ تۆ گونجاوە یان گونجاو نییە و لە کۆتاییشە ئەگەر لەسەر پشتیش ئەخەویت دیسانە بێت پشتێکت ئەوەندە بەرز نەبێ و ئەگەر تۆ کەسێکیت کە شێوازی خەوتنەکەت زۆر ئەگۆڕیت بە هەموو شێوازەکان ئەخەویت لە شەوەکەیە کەسێک لە لاتەوە خێ سەرنجی ئەوە بدات کە تۆ زۆرتر لەسەر چ شێوازە خەوتنێک بەکارهێنی و ئەوە خۆتی کە زانی چ پشتێک بۆ تۆ گونجاوە هەر ئەوەنەی کە بڕبڕی پشتت ناڕێک و خوار نەبێت و بۆ تۆ لەو کاتەیە تووشی هیچ ئازارێکی پشت و ئازاری مل و هیچ ناڕەحەتیەک نەکات بەیانی هەڵنەسی ئەمانە و هەمووی بێشێ چونکە ئەمە بێگومان پشتێکە ڕۆڵی هەیە لەم بابەتە بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک لە سەری کاتژمێردا هاوکارم ئاسۆ بەرداوام بێت لە هەواڵەکە

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لامو هاوکارەکانیان دەڕوانن بۆ هێزەکانی پێشمەرگا بۆ سوپای عراق. ئاماژەی بۆش کردووە لە هەرێمی کوردستان هاوکارەکانی هاوپەیمانان لە سێ قۆناغی گرنگ و چارەنووسازی وەک ڕاگەیاندنی ناوچەی دژەفڕین لە ساڵی 1991 بەتایبەت لەلایەن ئەمریکا و بریتانیا و فەرەنسا و ڕوخاندنی ڕژێمی دیکتاتۆری باز لە ساڵی 2003 و شەڕی تیرۆرسانی داعش لە دوای ساڵی 2014 هەرگیز لەبیر ناکەن. فەرماگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کشانەوەی هاوپەیمانان بە واتای کۆتایی هاتنی پەیوەندیەکان نایەت و دەیانەوێت لە چوارچێوەی پەیوەندی دوو قۆڵی و زیاتر بەردەوام بێت. فەرماگەکە سوپاسی ڕۆڵی هاوپەیمانان دەکات کە شانبشانی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان لە شەڕی دژی داعش جەنگاون. هەوڵەکانیان یارمەتی دەربوون لە پاراستنی هەرێمی کوردستان و شکستپێهێنانی داعش. فەرماگەی پەیوەندیەکان پێزانینی هەیە بۆ گیانبەخەتکردنی ئەو کەسانی لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی داعش ژیانیان لەدەستداوە و بریندار بوون. لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوە کردووە قۆناغی ئێستا پشانەوەی هاوپەیمانانە بە واتای کۆتایی هاتنی پەیوەندیەکان نایەن، بەڵکو لە مەودوا پەیوەندیەکان دەگۆڕێت بۆ پەیوەندی دوو قۆڵی و فرەلایەن لە بواری سەربازی گەشەپێدانی ئابووری و چەندین بواری دیکە. بەبارەك باڵوێزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی ئەو وڵاتە بۆ عێراق و سووریا ڕایگەیاند دوای تێپەڕینی 23 ساڵ بەسەر دابەزینی یەکەم سەربازی ئەمریکی لە عێراق دۆنالد ترەمپ گواستنەوەی هێزەکانی تەواو کرد. تۆمبارەك لە تۆڕی ئێکس ڕایگەیاندووە ئەم هەنگاوە کشانەوە و جێهێشتنی کاروبارەکان نییە، بەڵکو ڕێخستنەوەیە لەسەر جەمڕووەکانەوە لە بەغداد، هەولێر و لەگەڵ دۆستەکانیان لە ناوچەکە و کارەکە لە یەک وێنی استراتیژی و لە ناسکترین ساتەکاندا بەڕێوەبراوە. نێردەکەی ئەمریکا بۆ عێراق جەخلەوە دەکاتەوە، ئەم ڕێککەوتنە دەرگایەک دەکاتەوە کە ماوەیەکی زۆرە داخراوە و دەرفەتێک بۆ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق و گەلەکەی دەرەخسێنێت تاوەکو سەرجەمێزە چەکدارەکانی بخاتە ژێر چەتری یەک دەوڵەت و لە ژێر فەرمانی یەک فەرماندەییدا ڕێک بخاتەوە. دەژڵێت بەمەش عراق دەبێت بە هاوڕێ و هاوبەشی ئەمریکا ناوک پەیوەندیەکان لە ئاستێکی سەربازیدا بمێنێتەوە. ئاماژە بۆ شک دەکات ئەمریکی و عێراقیەکان کە بە درێژایی ئەو ساڵانە خزمەتیان کرد و قوربانیاندا خزمەتەکان لەلایەن عێراقیەکانەوە ڕێز لێ گیراوە و لە مەودوا تەنیا پشت بە خۆیان دەبەستن. لە کۆتاییدا تۆمبارەك دەستخۆشی لە بڕیارەکەی سەرۆکی ئەمریکا دەکات و دەڵێ کارێکی نایابتان کردووە جەنابی سەرۆک. دوای کشانەوەی هاوپەیمانان ئەوەی ترسی لای هاونیشتیمانی ناوچەکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان دروست کردووە، دروستبوونی بۆشایی ئەمنیە لە نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراقدا کە مەترسی جم و جۆڵی چەکدارانی داعش زیاتر دەکەن و نزیکەی 560 کیلۆمەتر درێژایی سنووری پێشمەرگەیە لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی عێراق.
1: ناوچەیەک کە بۆشایی ئەمنی تێدا دروست بووە و کەوتۆتە نێوان ئیدارەی حکومەتی فیدراڵی و هەرێمی کوردستان، ئەوەی بۆ تا جێگای نیگەرانی خەڵکی ئەم ناوچەیە بوونی چەکدارانی داعش و شانەنووستووەکانە. لەگەڵ ئەوەشدا وەکو پێویست هێزی ئەمنی لە سنوورەکەدا بوونی نییە. ئێرە بۆشایی ئەمنی نێوان سوپای عێراق و هێزی پێشمەرگەیە. لە پشمەوە لەسەر چیاکە هێزی پێشمەرگە هەیە و لە بەرامبەریشمدا سوپای عێراق. ئەم ناوچەیە کە من لێی وەستاوم ئێرە بۆشایی ئەمنیە، نە هێزی پێشمەرگە نە سوپای عێراق لێرە نین. بۆیە جاروبار چەکدارانی داعش ئەم بۆشایی ئەمنیە بەدەرفەتە زانن بۆ چالاکیە سەربازیەکانیان و بەدەستهێنانی پێویستیەکانیان بۆی کە لەم شوێنانەی خۆیان هەشارداوە ژیان بکەن. پرسی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ڕای جیاوازی لە ناو دانیشتوانی ناوچەکە دروست کردووە. بەشێکیان ترسی ئەوەیان هەیە چۆڵبوونی زیاتری ئەو ناوچانەی کە بۆشایی ئەمنی لێیە وا دەکات کە شانەنووستووەکان زیاتر چالاک ببن.
2: هێزەکانی پەیمانە ئەگە بوو شوێن لێرانە من باش نییە بەڕی من بەعام یان بە ڕێی خۆم، ڕێی خۆم باش نییە لەبەرەوەی لایەزال مەترسی داعشی مۆجودا بخۆی. مەترسی داعش هێشتان تەواو نەبووە لەسەر مەغموری. ڕۆشتنی ئەوانە تەثیر دەکات لە ڕێشتە لایەزال جم و جۆلی داعشی مۆجودا. چەند جار لەولا مشکلیان پەیدا کردیە لە مەسەلە لە لای دوو بزی ئەوڕۆژی مشکلیان پەیدا کردیە.
3: ئەگەر هاوپەیمانان لێکوانێ فەرقی منتەقە بە هەم ئامان دەبوو، ئێستا کە هاوپەیمانان نمانە ترسەکەی یعنی دوو سێ ڕۆژە خەر بەغربی ترس

0: دەرەوەی دەوڵەت. گوتیشی جێگەی چەک و ئەندامەکانیان لە ناو دەوڵەت و دامەزراوەکانە با شارەزای و قوربانیەکانیان خزمەتێکی زیاتر بە عێراق و نیشتیمان و یەک ئاڵاو یەک بڕیاری سەربازی و ئەمنی بکات. زەیدی دەژڵێت دەوڵەت ڕۆڵەکانی دوور ناخاتەوە، بەڵکو توانەکانیان بە جۆری یاسا و دەستور ڕێک دەخاتەوە. ئەمە هاوکێشەی سەروەریە کە یەک چەک لە دەستی دەوڵەت بێ، خاکی عێراق بەبێ هێزی بیانی و بڕیاری نیشتیمانی نوێنەرایەتی هەمووان بکات. زەیدی لە پەیامەکەدا ڕوو لە گەلی عێراق دەکات و دەڵێت پێویستە لەسەر هەمووان پارێزگاری لە سامانەکانی عێراق بکەن و بیپارێزن. دەژڵێت بەردەوام دەبن لە بەرەنگاربوونەوەی ئاڵنگارەکان و پەرەپێدانی سەرچاوەکانی دەوڵەت. بەڵێن دەدات پارێزگاری لەو ئەمانەتە بکات و هەوڵەکانی بۆ خزمەتکردنی عێراق تەرخان بکات. زەیدی ئاشکرای دەکات خۆی پابەند کردووە کە هیچ موچە و دەرماڵەیەک لە دەوڵەت وەرنەگرێت. دەژڵێت کار دەکەن بۆ بەهێزکردنی پایەکانی دەوڵەت کە تیایدا پۆست بەرپرسیارەتی بێت نەوەک دەستکەوت. ئەوکات فەرماندی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش لە عێراق ڕاگەیاند و سوپاسی وڵاتانی هاوپەیمانانی کرد و گوتی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی گواستنەوەی عێراقە بۆ گرتنەستۆی ئاسایش و سەقامگیری. زەیدی بە فەرمی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق ڕاگەیاند و گوتی دەیسەلمێنین هاوکاری نێوان هێز و گەلانی دۆست سەرکەوتنیان بەسەر یەک لە تاریکترین لاپەڕەکانی تونڕەوی و دەڕندەیی لە مێژوودا بەدەستهێناوە. زەیدی وتی عێراق بەرهەمی قوربانیدانی هێزە ئەمنیەکان و هەوڵی قارەمانانەی چەندین ساڵە دەچننەوە تاوەکو ئەو کاتەی هێزە ئەمنیەکان توانیان کۆنتڕۆڵی دۆخی ئەمنی و مەیدانیان لە سەر تا سەری عێراقدا بچەسپێنن. سەرۆکوەزیرانی عێراق سوپاس و پێزانین ئاراستەی ئەو وڵاتە دۆستانە دەکەن کە بەشداریان لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتیا کردووە، هەروەها سوپاسی سەرکردە و ئەفسەر و ڕاهێنەر و ڕاوێژکارانی کرد کە شانبەشانی هێزە ئەمنیەکان کاریان کردووە. ئەوەشی خستە ڕوو قۆناغێک بە ناونیشانی سەروەری عێراق و بەهێزی دامەزراوەکانی ئامادەیی هێزەکانی یەکگرتووی بڕیار و هاوپەیمانی هاوسەنگ لەگەڵ هاوڕێ و دۆستەکانی دەست پێکرد و هەمانگی ئەمنی ڕێڕەوێکی کراوە دەبێت لەگەڵ وڵاتانی دۆست لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و زۆر زیاتر کاریگەر دەبێت و سود لە تەکنەلۆجیا و ئامرازە دیجیتاڵەکان وەردەگرێت بۆ خزمەتکردنی ئەو ئامانجانی پاڵپشتە لە ئاسایش و سەقامگیری.
1: ئەمڕۆ بەرهەمی قوربانیدان و هەوڵێکی چەند ساڵە دەچنینەوە. ئێستا هێزە ئەمنیە جیاوازەکانمان کۆنتڕۆڵی دیمەنی ئەمنی و مەیدانی لە تەواوی عێراق دەکەن. بەمەش ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش بە فەرمی کۆتایی دێت، تاوەکو بیسەلمێنین بە هاوبەشی لە نێوان هێز و گەلانی دۆت سەرکەوتنی گەورەمان بەدەستێنەوە لە دژی یەکێک لە توندوتیژترین و ترسناکترین گروپەکان لە مێژوودا.
0: وتەبێژی مقاومە ئیسلامی لە عێراق ڕەتی دەکات و گروپەکانی مقاومە پابەندی هیچ وادەیەکی حکوومەت بن بۆ چەکدانە. دەژڵێت یادداشتێکیان لەگەڵ شاندی چوارچێوی هەمانگی واژۆ کردووە و چاوەڕوانی وەڵامی حکوومەت دەکەن لەسەری. جافەر حوسێنی وتەبێژی گروپەکە لە وتارێکدا ڕایگەیاندووە گروپەکان ماوەی 40 ڕۆژە سەرقاڵی دانوستاندنن لەگەڵ حکوومەتدا لە ڕێگەی لیژنەیەکی چوار کەسی لە چوارچێوی هەمانگیەوە. حوسێنی ڕاشی گەیاندووە ئامانجی گفتوگۆکانیان ڕێخستنەوەی چەکە دوایەوەی سەروەری عێراق تەواو دەبێت بەسەر خاکەکەیدا. وتەبێژەکە ڕەتی دەکاتەوە پابەندی هیچ وادەیەک بن کە لەلایەن حکوومەتەوە یان لایەنی سیاسیەوە دابنرێت بۆ چەکدانان. بەوتەی جافەر حوسێنی داواکاریەکانی گروپەکان بریتین لە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی عێراق و هاوپەیمانی ناتۆ و تەواوی هێزە بیانیەکان لە خاک ئاو ئاسمانی عێراق و پاراستنی مافی وەڵامدانەوەی هەر پێشێلکارییەکی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەروەری عێراق. وتەبێژەکەی مقاومە جەخلەوە دەکاتەوە لەگەڵ لیژنەکەی چوارچێوەی هەمانگی یادداشتێکیان واژۆ کردووە، بەڵام تاوەکو ئێستا حکوومەت وەڵامی خۆی لەسەر یادداشتەکە نەداوەتەوە. تاوەکو ئێستا حکوومەتی عێراق هیچ هەڵوێستێکی سەبارەت بە واژۆکردنی ئەو یادداشتە و ناوەڕۆکەکەی نەبووە. حوسێنی دەژڵێت چەکی گروپەکان لای خۆیان دەمێنێتەوە و دەرگای گفتوگۆش سەبارەت بە گرنگی سەروەری عێراق با کراوی دهل نو ام قسانی و تبیجی بری مقاوم اسلامی لعراق هاو کات لگل کشانوی هزکانی هاو پیمانانو جخد کردنوی علی زیدی لسر چک کردنی گروپا کانو مانوی نمانوی هیچ چکک لادروی ده صلاتی دولت الا کاردانوی کشانوی کاندا که کتیبکانی حزب الله عراق بریاری ده سرجم چالاکی سربازیکانی را بگریه چگل با امانج گرتنی فراکی دجمن که اسپانی ولاد پیشل دکات دجلید تاو کوستا لگل حکومتکی زیدی نگیشتونه تا رکوتن ابو حسین حمداوی امینداری گشتی کتیبکانی حزب الله لراغین رایوگ دا باسی لو کردوا مقاومه لم خلده لگل امریکا سرکوت سرکوتو اویا که مرجکانی بسر دجمن دا دسپینه اشکراشی کرد لگل حکومتکی علی زیدی نگیشتونه تا انجامیک تاو کدوین کشمیر چاوری ولامیان کردوا و باشتر سر لنوی دست پیب کنوا تاو کدگن ریکوتنی کی پتو کما فی هموان بپاریزه ببروی ابو حسین حمداوی دوانی مقاومو دستگاه حکومی فرمیکان کاری کی باشو پیویز نکد کس پی هستیار بید زورک لاولاتانی جیانیش خوانی زیادتر لسپایکو سیستمی کی برگرین بلام لگل وجده دبید بوشارو آشتی یک بریار هبید یا خود رکوتنی لسر بکرید اوش کاری که قبول کراوه لای اوان جاقتی شکردوتا و پیویستا همو هیزا چکدارکان لعراق چالاکی سربازی و لوجستیکانیان را بگرن جگل با آماج گرتنی فراکی دجمن که اسمانی ولاد پیشل دکات تاو کوکاتی سیستمکانی برگری حکومت تواب دبن واتسین وزیری دروی عراق آشکرای کرد حکومت رشنوسی پروژه پلانی کوکرنوی چکی لدستی دولت آمده کرد و در روژانی داتو دا دخره تارو انجمنی اطلسی لواشنطن میوانداری فواتسین وزیری دروی کردو لدانشنیگ دا بناوی عراق دوائی سی ایلول دوائین پیشاتکانی دوخی سیاسی و امنی لعراق آسوی پیوندکانی امریکا و عراق رگاکانی همانجی امنی و هولکانی برنگاربونوی تیرور گفتگوی لبارو کراو. اروها حلویستی عراق لباری ململانی هرمیکان لکولینوی سیزا سپین راوکانی سر ایران با سر عراق پیوندی آبوریکانو حولکانی حکومتی عراق با کوکرنوی چگل دستی دولتو معاملی لگل گروپ چگدارکان خرای رو. بگیری راگین راوی وزارتی دروا لادانشنک دا فواتسین آشکرای کردوا حکومتی عراق رشنوسی پروژه پلانی کوکرنوی چکی لا دستی دولت آماده کردو و بریاره در روژانی داتو دا بخری ترو. لا پروژه کش دا خشته کاتی جوجه کرنی پلانک دیاری کراو. روژنشی کردو سر گزیران وعده کتایی جوجه کرنی پلانکی دیاری کردو که مانگی حزیرانی داتو.

وەزارەتی دەرەوەی عراق ئەوەی خستەڕوو کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ شەڕی دژ بە داعش گزارش لە گواستنەوەی وڵات بۆ قۆناغێکی نوێ دەکات. هاوکات قوربانیدانی شەهیدانی هێزە چەکدارەکان و حەشدی شابی و پێشمەرگە بەرز دەنرخێنین. ئەمڕۆ پێنجشەمە یەکی تشرینی یەکەم وەزارەتی دەرەوەی عراق لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەبەوە دەکات عراق دەچێتە قۆناغێکی نوێ و تێیدا پرسیارەتی تەواوی ئاسایش و سەقامگیری خۆی دەگرێت ئەستۆ. ئەمەش لە چارچێوەی بێزکردنی سربەخۆی بڕیاری ئاسایشی خۆیدا دێت. وەزارەتەکە قوربانیدانی شەهیدانی ئەندامانی هێزە چەکدارەکانی عراق، هێزەکانی حەشدی شابی و پێشمەرگە بەرز نرخاندووە. هەروەها سوپاسی ئەمریکا و سەرجەم وڵاتە دۆستە بەشداربووەکانی ناو هاوپەیمانیەکە دەکات و ئەمەش وەک ڕێزلێنانێک بۆ ڕۆڵی ئەوان لە پاڵپشتی کردن و هاوکاریکردنی عراق لە ماوەی شەڕی دژ بە داعش و ئەو قوربانی دانانی پێشکەشیان کردووە. جەختی لە وشکردوتەوە کۆتایی هاتنی فەرمی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق بە واتای کۆتایی هاتنی هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی دۆست نایە. ئەوەش دووپات کراوەتەوە هاوکاری ئەمنی لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و ڕێزگرتنی یەکتری لە سەروەری نیشتیمانی بەردەوام دەبێت. لە بوارەکانی

0: مشقوڕاهێنان ئاڵوگۆڕی زانیاری هاوکات پابندبوونی عراقی دووپات کردوێتەوە لەسەر هەوڵەکانی لە پێناو بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و بەهێزکردنی ئاسایشی نیشتیمانی و چەسپاندنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی دۆست و هاوبەشە نێودەوڵەتیەکاندا. تاوەکو ئێستا ئاساوارەکانی جەنگی داعش ماون و هێشتا برینەکانیان لە موسڵ ساڕێژ نەبوون. لەگەڵ کشانەوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش خەڵکی ئەو شارە بیرۆوەریەکانیان دەگێڕێتەوە بۆ سەردەمی داگیرکاری و وا دەڕندەی چەکدارانی داعش. ترسیان لە دووبارەبوونەوەی ئەو کارەساتە هەیە کە بەسەریاندا هاتووە. بەڵام ێزامنەکان دەڵێن خەڵکی ناوچەکە دڵنیا دەکەینەوە کە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە دووبارەبوونەوەی کارەساتی هاوشێوە ناتەن.
1: لەگەڵ سیرکردنی دیمەنەکان ئازار و نەهامەتیەکانی سەردەمی داعشی بەبیر دێتەوە. ئەم گەنجەی مۆسڵ یەکێکە لە قوربانیەکانی دەستی داعش بە دیار سیرکردنی برینەکانی جەستەی باز لەو ڕۆژە سەختانە دەکات کە شارەکەیان لەژێر دەستی داعشدا بووە.
2: ئەمە دیمەنی بریندارکردنەکەمە لەلایەن داعشەوە. ئەمە شوێنی پارچەیە. ڕۆمانێکیان هەڵداوە برینداریان کردم. وەک دەبینن کاتی نەشتەرگەریەکەمە. ئێستا کە سەری ئەم گرتو ڤیدۆ دەکەم ئەو ئازارانم بیردێتەوە کە داعش بیانگەاند.
1: غوفران سامر مەحموود یەکێکە لەو گەنجانی بریندار بووە و خانووەکەشیان لە مۆسڵی کۆن وێران بووە. غوفران سامر مەحموود لەبارەی کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق دەڵێت مۆسڵ بە پشتیوانی هاوپەیمانان ڕزگارکرا و ئێستا ئاسایش و ئارامی تەواو لە شارەکەدایە.
3: دخول داعش یعنی قتل ناس ابرياء.
2: داعش هات و خەڵکی بێتاوانیان کوشت. خەڵکانیان کوشت کە ئاگایان لە هیچ نەبوو. خەڵک چاوەڕێی ئەوە نەبوو داعش بە ناوی ئاینەوە بێت. بەڵام ئاین بێبەری بوو لەوان. سوپاس بۆ سوپا و هێزەکانی هاوپەیمانی کە هاوکاری هێزەمنیەکانیان کرد. سوپاس بۆ خودا ئێستا ئاسایش و ئارامی هەیە و بە هۆی پشتیوانی هێزەمنیەکان دۆخی مۆسڵ گەڕاوەتەوە بۆ پێش داعش.
1: ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای نینەوە لەبارەی دۆخی ئەمنی مۆسڵ دڵنیایی دەدات و دەڵێت ئەو هۆکارانی بوونەوەی ئەوەی داعش مۆسڵ داگیر بکات ئێستا هیچ یەکێک لەو هۆکارانە بوونیان نییە و هەماهەنگی و متمانەیەکی زۆر لە نێوان هاوڵاتیان و دەستگا ئەمنیەکان هەیە.
4: داعش لە مۆسڵ پەناگەی نەماوە. ئەمڕۆ هێزەمنیەکان ئامادەی باشترییان هەیە لە ڕووی هەواڵگریشەوە لە ڕابردوو باشترن. توافق و متمانە لە نێوان دەستگا ئەمنیەکان و هاوڵاتیان هەیە. ئەمڕۆ هەموو هاوڵاتیەک لە نینەوە بەبەشێک لە سیستەمی ئەمنیدا دەنرێت و هەماهەنگن لەگەڵ دەستگا ئەمنیەکان. هیچ ڕکابەریەکیش لە نێوان حکوومەتی خۆجیی و دەستگا ئەمنیەکان نییە. هەموو ئەو ڕووداوە پێشهاتانەی هەن پێمان دەڵێن ئەستەمە جارێکی دیکە داعش بتوانێت بگەڕێتەوە بۆ پارێزگای نینەوە.
1: بە بڕوای شارەزایەکی ئەمنی ئەو هێزانەی لە مۆسڵ هەن بۆ شایە ئەمنیەکانیان پڕ کردوێتەوە و پێویستیان بە هێزی دیکە نییە.
5: هەندێک دەپرسن ئایا هێزە ئەمنیەکان لە مۆسڵ بەسن بۆ پڕکردنەوەی بۆ شای ئەمنی؟ بەڵێ، ئەگەر پێویستیشمان بە هێزی ئەمنی دیکە هەبێت هەیە. نووسنگی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان خوانەخواستە ئەگەر پێویستیش بێت با چەند کاژمێرێک دەگەنە مۆسڵ. بەڵام پێویستمان نییە و یەکە سەربازیەکانمان بە هێز و ڕاهێنراون و چەک و پێداویستیەکانیان بەسە بۆ بەرپەرستدانەوەی هەر دەست درێژیەک بۆ سەر مۆسڵ.
1: مۆسڵ ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو ئاوەدانی و بوژانەوەی زیاتر دەڕوات و کار بۆ نەیشتنی ئەو وێرانیانە دەکرێت کە داعش بەسەر خەڵک و شارەکەیدا هێناوە.
0: ئەو لیژنەی سەرۆکوەزیرانی عراق لەبارەی ڕووداوەکەی پردێ و شێتکردنی دوو گەنجی کوردەوە پێکی هێنا گەیشتە کەرکوو. کەس و کاری دوو گەنجەکەی پردێ داوایان لە لیژنەکە کردووە بە جدی کار لەسەر ڕووداوەکە بکەن کە چۆن دەبێت دەستگایەکی وەک دژە تیرۆری عێراق بەو شێوازە لەناو هاونیشتیمانیاندا مامەڵە بکەن و دەستڕێژی گولە بکەن.
6: شەهیدکردنی دوو گەنجا کوردەکەی پردێ کاردانەوەی زۆر و تووڕەی خەڵکی بەدوای خۆی داهێنا. خەمی ئەم خانەوادەیە و پشتگیریەکانی هاونیشتیمانیان لەسەر شەقامەکان حکوومەتی عێراقی هێنایە سەرخەت و سروک وزیرانی ناچار کرد با پلا لجنه کی لیکولین و پیک بهنه تو روانه شارکی بکن. کسوکاری هر دو شهیده که بدل گرمی و لوی چاوروان بون. تاوکو رازو نیاز خمو گلی و رخنتون دکانیان لسر رفتاری هزکی جتیروری عراق بگن ناسروکایتی انجومنی وزیران. اوی خمکی بو امخیزانه قولتر کردوا بداعش ناساندنی محمد هیمنی تمن 15 سالانه للاین هزکی جتیرو روا. لگل اوش چاوروانی کاری جدین للیجنکا.
7: او فوزه که هاتو تیوه بوش شوه او ایشه کاری کردوا حق خومانی لیور گرنوا. یعنی بزرع نروان ایشه.
8: جوان لیه وگر لجو عزیر رو داوه.
7: بله بله بله ام لزنه براستی قصوری نکردوا هم ایشه شی کردوا.
6: بلگو زانیاریکان اماجه بوده کن هزکی جتیروری عراق به همه هنگی پیش وقتی فرماندهی اپراسیونکانی سپای عراقو یکا کارگیرکانی ناحی پرده ام چالاکی سربازی یان انجام داوا. اولیجنهی لبغداو هاتوا تواوی زانیاری و بلگکانی للی کولین وکاندا کوده کاتوا بمبستی اماده کردن یان بو بردم لین پیوندی دارکان.
9: تقصیر موجود، الخطأ موجود.
10: کم تر خمی و هلا هیا لیجنکا دستی بلی کولین و کردو راپورتی که تاویان لایا پال پشت با بلگو ویدیو و تی شاید حالا کانو دیداریان لگل کسوکاری قربارانیش هبو هر کسی کم تر خم بید ددریتا دادگا
9: مواقف افادات شهود الموجودین.
6: زورترین رخنی برپرسانی اداری کرکوک لشیوازی اپراسیون کبو کل ناو جرگی بازار و هولاتیانی سویلو ببکاری نانی چکی قرز تخکراوا. برپرسانی ادارکا رشدن لسر اوی پیوستا لیکولین وکان بگنا انجامی راستقینا.
11: مقضی که رای عامه و قضی که بجدی دبی اوی که دستی لنبابه تهبو او مفرزه دبی محاسبه بکره لبروی پلیان کردو بیسرو بری هبو لکارکانیان ناکره لملفی که اوی گرنگ بوشی وازه پل کردن هبیو و تنسیقش نبو لنیوان خویان و هزکانی ترکل لگانن اما نه هموی کومل ازبابن کدبیت احاله بکرین بو قضا و دادگای بکرین.
6: بگیوری زانیاری تایبتکانی کنال هشت هل روشی دوزینو اشکرابونی چارنوسی محمد هیمن لراپورت یک دا زانیاری کان دراوه با وزارتو لعن پیوندی دارکان. چونکه سرباری شهید کردنی محمد هیمنو مراد زانا یکی اگل شهیدکان بداوه کراوی داعش ناسین راوو ناوی چک داری که داعش دراوه تپالی. اما جگل درست کردنی نیگرانی لناو خلکو کسو کاری هیمن بو تا ارکیک که استالیج نکی سروک وزیران لیکولی نوی ریشهی لیدکات. نبز مقداد کنال هشت کرکوک.
0: سروکی دستی راگندنو پیوندکانی عراق دلد دوباره کار کردنی کورک تیلیکوم مرزداره با دو رکارو سیمینیه. دو رکارکش بریتین لپیشش کردنی از توپاکی باجو پیدانی 500 میلیارد دینار با دستکان که اگل سرچواری شایستکانه. بلیخ ابو کلل سروکی جب جوکاری دستکا لاهنگی دست بکردنی خولی پینجمی پیشانگای ITX 2026 لبغداد آمجی با هر دو بابتی خزمتگزاری نوی پینجمو کارک تیلیکوم کرد. بلیخ ابو کلل رای گندو دوسی پیوندیکان لروی رخصنو مالتی دانو داردانی فریکنسکان دوسیه که فدرالی خواهن مرجعیتی نشتیمانیه هر میکروسان و تواوی پارزگاکانی عراق دا گریته و بپش بستن با دستور و یاسا. دو پاتیشی کرده و یکی ریخستن لسر بنمای هاوکاری و همه انجی لگل حکومتی هر میکروسان و لعنه نوخویکان دا بید. سرو که جبجکاری دستی راگاندنو پیوندیکانی عراق اشکراشی کرد دوباره کار کردنوی کارک تیلیکوم مرجدار بدو ریکارو سیمینیه. ریکار یکم بریتیل پیششکنی استوپاکی باج لا وزارتی دارایوه دومیش پیدانی 500 میلیارد دیناره بدستکان که اگل سرچواری شایستکانه وگنیاز پاکیه و دواتریش پیدانوی پاشماوی شایستکان لچارچوی گره بستی که نوی پاکتاو کردن دام. داوشی لحکومتی رمی کروسان و وزارتی گواستنو و گیندنی رمی کروسان کرد لچار سرکرنی بابتکا باشتار بن. باوتی بلیخ ابو کلل دوسیه کارک تیلیکوم با رهایی دوسیه چی هنری و دارائیه نک سیاسی. هشداری شیدایا کمپانیاکانی پیوندی که لحری میکروسان کردکن و مالتیانیه با پیویستیزانی دست پیش خریب کن با چاکردنی دوخی یاساییان برلا کلکبونی کشکن و فراوان بونی لیکوتک.

جیاوازەکان جێگیر کردووە. گەورەترین بنکەی سەربازی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و بنکەی ئاسمانی عودەیدەیە کە دەکەوێتە ڕۆژاوای دۆحەی پایتەختی قەتەر و ماڵی 10,000 سەربازی ئەمریکیە. ئەو کات بارگای سەرەکی فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ناسرا و بە سێنکۆما کە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا ئاراستە دەکات. هەروەها بنکەی دەریای ئەمریکا لە بەحرین میوانداری نزیکەی 9,000 کارمەندی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا دەکات. ماڵی فەرماندەی کەشتیگەلی پێنجەمی هێزی دەریای ئەمریکایە. بنکەکە ئاسایش بۆ کەشتی فڕۆکە لقی سەربازی و شوێنە دوورە دەستەکانی ناوچەکە دابین دەکات و ناوچەی بەرپرسیارێتیەکەی کەنداو دەریای سوور و بەشێک لە ئۆقیانوسی هیندی دەگرێتەوە. کەمی سەربازی ئارفجان لە کوێیت بنکەیەکی گەوری سوپای ئەمریکای و ساڵی 1999 دروست کراوە وەکو ناوەندی سەرەکی لۆجستیکی و دابینکردن و فەرماندەی بۆ ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خزمەت دەکات. بنکەی ئاسمانی زەفرە لە ئیمارات بنکەیەکی ستراتیژیە کە ئاتیشێک دەخاتە سەر سیخوڕی کۆکردنەوەی هەواڵگری و پشتگیریکردنی ئۆپراسیۆنە ئاسمانیەکان. هێزەکانی ئەمریکا لە سعودیە بە هەمانگی لەگەڵ حکومەتی سعودیە کار دەکەن بە مەبەستی پێشکەشکردنی پشتیوانی لە بوارەکانی بەرگری ئاسمانی و موشەکی و هاوکاریکردنی ئۆپراسیۆنە ئاسمانیەکان و بەشێکیان لە بنکەی ئاسمانی شاهزادە سوڵتان لە باشووری ڕیاز جێگیرن کە پشتیوانی لە سیستەمەکانی بەرگری دەکەن. هەروەها بنکەی ئاسمانی موافق سەلتی لە ئوردن بۆ تا یەکێک لە ناوەندە سەرەکیەکانی جێگیربوونی فڕۆکە جەنگیەکان و سەربازانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند و کشانەوەی دوایین سەربازی وڵاتەکەی لە عێراق ڕاگەیاند و وتیشی ماوەیەکی زۆر بوو ئەوان بە بڕیارێکی زۆر خراپ لەو گۆماوەدا تێوەگلا بوون. بەڵام بەم زووانە ئەوە دەبێت بە بەشێک لە مێژوو. ترەمپ لە تۆری تروس لە پۆستێکی دوور و درێژدا ڕایگەیاندووە ئەمڕۆ ڕۆژێکی گەورەیە بۆ ئەمریکا، سەرکەوتنێکە بۆ ئەمریکا و عێراق و سەرکەوتنێکی یەکلاکەرەوەیە بەسەر داعشدا. دەژڵێت گرنگتریش ئەوەیە لە کاتێکدا عێراق بەجێ دەهێڵین کە سەرۆکوەزیرانێکی نایابی هەیە ئاماژەی بۆش کردووە هەر لە سەرەتاوە پشتگیری عەلی زەیدی کردووە و با تەواوی پشتیوانی بووە. دەژڵێت زەیدی هەڵبژارنێکی بردەوە کە چاوەڕوان نەدەکرا بیباتە و ئەوەشی لە ڕێگەی زەمینە سازی باشە و کردووە. لە کاتێکدا زەیدی لە هەڵبژاردنی بەشدار نەبووە و بە ڕێککەوتنی چوارچەوەی هەمانگی ئەو پۆستەی وەرگرتووە. سەرۆکی ئەمریکا زیاتر پەسەنی کشانەوەکەیان دەکات و باز دەوش دەکات کە پێچەوانەی کشانەوە لە ئەفغانستان کە زۆرێک لە کەرەستەی سەربازیەکانیان بەجێ ماو 13 سەربازیان کوژران و ژمارێکی زۆریش بریندار بوون. جێژنەکەیان لە بنکەی ئاسمانی هەولێر ڕێکوپێک بووە. ئاماژەی بۆش کردووە سەرجەم هێز و کەرەستە سەربازیەکان لە بنکەی ئاسمانی هەولێرەوە گەڕێنراونەتەوە و خۆی دەڵێ کۆتاییان بە گەشتێکی پڕ تێچوو بۆ ناو دۆزەخ هێناوە. ترەمپ ڕەتی کردوەتەوە ئامادەبوونێکی کاتی لە عێراق ببێت با هەمیشەی و بژاردەیەکی هەبووە بۆ مانەوە یان جێهێشتن. وتیشی هەستم کردووە کاتیەوە هاتووە ئەمریکیەکان بگەڕێتەوە بە وڵاتەکەیان. ترەمپ جارێکی دیکە جەخت دەکاتەوە کە سەرۆکوەزیران زەیدی کەسێکی نایاب و سەرنجڕاکێشە و هیوا دەخوازێ بتوانێ زۆر بەباشی مامەڵە لەگەڵ پێشاتەکاندا بکات. ترەمپ دەڵێت ئێمە ڕۆشتین شەڕی خەلافەتێک بکەین لە عێراق، ئێستا خەلافەت نەماوە و دەگەڕێینە وڵاتەکەمان. لە بەشێکی دیکەی نووسینەکەیدا ترەمپ ئەوەی وەبیر هێناوەتەوە ئەو ئۆپراسیۆنی ساڵی 2003 بە سەرۆکایەتی جۆرج دەبلیو بوش و بە ناوی ئیرادەی پۆڵاینەوە دەستی پێکرد لە سەردەمی ئیدارەی باراک حوسێن ئۆباما لە ساڵی 2014 بەردەوام بوو. دواتر جۆ بایدن کە ئەو بە جو بایدن خەوتوو ناوی دەبات درێژەی پێدا. ئێستا لە ساڵی 2026 با سەرۆکایەتی دۆنالد جی ترەمپ کۆتایی دێت. هەمان ئەمووتانی ترەمپ لە تۆری تروس نووسیوێتی دواتر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیشدا دووبارەی کردنەوە.

0: دەمەوێت پێت ئارا بگەێنم دوایین هێزی ئەمریکا عێراق بەجێ دەهێڵێت
1: عێراق
0: ئەمە سەرکەوتنیەکە بۆ ئەمریکا و عێراق و سەرکەوتنی یەکلاکەرەوەی بەسەر داعشدا کە بە تەواوی لە ناوچووە ماوەیەکی زۆر بوو ئەوان بە بڕیارێکی زۆر خراپ لەو گۆماوەدا تێوەگلابوون بەڵام بەم زوانە ئەوە دەبێت بە بەشێک لە مێژوو ئەو ئۆپەراسیۆنەی کە ناویان لێنا بوو ئیرادەی پۆڵاین لە ساڵی 2026 بە سەرۆکایەتی دۆنالد جێی ترەمپ کۆتایی دێت ئەو کارە زۆر دواکەوت سپاس بۆ خودا دوای زیاتر لە دوو دەیە لە کۆتاییدا سەربازەکانمان دەهێنینەوە بۆ وڵات جەنگەکەی بوش ژیانی هەزاران ئەمریکی و تریلیۆن دۆلار لەسەرمان کەوت ئەمەش لە پێناو چیدا بۆ سوودی کۆمەڵگەی پیشەسازی سەربازی ئەوە هەرگیز دووبارە نابێتەوە
2: لایکی دیکە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا پاداشتێکی 15 ملیۆن دۆلاری بۆ ئەو کەسانە ڕاگەیاند کە هاوکار بێت لە ئاشکراکردنی تۆڕە دارایەکانی پەیوەست بە بەرپرسانی باڵای هێزی ئاسمانی سوپای پاسدارانی ئێران بەگوێرەی بەرنامەیەك کە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە پاداشت بۆ دادپەروەری ناوینەوە پاداشتەکە تایبەتە بەو کەسانەی زانیاری لەسەر سێ کەسایەتی دەدەن ئەوانیش هەرێکە لە ئەحمەد جەعفەر عەبادی عەبدوڵڵا میهرابی و عەلی ئەزغەر نوروزین کە ئەمریکا تۆمەتباریان دەکات بە پارەدارکردنی سوپای پاسدارانی ئێران بەرنامەی پاداش بۆ دادپەروەری سەر بە وەزارەتەکە لە تۆڕی ئێکس ڕایگەیاندووە ئاشکراکردنی زانیاری لەسەر ئەو کەسانە یارمەتیدەریان دەبێت بۆ نەهێشتنی هێرشە موشەکی و درۆنەکانی ئێران و ڕێگریکردن لە زیانی جیهانیەکان وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕوونی کردەوە ئەو کەسایەتیانە بەشدارن لە دابینکردنی موشەک و درۆن و کەرەستەی سەربازی بۆ سوپای پاسداران ئاماژیان بەش کردووە ئەوەی زانیاری لەسەر ئەو سێ بەرپرسە یان چالاکیە دارایەکانی پەیوەست بە هێزی ئاسمانی ئێران بدات بە شێوازێکی شایستە پاداش دەکرێت کە بڕەکەی 15 ملیۆن دۆلاری ئەمریکییە محسن ڕەزایی ئەمینداری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی ئێران ڕایگەیاند ئیدارەی ئەمریکا لە مامەڵەکانی لەگەڵ تاران گەیشتووە بە بنبەست و لە نێوان بژاردەکانی جەنگ و دانوستاندا گیری خواردووە لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ میدیای وڵاتەکەی ڕەزایی گوتی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا و ئیدارەکەی گەیشتوون بە بنبەست نەدەتوانن شەڕێکی کاریگەر دژ بە ئێران بەڕێوە ببەن و نەدانوسانیشیان پێدەکرێت ئاماژەی بەوەش کردووە دوای ئەوەی ئەمریکا دڵنیا بۆتەوە کە ناتوانێت بە شێوەیەکی کاریگەر ڕوبەڕووی ئێران ببێتەوە ڕویان لە سەپاندنی گەماروی ئاسمانی کردووە بەوتەی ئەو زلهێزە دەرەکیەکان بە درێژایی مێژوو چەندین جار هەوڵی لەو شێوەیان داوە و شکستیان هێناوە ڕەزایی وتی زۆرێک لە زلهێزە دەرەکیەکان بە درێژایی مێژوو هاتوون و ڕۆیشتوون لەگەڵ ئەوەشدا ئێران و گەلانی ناوچەکە هەرماونەتەوە لە پەیامێکی دیکەدا کە لە تۆڕی ئێکس بڵاوی کردەوە ئەمینداری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی ئێران پەیامێکی ئاراستەی وڵاتانی ناوچەکە کرد و گوتی هەروەک چۆن میوانداریکردنی بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا ئاسایشی بۆ نەهێنان میوانداریکردنی ئیسرائیلیش دەرەنجامی لەباری نابێت ڕەزایی دەڵێت لە دواییین جەنگەوە فێرببن واز لە هەڵگیرسانی جەنگ و بانگەشەی بێبنەما سەبارەت با دورگەکانی ئێران بێن ئەندی بێرنهام سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا ڕایگەیاند ئاماژەی بەهێز هەیە کە ئێران تێوەگلاوە لە ڕووداوە گوماناویەکان لە بنکەیەکی ئاسمانی بەریتانیا لە باشووری ڕۆژاوای وڵاتەکە کە سوپای ئەمریکا لە جەنگی ئێراندا بەکاری دێنە بێرنهام بە تۆڕی هەواڵی بی بی سی ڕاگەیاندووە ئاماژەی بەهێز هەیە کە ئێران ڕۆڵی هەبووە لە ڕووداوەکەی کۆتایی هەفتەی بنکەی ئاسمانی فێرفۆرد کە ترس هەبوو لابوونی بۆم لە نزیک بنکەکە و بەم هۆیەوە دۆخی ئامادەباشی ئەمنی ڕاگەیاندرا بێرنهام ئاماژەی بەوەش کردووە تاوکستا لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بەردەوام و لێکۆڵینەوەکان ئاڵۆز و جددین پێشتر باڵۆزخانەی ئێران لە لەندەن با توندی ڕەتی کردەوە دەستیان لەو ڕووداوەدا هەبێت و سەرکۆنەی ئەو گریمانانیان کرد کە ئێران تۆمەتبار دەکەن ئەوەش لە کاتێکدا روژی سی شما پولیسی بریتانیا اشرای کرد هیچ تقمنیک لاشونی روداوکن ندوز راوتو. دا اوکوستاش چونتی هرشکو جوری مترسیکا للان برپرسانو رون نکراوتو. اوکسانی برنهام یکم پجراس کردنوی فرمیا للان دا صلادارانی بریتانیا که باز لا دستیوردانی ایران دکاد لرو داوتو.

پی تی ئێکس ئێد وەزیری جەنگی ئەمریکا کەمکردنەوەی ژماری ژەنەرال و ئەدمیرالەکانی سوپای بە ڕێژەی سەدا بیست ڕاگەیاند. ئەمەش بە هەنگاوێک ناوی برد بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی بەرپرسیارەتی. ئێکس ئێد لە لێدوانێکیدا بۆ سەربازانی ئەمریکا لە بنکەی کوانتیکۆ ڕاگەیاند. شارەزایانی بوارەکە هەسەنگاندنێکیان کردووە و گەیشتوون بەو ئەنجامەی کە لە سەدا دەی ژەنەرال و ئەدمیرالەکانی لەسەر جەملقە جیاوازەکانی هێزە چەکدارەکان کەم کراونەتەوە. جگەلەوەش بە ڕێژەی لە سەدا دە کۆی ئەو پۆستانەشان کەم کردوێتەوە کە بۆ ژەنەرالەکان دیاری کراون. بەمەش کۆی گشتی کەمکردنەوە کە دەبێت بە لە سەدا بیست. بە گوێرەی ئەو پلانی پێشتر پنتاگۆن بانگەشەی بۆ دەکرد، چەند مەبەستێک لە پشت کەمکردنەوەی ژەنەرالەکانی سوپای ئەمریکاوە، لەوانە نێشتنی بیرۆکراسی و لەکارلابردنی چینە زیادەکانی سوپا و بەهێزکردنی ئاستی بەرپرسیارەتی و ڕێخستنەوەی کارەکان لە چوارچێوەیەکدا. وە گۆڕینی سەرنجەکان بۆ هێڵەکانی پێشە و پشتگیریکردن لە ئەفسەرە گەنج و سەربازەکان. جگەلەوەش ئیداری ترەمپ پێشتر ڕەخنەی لە ژەنەرال و ئەفسەرە پلەباڵەکان گرتووە و تۆمەتباری کردوون بەکارکردن بۆ ئەجێندایەکی سیاسی دیاری کراو. هاوشێوەی بەهانەکان بۆ کەمکردنەوەی ئەم ئەفسەرە پلەباڵانە ڕەخنە و نیگەرانیەکانیش لەم بارەیەوە کەم نین. ڕەخنەگران لە ناویاندا سیناتۆر مارک کێری دەڵێت بڕیارەکە دەبێتە هۆی لەدەستدانی ئەزموی سەربازی بە نرخی دەیان ساڵەی ئەو ژەنەرال و ئەدمیرالانە کە بەشێکی دیکەش لە نەیارانی بڕیارەکە دەڵێن کەمکردنەوەی ژەنەرالەکان زیان بە هاوپەیمانیە نێودەوڵەتیەکان و بەڕێوەبردنی توانستە بەرگریەکان دەگەیەنێت. ئەمریکا ناوی سووریا لە لیستی ئەو وڵاتانەدا لادەبات کە ڕێگەیان پێنادرێت چەکی ئەمریکی بکڕن یاخود هاوردەی بکەن. ئەم هەنگاوەش بەشێکە لە پرۆسەیەکی چەند مانگا بۆ سوکردنی سزاکانی سەر حکومەتی نوێی دیمەشق و سەرکردەکانی. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند گۆڕانکاری لە ڕێنمایەکانی بازرگانی نێودەوڵەتی چەکدا دەکات بە شێوەیەک سووریا لە ڕیزی ئەو وڵاتانەدا نەمێنێتەوە کە مۆڵەتیان پێنادرێ چەک و تەقەمەنی ئەمریکایان پێ بفرۆشتێت. ئەم گۆڕانکاریە کە لە ڕۆژی پێنجشەمەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، واتە داواکارەکانی فرۆشتنی چەک بە سووریا لەمەودا بە گوێرەی بارودۆخ و بەجێ هەسەنگاندنیان بۆ دەکرێت. ساڵی ڕابردوو دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا هەنگاوی نا بۆ کەمکردنەوەی سزا ئابوریەکانی سەر سووریا کە بۆ چەندین دێ لە سەردەمی دەسەڵاتی بەشارە سەددا سەپێنرابوون. ئەمەش لە کاتێکدا لە مانگی ئابدا مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا سووریای لە لیستی تیرۆردا دەرکرد و ئەوەش ڕێگە خۆشکەر بوو بۆ هەنگاوەکانی نزیکبوونەوەی واشنگتن لە وڵاتەکە. هاوکات وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا پلانی کردنەوەی باڵۆزخانی ئەمریکای لە دیمەشق ڕاگەیاندووە کە ماوەی 14 ساڵ بوو داخرابوو. کشانەوە هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق ڕەنگە ببێتە هۆی ئەوەی حکومەتی سووریا ڕۆڵێکی گەورەتر ببینێت لە ڕێگری کردن لەسەر هەڵدانەوەی داعش لە ناوچەکەدا. بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لەبارەی ڕووداوی فڕۆکەکەی فلای دوبەیەوە زانیاری نوێی ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند یاریدەدەری فڕۆکەوانەکە هەوڵی داوە فڕۆکەکە تێک بشکێنێت. دوایەوەی بە چەقۆ فڕۆکەوانەکەی بریندار کردووە، بەڵام سەرنشینەکان فڕۆکەکان کۆنترۆل کردووە و دواتر باوکاری فڕۆکەوانەکانی دیکە بە سەلامەتی لە سعودیا نیشتۆتەوە. یەکێک لە سەرنشینانی فڕۆکەکەش ئاشکرای کردووە فڕۆکەوانێک هەوڵی داوە فڕۆکەکە تێک بشێنێت و هەموو کەسێکی ناو فڕۆکەکە بکوژێت. ئەمەش دوای ئەوەی هەردوو فڕۆکەوانەکە لە کاتی نیشتنەوە لە سعودیا با برینداری دۆزرانەوە و گواسترانەوە بۆ نەخۆشخانە. نەتانیاهۆ ڕووداوەکەی با بۆسەیەکی ئەمنی زۆر مەترسیدار وەسف کرد، وتی هێرش بەرە گومان لێکراوەکە کە بەرپرسێکی ئیسرائیلی وەکو هاوڵاتیەکی عومانی ناساندوێتی دوای نیشتنەوەی فڕۆکەکە دەستگیر کراوە. بەوتەی نەتانیاهۆ دەسەڵاتدارانی سعودیا ئێستا لێکۆڵینەوە لە یاریدەدەری فڕۆکەوانەکەی فلای دوبای دەکەن کە لە ئیماراتەوە بەرەو ئیسرائیل گەشتی دەکرد. نەتانیاهۆ لە ڤیدیۆیەکدا کە لەلایەن نووسینگەکەیەوە بڵاوکراوەتەوە ڕایگەیاندووە سەرنشینەکان بە نزیکەی هەمویان ئیسرائیلی بوون و هەمووشیان سەلامەتن.
نتانیاهو کا ڕۆژی ڕابردوو هۆشداریدا ئاماژە هەیە پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە کۆتای مانگی تشرینی یەکەمدا دوژمنانی ئیسرائیل هەوڵی هێرشکردنە سەر وڵاتەکەی بدەن. وتی خۆیان بۆ ئەگەری هێرشی زیاتر ئامادە کردووە. بە وتەی بەرپرسانی ئیسرائیل کە بە مەرجی ئاشکرانەکردن ناویان قسەیان بۆ میدیا کردووە، هەڵسەنگاندنی ئێستای ئیسرائیل ئەوەیە ڕووداوەکە هەوڵێک بووە بۆ هێرشی تیرۆریستی و پەیوەندی بە هیچ جۆرە کێشەیەکی تەندروستی دەرونی و هیچ کام لە ئافرۆکەوانەکانەوە نییە. لایخۆیەوە هێڵی ئاسمانی فلای دوبی کە بنکەکەی لە ئیماراتە ڕایگەیاندووە بۆ کارەکانی ئەو ناوکوکیەی لە ژووری فڕۆکەوانی گەشتی FZ-1073 ڕووی داوە هێشتا نەزانراون و لەژێر لێکۆڵینەوەدایە. و هەروەها کە دوێنێ گەشتێکی ئاسایی کۆمپانیای فلای دوبی کە لە دوبەیەوە بەرەو تەلەڤیڤ بەڕێکەوت لە دۆخێکی ئاساییەوە بۆ حاڵەتێکی توند و تیژی و نیشتنەوەی ناچاری لەسەر خاکی سعودیا گۆڕا. بە جۆری زانیارەکان گەشتەکە تووشی ڕووداوێکی مەترسیدار بووە بە جۆرێک لە چەند خولەکێکی کەمدا فڕۆکەکە لە بەرزی 34,000 پێوە بۆ 16,000 پێ دابەزیوە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پلانەکانی کۆریای باشووری بۆ بەرهێنانی 200 ملیارد دۆلار لە پرۆژەکانی ئەمریکادا ڕاگەیاند کە تەنیا پرۆژەی غازی سروشتی شلکراوەی LNG لە ویلایەتی ئالاسکا بە بەهای 54 ملیارد دۆلار دەبێت. ڕاشی گەیاندووە کۆریای باشوور بە بەهای 350 ملیارد دۆلار لە چارچێوەی پاکێجێکی وەبەرهێنانی ستراتیژی کە ساڵی ڕابردوو وەک بەشێک لە ڕێککەوتنێکی بازرگانی لەگەڵ واشنگتن بەڵێنی دابوو کە 150 ملیارد دۆلار لە کەرتی کەشتی سازی کارگەی نۆژەنکردنەوەی کەشتەکان و دروستکردنی کەشتی گەورە دەگرێتەوە. هاوکات لەگەڵ 200 ملیارد دۆلاری بۆ بەرهێنانی ستراتیژی دەبێت. ئەوەشی خستە ڕوو بۆ بەرهێنانی ستراتیژی کە پەیوەستە بە 200 ملیارد دۆلارەوە 8 وێستگەی گەورەی وزەی ئەتۆمی و هێڵێکی غازی سروشتی LNG لە ئالاسکا بە درێژایی 1299 کیلۆمەتر و وێستگەیەکی بەرهەمهێنانی وزە بە توانای 6 گیگاوایت لە ویلایەتی تێکساس دەگرێتەوە. ترەمپ باسی لەوەش کردووە لە ڕێککەوتی یاخود لە ڕێککەوتنی بازرگانیدا لەگەڵ کۆریای باشوور پێویستە لەسەریان سەدان ملیارد دۆلار وەبەرهێنان بکەن. لە بەرامبەر ئەوەشدا باجە گومرگیەکان بۆ لە سەدا 15 بۆ کۆریای باشوور کەم کراوەتەوە کە پارەیان داوە بۆ ئەوەی باجەکانیان کەم بکرێتەوە و بەشێک لەو پارێش دەچێتە ناو ئەم پرۆژە ستراتیژیانەی لە ئەمریکا ئەنجامیدەن. ڕۆژی 12 ئایاری ئەمساڵ پەرلەمانی کۆریای باشوور وەبەرهێنانی ستراتیژی لەگەڵ ئەمریکا بە بەهای 350 ملیارد دۆلار پەسەند کرد کە سیئۆل ساڵی ڕابردوو بۆ خۆبەدەرگرتن لە زۆری باجە گومرگیەکانی ئیداری ترەمپ دابووی و ئەوەش لە بەرامبەر ئەوەی واشنگتن باجی گومرگی لەسەر سیئۆل لە سەدا 25 بۆ سەدا 15 کەم بکاتەوە. لە ماوەی 3 ڕۆژدا ئەمە دووەمین جارە دۆنالد ترەمپ باسی وەبەرهێنانی بیانی دەکات لە ئەمریکا کە بەهۆی سیاسەتی بازرگانی ئیدارەکەیەوە بەتایبەت لە ویلایەتانەدا کە بەربژێرانی پارتی کۆماری لەگەڵ بەربژێرانی پارتی دیموکراتەکان بۆ هەڵبژاردنی نیوە خولی کۆنگرێس ڕوبەڕووی کێبڕگەی توندی هەڵبژاردن بوونەتەوە.

ئەچمە سەر بابەتێکی دیکە ئەویش جیاوازدە بابەتی سیاسی ئەمە کە دەیبین نەمدیمەانە نا نۆبەی بنزینە نا کۆڕێوی چینیەکانە بەڵکو پشووی هەفتەی زێڕینە لە چین کە ساڵانە لە سەرەتای پاییزدا و ئەم هەفتەیە دەبێتە پشوو هاوکات لەگەڵ جەژنی نیشتیمانی یادی دامزراندنی وڵات دەست پێ دەکات بابتان باز بکەم ئەم قەرەباڵغیە زۆرە چییە کە دڵی ڕۆژی حەشتە نەشەقام بەردەکەوێت نەفرۆکەخانەکان کەس دەگرن و هەموو شوێنێ قەرەباڵغە و هیچ بەرناکەوێت هەفتەی زێڕین هەفتەی کۆچی بەرفراوانی سەدان ملیۆن هاوڵاتی چینیە چ بە مەبەستی گەشتیاری بێت یان بۆ کۆبوونەوەی خێزانەکان لە دەستپێکی ئەم هەفتەیەدا نزیکەی تەواوی چینیەکان لە شوێنەکانی خوان دەجوڵێن یان بۆ دەرەوە گەشت دەکەن یاخود دەچن بۆ لای کەسوکارێن بێگومان خەڵکێکی زۆری گوند و شارۆشکەکان بەەوە کاری کارکردن لە شارە گەورەکاندا دەژین ئەوانیش ئەم هەفتەیە بە دەرفەتێک دەزانن بۆ ئەوەی سەردانی کەسوکارێن بکەن هەروەها وەک پاڵنەرێکی ئابووری لەلایەن حکومەتی چینەوە داڕێژراوە بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی گەشتیاری ناوخۆی و دەرەکیش لەم هەفتەیەدا ڕێگا سەرەکیەکان بێبەرامبەرن بێگومان لە کاتی ئاساییدا تێپەڕین بە شەقامە خێراکاندا بەپارەیە ئەمەش بۆ هاندانی خەڵکە بۆ گەشتکردن بە ڕێگەوبانەکاندا قەرەباڵغێکە لە ڕۆژانی یەکەم و کۆتا ڕۆژی پشووەکەدا دەگات بەلووتکە کە ملیۆنان ئۆتۆمبیل لێکادا بەسەر ڕێگاکاندا تێدەپەڕن دەتوانین بڵین زیاتر لە 1.4 میلیارد ملیۆن کەس کە لە یەکادا لە شوێنی خوان دەجوڵێن و ئەمەش قەرەباڵغێکی ئەوتۆ پێک دێنێت کە ئەستەمە لە هیچ شوێن و کاتێکی دیکەدا ببینێت سەرڕای ڕێکخراوی و باشی شەقامەکانی چین بەڵام توانای هەڵگرتنی ئەم قەبارە زۆرەی خەڵک و ئۆتۆمبیلیان نییە نەکەر ئەو شەقامانە بەڵکو پێشکەوتووترینی جیانیش بەرگەی قورسایەکی لەو شێوێ ناگرن کە ئەو هەموە خەڵک و ئۆتۆمبیل و فڕۆکەیە لە یەکادا بجوڵێن بێگومان شارەکان تەنیا لەسەر شەقامەکان نین لە مەفتەدا چەندین هاوڵاتی چینی گەشت دەکەن بۆ دەرەوەی وڵات ئەمەش بارگرانیکی بێوێنە لەسەر فڕۆکەخانەکانی ئەو وڵاتە دروست دەکات.

بەشێکی زۆری ئەو کەسانەیە کە لە دەرەوەی وڵاتن. لژنەیەکی تەکنیکی لە نێوان وەزارەتی دارایی و پرۆژەی هەژماری من کە ڕاستەوخۆ سەر بە نووسنگی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانە پێگەنراوە تاوکو کۆتایی ئەم مانگە هەوڵەکان چڕ بکرێتەوە بۆ گواستنەوەی تەواوی کارەکانی پرۆژەی هەژماری من بۆ وەزارەتی دارایی. زانیاری ئەوەش دراوەتە کەناڵ هەشت بەشێک لەو بانکانەی لەناو پرۆژەی هەژماری من ئاگدار کراونەتەوە پەلە بکەن لە تەواوکردنی کارتی بانکی موچەخۆران تاوکو بۆرگرتنی موچەی مانگی نۆ کەمترین موچەخۆر بمێنێتەوە بە شێوەی تەقلیدی موچەکانیان وەربگرن. ئەمەش لە کاتێکدایە بۆ وەرگرتنی موچەی مانگی ئاب زیاتر لە 100,000 موچەخۆر بە شێوەی تەقلیدی موچەکانیان وەرگرتووە. هاوکات زیاتر لە 1,010,000 موچەخۆر لە ڕێگەی ئامێرەکانی ئەیتیئمەوە موچەی مانگی 8 وەرگرتووە. لە چوارمانگی ڕابردوو هەمانگی هەبووە لە نێوان وەزارەتی دارایی و پرۆژەی هەژماری من بۆ گواستنەوەی بۆ وەزارەتی دارایی، بەڵام بەهۆی ئەوەی بەشێک لە کارەکانی هەژماری من تەواو نەکرابوون پرۆسەکە دواخرابوو. ئالی شوانی وەزیری دادی حکومەتی فیدرال لەگەڵ عەبدوڵڵای حاجی مەحموود وەزیری کاروباری شەیدان و شاندی وەزارەتی کاروباری شەیدان کۆبۆ لاکۆبوونەوەکە گفتوگۆ لەبارەی دۆسیەی زیندانی سیاسیەکان و ماف و ئیمتیازاتەکانی کەسوکاری شەیدان و هەمانگی لە نێوان دام و دەستگا فیدراڵەکان و هەرێمی کوردستان لەوبارەوە کراوە. بە جۆری ڕاگەنراوێکی وەزارەتی دادی حکومەتی فیدرال لە کۆبوونەوەی نێوان شاندی هەردوو وەزارەت گفتوگۆ لەسەر دۆسیە هاوبەشەکانی پەیوەست بە ڕژێمی پێشوو کراوە. لە ناوی شاندا کاروباری شەیدان، قوربانیانی شاڵاوەکانی ئەنفال و زیندانیانی سیاسی، جەخت لە هاوکاری و هەمانگی لە نێوان دام و دەستگا پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال و هەرێمی کوردستانیش کراوەتەوە بۆ پاراستنی مافی ئەو چین و توێژانە لە هەرێمی کوردستان. هەر لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری داد جەختی لە پەرەپێدانی پەیوەندیەکان و پاراستنی سەرجەم بەڵگا مێژوویەکانی تاوانەکانی ڕژێمی پێشوو کردووەتەوە کە دەرحەق بە گەلانی عراق بە تایبەتگەلی کورد ئەنجام دراون. ئەمەش بە ئامانجی خستنەڕووی لە ناوەندە نێودەوڵەتیەکان و لە ناوخۆی عراقیش ئەم تاوانانە بەردەوام با بیرینەوەکان بێنرێتەوە تاوکو ڕێگری لا دووبارەبوونەوەی بکرێت. عراق بۆ مانگی تشرین یەکەم نەوتی خاو بە داشکاندنێک کە دەگاتە 37 دلار بۆ هەر بەرمیلێک دەفرۆشێت. ئەمەش بەراورد بە مانگەکانی ئاب و ئەیلوو داشکاندنەکەی زیاتر کردووە. ئاژانسی بلومبرگ بڵاوی کردوەتەوە کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عراق سۆمۆ نەوتی خاوی مامناوەندی بەسڕەی بە داشکاندنی 34 دلار و 50 سنت بۆ هەر بەرمیلێک و نەوتی خاوی قورسی بەسڕەی بە داشکاندنی 37 دلار بۆ هەر بەرمیلێک لە نرخی پیاوەری نەوتی عمان و دوبەی دەفرۆشێت با کرارەکانی. داشکاندنەکە بە پێی شوێنی مەبەستی هەناردەکردنەکە دیاری دەکرێت و پرۆسەکانی بارکردنی نەوتی عراق لە 1 تشرینی یەکەم واتە ئەمڕۆ پێنجشەمە تاوەکو 31 تشرینی یەکەم دەگرێتەوە. لە مانگەکانی ئاب و ئەیلول ئەو داشکاندنانی لەلایەن سۆمۆ بۆ فرۆشتنی نەوتی خاو ڕاگەیەندا و پێشکەش بە کڕیارانی نەوتی عراق کرابوون کەمتر بوون لە 30 دلار بۆ هەر بەرمیلێک. داشکاندنی نرخەکان ئەوە نیشان دەدات عراق لە ماوەی جەنگی ئێران زیاتر لە وڵاتانی دراوسێی ڕوبەڕووی ئاستەنگی گواستنەوەی دەریایی بۆتەوە بۆ گواستنەوەی نەوتەکەی. ئەمەش بەهۆی شوێنە جوگرافیەکەیەوە کە دوورترە لە گەڕووی هورمز. حکومەتی عراق بۆ پڕکردنەوەی کورهێنانی دارایی و ساکردنەوەی نەوتەکەی پەنا بۆ داشکاندنی زیاتر دەبات و هانی کڕیاران دەدات تا بەردەوام بن لە گواستنەوەی نەوتی خاوی عراق لە ڕێگەی کەنداوی عەرەبیەوە. کڕیارانی نەوتی خاو ڕوبەڕووی زیادبوونی تێچووی گواستنەوەی نەوت دەبنەوە کە لە سەرانسەری جیهان بەهۆی کەمی ئەو کەشتیە زەبەلاحانەی کە بۆ گواستنەوەی نەوت بەردەستن و هاوکات بەردەوامی جوڵەی گواستنەوەی نەوتی خاو لە گەڕووی هورمز بۆ تا بەربەستی گەورە لە بەردەم هەناردەی نەوت لە جیهاندا.

بەجۆری داتاکانی کۆمپانی کیپلەر بۆ چاودێری کەشتیوانی دەریایی لە مانگی ئەیلولدا هیندستان ڕۆژانە 579,000 بەرمیل نەوتی لە عێراقەوە هاوڕ دەکردووە. هەناردەی نەوتی عێراق بۆ هیندستان بەراورد بە مانگی ئاب 136,000 بەرمیلی ڕۆژانە زیادی کردووە. ئەوش بەهۆی داشکاندنەکانی سۆمۆوە کە گەیشتووەتە 35 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک لە خواردنرخی بۆرسەی جیانەوە. داتاکانی کیپلەر دەری دەخات رووسیا ڕیزبەندی یەکەمی گرتووە و ڕۆژانە 1,742,000 بەرمیل نەوت و سعودیا ڕیزبەندی سێمی گرتووە کە ڕۆژانە 570,000 بەرمیل نەوتی بۆ هیندستان ناردووە. هەرێکە لە ئیمارات و کوێیت لە ڕیزبەندی چوارەم و پێنجەمدان بە هەناردەکردنی 483,333 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە. بەم جۆرەش هاوردەکردنی نەوتی هیندستان لە مانگی ئەیلولدا بەتێگرا 5,251,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بووە. بەراورد بە مانگی ئاب کە بڕێکی 4,654,000 بەرمیلی ڕۆژانە بووە، بەڕێی 113 بەرز بووەتەوە.

ئەمڕۆ ڕووفاتی 25 هاو نیشتیمانی ئSDی دەگەڕێنرێنەوە شنگال و ڕادستی کەسوکاریان دەکرێنەوە و لاڕێ ڕسمێکیشدا بەخاک دەستپێتێن. ڕووفاتەکان ئەمڕۆ لە کاژمێر دەی بیانی واتە بێستاوە بەڕێ دەکرێن و کاژمێر یەکی ئەمڕۆ هەریەکی نیۆڕۆ دەگەن و دەگەنە مۆنۆمێنتی ئSDەکان لە گوندی سۆلاو و هەر لەوێش بەراسیمێکیان بۆ ڕێک دەکرێت و دواتر ڕووفاتەکان ڕادستی کەسوکاریان دەکرێنەوە و دەڕێ ڕسمێکدا بەخاک دەستپێتێن. بە جۆری ئامارەکان تاوکوێستا بە هەشت قۆناغ ڕووفاتی 295 هاو نیشتیمانی ئSDی لە بەغداد گەڕێنراونەتەوە بۆ شنگال و گەڕانەوەی ئەو ڕووفاتانە دەبێتە قۆناغی نوێمی گەڕانەوەی ڕووفاتەکان کە پێشتر لەسەر دەستی داعش کوژراون. لە شنگال 93 گۆڕی بە کۆمەڵ دۆزراونەتەوە، لەو ژمارەیە 68 گۆڕ هەڵدراونەتەوە و لەو 68 گۆڕە بە کۆمەڵە کە هەڵدراونەتەوە ڕووفاتی 798 هاو نیشتیمانی ئSDی بۆ ناسینەوە ڕوانی بەغداد کراون. گەڕانەوەی ئەو ڕووفاتانە دەبێتە قۆناغی نوێمی گەڕانەوەی ڕووفاتەکان کە پێشتر لەسەر دەستی داعش کوژراون و بۆ ناسینەوە براونەتە بەغداد. چەکدارانی داعش لە سی ئابی 2014 هێرشان کردە سەر هاو نیشتیمانیانی ئSDی لە شنگال و دەوروبەری و بۆ هۆیەوە هەزاران کەس کوژران و پێسەر و شوێن بوون و نزیکەی 550 هزار ئSDی لە ناوچەکە ئاوارە بوون. بە جۆری ئامارەکان ژمارەی ونبووان و کوژراوانی ژنان و پیاوان و منداڵانی ئSDی بە 4000 کەس مەزەندە دەکرێت. بە جۆرێک 2100 بۆ 4400 حاڵەتی مردن و کوشتن و 4200 بۆ 10800 حاڵەتی ڕفاندن لە ناوچەکە ڕوویداوە.

0: وەکو ئاماژەم پێکرد ئەمڕۆ ڕوفاتی 25 ئێزدی کە دەگانەوە شنگال و لە ڕێسمێکدا بە خاک دەستپێن. وەرگنی زانانی زیاتر لەسەر ئامادەکارەکان دەسمەلای و کار و نەزیر شنگالی لە شنگالە و ڕاستەوخۆ لەگەڵمدا دەبێ نەزیر بانیت باش دەمێ بزانام چا ئامادەکاریە کراوە بۆ هاتنەوەی ڕوفاتانە و بەرپرسانی ناوچەکەش چی دەڵێن لەبارەی ئەو ڕوفاتنی کە تا ئێستا بە تەواوەتی ناسنامەیانێک لاینە بۆ تۆ.
1: ئاسۆ دەم باش وەکو دەبخوا ئاماژە وەیەکە دای کاڤرۆدێ پێشوازیە لە 25 ڕوفاتێن دیێن وڵاتیان ئێزدیکن کە سوکارە دوانژی نەوە لە مۆنۆمێنتە جونەسەیدا ئێزدیان ئامادە بوونەوە ئامادەکاری بۆ پێشوازیکردنەوەوان ڕوفاتە تەمام بوونە کە بکە بریارە ئەو ڕوفاتانە پشتی نیف دەمژمێرە دیژێ نۆژداریا دادا مۆسڵێ دناوە ئامبۆلانساندا بڕێ بکەون تاکو بگهناوێ مۆنۆمێنتە ئەفجێ و ئەسلیانی هەموو تشت ئامادەکاری هاتنەکردن ئاسۆ کە سوکارن قوربانیان دەوێ دەرێنە هاتنەژبووی و هەمبێزە داوی لێ قوربانیان خۆ بکن و دەوێ دەرێ کەساتێن ئۆلیەن ئێزدی ئامادە بوونەش بووی و قەول و تێکستێن ئۆلیەن ئێزدیان بێ سەر وان ڕوفاتاندا بێنە گوتنیانی دەوێ دەرێ وەکو لەدیمەنە دیار ئاسۆ ئامادەکاری بۆ جێدوان تابوتان هاتنەکردن و کە سوکارن قوربانیان جوێ هێدی هێدی هاتنە بۆ ناوەڤێ مۆنۆمێنتێ داکو پێشوازیە لەوان ڕوفاتا بکەن. ڕوفات نۆکە لە نۆژداریا دادا مۆسڵێنە بریارە پشتی یانی بریارە دەمژمێر دە هونیف ئەو ڕوفاتانە دناوە 25 ئامبۆلانس هەندا بە کاروانێکی بژێ

0: موسڵێ بڕێ بکەون بۆ شنگالەوە تایبەت بۆ مۆنۆمنت تا جۆنەسایدا ئێزدیەکە لە گوندێ سۆلاغا پشتی وەیەەکە یان بریاە دەمژمێر یەک ونیف ئەڤڕۆفاتا بگەهنە ناوا مۆنۆمنت تا جۆنەسایدا ئێزدیان وەلوێ درێ بۆ دەمان نیف دەمژمێرێ قەول و تێکستێن ئۆلی و مەراسیمێن ئۆلی بێنە گەرانژ بووی ئەو ڕۆفاتانە دووبارە ڕادستی کە سوکارێ دووان بهێنەکردن پشتی کۆ مەراسیم تەمام ببن دێ ڕۆفات ڕادستی کە سوکارێ دووان ئێنەکردن بفەرمی و ئەو ڕۆفاتانە هەر یەک دێ ڕفاتێ خۆ بتە گۆرستانە خۆیان تایبە زۆر باوان ڕۆفاتێن کۆ ناواێگەڕ وان ڕۆفاتە دەنە زۆر باوان خەڵکێ گوندێ کۆچۆن ئەوە ئێندینجیین دەڤێنج داشداین شنگالن هەنیوان ژێ خەڵکێ هەردانن هەنیێندی خەلکێ گوندێ سۆلاغن و هەندێکژێ خەلکێ گوندێ یانجی کۆمالگە هابۆڕکن یانی خەڵکێ دەڤێنج داشداین شنگال نەلێ لە ساڵا 2014 زرێتر یانی خەلکێ کۆچۆ بوتە قوربانی ئاسۆ ئەڤەگەڕان هەمە ئەڤەگەڕاندنە ڕۆفاتێن ئێزدیکە بۆ شنگال تێ تەفەگەڕاندنژێ سەرجەمێ 850 و هەفت ڕۆفاتە کەتان هۆژناوە هەشتی و سێ گۆڕێ بکۆم و تاگە کەسی هاتینە هەلدان و بۆ نۆژداریادادە بەغدای هاتن نەشاندن ژێ وێ ژمارێتان هەوە دێگەڕێن بەریان هەوەدا هەشت گەڕێن بەریان هەوەدا 296 ڕۆفات ڕادەستی کە سوکارەوان هاتنەکردن و ئەڤەگەڕان نامەکە 25 ڕۆفاتن کە سەرجەمێ وان ڕۆفاتێتان هەوە ڕادەستی کە سوکارێ دووان بکن پرشی تەمامونەوێ ڕێوەرسمیان دێبنە سەرجەمێ 857 ڕۆفاتەکە شناوا گۆڕێ کۆم هاتن دەرێخستن و هی ناژین هەژدە گۆڕێ بکۆم مانل دەڤەرێ کەتان هۆ نەهاتینە هەلدان کە نوهاچین و دوو شەش گۆڕێ بکۆم و سێزدە گۆڕێن تاکە کەسی سنورێ شنگاژ ساڵا 2015 ڤە هاتبنە دیتن ژوێ ژمارێتنێ 83 گۆڕ هاتن هەلدان هەدان هەژی نزیکە هەژدە گۆڕێ بکۆم مانە کە تا هەتدان هەرشت نهە پرۆسەیەک لەسەر هەلدان گۆڕەکە بکۆم لە نزیکی مەزارگەی شەرفەدین دەست پێ دکا یعنی بریارە کۆ پشتی تەمامونناوێ گۆڕێجی هەندە گۆڕندیژی بێنە هەلدان لێ ئاسۆ دوێ دەرێ گازنەکە وان کەس و کارێن قوربانیە هەیە ژبەرک و 12 ساڵن ڕۆفاتێ دوان هەم ناوا گۆڕێ بکۆم دێنەوە نزیکی 6 ساڵە بەشەکەوان هاتنە هەلدان و بۆ بەغدای هاتنە شاندن لێ گازناوەیەکت کن کۆ تاخیر بوونەک لێ پرۆسای ئاشکرەکەران نازناوێت یانی نازناوێت وان دەهەیە و بەگەڕاندنەوان دە لەورە دخوازن کە چی زووە ئەف ڕۆفاتانە ئیدماییژی نازناوێتوان بێ ناشکرەکردن و کەس و کارێ دوان ئاخێ بسپێرن لە گۆڕستانن خۆیان تایبێت داکۆ هونەکی ئەو برینێن دلێوان تەنا ببن یانی ڕێوەرسمێن ڕێبەچوونە پرۆسە ڕادەستکردنە وان ڕۆفاتەوە بەشارتنەوان بەوی شێوەی لە شنگالێ
1: زۆر باش نەزیر شنگالی لە شنگالەوە سپاس بۆ زانێرەکانت دەچمە هەولێر هەمڕۆ یادی ڕۆژی جیانی بە ساڵات چوان دەکرێتەوە لەێوش هەندێک چالاکی بۆ خانی بە ساڵات چوان بڕێوە دەچێت بۆ ئەرکنی زانیاری زیاتر لەسەر و بابەتە دەچمە لایوکارم شێ مححمە لە هەولێرەوە لەگەڵمدا دەبێت شێمە بەیانیت باش لەمێ بزانام چ چالاکیێک بۆ بۆ نێوە بەڕێوە دەچێت لە هەولێر
2: ئاسۆبانیت باش ئەمڕۆ 1 ئۆکتۆبەر با ڕۆژی جیهانی بە ساڵات چوان دادەندرێت لەم ڕۆژەدا ساڵانی ڕابرد و کۆمەڵێک چالاکی جۆراوجۆر سەبارەت بەم یاددە بڕێوە دەچوو بۆ یادکردنەوەی ڕۆژەکە هەروەها ڕێزگرتن لە کەسانی بەساڵات چوو بەڵام ئەم جارە هیچ چالاکێک ئەنجام نەدراوە بۆ ئەم ساڵ لە سەنتەری خاننشینانی هەولێر ئەم سەنتارێکە کە لەو سەنتەرانی کە نزیکەی 20 ساڵە هەیە سەرجەم کەسانی خاننشین و کەسانی بەساڵات چوو دێن لێرە بۆ پشوویەک یاخود بۆ هەر گفتوگویەکی هاوڕێتی بۆ یاری کۆنکام بۆ یاری دۆمینە تاوڵە چەندین جۆری یاری کە لێرە کۆبنەوە ئەنجامێدن بێکەوە بەم شێوازە ڕۆژانە دێن ئێرە کۆبنەوە بێکەوە دەئەنیشن کۆمەڵێک زانیاری و قسەی جۆرا و جۆرەکەن زانیاری جۆرا و جۆر شەنووکەوەکەن دانیتان باش
3: بەخێر بێسە چاوان
2: ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بە ساڵات چوانە پامی ئێوە چیە لەم ڕۆژەدا
3: وەڵاهی هیوادارم ئەو بلایەنێکە بە ساڵات چوانە هەموو سەحەتیان باش بێتن ئەوەت زاران خزمەتێکی زۆرمان بە گەل و نیشتیمان بەڕاستی یانی ئێستاش پێویستیمان بە هەندە شتێک کە یارمەتی بدرێت یارمەتی مانەویمان لایە بەڵام مەسەلا شوێنە چوەچ ئەوە ئێستەکەدانرایە شوێنێکی زۆر خۆشە یانی بەڕاستی ڕاستی لێ ئیسراحەتی لێ دەکەیت ئەمان ئەگە زێتیش ئیحتیمای پێ بدەن باشترە بۆچی ئێستا یانی خاوێنی باێن و گوڵەکان و کورسی و چشتی وها لەکە لە بۆ یان زیاد بکەن لە بۆ ئیدارە یعنی مجبور نەبی يا متي إداري.

پەکە لە جێگەی خۆیدا دەوەستێت و ناچێتە پێشەوە. پێویستە سەرەتا پەکەکە چەک دابنێت و جێبەجێکردنی بڕیاری خۆهەڵوەشانەوە ڕابگەیەنێت و دواتر میت و دەستگامنیەکانی تورکیا ئەو چەکدانانی پەکەکە پشتڕاست بکەنەوە و بە راپۆرت ئاراستەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیای بکەن. ئەگەر ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا راپۆرتەکە پەسەند بکات لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بڵاو دەکرێتەوە. بەو جۆرش یاسای پرۆسەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردن و ئەو ئەندامانی پەکەکە کە بە جۆری تۆمارەکانی تورکیا دەستیان لە کوشتندا نەبووە دەتوانن سوود لە یاساکە وەربگرن و داوای گەڕانەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا بکەن. هاوکات ئەو کەسانی لەسەر دۆسیەی کەجەکە و پەکەکە لە دەرەوەی وڵاتن دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا و بەشی زۆری ئەو زیندانی کراوانەشی لەسەر هەمان دۆسیە لە گرتوخانەکانی تورکیادان دەتوانن سوود لە یاساکە وەربگرن و ئازاد ببن. ڕۆژانی داهاتوو پەرلەمانی تورکیا هەنگاوێکی نوێ دەنێت و ئەو لیژنێ دروست دەکات کە بەرپرسە لە چاودێری کردنی پرۆسەکە. دەوڵەت باخچەلی هەمان ئەو خولەکەی دەرگایی بەڕووی پرۆسەکەدا کردەوە و داوای چەکدانانی لە ئۆجالان کرد، گوتی با ئۆجالان بانگەواز بکات و سوود لە مافی هیوا وەربگرێت. دوو ساڵی تەواو تێپەڕی ئۆجالان بانگەوازەکەی کرد و پەکەکەش بڕیاری چەکدانانیدا، بەڵام نەک مافی هیوا بە ئۆجالان نەدرا کە دەرگای ئازادبوونی بۆ دەکاتەوە، تەنانەت ڕێگاشی پێ نەدرا ڕۆژنامەوانان و ئەو کەسانە ببینێ کە داوای بینینان لێ دەکات. جگەلەوەش باخچەلی داوای کرد پێگەی یاسایی بە ئۆجالان بدرێت و وەک هەمانگیکاری پرۆسەکە کار بکات، بەڵام ئاک پارتی و حکوومەت ئەو مافەشیان بە ئۆجالان نەداوە. چاوەڕوان دەکرا دەرگای ئیمراڵی بەڕووی ڕۆژنامەوانان سەرکردەکان و ڕۆشنبیراندا بکرێتەوە بۆ ئەوەی سەردانی ئۆجالان بکەن و گفتوگۆ لەگەڵی بکەن، بەڵام دەرگاکە بەداخراوی تا ئێستاش ماوەتەوە. بە درێژایی چەند مانگی ڕابردوو باخچەلی داوای کردووە ئەحمەد تورک هاوسەرۆکی دوورخراوەی شارەوانی مێردین و ئەحمەد ئۆزەر سەرۆکی دوورخراوەی شارەوانی ئەسەنیۆرتی ئیستانبول بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان، بەڵام ئەو دوو داواکاری باخچەلیش جێبەجێ نەکراون و ڕەتکراونەتەوە. پەکەکە ئۆجالان و پارتی دەم چەندین جار داوای کۆتایی هێنان بە سیستەمی قەیوومیان کردووە، بەڵام سیستەمەکەوە خۆی بەردەوام و بەشێک لە شارەوانەکانی پارتی دەم لەلایەن قەیوومەوە بەڕێوە دەبرێن. یەکێک لە چاوەڕوانیەکان کە داواکاری سەرەکی کورد پەکەکە و پارتی دەمیش بوو دەوڵەت باخچەلی چەند جارێک جەختی لێ کردوێتەوە ئازادکردنی سەلاحەددین دەمیرتاش هاوسەرۆکی پێشووتری هەدەپەیە کە زیاتر لە 9 ساڵە لە زیندانی ئەدیرنێ و بڕیاری دادگای ئەوروپا بۆ ئازادکردنی هەیە، بەڵام حکوومەتی تورکیا ئەو داواکاریشی ڕەت کردوێتەوە. ئەوەش گومانەکانی لەباری پرۆسەکە زیاتر کردووە. ئەوکات عەبدوڵڵا ئۆجالان دەڵێت پێویستە یەبەشە تێکەڵ بە سوپای عێراق ببێت و لە جێگەی خۆیدا بمێنێتەوە. ئەمەشە بۆش دەکات بە دەوڵەتی وتووە بە چەک ئێزدیەکان لە داعش دەپارێزن. عەبدوڵڵا ئۆجالان پەیامێکی ئاراستەی ئێزدیەکان کرد و لە سەرەتایی پەیامەکەدا دەڵێت با دەوڵەتم گوت بە شێوەی چەکداری ئێزدیەکان بەرامبەر هەر هێرشێکی گریمانی داعش دەپارێزین. هەموو شتێکیش وەک خۆی بڕوات، ئێمە قورسایی خۆمان دەخەینە ناوچەی ئێزدیەکان و دایان پارێزین، پێویستە دەوڵەت لەمە تێبگات. ئۆجالان بانگەواز بۆ گەنجانی ئێزدی دەکات و دەڵێت ئەگەر کوردی دەزانن پێویستە خوێندنەوەی کوردیش فێر بن و بە شێوەیەکی فراوان بەکاری بێنن. پێویستە ئەوەی ڕوویدا بینووسنەوە و بیگوازنەوە بۆ نێو مێژوو بە هیوام بەم زووانە بتان بینم. نامەکەی ئۆجالان هاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و تێیدا بانگەواز بۆ یەکینەکانی بەرخودانی شنگال یەبەشە دەکات و دەڵێت پێویستە یەبەشە لە شنگال بمێنێتەوە. ئەگەر یەبەشە تێکەڵ بە سوپای عێراق بێت، پێویستە لە شوێنی خۆیاندا ببێنەوە. بڕیار بۆ لە ناوبردنیان دراوە بە دڵنیاییەوە. پێویستە ئێزدیەکان خاوەنی هێزی بەرگری لە خۆکردن بن، چونکە ئێزدیەکان ئێستا بە پرۆسەی کۆمەڵکوژیدا تێدەپەڕن و لە ڕووی یاسایی و مافەوە ناپارێزرێن. ئۆجالان لەبارەی ئەو پرسەوە قسەی زیاتری کردووە و ئاماژەی بەوە کردووە بە جۆری ڕاگەنراوەکان
گفتگو لە نێوان

0: لە مەحمەد سیاسەتمەداری ڕۆژاوای کوردستان ڕاگەیاند بەشێک لە هاونیشتیمانیان ڕەخنە لە ڕێککەوتن و پرۆسەی تێکەڵاوبوون دەکەن و دەڵێن پێشدۆخی ناوچە زۆرینە کوردنشینەکان باشتر بووە لە وەڵامدا ئەو وتی ڕێککەوتنەکە لە پێناو هەموو کوردانی ڕۆژاوای کوردستان و سووریا و ناوچەکانی دەرەوەی داری خۆسەر بووە
1: ئەگەر حەتەبنەها لە مەسەلەی ئەنتەگراسیۆنێدا دەمجێدا ئەم دمەشن ئەساس ئەرمانجی ئەڤە پر ئیریشێك مەزن لەسەر مژارێ ئیریشی هەن یانی ئیکو بنێرینێکی ڕەش لەڤێ مەسەلەی ئەنتەگراسیۆنێت مەیزینێ هەیە ئیکو بنێرینێك ئیجابی ئەرێنی لێ مێزیە دکێ هەنە ئیکو قەت عەلاقە خۆشێ ناینێ هەنە یانی ئەڤ ئەنتەگراسیۆن یانجی دەمجە کۆچێ دبێ ئەساس بە شێوازێکی ئەم یانی لێ تێ مەیزاندن و گاڤێك لە پاشە ئاستا کو ئەم تێدا بوون

0: تای هاتنی پەیوەندیەکان نایەت و دانەوێت لە چارچێوەی پەیوەندی دووقۆڵی و زیاتر بەردەوام بێت. فەرمانگەکە سوپاسی ڕۆڵی هاوپەیمانان دەکات کە شان بەشانی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان لە شەڕی دژی داعش جەنگاون. هەوڵەکانیان یارمەتی دەربوون لە پاراستنی هەرێمی کوردستان و شکستپێهێنانی داعش. فەرمانگەی پەیوەندیەکان پێزانینی هەیە بۆ گیانبەخەتکردنی ئەو کەسانی لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی داعش گیانیان لەدەستدا و بریندار بوون. لە کۆتاییدا ماژەی بەوە کردووە قۆناغی ئێستا کشانەوەی هاوپەیمانانە بە واتای کۆتایی هاتنی پەیوەندیەکان نایەت، بەڵکو لە مەودا پەیوەندیەکان دەگۆڕێت بۆ پەیوەندی دووقۆڵی و فرەلایەن لە بواری سەربازی گەشەپێدانی ئابووری و چەند دین بواری دیکە. دوای کشانەوەی هاوپەیمانان ئەوەی ترسی لای هاونیشتیمانیانی ناوچەکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان دروست کردووە، دروستبوونی بۆشایی ئەمنیە لە نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراقدا کە مەترسی جموجۆڵی چەکدارانی داعش زیاتر دەکەن. نزیکەی 560 کیلۆمەتر درێژایی سنووری پێشمەرگەیە لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی عێراق.
1: ناوچەیەک کە بۆشایی ئەمنی تێدا دروست بووە و کەوتۆتە نێوان ئیدارەی حکومەتی فیدراڵی و هەرێمی کوردستان. ئەوەی بۆ تا جێگای نیگەرانی خەڵکی ئەم ناوچەیە بوونی چەکدارانی داعش و شانەنووستووەکانە. لەگەڵ ئەوەشدا وەکو پێویست هێزی ئەمنی لە سنوورەکەدا بوونی نییە. ئێرە بۆشایی ئەمنی نێوان سوپای عراق و هێزی پێشمەرگەیە. لە پشتمەوە لەسەر چیاکە هێزی پێشمەرگە هەیە و لە بەرامبەریشمدا سوپای عێراق ئەم ناوچەیە کە من لێی وەستاوم ئێرە بۆشایی ئەم نییە، نە هێزی پێشمەرگە نە سوپای عێراق لێرە نین. بۆیە جاروبار چەکدارانی داعش ئەم بۆشایی ئەم نییە بەدەرفەتە زانن بۆ چالاکیە سەربازیەکانیان و بەدەستهێنانی پێویستیەکانیان بۆی کە لەم شوێنانەی خۆیان حەشارداوە ژیان بکەن. پرسی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ڕای جیاوازی لە ناو دانیشتوانی ناوچەکە دروست کردووە. بەشێکیان ترسی ئەوەیان هەیە چۆڵبوونی زیاتری ئەو ناوچانەی کە بۆشایی ئەمنی لێیە وا دەکات کە شانە نووستوەکان زیاتر چالاک ببن.
2: هێزەکانیان پەیمانە ئەگە بوو شوێن لێرانە من باش نییە بەڕی من مەعام یان بڕی خۆم ڕی خۆم باش نییە لەبەرەوەی لایەزال مەتسی داعشی مۆجودا بخۆی مەتسی داعشی هێشتان تەواو نەبووە لەسەر مەغموری. ڕۆشتنی ئەوانە تەثیر دەکات لە ڕێشتە لایەزال جموجۆلی داعشی مۆجودا سنجالە لە مشکلیان پیا کردیە لە مەسەلە لە لای دوو بزی ئەو ڕۆژی مشکلیان پیا کردیە.
3: ئەگەر هاوپەیمانان دەکانی فەرقی منتەقە بە هەم ئامان دەبوو ئێستا کە هاوپەیمانان نمانە ترسەکەی یعنی دوسێ ڕۆژ خەر بەخر بترسێ خەڵک بەس ئەلحەمدوللا خەرکە تەعاملی وەزعەکەی دەکە وا دەڕوا نازێنە وزا چمانە دێت چار ڕۆژکە ئاهێندەمان دیاری نیە وزە خوا گەورەیە.
1: بەشێک لە هاوڵاتیانی دیکە بە تایبەت لە پێکاتەی عەرەب دۆخەکە جیاوازتر دەبینن. ئەوان کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و دەستپێکردنی ڕۆژی سەروەری بە هەنگاوێکی ئەرێنی بۆ بەهێزبوونی دەوڵەت دەزانن.
4: سوپای عراق ئێستا ناوچەکە دەپارێزێت. خەڵک و ناوچەکە پارێزراوە لە خوا بەزیاد بێت. هیچ کێشەیەکی ئەمنی نییە.
5: لە ڕاستیدا ئێستا دۆخەکە زۆر باشە لە قەزای مەخمۆر. ئینشاءەڵە باشتری دەبێت و هیوادارشین کە هەمووان باش بن.
1: بەرپرسانی ناوچەکە نایشارنەوە کە لە ڕابردوو و جموجۆڵی داعشیان لە ناوچەکە بینیوە. بۆ ئەماش داوای هەماهەنگی زیاتر لە نێوان هێزەکان دەکەن.
6: بە گوێرەی مەعلوماتی ئێمە و تەنانەت لە جەیشی عێراقیش جەموجۆڵی شانە نەستووەکان زیاد بووە و زۆر جاریش بە کامێرەی حەراری مەفارزیانە بیندرێت لەوەی کە دەست پێکراوە هێزی هاوپەیمان دەکشێنەوە ئەوانی جەموجۆڵیان زیاد کرد.
1: بە درێژایی سنوورەکانی نێوان هێزە ئەمنی عێراقیەکان و پێشمەرگە بە درێژایی نزیکەی 560 کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی بوونی هەیە. بە جۆرێک هەندێک لەو ناوچانە چاودێریکردنیان سەخت و دژوارە کە چەکدارانی داعش هاوشێوەی حەشارگەیەکی ئارام بەکاری دەهێنن. ئەمەش مەترسیەکە کە تا بۆشاییەکان پڕ نەکرێنەوە ترس لە لای دانیشتوانەکەی دەمێنێت. ئایوب بەرتی کەناڵ 8 مەخمور

0: شاری مهابادی رجلاتی کرسان فستیوالی گلو موسیقای پایزا برای وچو. لخرانی فستیوالا که دلن امانجی امسالین درکوت نویانا لکاریگرکانی جنگو او دوخی استا لولاتا که دا دروز بوا. فستیوالا که سیلا هنرمندی شار جاوازکان باشتر بونو تیدا چندین جور گرانی و حلپرچو برهمی فولکلوری کردی پیشکش کرا.
1: شاری مهابادی پارێزگای ورمی رۆژهەڵاتی کوردستانە. ئەمساڵ گۆڕەپانی دایک لە مهاباد باوەشی بۆ فێستیڤاڵی گوڵ و مۆسیقای شارەکە لە ناو پێشەنگای پاییزی مهاباد کردووەتەوە. بەڕێوەبەران و ڕێکخەرانی پێشەنگە و فێستیڤاڵەکە دەڵێن ئامانجی ئەمساڵیان دڵخۆشکردنی هاونیشتیمانیان و دوورکەوتنەوەیانە لە کاریگەریەکانی جەنگ و ئەو دۆخی ئێستا لە وڵاتەکە دروست بووە.
2: ئەو ساڵ بۆ یەکەمین جار دوای مدەتێکی طولانی کە ئەو زەریاناتە ناخۆشەمانە بۆ ئەو شەڕ و هەڵایەمان هەبوو، تەسمیممان گر بۆ ئینکە فەزایەکی عمومیەکی شاد بوو خەڵکی ئیجاد بکەین دە ئیختتامیەی ئەو پێشانگایدا. ئەو فێستیڤاڵەی بەڕێبەرین خۆشکور دەسمان پێکردوە دووشەوە، خەڵکی شاری زۆر بە چاکی ئیستیقباڵیان لێکردووە. ئەماوەی دو سێ سەعاتان بەرنامەهایەکی شاد و زیندەمانەیە کە خەڵک دێن لێرە تەشیفیان و ئیستیفادە دەکەن و لەزەت دەبن لەو فەزاییدا.
1: لە فێستیڤاڵەکەدا نزیکەی سی لە هونەرمەندا بە ئەزمون و دیارەکانی شارە جیاوازەکانی ورمێ بەشدارن و تێیدا چەندین جۆر گۆرانی و هەڵپەڕکێ و بەرهەمی فۆلکلۆری کوردی پێشکەش دەکرێن. فێستیڤاڵەکە جگە لەوەی بووەتە شوێنی کێبڕکێ و چالاکی جۆراوجۆر لە نێوان هونەرمەندان و گروپەکانی مۆسیقا، ناوەندی گرنگی ئاڵوگۆڕی زانیاری و ئەزمونی بەشداربووانیشە.
3: تێکەڵاوە لە مۆسیقا، لە هەڵپەڕکێ، لە کاری کلتوری، لە کاری کوردی. فێستیڤاڵەکە زۆر ڕێکوپێکە. دیارە ئێمەش وەکو گروپی هەڵپەڕکێی هۆزان بەشداریمان هەیە و خەڵکیش شکر پێشوازیەکی زۆر باشی لێکردووە. فێستیڤاڵی ئاوا دەبێتە هۆی زیاتر ناساندنی کلتورەکەمان، زمانەکەمان، هەڵپەڕکێیەکەمان، مێژوویەکەمان، زیاتر خەڵک ئەو شتانەی وە بیر دێتەوە.
4: گرنگەکەی بۆ شاری مهاباد ئەوەیە، هەم ئەوەی کە لەو بارودۆخی ئێستادا کە بەڕاستی گرانیە، بەڕاستی بارودۆخێکی ناخۆشە بۆ خەڵکی ئێمە، دەتوانێت سوکنایەک بێ بۆ دڵیان. هەروە بێتەوە بۆ کەسانی کاسبکاریش دەتوانێت ئەو کەسانی کە لێرە لەو پێشانگایەدا بەشدارن وەک بەرهەمەکانیان هێناو دەیفرۆشن، ئەوانیش دەتوانن لەو هەلە کەڵک وەرگرن و
1: فێستیڤاڵی گوڵ و مۆسیقا لە 28 ئەم مانگا دەستی پێکردووە و بڕیارە تاوەکو دووی تشرینی یەکەمی ئەمساڵ بەردەوام بێت.
0: بارمەتی هاوکارانم، هاوڵەکانم پێشکەشکردن بە یوای کاتێکی خۆش.

0: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلبچی هەر خۆشە ئەرە ناڵم جهەنم
1: جهەنمی ژێک جار سەردانێکی ئەبێ
0: وەڵا ئەویشە بێ
1: لەخوا ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ ئەم پەرستگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
1: ئەرمینیا زیادی خۆتان.
3: ئەرێ، ئەڵمانیای ماتن وەلێت، مەگوم هەرنە وەڵات، بیرە وەلێت کردبوو.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلپچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم
2: جانمی ژێفجار سەردانیکی ئەبێ
1: ئەوی ژەبێ.
2: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
3: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
2: ئەرمینیا زیادی خۆتان
4: ئەرێ ئەڵمانیای ماتەن وەلێت مەگوم هەرنێ وەڵات بیرە وەلێت کرد بوو.

سبەی داناغاز لە سەتا پەنجای بەرەمێنانی غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر کەم دەکاتەوە بۆ ماوەی 20 ڕۆژ کێڵگەکە نۆژەن دەکرێتەوە. کەمکردنەوەکە کاریگەری لەسەر بەرەمێنانی کارەبا دەبێت، بەڵام بۆ غازی ماڵان یەدەگی پێویستەیە و قەیران دروست نابێت. بایکشانەوەی هاوپەیمانان زەیدی ڕایگەیاند ئەمڕۆ دەستپێکێکی جددی دەبێت بۆ چارەسەرکردنی چەکی دەرەوەی دەسەڵات و گرووپەکان لە چەکدا دەماڵین. دەشڵێت سیستەمی بەرگری بۆ وڵاتەکەمان دەکڕین و ڕێگە نادەین ئاسایشی دراوسێکانمان بکەونە مەترسیەوە. وتێنانی دارایی عێراقی ناچارکرد نەوتەکەی لە بازاردا هەرزان فرۆش بکات و 37 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک داشکاندنی کردووە. ئێستا ڕۆژانە 2,600,000 بەرمیل با 39 دۆلار دەفرۆشێت. مانگانە 3 ملیارد دۆلاری دەست دەکەوێت. تەنها بۆ موچەی مانگێک 2-3 ملیارد دۆلار کورتێنانی هەیە.

0: کاتژمێر دوازدە و سڵاوتان لێبێت ئەم کاتتان باش با بە هەواڵێکی گرنگ پەیوەست بە بیست ڕۆژی ئایندەی کارەبا و غاز دەست بکەین بەهۆی نۆژەنکردنەوە لە چەلگەی غازی کۆرمۆر لە سبەیەوە بەرەمێنانی غاز لە چەلگەی کۆرمۆر بۆ لە 150 کەم دەبێتەوە کاریگەریشی لەسەر بەرەمێنانی غاز و کارەبا دەبێت محەممەد حەسیب بەڕێبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند بەهۆی ئەنجامدانی کاری نۆژەنکردنەوە لە چەلگەی غازی کۆرمۆر لە سبەی هەینییەوە بەرەمێنان لە چەلگەکەیان بۆ لە 150 کەم دەبێتەوە ئاماژەی بۆش کردەوە نۆژەنکردنەوە لە چەلگەی کۆرمۆر نزیکەی 20 ڕۆژ دەخایەنێت بەڕێبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی ڕاشی گەیاندووە کەمکردنەوەی بەرەمێنان بە ڕێژەی لە 150 کاریگەری لەسەر بەرەمێنانی غاز و کارەبا دەبێت بەڵام دەشڵێت خەڵک دڵنیاکەینەوە کە یێدەگی غازی زۆر باشمانە و قەیرانی غاز دروست نابێت چەلگەی غازی کۆرمۆر دەکەوێتە شارەدەی قادرکەرەمی سەر بە شارۆچکەی چەمچەمەڵ لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەرەمێنان لە چەلگەکەدا لە ساڵی 2008ەوە دەستی پێکردو و کۆمپانیای پێرڵ پترۆلیۆم کە پشکی 5 کۆمپانیایە بەڕێوەی دەبن چەلگەی غازی کۆرمۆر بە شادەماری وزەی هەرێمی کوردستان دادەنرێت چەلگەکە غازی لە 185 پرۆژەی ڕووناکی دابینەکە و سێ جۆر وزە بەرەم دێ لەم چەلگەیە ئەوانیش غازی سروشتی غازی ماڵان و کۆندێستێن ئەم نۆژەنکردنەوەیش لە کاتێکدا لەماوەی ڕابردوودا بەوەی هێرشی موشەکی و درۆنی بۆ سەر چەلگەی غازی کۆرمۆر چەندین جار بەرەمێنانی غاز پەکی کەوتووە بەمەش بەرەمێنانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان کەمی کردەوە واتە لە سبەی نێوە تا نزیکەی 20 ڕۆژ دەبێت داونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان چاوەڕێی ئەوە بن کە کارەبا کەم دەبێتەوە کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی لە کاتێکدا کە هێشتا لە هەندێک شار و شارۆچکەکان مۆلی داهلیەکان نەگەڕاونەتەوە سەرکارکردن لەم 20 ڕۆژەدا ئێستا پرسیاریش بۆ خەڵک دروستە بێڵە بۆ خراوەتەم کاتەوە ئەگەر تا 10 ڕۆژ 15 ڕۆژ بەر لێستە بکرێ پلەکانی گەرما زۆر بەرز بوون کارەبا بڕای خەڵک سەبری نابوو لەگەڵیدا تەحەمولی گەرماکەی ناکرد ئەی لە دوای 20 ڕۆژی تریشەوە بکرێت سەرمایی بەهێز ڕووکاتە هەرێمی کوردستان ئەو کاتیش خەڵک هەر بەرگی بێکارەبایی ناکرد ئێستا باشترین کاتە بۆ نۆژەنکردنەوەی چەلگەکە بۆ لەبەری کەشوهەوا کەشوهەواکی تەواو جێگیرە پلەکانی گەرما لە 25 و 24 و شەوان دەچێتە 18 و 19 ئەنی کەشوهەواکی زۆر زۆر گونجاوە بۆیە ئەمە ئێستا باشترین کاتە بۆ نۆژەنکردنەوەی چەلگەکە ئەگەر کارەباش کەم بێتەوە ڕەنگە وکو و کاتانەی کە پلەی گەرما لە 40 و 45 زۆر کاریگەری نەبێت یاخود و کاتانەی کە پلەکانی گەرما دەچنە 7 و 8 و 9 زۆر کاریگەری نەبێت بۆ ئێستا باشترین کاتە بۆ نۆژەنکردنەوەی چەلگەکە با تا ماوەی 20 ڕۆژی تر لە سبەی نێوە کارەبا کەمە بێتەوە کارەبای ڕووناکی لە هەموو کوردستان کەمە بێتەوە دەبێت مۆلی داهلیەکان جارێک تلم 20 ڕۆژەدا بکەونەوە ئیش بەڵام بیرتان نەچێ غاز کێشەی بۆ دروست نابێت کەس ڕانەکا بە بوتڵەکانیەوە بۆ بەنزی خانەکان و کێشە دروستکەن چونکە زۆر کات خۆمان کێشەکان دروست دەکەین و قەیرانەکان دروست دەکەین ئەوە تا من دڵنیاییتانە دەمێ لە بەرپرسانی نەوت و کانزاکانەوانێ کە کێشەی غاز دروست نابێ یادەگێکی زۆر باشی غازە ئەم 20 ڕۆژە بە زیادەوە ئیداری پێدرێ بەڵام کێشەی کارەبا دروستە بێ و ئەمەشیانە بێ وەزارەتی کارەبا لەگەڵ مۆلی داهلیەکاندا چارەسەری بکە هەر لەسەرم بابەتە پەیوەست بە کارەباوە کەمێک پێشئێستا وەزارەتی کارەبا ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردووەتەوە دەڵێت هاوبەشانی کارەبا ئاگادار دەکەینەوە لە ماوەی مانگێکدا واتە لە ڕێکەوتی دوویدا تاوەکو 2011 کۆمپانیای دانەغاز دەست بە پرۆسەی چاکسازی لە چەلگەی کۆرمۆر دەکات بەمەش چەند کاتژمێرێک ماوەکانی کارەبا کەم دەبێتەوە بە درێژایی پرۆسەی چاکسازیەکی دانەغاز وەزارەتی کارەبا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەماهەنگ دەبن بۆ ئەوەی پرۆسەکە کەمترین کاریگەری لەسەر کاتژمێرەکانی کارەبا هەبێت لە ناو پرۆژەی ڕووناکی واتە وەزارەتی کارەبا و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان تەنسیقیان کردو کە ئێستا بارتوکیان نەرێک وەزیریانێ تەنسیقیان کردووە کە دەیانەوێت ڕاستە غاز کەمە بێتەوە بەڵام ئەو شوێنانەی کە پرۆژەی ڕووناکی پێگەشتووە لە هەرێمی کوردستان زۆر پێوەی دیار نەبێت کە کارەبا ژەبڕێت چەند کاتژمێرێکی کەم کارەبا ببڕێت پرۆژەی ڕووناکی ساڵانە پرۆسەی چاکسازیکردن لە چەلگەی کۆرمۆر و لەم مانگەدا بە دیاریکراوی ئەکرێ بۆ وەکوی کە پێشتر باسم کرد لەبەرەوەی پلەکانی گەرما دێتە خوارەوە بۆ کەمترین کاریگەری لەسەر کاتەکانی بوونی کارەبا دروست دەکات و ڕێگەن زۆر کێشێکی وا نابێت کۆی کە لە مانگی حەوتا کارەبا بڕێ یا لە مانگی دوانزە و یەکا کارەبا بڕێ. جاوردەکاری زیاتر پاول عەبدوڕەحمان پەیامنێری کەناڵش لە سلێمانی هەندێک زانیاری گرنگی لەلایە. پاول سڵاوت لێ بێ. مەبەسمە لەسەر هەردوو بابەتەکە زانیاریم بیتێ، هەم کارەبا هەم غاز. کارەباکە ڕوونەوە تا وەزارەتی کارەبا دەڵێت لە هەوڵێن بۆی کە زۆر کاریگەری دروست نەکات ئەگەر بەش بڕێ ڕەنگە چەند خولەك و چەند کاتژمێرە کارەبا بڕێ لە ناو پرۆژەی ڕووناکیدا. و بۆ غازیش بەڕێوەبەرایەتی کانزاکان هەر دڵنیایی دا و دەڵێ کێشە دروست نابێ. چیتر هەیە لای تۆ؟
1: باشە، بژارم کاتت باش. ئەوەی کە زانیاریە و من بەدواداچوونم بکردووە لەسەر ئەم پرسە.

0: دەما سەرپرسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە دوێنێ دواوا دەبوو وادەکە کۆتایی پێهات هەموو هێزەکان کشانەوە بەڵام ئەمڕۆ کەیە دەستپێکی مانگێکی نوێ یەکی مانگی دەی 2026 ئەمڕۆ بەفەرمی یەک سەربازی ئەمریکی بەریتانی هۆڵندی هیچ سەربازێکی بیانی لە عێراق دانی سەرۆکوەزیرانی عێراقیش ڕایگەیاندووە ئەمڕۆ یەکی دا دەستپێکێکی جددی دەبێت بۆ چارەسەرکردنی پرسی چەکی دەرەوەی دەسەڵات و جەختیش دەکاتەوە حکوومەت دەست دەکات بە کڕینی سیستەمی بەرگری و پەسەندکردنی یاسای حەشدی شابی علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەمڕۆ یەکی تشرینی یەکەمی 2026 لە وتارێکیدا ڕایگەیاند یەکی تشرینی یەکەم دەستپێکێکی جددیە بۆ چارەسەرکردنی پرسی چەکی دەرەوەی دەسەڵات و پابەندبوون بە شایستە دەستوریەکان بە گوێرەی نەخشە ڕێگای دیار و ڕوون وادەیەکی دیاریکراو کە ڕێکەوتنی لەسەر کراوە دواین وادەش 30 حوزەیرانی 2027 سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاندووە حکوومەتی عێراق بە جۆرەی دەستور کار دەکات بۆ کۆکردنەوەی تەواوەتی چەک لەو گروپە چەکدارە بیانیانەی کە نا عێراقین و کە لە ناو خاکی عێراقدا دەژین بەو جۆرەی کە پارێزگاری دەکات لە ئاسایشی وڵات و سەقامگیریەکەی و پاراستنی سنوورەکانی دووپاتیشی کردۆتەوە عێراق پابەندی دەستورە بۆ ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی خاک و ئاسمانی عێراق وەک سەکۆ یان ڕێڕەوێک بۆ هەر کارێک کارەشە لە ئاسایشی وڵاتانی ناوچەکە بکە هەروە ڕەتی شوێکاتەوە خاک و ئاسمانی هەر وڵاتێک بۆ هێرشکردنە سەر عێراق بەکاربێت ئەوەش لەسەر بنەمای سەروەری و دراوسێتی باش و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆیی وڵاتە یەکێک یاخود دەتوانین بڵین دیارترین نەوەکارانی کە ئاوای کرێزی هاوپەیمانان و ئەمریکا بێنەوە عێراق داعش بوو داعش لە دوای خۆی کارەساتی زۆر گەورەی بەجێش بەتایبەت بەسەر ئێزیدیەکاندا ئەمڕۆ ڕوفاتی 25 هاونیشتیمانی ئێزیدی دەگەڕێنرێتەوە بۆ شنگال و ڕادەستی کەسوکاریان دەکرێتەوە و لە ڕێڕسمێکدا بە خاک دەستپێردرێن ئێستا بە نەزیر شنگالی پەیامنێری کەناڵ 8 زانیاری زیاترتان لەسەر گەڕانەوەی ئەم ڕوفاتانەی ئێزیدیەکان بۆ دەگوازێتەوە نەزیر سڵاو دەبێ لەگەڵ دیمەنەکان ناچ زانیارێکی نوێت لێ
1: بژار دەم پاش ئەو ڕێزە ئەمبولانسا کۆ ڕوفاتێت 25 وڵاتیان ئێزدی تێدە کۆژ نۆژداریادا دا بەغدایە بۆ نۆژداریادا دا مووسلێ هاتینە ڕەوانە کردن و ئەو ڕوفاتانە دا ڕێزە ئەمبولانسان دەگەیشتنە مۆنۆمێنتا جونەسایدا ئێزدیان لە گوندێ سۆلاغێ بریارە کۆ نۆکەدا ئەو ڕوفاتانە بۆ ناف مۆنۆمێنتێ بهێنە ڤەگو هاستن و مەراسیمێن ئۆلی و مەراسیمێن یانی قەول و بەیت و تێکستێن ئۆلی سەروان ڕوفاتا دەبێنە گۆتن و دەف و شباب مۆزیکا ئۆلیا ئێزدیان دەف و شباب بهێنە ژەنین و دواتر بۆ دەما نیف دەمژمێر یانی مەراسیم بڕێوە بچن و پشتڕە ئەو ڕوفاتی ڕادەستی کە سوکارێت وانێ نەکردن و هەر یەک دێ بۆ گۆرستانە خۆیان تایبەت ڕوفاتێن کە سوکارێن خوا ببێت لە گۆرستانە خۆیان تایبەت بەشێرە سەرجەمێڤان 25 ڕوفاتە 16 ڕوفاتش وان خەڵکێ گوندێ کۆچۆنەوە ئێ دینجیێن دەڤەرێن جودایێن شنگالێنە بەشەکەوانێن گوندێ هەردانن بژارەڤە ئەو دیمەنن ێن دەما دەرێخستنە وان ڕوفاتە ژناڤە ئەمبولانسە کۆت ژێ نۆژداریا دادا مووسلێ بەڤان ئەمبولانسە بۆ شنگال و تایبەت مۆنۆمێنتا جۆنەسایدا ئێزدیان هاتینە ڤەگو هاستن وەگو مەگۆتی بریارە ئەو ڕوفاتانە بچرەناڤە مۆنۆمێنتا جۆنەسایدا ئێزدیان وەلوێ دەرێ بێ مەراسیمێن دینی ڕادەستی کەس و کارێت وان بهێنەکردن و پشتڕە دێناڤە گۆڕستانێت وانێن تایبەتدا بهێنە ڤەش هاتن ئەڤە دیمەنێن ڕاست و ڕاستێن هاتنە وان ڕوفاتانەوە ڕێز بڕێز دێشنێت بۆ ناڤە مۆنۆمێنتێ کۆ لەسەر ملێ کەس و کارێت وان ئەف ڕوفاتانە تێهێنە ڤەگو هاستن بۆ ناڤە مۆنۆمێنتا جۆنەسایدا ئێزدیان بژارەڤە گەڕانە هەیە ڕوفاتێن قوربانیین ئێزدی کۆ ڕادەستی کەس و کارێت وان دەکەن کەتان هەڵگەڕێن بەریان هەژدا 296 ڕوفات دێ 8 پرۆسەیاندا ڕادەستی کەس و کارێت وان هاتبوونەکردنەوە ڤەش گەڕانە هەیە کە تێدا 25 ڕوفات دێ ڕادەستی کەس و کارێت وان ئێنەکردن ژە سەرجەمێ 857 ڕوفاتا کەتان وها دگەل بێ ژمارە ڕوفاتا دێبنە 321 ڕوفات ژە سەرجەمێ هفت رفات آنها و موسیقی اولیا از دیان دفتر شباب ده لپشی آوان رفات ده این اجنین و آوان رفات سر ملکا سوکار دوان ده هدی هدی برف نوا مونومنت جنوساید از دیان بنو بریال دوید رژی قوالو کساتین اولین از دیان لوید رم دفتر شباب و بجنین و تکستن اولین از دیان بسرد بینا خوندن یانجی گوتن و پشتره ده شیخو پیدوان ده آوا کانیا سپی کوشلال شدین ده نوابان یعنی وان رفات آیت راشانو پشتره ده راده

لسرتک لبمو لجالناو هەموو بازگانە بەشی زۆریان هەڵەگیرێن. هەر هەمووی لابرێ چەند بازگەیەکی کەم لە شوێنی جیاواز دروست دەکرێتەوانێ گۆڕانکاری تێدا دەکرێت و دەکرێتە شێوازێکی سەردەمیانە و کار ئاسانی تەواو هەم بۆ نیشتیمانیان هەم بۆ بازرگانان دەکرێت. و بیریشتان نەچێوا پێتان بڵێم هەر بەپی و سەرچاوانی کە دەستکە ناڵشکەوتۆ لە ئایندەدا گۆڕانکاریش لە بازگەکانی گوڵاڵە و خانەقینیشدا دەکرێت. اینجا ئێستا هەمووی دەڵێمە ڕەنگە بەوەی کشانوێزەکانی ئەمریکا و ئەو گۆڕانکاری ئەمنیانە بکە لە ناوچەکەدا. با من یەک شتان لە زاری دەستگای ئاسایی هەرێمی کوردستانەوە پێ بڵێم. دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان سازش لەسەر یەک بست و یەک ملیم و یەک سانتیمی خاکی هەرێمی کوردستان ناکات. ئەمەی کە کراویشە بە هیچ شێوەیەک پەیوەندیدار نیە بە کشانوێزەکانی ئەمریکا. ئەمە ڕێکاری نوێی ئەمنیە کە دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ساڵانە بە پلانێک و لە ڕی تیمێکی شارەزا و مختەسەوانە پلانی نوێ بۆ پاراستنی بست بە بستی خاکی هەرێمی کوردستان دادەنێ. ئەم پلانش لەو چوارچێوەیەدا کە دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان جەخت دەکەمەوە کە دڵنیان کردوومەتەوانێ و خۆشیان دڵنیا بن لە ڕۆژانی ئایندەدا ڕەنگە قسەی لەسەر بکەن. دەڵێن سازش لەسەر یەک بستی خاکی کوردستان ناکەین. ڕێخستنەوەی بازگانەش بۆ کار ئاسانیکردنی زیاتری هەم ئاونشتیمانیان هەم بازرگانانە بۆی کە جموجۆڵ و هاتون و چوون لە بینی شارەکاندا خێراتر بکرێت. ڕێخستنەوەیەکی زۆر زۆر سەردەمیانە و زۆر زۆر ئاسایی دەبینن لە ئایندەدا کە دەزانن دەستگای ئاسایی هەرێمی کوردستان کارێکی گرنگی بۆ ئاونشتیمانیان و بۆ بازرگانان کردو.

هەر پەیوەست بە بابەتی کشانەوەی زەکانی ئەمریکا و قۆناغێکی نوێ لە بەردەم عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر دەوەستم میوانێکی تایبەتمێ لەسەرم پرسە بەڕێ سەرمەد بەیاتی شارەزای یەمنی و سەربازی کە بە سوپاس هۆبەڕێزیان لە هەولێر و ڕاستەوخۆ میوانمە بەڕێ سەرمەد زۆر کات من و تۆ گفتوگۆمان کردووە لەسەر دۆخی یەمنی عێراق بەڵام ئەمڕۆ لە قۆناغێکی جیاوازدا دەبێ گفتوگۆ بکەین سەرتاد مەبەستمە سەرنجی جەنابت بزانم لەسەر کۆتاییاتنی ئەرکی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان تۆش وەکو بەشێکی ئەوەی عێراقیانە پێت خۆش بوو یا وەکو بەشێکی عێراقیەکان پێت ناخۆش بوو کاک سەرمەد ئەوم قسەی گروازەم جۆلێنە بوو باشتر تا میوانەکەم ئامادا بێت و دەگەڕێمەوە لای پرسیارەکەی لێکەم باندێک زانیاریتان پێ بڵێم لە سەر عێراقی دوای ئەمریکا و هاوپەیمانە ئێستا ئەمریکا و هاوپەیمانە تاو لە دەرەوەی عێراق وەرین کورسان بەڵام دوێنێ خۆ بە نەخشە بۆم باسکردن ئەمریکا چۆتە کێ ئەمریکا چۆتە سێ بنکە لە ئوردن ئەم سێ بنکەیە لە ئوردن دوورترینیان هەژدە خولەکە بۆ بەغدا بەفڕۆک دوورترینیان هەژدە خولەکە بە فڕۆکە بەگەبێ بگەڕێتەوە ناو بەغدا فڕۆکی سەربازی مەبەسم و نزیکترینیان چواردە خولەکە لە خاڵی بنکەی ٢٢ ئەمریکا ئەتوانێت بە ٢٢ بە چواردە خولەک خۆی بگەێنێتەوە ناو بەغدای پایتەختی عێراق ئەگەر بێوێ بۆ هەرکارێکی سەربازیە ئەمنی بگەڕێتەوە و لە خاڵەکانی تری شێوانێ بە هەمان شێوە ١٦ خولەک دوورە لە ناو خاکی عێراقوانێ کە ئەمەش دەری دەخات ڕاست ئەمریکا کشاوەتەوە لە عێراق بەڵام ئێشتا وا دوور نەکەوتۆتەوانێ کە سەرنجی لەسەر ئەم وڵاتە گرنگە لاچوو بێ بەڵکو لە دوورەوە لە دوورەیەکی بە کیلۆمەتر دوورە کە ٤٤٠ کیلۆمەتر ئیجنە لە ڕووی سەربازیەوە دووریکی ئۆتۆنیل تەماشای عێراق دەکا چاودێری عێراق دەکا ئەمە بابەتێکی گرنگە کە دەبێت بزانێ خەڵک دەڵێن کە هێزەکانی ئەمریکا و پەیمانان کشانەتەوە زەنگترە کەسە چۆتەوە ماڵی خۆی لە ویلایەتەکانی ئەمریکا قاچیان لە ڕاکێشان نا هێزەکانی ئەمریکا هەرد لەم دەوروبەرن جابەدەر لەوەی کە لە ئوردن ئەم سێ بنکە هەیە بە ٤٤ دەقە دەگەنە ناو بەغدا خۆ لە سعودیەش بنکە هەیە هەر لە کوێیت بە چەند خولێکێکی زۆر کەم دەگەیتە ناو خاکی عێراقوانێ لە کوێتیش ئەمریکا بنکەی بێزی لە قەتار لە ئیمارات لە زۆربەی وڵاتانی ناوچەکە ئەمریکا خۆ بنکەی بێزیە بنکەی ئینچەرلیک لە تورکیا یعنی عێراق ڕاست ئێستا لە جوگرافیەکەی خۆیدا دەڵێت هیچ هێزێکم ئەمریکی و هیچ هێزێکی هاوپەیمانی و بیانی تێدا نیە بەڵام ئەی لە چواردەوری عێراق قسە عێراق گرە ئاوە تەماشا بکەین ئەمە عێراق بێ

0: ئەمە ئێرانە باشە عێراق و ئێران هێزی ئەمریکا ئەو پەیمانانی تیانی ئەکەی تێرە تورکیا تایەتی هی تێرە سووریا تایەتی کەی تێرە ئوردن تایەتی هی تێرە سعودی تایەتی هی تێرە کویت تایەتی ئەی کوێ تێنێ ئەمە شەتڵ عەرەب و گەروی و هورمز و کەنداوی عەرەبی هەمووی پڕە لە هێزی عێراقی بە ئیماراتەوە بە قەتەرتەوە بە ڕێرەوە ئاویەکان و هەمووی پڕە لە هێزی ئەمریکی و هێزی یاو پەیمانان بۆیە شانۆکەی ئەمریکا ئیتر کشانەوەیە ڕۆژانی ئایندە ڕەنگانێشت ببیستن و ببین پەیوەست بە پەیوەندی نوێی نێوان ئەمریکا و عێراق دەگەڕم لای بەڕێ سەرمەت بەڕێ سەرمەت سوپاس بۆ ئامادەبوونت ئەمڕۆ لە قۆناغێکی گرنگدا گفتوگۆ دەکەین کە یەکەم ڕۆژی دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانانە دەستپێک مەبەستمە بزانم وەکو شارەزایەکی ئەمنی وەکو کەسێکی گرنگ لە نێو نزیک لە سەرۆکوەزیران و لە پرۆسە ئەمنی و سەربازیەکان لە عێراق دەمەوێت سەرنجت بزانم پەیوەست بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا سەرنجی بەڕێستان چییە؟
1: سڵاوتان لێبێ بابەتەکە ئێوە دڵخۆشی هەموو عێراقیەکان بینیمان دوێنێ ئەمە هەموو کەسێک دڵخۆش بوو بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بەڵام لە ڕۆژانی داهاتوودا هەندێک لایەن هەندێک جووڵە دەبێت هەندێک پێشلکاری دەبێت بەڵام پێم وایە حکوومەتی عێراق ئێستا دۆخەکەی کۆنتترۆل کردووە لەبەرەوەی هێزە ئەمنیەکان لەسەر خاکی عێراق هەن داعش هەڕەشەیەکی گەورە نابینێت لەسەر دۆخی ئەمنی عێراق بەڵام داعش دەتوانێت زیان بە هێزە ئەمنیەکان بگەینە بەڵام ناتوانێت دەست بەسەر هیچ ناوچێکدا بگرێت ئەمە کێشەکە نییە کێشەیەکی تر هەیە مەسلەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا ئەمە پرسێکی کە نیگەرانی دروست کردووە دوێنێ مقاومە ئیسلامی لە عێراق بە ڕاگەندراوێکی بڵاو کردەوە کە ئەوان باسی لەوە کردووە کە هیچ شتێکیان پێنەگەیشتووە لە چوارچێوەی هەماهەنگی ئەو لژنەیە کە پێک هێنراوە ئەوان وتیان ئەمە پابەند نین بە هیچ ڕێککەوتنێک بە هیچ وادەیەک لەگەڵ حکوومەتی عێراق من پێم وایە کە ئەمە شکستێکە لە نێوان چوارچێوەی هەماهەنگی و مقاومەی ئیسلامی مقاومەی عێراقی بۆیە دەبێت ئەمڕۆ چوارچێوەی هەماهەنگی ڕاگەیەندراوێک بڵاو بکاتەوە بۆ ئەوەی وەڵامی مقاومەی ئیسلامی باتەوە ئەمینداری گشتی حزب الله کە ئەو ڕاگەیەندراوی بڵاو کردو هەر چۆنێک بێت دۆخەکە باشە بەڵام ئێمە دەزانین کە کێشەکان لە عێراق زۆرن بۆیە هەندێک لایەن هەست بەوە دەکەن بە تایبەتی لە هەرمی کوردستان لە هەولێر جۆرە ترسێک هەبوو بەڵام بەڕێز مەسعود بارزانی پەیامێکی بڵاو کردەوە و دڵنیاییدایە هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان کە هێزی پێشمەرگە لە ئامادەباشی تاوەدان و هیچ ترسێک نییە من پێم وایە کە دۆخەکە بەرەو باشی دەڕوات هێزە تورکیەکان ئەمڕۆ دەستیان کردو بکشانەوە لە سەربازگەی زێلکان و باشیک بەڵام ئەوەی کە ترسیە هەبوونی چەک لە دەرەوەی دەستی دەوڵەت
0: باش منیش لەسەر ئەم بابەتەوەڵامە بەسمە لەگە جەناب تا گفتوگویەکی زیاتر بکەم کاک سەرمەت یعنی عێراق بە ئەمریکای و بڕۆ دەرەوتی بەسەر چاو بە هێزەکانی هاوپەیمانانی وت بڕۆنە دەرەوتیان بەسەر چاو ئای بۆ ئەو گروپە چەکدارانی کە بەشێکیان لە گۆشت و خوێنی خوین کە هەر عێراقین بە علی زەیدی ناڵن بەسەر چاو بۆچی بە قسەی سەرۆکوەزیران ناکەن یانی ئێستا چم بەڕی ڕێگەیە بە چ هۆکارێک گروپی چەکداری تونڕە و کە تابیعی یەمەن و تابیعی ئێران و تابیعی حزب الله لوبنانی بێ لەناو عێراق دابێ خەڵک چۆن هەست بە ئەمان دەکەن
2: یعنی
1: بەڵێ
2: يعني انا صوت مراتي تقطع لكن
1: بلا دنكا بشراني تي بلا تيجيشتم لبسيارك من بي موايا ك هو كاركا من باس من وكو نونري اوان قساناكم بلا ما اوان بيان ويا جروبا تشاك دارا كان بيان وانا كيشتان متر سي برداوما اوان جرنتيان دوي جرنتيان دوي بو دوخي خويان لسي مانجي داهاتو دا دويني دوێنێ ڕاگەیەندراوێکیان بڵاو کردەوە و ئەندامانیان ئاگادار کردووە کە نەچنە هیچ شوێنێک و هیچ کێشەیەک دروست نەکەن، هیچ چالاکیەکی سەربازی ئەنجام نەدەن، تەنها لە حاڵەتێکدا ئەگەر هات و هێرشی ئاسمانیان کراسەر. ئەمە دوێنێ هەموو ئەندامانی بەتایبەتی کە تایبی حزب الله ئاگادار کرانەوە کە هیچ کردەوەیەک نەکەن، هیچ کێشەیەک دروست نەکەن. بەڵام ئەگەر هاتوو فڕۆکەی ئیسرائیلی و ئەمریکی هاتنە ئاسمانی عێراق، لەو حاڵەتە لەوانەیە بتوانن بەرپەچی ئەو هێرشانە بدەنەوە و هێرش بکەن. بەڵام من نازانم لەوانەیە ئێران درۆنیە یاخود چەکی بە گروپە چەکدارەکاندا بێت، ئەم چەکانە وردن لەوانەیە ئێران ئەم چەکانەی گاندی بێتە گروپە چەکدارەکان. ئێمە دەزانین لە ڕووی فکریەوە ئەوان پەیوەندیان هەیە لەگەڵ ئێران. ئەم کێشەیە تەنها لە ناوخۆی عێراق و دەروی عێراقش دەبێت چارەسەر بکرێت. چارەسەر دەکرێت ئەم کێشەیە؟
0: داخل چارەسەرکردنەکە لەو وادەیەدا دەکرێت کە حکوومەتی عێراق دیاری کردو کە سی حوزەیرانی ساڵی ئایندێ یاخود ئەوەش درێژ دەکرێت و کۆی کە لە سی ئەیلولدا عێراق بینەکرێت.
1: گروپە چەکدارەکان داوایان کردووە کە کۆتایی ساڵی 2027 بێت. ئەوان داوایان کردووە وادەکە 2027 بێت. بەڵام بەڕێز زەیدی دەستی بە گفتوگۆ کرد و ڕازی نەبوو بە وادەیە. ئەوان پێشیان خست بۆ سی حوزەیران، بۆ سی حوزەیرانی 2027. بۆیە من پێم وایە کە ئەم ماوەیە زۆر درێژە. هیچ بیانوەیەک نییە کە ئەوان داوا بکەن تا کۆتایی 2027. دەبێت ئەو ماوەیەش کەم بکرێتەوە، کەمتر بکرێت لە سی حوزەیران. دەبێت بگەڕێینەوە بۆ ماوەی سێ مانگ، بۆ کۆتایی ئەم ساڵە. بۆ کۆتایی ئەم ساڵە پێم وایە کە بەسە ئەمە بۆ ڕادەستکردنی چەک.
0: کاک سەرمەت پەیوەست بە تورکیاوە. خۆ تورکیاش وڵاتێکی بیانییە و دوجار ئەوی هێزیە لە ناو خاکی عێراقدا. دەزانم ئێستا خەریکی کشانەوەی لە یەک دوو سەربازگە لە سنووری نینەوە و شنگال، بەڵام خۆ ڕووبەرێکی فراوانی عێراق و هەرێمی کوردستان بە قوڵای نزیک بە 30-40 کیلۆمەتر لەلایەن سوپای تورکیاوە داگیر کراوە و دەیان سەربازگەی لێ دروست کراوە. پرسی کشانەوەی تەواوەتی سوپای تورکیا بەکوێ دەگە؟
1: من باسی ئەوم کرد سەربازگەی زێلکان گەورەترین سەربازگەی تورکیایە. ڕێکەوتن کرارە سەر ئەم بابەتە و ڕاگەیەنرا لە کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکان، ڕاگەیەنرا کە ڕێکەوتن کراوە لە کشانەوەی تورکیا لە سەربازگەی باشی کە گەورەترین سەربازگەی لەو سنوورە. ئەمە شتێکی زۆر باشە، بەڵام ئێوە دەزانن کە چەند خاڵێکی سەربازی هەیە لە سەر سنووری نێوان عێراق و تورکیا. دەبێت حکوومەتی عێراق فشار بخاتە سەر تورکیا وەی بکشێنەوە لە هەموو ناوچەکان. بەڵام ئێمە کێشەی پەکەکەمانەیە، کێشەیەکی گەورەیە. دەبێت کشانەوەی تورکیا هاوتەری بێت لەگەڵ کشانەوەی پەکەکە.
0: کشانەوەی پەکەکە لە ئەو شوێنانە پەیوەستە بە پرۆسەی ئاشتیەوە لە تورکیا. کاک سەرمەت، پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا ئەگلا بێتەوە، پەکەکەش حتمەن چەکدا دەنێت و ناوچانەش چۆڵ دەکا. دڵنیاییش لە تورکیا وەرگیراوە کە لە دوای ئەو کاتە ئەوانیش ناوچانە چۆڵ بکەن.
1: بەڵێ، ڕاستە، ئەوان ڕێکەوتن بینیمان کە چەکیان تەسلیم کرد و چەکانیان سوتاند لەسەر شاشەی تەلەڤیزۆن. ئەمان بینی من نازانم ئەوان بۆچی لەسەر خاکی عێراق، بۆچی پەکەکە لەسەر خاکی عێراق شەڕ دەکەن. من کاتێک کە دەبینم میوانێک دێت و باسی پەکەکە دەکات، من پرسیاریان لێ دەکەم بۆچی لەناو خاکی تركيا شرناكن لا أمد لا ناوچەکانی باشور و ڕۆژهەڵاتی تورکیا بۆچی شەڕ ناکەن کە ئەوانە سەر بە کوردەکان بڕۆن لەوێ شەڕ بکەن بۆچی دێن لە ناو خاکی عێراق شەڕ دەکەن ئەمە کێشەیە ئەمە کێشەیەکی گەورەیە من هیوادارم کە ئەمەم کێشەیە چارەسەر بکرێت لەبەرەوەی ئەمە زیاتر لە 40 ساڵە ئەم قەیرانە بەردەوامە چەندین ناوچەی جوان هەن لە هەرێمی کوردستان کە ناتوانین بگەینە ئەوێ لەبەرەوەی ئەندامانی پەکەکە و سوپای تورکیا لەوێ هەیە دەبێت سەروەری بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق بگەڕێتەوە
0: سپاس زۆر سپاس بۆ بەڕێز سەرمەتبایەتی شارەزای ئەمنی سەربازی لە هەولێر وەزارەتی بەرگری تورکیا ڕایگەیاند قۆناغ بە قۆناغ لە سەربازگەکانی باشیک و زێلکان دەکشێنەوە کشانەوە کەشیان بە جۆری خشتێکی دیاریکراو دەبێت وەزارەتەکە لە کۆبنەوەی میدیای هەفتانەی داوەڵامی ڕۆژنامەوانانی دایەوە ڕایگەیاند بڕیار دراوە سەربازگەکانی باشیک و زێلکان قۆناغ بە قۆناغ ڕادەستی لایەن عێراقیەکان بکرێتەوە ئاماژەی بۆش کردەوە بڕیاری ڕادەستکردنەوەی سەربازگەکان لە چوارچێوەی ئەو پێشکەوتنە دەدێت کە حکومەتی ناوەندی عێراق لە گرتنەبەری ڕێوشوێنە ئەمنیەکانی شنگالدا بەدەستێنەوە لەبارەی شێوازی ڕادەستکردنەوە کەش وەزارەتی بەرگری تورکیا دەڵێت پرۆسەی ڕادەستکردنەوەکە بە جۆرەی میکانیزم و خشتێکی کاتی دیاریکراو جێبەجێ دەکرێت وەزارەتی بەرگری تورکیا ئاماژەی بۆ کردووە هێزەکانیان لە ساڵی 2015 لەسەر داوای بەرپرسانی عێراقی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڕێکخراوی داعش ئەو سەربازگانەیان بەکارێناوە وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ شەڕی دژ بە داعش گوزارش لە گواستنەوەی وڵات بۆ قۆناغێکی نوێ دەکات وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە ڕاگەیەندراکدا لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان دەڵێت عێراق دەچێتە قۆناغێکی نوێ و تێیدا بەرپرسیارەتی تەواوی ئاسایش و سەقامگیری خۆی دەگرێت ئاستۆ ئەمەش لە چوارچێوەی بەهێزکردنی سەربەخۆیی و بڕیاری ئاسایشی خۆی دادێت وەزارەتەکە قوربانیدانی شەهیدانی ئەندامانی هێزە چەکدارەکانی عێراق و هێزەکانی حەشدی شەعبی و بە پێشمەرگەی بەرز نرخاندووە هەروەها سوپاسی ئەمریکا و سەرجەم وڵاتە دۆستە بەشداربووەکانی ناو هاوپەیمانیەکە دەکات ئەمەش وەک ڕێزلێنانێک بۆ ڕۆڵی ئەوان لە پاڵپشتیکردن و هاوکاریکردنی عێراق لە ماوەی شەڕی دژ بە داعش و ئەو قوربانیدانانەی پێشکەشیان کردووە جەختی لەوەش کردوتەوە کۆتاییاتنی فەرمی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق بە واتای کۆتاییاتنی هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی دۆست نایەت بەڵکو هاوکاری ئەمنی لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و ڕێزگرتنی یەکدی لەسەر وەری نیشتیمانی بەردەوام دەبێت لە بوارەکانی مەشق و ڕایەنان و ئاڵوگۆڕی زانیاری بەردەوام لە هاوکاری و هەماهەنگیدا دەبین هاوکات بابەتبوونی عێراقی دووپات کردەوە لەسەر هەوڵەکانی لە پێناو بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و بەهێزکردنی ئاسایشی نیشتیمانی و چەسپاندنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی دۆست و هاوبەشە نێودەوڵەتیەکان هەر لە کاردانەوەی کشانەوەکاندا کەتیبەکانی حزبوڵای عێراق بڕیاریاندا سەرجەم چالاکی سەربازیەکانیان ڕابگرن جگە لە بە ئامانجگرتنی فڕۆکەی دوژمن کە ئاسمانی وڵات پێشێل دەکات دەشڵێت تاوکو ئێستا لەگەڵ حکوومەتەکەی زەیدی نەگەشتوونەتە ڕێکەوتن ئەبو حسێن حەمێداوی ئەمینداری گەشتی کەتیبەکانی حزبوڵە لە ڕاگەیەندراکدا باسی لەوە کردووە مەقاومە لەم خولەدا لەگەڵ ئەمریکا سەرکەوت و سەرکەوتوش بووە بەوەی کە مەرجەکانی بەسەر دوژمندا سەپاندووە ئاشکراشی کردووە لەگەڵ حکوومەتەکەی عەلی زەیدی نەگەیشتوونەتە ئەنجامێک تاوکو دوایین کاتژمێر چاوەڕی وەڵامیان کردووە وا باشترە سەر لە نوێ دەست پێ بکەنەوە تاوکو دەگەنە ڕێککەوتنێکی پتە و کە مافی هەمووان بپارێزێ بە بڕوایە بۆ حسێن حەمێداوی دوانەی مەقاومە و دەستگا حکومی فەرمیەکان کارێکی باشە و پێویست ناکات کەس پێی هەستیار بێت زۆرێک لە وڵاتانی جیهانیش خاوەنی زیاتر لە سوپایەک و سیستەمێکی بەرگرین بەڵام لەگەڵەوەشدا دەبێت بۆ شەڕ و ئاشتی یەک بڕیار هەبێت یاخود ڕێککەوتنی لەسەر بکرێت ئەوەش کارێکی قوبوڵکراوە لە ئێوان جەختیشی کردەوە پێویستە هەموو هێزە چەکدارەکان لە عێراق چالاکیە سەربازی لۆجستیەکانیان ڕابگرن جگە لە بامانجگرتنی فڕۆکەی دوژمن کە ئاسمانی وڵات پێشێل دەکە. تاوکو ئەو کاتەی سیستەمەکانی بەرگری حکوومەت تەواو دەبن. گوتەبێژی مەقاومەی ئیسلامی لە عێراق ڕەتی دەکاتەوە گروپەکانی مەقاومە پابەندی هیچ وادەیەکی حکوومەت بن بۆ چەکدانان. دەشڵێ دیاداشتێکیان لەگەڵ شاندی چوارچێوەی هەمانگی واژۆ کردو و چاوەڕوانی وەڵامی حکوومەت دەکەن. جەعفەر حەسێنی گوتەبێژی گروپەکە لە وتارێکیدا ڕایگەیاند گروپەکان ماوەی 40 ڕۆژە سەرقاڵی دانوستانن لەگەڵ حکوومەتدا لە ڕێگەی لیژنەیەکی چوارکەسی لە چوارچێوەی هەمانگیەوە. حسێنی ڕاشی گەیاندووە ئامانجی گفتوگۆکانی ڕێخستنەوەی چەکە دوای ئەوەی سەروەری عێراق تەواو دەبێت بەسەر خاکەکەیدا. وتەبێژەکە ڕەتی کردوتەوە پابەندی هیچ وادەیەک بن کە لەلایەن حکوومەتەوە یان لایەنی سیاسیەوە دابنێت بۆ چەکدانان. بە گوتەی جەعفەر حسێنی داواکاریەکانی گروپەکان بریتین لە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی ناتۆ و تەواوی هێزەبیانیەکان لە خاک و ئاو ئاسمانی عێراق و بەڕاستنی مافی وەڵامدانەوەی هەلپێشێرکاریەکی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەرسەروەری عێراق. گوتەبێژی بەرەی مەقامی عێراقی جەخلەوە دەکاتەوە لەگەڵ لیژنەکەی چوارچێوەی هەمانگی یاداشتێکیان واژۆ کردووە. بەڵام تاوەکو ئێستا حکوومەت وەڵامی خۆی لەسەر یاداشتەکە نەداوەتەوە. تاوەکو ئێستاش حکوومەتی عێراق هیچ جەڵۆستێکی سەبارەت بە واژۆکردنی ئەو یاداشتە و ناوەڕۆکەکەی نەبووە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلپچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم.
0: جانمیش یەکجار سەردانیکی ئەبێ.
1: وەڵا ئەویشە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خودداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان
3: ئەرێ ئەڵمانیا ماتەن وەلێت مەگوم هەرنێ وڵات بیرە وەلێت کردبوو.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەردەوام. ئەمڕۆ پەرلەمانی تورکیا دەستبا ساڵی نوێی یاسادانان دەکات لە کۆبنەوەکەدا ئەردۆغان و تاری ساڵ خۆی پێشکەش دەکات و جگە لە پرۆسەی ئاشتی بازە چەند پرسێکی ناوخۆی تورکیا و ناوچەکە و جیان دەکە. ئەمڕۆ پێنجشەمە و پاش 51 ڕۆژ لە پشوو بە ئامادەبوونی ڕۆژەبتەی بەردۆغان سەرۆک کۆمار و سەرۆکی پارتە سیاسیەکان پەرلەمانی تورکیا کۆ دەبێتەوە دەست بە ساڵی نوێی یاسادانان دەکات. پاش چەند خولەکێک لە دەستپێکردنی ساڵی نوێی یاسادانان ئەردۆغان و تاری ساڵانی خۆی پێشکەش دەکات و چاوەڕوان دەکرێت باسی پرۆسەی ئاشتی بکات کە دوو ساڵ پێش ئێستەوە لە هەمان ڕۆژدا بە تەوقەکەی دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی ماپە لەگەڵ هاوسەرۆکان و پەرلەمانتارانی پارتی دەمدەستی پێکرد. بڕیارە شەشی ئەم مانگە پەرلەمانی تورکیا دەست بە کۆبوونەوە ئاساییەکانی بکاتەوە و پارتەکانی ژمارەیەک پرۆژەیان ئامادە کردووە بۆ ئەوەی لەم ساڵی یاسادانان گفتوگۆیان لەسەر بکرێت و دەنگیان لەسەر بدرێت. یەکێک لە ئەرکەکانی پەرلەمان لە چەند ڕۆژی داهاتوودا پێکهێنانی لیژنەی چاودێریکردنی پرۆسەی ئاشتییە کە لە نوێنەری فراکسیۆنەکانی پەرلەمان پێک دێت. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نوعمان کورتوڵمۆش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا گوتی لیژنەکە فراوان نابێت و تەنیا چاودێری پرۆسەکە دەکات.

0: پێوەست با دەستپێکردنەوەی دانیشتنەکانی پەرلەمانی تورکیا و چارەنووسی پرۆسەی ئاشتی لە ئەو وڵاتە و باکووری کوردستان سیدار باسووت پەیامنێری کەناڵ هەشت لە ئەنقەرە زانیاری زیاتری لە سیدار سڵاو چاوەڕێ ئێوە دەکرێت ئیتر لەم خولەی یاسادانانی پەرلەمانی تورکیادا پرسی پرۆسەی ئاشتی کاری زیاتری تێدا بکرێت و بابەتەکە یەکلایی بکرێتەوە زانیاری نوێ چیت لایە
1: بجار بله دو ساعت چاردان ده و یکم جار به اخافتنا سرکومار ترکی رجب طایب اردوان و دما یسادانی نانو دست ببکه لبله ترافیک سیاسی ها پارلمانه و هفته یا به سیشم دست ببکه جبر که سیشم هم کومین پارتی سیاسی و بجبن هم جی لیجنه گشتی و جارا یکم بجبه ده جی روژه و اردوان ده و چه به لگوری آگاهیان یک بجار از سرکه و بیواجوی به پروسه آشتیه به وکی که ترکیه به واجوی ترکیه به ترور بناو دکه حکومت لسر و مجاری و پیامین

0: داوای سەرۆکی مەهەپە شانتی ئیمراڵی و ئۆجەلان یەکدیان بینی و دەرگای ئیمراڵی بە فەرمی کرایەوە عەبدوڵڵا ئۆجەلانیش سێ مانگ دواتر وەڵامی باخچەلی دایەوە و بانگەوازی چەکدانانی کرد بەکەکەش لە مانگی ئایار کۆنگری خۆڵۆشاننەوە و چەکدانانی ئەنجامدا دوو مانگ تێپەڕی و گروپێکی پەکەکە لە ئاشکەوتی جاسەنە بە شێوەیەکی ڕەمزی چەکەکانیان سوتاند و چەکدانان چووە بواری جێبەجێکردنەوە ڕێوڕەسمەکە لەلایەن کەناڵەشتەوە بۆ جیان گواسرایەبوو شاشەی تەلەڤیزۆنەکانی جیان لە چاوی کەناڵ هەشتەوە ڕێوڕەسمەکەیان بۆ بینەرەکانیان گواستەوە لای تورکیاشەوە هەنگاوەکان دەستیان پێکرد و لە پێنجی ئاب لیژنە پەرلەمانەکەی پرۆسەی ئاشتی پێکێنرا لیژنەکە پاش حەوت مانگ گفتوگۆ راپۆرتی خۆی لەبارەی پرۆسەکە بڵاو کردووە بەڵام خاڵەکانی راپۆرتەکە جێبەجێ نەکران دانیشتنەکانی پەرلەمانی تورکیا دەست پێدەکاتەوە و چاو لەسەرەوەیە کە پرسی پرۆسەی ئاشتی بگەێنرێتە کەنارێکی ئارام و هەندێک لەو دەنگوانشی کە باز لە خاوبوونەوەی جێبەجێکردن و هەنگاوەکانی پرۆسەکە دەکەن بڕەوێنرێتەوە ئایندەی کۆر لە باکۆری کوردستان و تورکیا چی دەبێ پەکەکە هەنگاوەکانی ئایندەی بە کرداری لە چ بوارێکدا ئەنجام دەدا و کاردانەوەکانی تورکیا و حکوومەتەکەی ئەردۆغان چی دەبێ مانە زۆر پرسی تر پەیوەست بەم بابەتە لەگەڵ بەڕێز خاتوشنۆ ڕەمزی شارەزای کاروباری تورکیا تاوتێ دەکەم کە بەسپاسەوە بەڕێزیان لە ئاستۆدیۆی کەناڵ هەشت میوانمە خاتوشنۆ نیوەڕۆت باش بەخێراتی بەخێر بێسەر چاوان ئەمڕۆ قۆناغێکی تری گرنگ دەست پێدەکات لە تورکیا ئەویش دەست پێکردنەوەی دانیشتنەکانی پەرلەمانە و چاوەڕێ دەکرێت زۆربەی پرسەکانیش لە پەرلەمانی تورکیا لە بابەتی پرۆسەی ئاشتیدا یەکلایی بکرێتەوە لەم ڕۆبێ چاوەڕی چی بکەین لە ئەنقەرە
1: بەڵێ بێ گومان دو ساڵی ڕابردوو ئەگەر دو ساڵی زۆر گرنگ ببن لەو پرۆسیسەی کە وەکو ڕاگەیاندنە فەرمیەکان لە 1 ئۆکتۆبری 2024ەوە بە تەوقەکردنێکی دەوڵەت باخچەلی لەگەڵ دەم پارتی دەستی پێکرد بێت لە ڕووی ڕاگەیاندنەوە دو ساڵی داهاتوو زۆر لەوە گرنگتر ئەبن چونکە من پێم وایە لە ڕووی سیاسیەوە ئەم دو ساڵە زیاتر شکاندنی دابۆکان بوو یعنی ئەو تا بۆیانەی کە هەبوو کە ئاسان نەبوو لە تورکیا بشکێ دروستکردنی دەرفەت بوو و دیاریکردنی ئەجندا سیاسیەکانی هەم پەکەکە هەم دەوڵەتی تورکیا بوو لە داهاتوو دو ساڵی داهاتوو من پێم وایە تاقیکردنەوەی بەکارخستنی یانیش بە پراتیکردنی ئەو ئەزموونانەی کە لە دوو ساڵی ڕابردووە هاتنەکایەوە چ لەلایەنی پەکەکە و پرۆسیسی خۆهەڵوەشاندنەوە دانانی چەک بە شێوەیەکی سیمبۆلی و چ ئەو هەنگاوانەی کە لە چوارچێوەیەکی یاسایی دەوڵەتی تورک نایبەوە چارەسەرکردنی ئەم پرسە ئەمانە وامان نیشانەدا کە ئایا لە داهاتوودا لە دوو ساڵی داهاتوودا ئەکرێ ئەم پرۆسیسە لە هەردوولایەن ئەو متمانەیە دروست بکا هەم لەلایەنی پەکەکە و لایەنی کورد ئەم متمانەیە دروست بکە هەم لەلایەنی دەوڵەت متمانە بە ئەو پرۆسەی کە پەکەکە لە ڕووی چەکدانان و لە ڕووی جێبەجێکردن و خۆڵەوەشاننەوە دەست پێ بکا ببتە بنەمایەک بۆ ئەوەی مافەکانی کورد لە چوارچێوەیەکی یاسایی و دەستوری لە ناو دەوڵەتی تورکیا جێگای خۆی بگرن ئەمە دەمێنێتەوە بۆ ینی جوابی ئەم پرسیارانە بۆ ساڵانی داهاتوو ینی ئەو دوو ساڵی کە لە پێشمانە
0: کاتە لە قسەکەی جەناب تابێ خاتوشنۆ بابەتە شتەکاتی زۆری ماوە بۆی بگاتە
1: بەڵێ درێژخانە ینی بەپی هەندێک بۆ چوونی سپۆران لە ناو تورکیا ئەگەر من ئەم قسەیە بکەم ڕەنگە زۆر شتێکی هین بێ بەڵام پرۆسیسەکە چوار بۆ حەوت ساڵ لەوانەیە درێژە بکێشێ لە ڕووی ئەوەی کە بە تەواوەتی ینی ئەگەر لە ڕووی زەمەنیشەوە سەیری بکەیت بەڕاستی نیزاعێک یانیش ململانەیەکی 50 ساڵە تۆ ناتوانی نە بە یاسایەک نە بە هەڵسوکەوتێکی سمبۆلی بڵێ من کێشەکەم چارەسەر کردێ بەڕاستی پێوەرکردنی ئەم قەزیەیە ئەم دۆزە بە چاکدانانی پەکەکە بە تەنیاش پێوەر ناکرێ و بە یاسایەکی چوارچێوەش پێوەر ناکرێ ئەمە پرسی نەتەوەیەکە خۆی لە زمان لە کولتور لە بوون لە خودی قەزیە دۆزێکە ئەبێنتەوە ئەمانە هەمووی ئەبێ هەردوولا ینی بەڕاستیش کۆتایی ئەوەش نییە بڵێ ئەمە چەکدانانی پەکەکە ڕەنگە بەشێک بی لەم بابەتە بەشی دووەم جاری دووەم دەست پێکە ئایا سیاسیە کوردەکان چۆن ئەتوانن دوای ئەم پرۆسیسی چەکدانانە ئەتوانن لە ناو تورکیا سیاسەتێکی وا بەڕێوە ببن کە زامنی داهاتووی نەتەوەی کوردیان میلەتی کوردکە لە باکووری کوردستان کە ئەمە بێتە سیاسەتێکی لەگال سیاسەتێکی هەڵبژاردنە سیاسەت لە چوارچێوەی شارەوانیەکانە سیاسەتکردنە لە چوارچێوەی فەرهەنگ و مەسەلەی کولتورایە ئەمە سیاسیە کوردەکانی کە لە پەرلەمانن کە لە دامو دەستگا

0: فەرمیەکانی تورکیا کار لەسەر ماکەن گەڕێتەوە سەرتوانە و توانست و توانای ئەمانە کە چۆن ئەتوانن ئەمە لەمە بەدووا بەڕێوە بەرن.
1: باشە خاتوشنەوە کە زۆر بکات قسەدێت سەرباسی پرۆسی ئاشتی و یاسای چوارچێوە باس لە ڕۆڵی عەبدوڵڵا و جەلان دەکرێت. دەڵێن نابێت بێ ڕۆڵ بێت لەناو پرۆسەکەدا دەبێت پێگەیەکی هەبێ. پێم خۆشە باسی ڕۆڵی ئەو جەلانە بۆ بکەیت لەم قۆناغەدا و بۆ قۆناکانی ئەیدە دوو چارەنووسی ئەو جەلان چی دەبێت؟ هەر ئیمڕاڵیە دەروی ئیمڕاڵیە.
0: ئەزانی لەو پرۆسی هیچ شت ناتوانی بەڕهایی، ئەنی خۆی لە سیاسەتدا هیچ شت بەڕهایی قسەی لەسەر ناکرێت. ئەمە پرۆسێسێکی ئالۆزە. ئەوەی کە ئەمڕۆ مخاطەبی ئەم پرۆسیسەیە کە لە ڕووی لایەنی کوردیەوە بەڕێز عەبدوڵڵا جەلانە. ئەگەر هیچ ڕۆڵێکی نەدرابیتێ تا ئێستا هیچ ڕۆڵێکی نەبێت چۆن ئەتوانێت لە ئیمڕاڵیەوە ئاراستەی هەمەچکە دامەزرێنەری بەگەکەیە ڕۆڵی سەرەکی بۆ ئەوە بۆ نمونە ئێمە زۆر جار قسە لەسەر دەمرتاشەکەین. دەمرتاش لەوانەیە کە ئەکتۆرێکی گرنگبی لە سیاسەتی کوردیە، بەڵام دامەزرێنەری بەگەکەری ناتوانێت قەرار لەسەر بەگەکە بە. ئەوەی کە ئەتوانی تاکە شەخص کە دامەزرێنەری بەگەکە قەرار لەسەر هەڵوەشانەوە دامەزرانەوە چەکدانانی بکە بەڕێز عەبدوڵڵا و جەلان.
1: بەڵام ئەوە داخوازی کەجەکەشانی زۆر کات دەوترێت دەبێت ڕۆڵی ئۆجەلان لە بەرچاو بگیریەوە ئایندی ئۆجەلان ڕوون بکرێتوانێ هەر ئیمڕاڵی
0: باشێکە لە سیاسەت کردن بۆ ڕاکێشانی هێنا بۆ دروستکردنی ئەو داواکاریانی کە کەجەکە خۆی ئەیکا. من پێم وایە ئەگەرم قسەی بکەم بالێم تووڕانە بن بڵێم شینەکە بۆ حسێنیە بۆ هەریسەکەیە. ئەوەیەکە ئەوانیش ئەیانەوێت لەم مەرحەلەیەدا بەزەختکردن بەو کارتە ڕۆڵی ئەوەیان پێ بدرێت کە ڕۆڵ ببینن لە ناو سیاسەتی لەگال سیاسەتی ئاشکرای تورکیا کە ئێستا ئەم یاسایی کە دەرچووە بەڕاستی ئەو ڕۆڵەیان پێنادا. من پێم وایە ئیسرارکردن لەسەرەوەی چکە من یەکێکم لەوانەی زۆر بەوردی خوێندنەوە بۆ لێدوانەکانی ئۆجەلانەکەم بەلانیکەم ئەوەی کە دێنەن ڕاگەیاندنەوەی کە
1: دەستکەوێ
0: هیچ کات ئۆجەلان بەو شێوەیە قسە ناکە بۆ خۆی. ئەتەنانەت لە ڕاگەیاندنەکان لە کەناڵی فەرمی تورکیا کە کەناڵی سۆرجو تیڤیە یەک لە پێشکەشکارە هەر بەناوبانگەکانی ڕێپۆرتاژێک لەگەڵ باخچەلیەکە باخچەلی خۆی ئەڵێ کەم ئەمە بوو دەنگێکی زۆریشیدایەوە لە ناو تورکیا و میدیاکانی تورکیا خۆی ئەڵێ ئێمە ماڵێکمان بۆ ئۆجەلان دیاری کرد. ئۆجەلان وتی من ناچمە ماڵ، منیشم ماڵ و چوونە ناو ماڵێک نییە. من ستاتوویەکم ئەوێ کە من بتوانم لە هەر شوێنێک بێ سەرپەرشتی و ڕاستەوخۆی ئەو پرۆسێسە بکەم. بەپێی ئەو قسانی کە باسەکرێت لە ڕاگەیاندن و فەرمیەکانەوە ئێمە زیاترە بن، ئەم ڕۆڵەی پێ ئەدرێ لە لیژنەی دانانی چەکا لە لێژنەی نووسینەوەی پرۆژەی پارتێکی تازەیە کە ئەگە قسە لەسەر ئەوە ئاکرێت زۆر بە ئاشکرا دەم پارتی خوان ئاشکە پەروین بوڵدان خۆی ئاشکرای کردوکە ئێمە حزبێکی سیاسی دامەزرێن سەرۆکی حزبەکە بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلانە بێ
1: ئەمڵێ
0: پارتی دەم ماوەیەکی کورتە کۆنگرە ئەبستێ لە مانگی یانزەیە خۆی هەڵەوە شێنێتەوە ئەوەی کە خۆیان ئەعلانیان کردووە خوان بەدەمی خوان قسەیان لەسەر کردو ئەندامانی دەم پارتی
1: ئەندامانی بەشداری هەڵبژاری ئایندی پەرلەمانی
0: حزبێکی تر دا ئەمەزرێننەوە و حزبش سەرۆکی فەخری و یەکەمی بەڕێز عەبدوڵڵا جەلانە بێ. ئەمە لێدوانی پەروین بوڵدان خۆیەتی. ئەنی ئەمە هیچ شتێکی ئەوەی تیان نییە کە قسەی دەوڵەت بیان قسەی کەسانی تر پرۆسێسێکی بەو شێوەیە هەیە بەڵام ئەفوق ببوورە. بەڵام کەجەکەش لە ڕوانگەی خۆیان سیاسەتەکەن. ئیتر لە ڕوانگەی خوان دوو ئاراستەی زۆر جیاواز هەیە. ئاراستەیەکیان لە ناو تورکیا، ئاراستەیەکیان لە ناو کەجەکەیە. ناو تورکیا زیاتر حەکانفیدان و گرروپێکن کە بەلایەنەکە مۆزوعەکە ئەکێشن لە لایەنی کوردیشە کەجەکە و ئەو سەرکردداتیانی کەجەکەن کە بەسەر یەکەوە ئەو ماوەی زۆر دەرەکەون لەسەر ڕاگەیاندن و لێدوانی جاری وایە دشت جاری وایە هاوسەنگەدەن. ئەمە منیش وتمیانی ئەمە بۆ ئەوەیە کە ئەم یاسای چوارچێوەی کە دەرچووە زیاتر ئەموار بکرد. بەڵام ئەمە یاسایە و دەرچوو و دەنگی لەسەر درراوە ئەکرێ لە دوای ئەم یاساوە ئەم پرۆسیسەوە ئەکرێ هەنگاوی تر بندرێ بەڵام گرنگ ئەوەیە هیچ لایەنێک ئاستەنگی بۆ دروستنەکە.
1: باشە خاتوشنۆنی بابەتەکە پەیوەستە بە ئۆجەلان و ئەردۆغان و دەوڵەت باخچەلیەوە یاخودەمە بابەتێکە دەوڵەتی تورکیا قەنەعاتی پێدیکەم پرسە بگەێنێتە ئەنجامێک. یانی بۆ ئێستا کاوە سێیرەکەم بۆیم ناوانە دەڵم گریمانە دانین ئەین دەوڵەت باخچەلیە بینین کابراایکی زۆر بە تەمەن و ئەوێ گریمانم کابرایە لە ژیانانەمە ئەردۆغان لە هەڵبژارنی ئاین دەدانەی بردەوە چارەنووسی پرۆسەکە بەچۆ دەگە. ئەمە پرۆژەیەک و پرۆسەیەکە حکوومەت و دەوڵەت قەنەعاتی پێتێگە ئەردۆغانیش نەبێ فلانە کە زەتوانێت تەواوکەری بێ یاخود لەگەڵ نەمانی ئەم کەسانەدام پرۆسێژ نامێنێ.
0: سیر کە دەوڵەتی تورکیا دەوڵەتە میراسی دەوڵەتێکی 600-700 ساڵەی هەیە. هیچ کات سیستمی دولت به شخصی که آن بسرعت و لروالات همیشه کسی

0: زۆریش هەم حەز لە برایەتی ئەو گەلانە نەبێت کە ئێمەیان چاوسساندینەوە ئەنفالیان کردن و ئێمەیان خوشتووە ئەمانە. بەڵام واقعێکی تێ زۆر تێکەڵاو هەیە لەسەر زمینی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە مۆزاییکی گەلانە بەرکەوتنێکی زۆر دژواری ئەو گەلانە بەیەکەوە هەبووە. هەندێکیان میمۆری ڕابردوی خوێناویان هەیە، هەندێکیان میمۆری بەیەکەوە ژیانیانە. ئێستا ئێمە سەیری میمۆری شیع و کورد دەکەین لە عێراقا یەکە گرنەوە کە لە پرۆسی ئازادی عێراق دوای پرۆسی ئازادی عێراق شیع و کورد باش توانیان بەیەکەوە هەڵکەن. لەبەرەوەی میمۆریان یعنی زاکرەی ئەو گەلانە وەکو یەک بوو تەقریبەن
1: بە
0: مەزلوم ئەزانی. بەڵام تۆ سەیرەکەی زاکرەی کورد لەگەڵ تورکا زاکرەیەکی زۆر ناخۆشە. ئیتر ئەمە بە ئاسان ناشکێ ئەبێت تۆ لە هەموو بوارەکانە. ئێمە سەیری ئەمە سپۆڕەکەین یعنی ئێستا قۆناغەکان زۆر گۆڕاوە.
1: ئەڵێ لە حەلەبی ملاکەمە یاریەکە، یعنی هەموو یاریێگە بێت دڵمان لە دەستمانە بڵین ئێستا نەبێتە شەڕێکی گەورە و ئاژاوی بۆ دروست نەکرێ و سرەشەی بۆ دروست نەکرێ و
0: قۆناغەکە زۆر حەساسە. مەسەڵەن هەندێک شت ئێمە ساڵان بە شەڵی چەکداری و بەهێز و بازوو بەدەستمانێنێ ئێستا قۆناغ گۆڕاوە، ئەتوانی تیپێکی وەکو ئەمە سپۆر حزرێکی نەتەوەی یەکسانی گەورە دروست بکات لە هەموو کردان. مەسەلەن وەکو یانەی زاخۆ بۆ نمونە بۆکسێنەرە کەتوانێ بلۆگەرێک کەتوانێ ئەنی قۆناغەکە کە ئەگۆڕێ ئەبێ ئێمەش تێڕوانینمان بۆ دۆزەکە فەرستەکەی بەکارهێنانمان بگۆڕین. ئەمێمە لەسەر هەمان کەس وەکو ڕۆمانێکی فەرەنسی زۆر بەقوەت هەیە، دۆکیشۆت هەیە. دۆکیشۆت ئەمە لە قۆناغی پیشەسازی کە پێشەکەوێ ئەویش ئاغێ دەرەبەگێکی سەردەمی فەودالیزمە. ئیتر ئەچێ بە شمشێر شەڕ لەگەڵ ئاشی باەکە. ئەنی ئێمە ئەبێ ناتوانین هیچ کات بە شمشێر شەڕ لەگەڵ ئاشی با بکەین، یعنی ئاشکە بە با ئەسوڕێ ئەویش بە شمشێرە ئەچێ شەڕی لەگەڵەکە. ئەنی تۆ ئێستا لەم قۆناغەیە بەڕاستیش کەرستەی پێویست لەم قۆناغەیە چیە؟ ئەو بەڕێزانەی کە لە شاخیشن ئەبێ لەمە تێبکەن. ئەنی ئەم بەڕێزانە 70-80 ساڵ تەمەنیانە، یەکی 40 ساڵ لەم خەباتەیە بووینە. ومعنی خۆیان ڕەنگە دوو ڕقەمی جیاوازە دەن لە ژمارەی شەهیدەکانیان 26 و 50. بەڵام من ئەڵێم سەروی 100 هەزار کەس شەهیدە، گەنج و کچی و کوڕ زۆر زۆر بوونەتە قوربانی ئەم دۆزەیە. بێ ئەوانش لەو عوقدەیە بێنە دەرەوە کە ئێمە نەبین ئەم سیاسەتە نابێ، ئێمە نەبین ئەم شۆڕشە نابێ، ئێمە نەبین ناکرێ ئەو پرۆسەیە نا ئەبێ ڕێگا لەبەردەم زۆر شتی تر بکەوە. سیاسەتی مام جەلالانە زۆر جوان بوو لەم شتا. من بەداخۆ سەردەمێکی کورت مامم بینی و شارەزای ئیشەکانی یعنی تێز و فەلسەفەکەی بووم ئەوەی زۆر بەلاوە گرنگ بوو. یعنی ڕێزی لە ڕابردوی هەموو کەسەکانە گر، بەڵام ئێستای زۆر بە جوانتر ئەخوێندەوە. چێت لەم دۆخەیە ئەتوانێ ڕۆڵ ببینێ گرنگە. ئیتر بۆ ئەم برادەرانی کە لە شاخیشن ئەنی پێویست ناکە هەر یەکەو لە ئاوازێک هەر یەکەو لە دەنگێک لە شوێنێک پرۆسەکە بەرەو دواوە بکێشنەوە و ئەزیەتی زیاتری بەڕێز ئۆجەڵان بدەن لەو پرۆسیسە. من پێم وایە لیگەڕێن ئەو چۆن بڕیاردا و پرۆسیسەکە بە چ شێوەیەک ئەچێتە پێشەوە، چی لە بەرژەوەندی ملەتی کوردە. ڕەنگە ئەمە جوابی نەچەکدانانی پەکەکە جوابی کۆتایی ئەم پرۆسەیە و نە ئەم یاسای چوارشێوە جوابی کۆتایی ئەم پرۆسەیە. بەڵام ئێمە لەبیر نەکەین ئەم یاسای چوارشێوە لەسەر داواکاری کورد خۆی بووە، چونکە ئەوان مەرجیان داناوە یەکەم هەنگاو ئەبێ یاسایەک دەربکرێت بۆ ئازادکردنی زندانیەکان، هاتنەوەی گەریلاکانی پەکەکە و لابردنی قەیوومەکان. ئەم یاسایە ئەم یاسایە بۆ ئەمەیە لەسەر داوای هەدەب بووە. خۆیان چەندین جار لێپسترا و بەڕێوەبەرانی هەدەب ئاشکرایان کردی وەک نیاز پاکیەک. ئێمە ئەبێ دەوڵەتی تورکیا ئەم هەنگاوانە بنێ. ئێستا ئەم هەنگاوانە نندراوە، بەڵام پرسیاری دوای ئێوە ئەبێت چی بێ؟ من دووبارە ئەو پرسیارە لە سیاسی کوردەکانەکەمەوە. ئایا سیاسی کوردەکان ئەتوانن دوای ئێمە دۆخەکە هەڵجێڕنەوە لە دوو ساڵی داهاتوو دۆخەکە ئەوە بکەن کە تورکیا هەنگاوی نوێتر باوێ؟ یان هەر کەسەو لە شوێنێک و قەندیل دەنگێک و ئەوروپا دەنگێک و لە سووریا دەنگێک و ئەمە بێ پرۆسیسەکە چەقبەستوو بکەن و نەهێڵن هەم ئەو سێ کەسەی کە بە پرۆسێکە هەستاون نەکەنە ناو دۆخێکی گێژاوێک، نتوانن لە بەرامبەر ئەو پرۆسەی کە دەستیان پێکرێ بتوانن لێ دەرچن. پێویست ناکە دوژمنایەتی پێش بخرێ، پێویست ناکە ناسیۆنالیزمی بێمەعنا پێش بخرێ، پێویست ناکە تۆ ئەعلان بۆەوە بکەی وەڵا دەوڵەتی ئیسرائیل دەوڵەتی بۆ کورد دروستەکە. ئەو خەیاڵە شتانە تۆ لەسەر ئەرزی واقعە لەگەڵ چیا مامەڵاکەی لە سنووری جوگرافیە پۆلیتیکی سیاسی جوگرافیە لەگەڵ کام دەوڵەتە مەرکەزەکەت ئێستا حالیان بە پێی سیاسەتی ریالیزمی ئێستا کە کاری لەسەرەکرێ ئەوە یەکە تۆ بێ لەگەڵ ئەم وڵاتانە بە پارێزگارن لە ڕووی یاسایی لە ڕووی دەستوریەوە لە ڕووی ئەوەیە پارێزگاری لە بوونی خۆت بکەی لە چوارچەوەی ئەو دەوڵەتانە. لەوەم بە زیاتر هنگاوی خو کشتنه من پیام وایه
1: باشه خاطرشون علاما ادکم کوتاه پرسیاریشون یعنی زور توزک سریع ابو پرسی تکلبونی هست دو اعتراف کردنی جنرال مظلوم به هندک شتی حکومتی سوریه آمانه یعنی هسته کرد اما وکو مساعده یک شبو باکوری که چکه زور کرد لباکور و لترکیه جو دنگه ده بیسره دایم گوده کشه که تنها لباکور نیه ابل رجاوا کشه پکه که هسته ده حل بکره جولای رجاوا پیه چون بوله ما را بردو ده پرسی اوی که جنرال مظلوم عبدی ده بیت راوشکاری سر و کمار و پرسی کرد ولی وایلیات و هسته ده تکل کره ام بابتانه هزناکی تاو کره اوی باکوریش بود
0: وی بطل نیایی و دو هنگاو هی اوی حس ده پیش اوی قصه لی سر بکم پرسی که یا کشانوی هنگاو به هنگاوی هزی ترکیه لباشی قوزلکان اگر اما ببستین و راسیش اگر من معلوماتی زور وردم نیه که اما راسیش بیوسه با پروسی اشتی و چکدانانی پککو کشانوی اما یعنیش اما لبینی دولتی عراق و دولتی ترکیه
1: تا سواد بین رکه لبینی عراق و ترکیه
0: بو اوی هندک شوی نیتر دیاری بکری بو پارزگاری کردن لو رگاگ شپیدانی که بنی ازن بکری اما اگر اما ببستین و بپرسی کواتا پرسی پروسی اشتی که دست بکری سنوردانی بناو خوی ترکیه و لبینی پککو تنها پککو دولتی ترکیه اویل سوریه شوی دامن پیو مایا راسترین هلوستی برای اسم مظلوم عبدی او بو که دوای او گوران کاریانی که هاد اما زور رخ نمانش گرت یعنی ایتوانی دوخه کلمه باشتر من پیو ما بو گر عبدالله و جلان او چل روژا بیتوانی با راستو خو پیوندی بکا ام دوخه سوریه روینه ادا بشوازه گیتوانی حلی که والام کاری که زور گرنگی اوی که برای مظلوم عبدی کردویتی نبو بجی گری وزیری که عرب ام پوستا لدولتا راست ایمان لدولتان روشلاتی ناوراز به طیبتی مثلا لعراق لعرانیانیش لعران تحدی سیستمی دولت جاوازا لولات عربی کان هندی پوستا نزور پوستی شکلی و تنها پوستا
1: تشریفاتیه
0: بلان پوستی رایش کار لنا بیروکراسی دولتا بجدار لقراری دولتا اگر سوریا بسر پی خوی بگری و ببیت دولتی که بیروکراسی سیستمی براسیش اما کم نیا يعني تو اتواني لوي لروي يا ساي لروي دستوري و مداخلي ام دوزم كه بلان بابا جي گري وزير يان هر وزير كان قائدي كه عسكري باورنا كه امش بابا چونكه او هزاني كه لا اقليته بي گياندني او دو هز زور ليك دي جاوازا مثلا هزي كي سكولاري بتواوتي لگر هزي كي سلفي بتواوتي براسي زحمته من خو انهم سرتاش حتى لزور لا يعني ميديا متارشانوسيم أو كبرز مظلوم عبدي حليب جاردوا من فيما با واجوي عبد الله وجلانيشا وزور زور لو باشترو تشاكترا كلوي لجر امرو طاعي وزيرك عربابي هو كي استا اما تواني كماك لا سرب خوي وكماك لا يعني خوي بباريس وتواني بجداري كي تواويش لسيستمي بيروكراسي دوله تابك لسوريا
1: زور زور سباستكم خاتو شنو خیراتی زاری کتر با کنالش برس شما رمزی شهر زی کاروباری ترکیه.

0: سەرنجەخە مەسەرالو زەکانی چەند ڕۆژی ڕابردووی کەرکووک تێیدا دوو گەنجی پردێ شەهید بوون لیژنەیەک دروست کرا بەڵام ئێستا نیگەرانیەک دروست بووە و لیژنەی کە لەلایەن سەروەزیرانەوە پێکهێنراوە هیچ کوردێکی تێدا نیە یوسف مورات پەیامدەری کەناڵەش لە کەرکووک لەگەڵ ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکات
1: سلاوتان لێبێت ئەم کاتتان باش سەبارەت بە ڕووداوەکانی ئێوارەی 27 ئەیلول لە ناحیەی پردێ لیژنەیەک لە نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق پێکهێنرا لیژنەکە سەردانی کەرکووکی کرد بەڵام تێبینی لەسەر لیژنەکە وەکارەکانیان هەیە لەسەر ئەم پرسە لەگەڵ بە ڕێز مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عێراق گفتوگۆ کەم کاک مازن سلاوت لێبێت ئەم کاتت باش ئەگەر پێم بڵێ ئێوە ڕەخنە و تێبینیەکانتان بەتایبەت تێبینیەکان با بڵین لەسەر ئەو لیژنەیە چییە کە نوێنەری ئەنجومەنی پارێزگای تێدا نیە نوێنەری لیژنەی ئاسایش و بەرگری تێدا نیە وەچی ئەکەن لەم ڕووەوە
2: زۆر سوپاس ئێمە تێبینەکانمان وەکو لیژنەی ئاسایش و بەرگری یەکێک لە خاڵە هەلە گرنگتان ئەوەیە گرنگەکان ئەوەیە کە دەبوایە لیژنەیەکی نیابی یعنی چەند ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لەو لیژنەیە بوایە ئەمە یەک دوو دەبوو بە هیچ شێوەیەک ئەندامی ئەو لیژنەیە سەر بە دەستگای دژە تیرۆر نەبێ
1: ئەندامی ئەوانی تێدا نەبێ
2: تیای نەبێ چونکە نابێ یەکێک کەم تەرخەم بێ ئەندامی خۆشیان لیژنەکەی هەبێ ئەمە دوو سێ دەبوو ئەم لیژنەیە بە شێوازێکی تر بوایە یعنی شێوازەکان چییە ئەندامێکی لیژنەی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی تیا بوایە ئەندامێکی لیژنەی ئەندامێکی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عێراقی تیا بوایە ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی محافظەش تیا بوایە بۆ ئەوەی هەر هەمومان چاودێر بوونایە لە کاتی لێکۆڵینەوەکانە لە کاتی ئەوەی کە سەردانی شۆنی حەدەسەکە ئاکرا هەمومان بەرچاوڕوونیمان بدایەتە ئەو لیژنەی کەوا بە ئەمری جەنابی سەرۆکوەزیرانی عێراقاتەوە بەڵام لە ئێستایە من وەکو خۆم لە ئەدایان لە شێوازیان بە هیچ شێوەیەکیان ڕازی نیم ئێستاش بەرەو فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک کە ڕۆم ئەگەر بێت و لە نزیکەوە سەیری دۆستیەکە بکەم زانیم کەم تەرخەمیان هەیە ئەیانەوێ دۆستیەکە بەلاڕێ بەرن یان بە شێوازێک بەرن بەڕاستی لەگەڵ هاتنەوەم

0: ئەمڕۆ لە سەرانسەری جیاندا ڕۆژی جیهانی بە ساڵات چوانە لە هەموو جیان چالاکی جۆرا و جۆر بۆ بە ساڵات چوان ئەنجام دەدرێت بە تایبەت ئەو کەسانەی کە لە خانەکانی بە ساڵات چواندن گۆران لوقمان پەیامنێری کەناڵۆش لە سلێمانی لەسەرم بابەتە زانیاری لە
1: بەڵە سلاوتان لە بێم کاتتان باش یەکی تشرینی یەکەمی هەموو ساڵێک ڕۆژی جیهانی بە ساڵات چوانە جا لە سلێمانیش لە خانەی بە ساڵات چوان کەوێتە سیتەکەوە ئەمڕۆ بۆ ڕێزێنان لە بە ساڵات چوانی خانەکە بۆی کە کەشێکی تایبەت جیاواز لە ڕۆژەکانی تریان هەبێ لە ڕۆژی جیهانی بە ساڵات چوانە ڕێو ڕەسمێک ڕێکخراوە سەبارەت بە دۆخی خانەی بە ساڵات چوانی سلێمانی وە ڕێو ڕەسمەکە چی لە خۆی گرتووە لەگەڵ میوانەکەم خاتوو ژیار جەلال بە ڕێبەری چاودێری کۆمەڵایەتی سلێمانی گفتوگوی زیاترەکەم خاتوو ژیار سڵاو مانوو نەبن کە باسی بە ساڵات چوانەکەی نەبێ مانوو نەبوون لە ئێوە بکەین چکە خۆت و ستافەکەت هەمووتان زۆر مانون لە شێوە ساقبێ ئەمێ بزان بڕۆچیتان کردەوە بۆ خانەی بە ساڵات چوان و ئەوانەی کە لێرە
2: بەڵێم سەرەتا بە خێرهاتنتانەکەم پیرۆزبایی ڕۆژی جیهانی لە ساڵمەندانەکەم هیوادارم تەمەنیان هێندەی تر درێژ بێ بەڕاستی ئێمە لە ماڵی بە ساڵات چوان هەموو ساڵێک یان ئەو تا بە ینی دڵی بە ساڵات چۆکە خۆی سەیرانێکیان بۆ ڕێکەخەینیان مناسبەیەک بەڵام ئەم ساڵوا ڕێکەوت سەیرانەکەمان پێشخست لە هەفتەی پێشوا سەیرانێکمان بۆ ئامادەکردن و ئەم ڕۆژ لەبەر ئەوەی ڕۆژی جیهانی میوزیکیشە پێمان خۆش بوو لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیریا بەڵێ لە بەشی میلی میوزیک بوون پێیان خۆش بوو کە لێرە ئامادە بن بۆیە پێکەوە هەردوو ڕۆژەکەمان کرد بەیەک بۆیە پیرۆزبایی ڕۆژی جیهانی میوزیکیش لە هەموو میوزیسیانەکانەکەم لەو گروپە بەڕێزەی ئەمڕۆ لێرە ئامادەیە هیوادارم نمونەیان زۆر بێ ئەمڕۆ ڕۆژێکی خۆشیان بۆ بە ساڵات چوان دروست کرد بەڕاستی ئەمەوێ بڵێم بە ساڵات چۆکانمان چەند بە خوێندنەوەی مەولودنامە و بۆنە ئاینیەکان دڵیان خۆشە بێ ئەوەنش بەم جۆرە گۆرانیە کۆنانەی کە لە بیرەوەری خۆیان ئەماوەتەوە دڵیان خۆشە بێ ئەمڕۆ چەند ئەوان گۆرانیان ووت بەڕاستی بە ساڵات چۆکانیش ئەوەنە گۆرانیان ووت و دڵخۆشی خۆیان دەربڕی
1: بارودۆخی خانەکە چۆنە یا ماڵی بە ساڵات چوان چۆنە ینی لە کارمەند لە شوێنی گونجاو لە خزمەتگوزاریەکان ینی خۆتان لە دۆخە ڕازین یا پێویستان بە دەستگیرۆی و هاوکاری زیاتریش هەیە
2: هەر کەسێ بیەوێ خزمەتێکی زۆر باش بکە دڵنیام کە بەم خزمەتە ڕازی نابێ ئێمە شێکێکین لەو کەسانی کە ئەمانەوێ یاخود هەموو مانستافەکە ئەمانەوێت زۆرترین خزمەت و جوانترین خزمەت بەم چینە پیرۆزە بگەێنین بەڵام بەداخەوە لەبەر ئەوەی کە کەسانێک خانە نشین بوون لە ماڵی بە ساڵات چوان هەتا ئێستا کەس نەخراوەتەوە شوێنیان ئێمە ئەبێ بڵین دەستی ئەو خێرخوازانە خۆش بێ کە دەستگیرۆی ئەم ماڵانە ئەکەن ئێمە شوێنەکەمان شوێنێکە زۆر باشە کە لە سیتە کراوەتەوە و کەسانی خێرخوازیش کردیانەتەوە بەڵام شوێنەکە کافی نییە بۆ ئەو بە ساڵات چوانەی کە لە سلێمانی و سنووری سلێمانیەوە یەنە ئێرە و ڕوو ئەکەنە ئێرە زۆر جار بە ساڵات چوو هەبوو پێویست بۆ وەری گرینوەرمان نەگرتووە لەبەر بێ جێگەی کە ئەمە زۆر ناخۆشە بەڕاستی بۆ ئێمە بۆیە من یعنی حەزەکەم یاخود داوا ئەەکەم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەلایەنە پەیوەندیدارەکان لە خێرخوازەکان کە زیاتر خزمەتی ئەم ماڵە بکەن بۆی ئێمەش بتوانین زیاتر خزمەتی بە تەمەنەکانمان بکەین لەبەر ئەوەی هەم لە فەرمانبەرەوانێ بەڕاستی کەمی هەیە هەم لە کارگوزارەوە لە شوێنەکەوانێ کە ژووری پێویستی نیە ئەو ژوورانەی کە هەیە جاری وا هەیە بێ دوو دوو سێسێ بە ساڵاتچووی تێ بکەیت تۆش ئەزانی بە ساڵاتچوو حوصلەی ئەوەی نییە کە تەحملی یەکتری ناکەن یەکێ زوو ئەخەوێ یەکێ هەڵ ئەسێ یەکێ یعنی ئەم شتە تەحمل ناکەن یعنی هەتا بکرێت دوو بە ساڵاتچوو لە ژوورێک کابێ باشە بەڵام بەداخەوە ئێمە نەمانتوانیوە شوێنێکی باشیان بۆ فەراهەم بکەین هەر ئەمەیە کە ئەیبینن هیوادارین کە بتوانین شتێکی باشتریان بۆ بکەین لە داهاتوە
1: بزانم دوا قسەت بۆ کوڕان و کچانی دایک و باوکە بە تەمەنەکان بە شەوێکی گشتی چییە یانی هەر تۆزێک دایکەکە یا باوکەکە چێ تەمەنەوە نەخۆشیەکی گرت بنێرم بۆ خانەی بە ساڵات چوان و ماڵی بە ساڵات چوان یان پەیامت چیە بۆ کچ و کوڕانی کە دایک و باوکان چوونەتە تەمەنەوە
2: بەڵێ وەڵام من ئەمەوێ بڵێم کە بە هەموو کچوکوڕێک کە خاوەنی دایک و باوکی خۆی بێ بەڕاستی ئەمەوێ بڵێم دایک و باوک سەرمایەیەکی زۆر زۆر گەورەیە لەم دنیایە کە بەدەستمان هێناوە و ئەمانە سامانێکن بەڕاستی قەرەبوو ناکرێنەوە بە هیچ شتێ ئەو تاوانەیان بەرامبەر مەکەن کە بێ خۆتیان بکەن چونکە گەورەترین تاوان کە تۆ بەرامبەر دایک و باوک بکەی ئەوەیە کە ڕۆڵەکەی لێ دوورخەیتەوە بەڕاستی لەبەرەوە ئەو تاوانە گەورەیە بەرامبەر دایک و باوکەکانتان مەکەن ئەگەر چی لێرە ببینن خزمەتێکی باشەکەن بەڵام هەموو بەیانییە کە چاو هەڵەهێنن بینینی کوڕوکچەکانیان نەوەکانیان جوانترین دیاری خوایە بۆ ئەوان بۆیە بێ خۆتیان مەکە
1: یارەمەزانەرەکان بوو لەمی سەبارەت بە ئەو چالاکی جۆرا و جۆری کە بۆ ساڵمەندان ڕێکخراوە جا باشتێکی زۆران زۆر دەمخۆشن هەر خۆیان گۆرانی ئەڵێن لەگەڵ ئەو تیپی مۆسیقایی کە ئێستا لێرەن و ئاهەنگەکەیان بۆ ڕەخساندوون.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بەڕێز حاکم زاملی دەڵێت داوامان لە ێزەکانی ئەمریکا کرد چەکمان پێ بدات. ئەو کات 2014 بوو، بەڵام ئەمریکیەکان پێیان وتون 2020 دەگاتە دەستان. بێنە بەرچاوی خۆت، ئەو داعشەی بەیانزە کاژمێر سووریای گرت وابزانم دە کاژمێرش بوو، دواتر داعش بەڕێوە بوو بۆ عێراق. بۆیە من دەڵێم کاتێک شەو کۆماری ئیسلامی ئێران بەڵێنی پێدای بۆ بەیانیەکەی جێبەجێ کراوە، هاوکاریەکان گەیشتن. ئەم زوو بەدەنگەوە هاتنا دەرخەری ئەو ڕاستیانەیە کە ئێران تاوەکو چەند پەڕۆشە. ئێران ئەمڕۆ دوژمنی زۆرە و ئەمریکا 12 ڕۆژ هێرشی کرد و دواتر 40 ڕۆژ هێرشی بەردەوامی کرد و ڕایگەیان ناتوانن بەردەوام بن و جوبەخانەکانیان چەکی تێدا نەماوە. وتیشی ناتوانن چەک و پاڵپشتی بە ئۆکرانیا بدەم. ئێران دڵنیایە و ئاگەدارە لەوەی کە هەموو چواردەورەکەی چاوەڕوانن کە دەرفەتێک بێتە پێشەوە و لاواز بێت و زەفەری پێبێنن. لەگەڵ ئەوەشدا پەرۆشی عێراق بوو و چەکەکەی خۆی پێداوە تاوەکو عێراق لەو کاتەدا لە داعش ڕزگاری ببێت.
1: للعراقيين حتى يتخلصوا
2: بل ربما دافعت
3: رنگا لبريكي پيشكوتو دا پاريزگاري لخوي كرد بي
0: لروانگي ياسايشي نشتيمانيوا هيچ كشيگ نيا امروه ما لعراقين كاتيگ لسوريا شرمان كرد بوابو شرنگات عراق داعش هيچ جاوازيگ ناكاتو همواني دا كشت داعش جاوازي لنوان كرد، سنة، شيعة، ازدي، شبكي، كريستيانا كان دا ناكات او پی وایا یان دەبێت لەگەڵ بیرو باوەڕم دابیت یا خود دوژمنی ئەویو بەو شێوەیەش دەبواە بتکوژێت و فتوای کوشتنی دەردەکرد.
1: هذا العدو يدل على قتلك او يعطيك يعطيني البيان على قتلك
2: دبا عمل
3: كاتك كدغرام بدواي بزوتنوكتاندا بینیم اگر لسرتای لیستی داوکراواندا نبن للاین امریکاوا او دوامن داوکراوی یەکەم یا خود دوامن لو لیستدا چون کاری مقاومه را دەپەڕێنن لەگەڵ بوونی هەموو ئەم چاودێریە هەواڵگریی کە لە ناوچەکەدا هەیە
1: استخباراتیە من الطبيعي بان يكون هنالك عمليه
0: زور اسائيه كبروسي مقاومه سياساتي جابيت بدل نيايوه هندق لحكومه كان مقاومه لقليان ناغونجيت بويا بيويستا كروبوشي كي سياسي هبيتو شرعيه با مقاومه بدا لناو دستوری عراقی دا شرعیات با مقاومت دراوە. لناو دستور نێو دەوڵەتیەکانیشدا بە هەمان شێوە. هەر بەم شێوەیە ئەو سێ بابەتی باسم کرد دەبینیت هەرسێکی لە گروپەکانی مقاومەی عراقیدا بوونی هەیە. ئەگەر لە سەراستی هەرێمایەتیشدا تەماشا بکەیت ئەوا لە لوبنانیش بە هەمان شێوە دەیبینیت. بۆیە کاتێک ئەم سێ هێزە دەبینیت لەناو کابینەی حکومەتدا ئەوا هێز و توانایەکی دیکەی دەبێت. من دەڵێم پێویستە حکومەتی عراقی سود لەم هێزە وەربگرێت. بۆچی؟ بۆ ئەوەی لە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا بەکاری بێنێ. ئەمڕۆ کاتێک دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەکەیت، ئەگەر بێت و کارتێکی سیاسی سەرکەوتوت بەدەستەوە نەبێت و کارتی چەکی براوەت بەدەستەوە نەبێت و توانایەکی بیرکردنەوەی بەهێز و سەرکەوتوت نەبێت، ئەوا دەبینیت هێزی بەرامبەر بەسەر تا سەر دەکەوێت. بۆی ئەمڕۆ حکومەتی عراق کاتێک چەک ڕێک دەخات و کۆی دەکاتەوە لە بەرامبەریشدا دەبێت سەروەری و ئابووری سربەخۆ بەدەست بێنێت. بەڵام ئەمریکا دەڵێت من دەکشێمەوە لە بەرامبەردا پێویستە گروپەکانی مقاومە هەڵبوەشێنرێتەوە. بۆیە دەبێت ئێمە خاڵی بەهێزی خۆمان نەسووتێنین. ئێمە پێمان وایە دەبێت لە دانوساندا بەهێز و براوە بین، پشت بەهێزی بیر و باوەڕ و چەک و سیاسەتمان ببەستین کە گروپەکانی مقاومە هەیانە.
2: ئەرا ئەنەکم دەبینم هەندێ جار سەرکێشی دەکەن. شێخ حەیدەر غەڕاوی لێدوان و چاوپێکەوتن دەکات لەگەڵ کەسایەتیەکان، هەروەها لەسەر تۆڕا کۆمەڵایەتیەکان چالاکە. لە کاتێکدا ئەمریکا 10 میلیۆن دۆلاری تەرخان کردووە بۆ هەر کەسێک زانیاری لەسەر بدات. چۆن لەم کەشەدا جوڵە دەکەن؟ بەغداد و عێراق لە ڕووی هەواڵگریەوە اختراق کراوە. ئایا پاراستنی بیری مقاومە لەسەر کێشیەکە و لە خودی مقاومە گرنگتر نیە؟
4: أهم من المغامرة نفسها، أهم يعني من المقاومة.
1: بتحدثنا
0: زور من قصة لباري بيرو باور وكرت بلام أو ما نقود بيرو باور لا من چيا. إما لو بيرو باوري كهمانا رابرو پيشوامان هي إمامي علي پيشوامانو پيشوائي كي ديكاش إمامي حسينا هر دو كان شهيد كرانو أوان لا غورپانا كدابون بوية إما لا من وايا كشتن بشمانا. بیرو باوەڕی شەهید بوون با بەرزترین پلەی مسلمان دادەنێت، بۆیە بەرزترین پلە لای ئێمە شەهادەتە. بۆی ڕۆژاوا هەوڵی کوشتنی ڕۆح دەدات، بەڵام ناتوانێت بیروباوەڕ و هەزرمان بکوژێت. بیروباوەڕی شێخ حەیدەر لە لای ئێمەیە و بیروباوەڕی ئیمام حوسێنیش لای شێخ حەیدەرە. بۆیە ئێمە بەم پلەبەندیە دەچینە لای شێخ حەیدەر، چونکە ئەو هەمان بیرۆکەی ئیمام حوسێنی هەڵگرتووە.
1: وفكر الإمام الحسين عند الشيخ حيدر
4: لم يشبع ضمائي
3: كينوتيم لولامي أمبرسيارة نشكاوة شون دلي كجروبا كان سرب إيرانين
1: هذا سؤال من الساعة
0: أو برسيارة ولامم دايتوا
4: لم أشبع من الجواب
3: ولامك التيري نكردم
1: نعطي أمثلة
0: بانمونيك بيانينو
1: عندما كانت الحرب
0: لجنگي دوانزاروجة دا إيران لجير بردوماني كي زور تندابو بە سەدان شەهیدی پێشەش کرد و سەرکردەکانی شەهید بوون. لەو کاتەشدا گروپەکانی مقاومة لە ئامادەباشیدا بوون بۆ وەڵامدانەوە بە حکمی دراوسێتی بیروباوەڕ ستەملێکراوی. بیرمان نەچێتەوە کە ئێمە هەر لە سەرەتاوە تومانە لەگەڵ ستەملێکراوین لە هەر جێگەیەک بێ. بەڵام حکومەتی عراق داوای کرد کە نەچینە ناو ئەو جەنگەوە و بیروباوەڕی سیاسی خۆمان خستە گەڕ و نەمانویست عراق پەلکێشی جەنگێک بکەین کاریگەری خراپی دەبێت بۆ سەر وڵات. بۆ وەڵامی ئەو پرسیارەت، ئەگەر گروپەکانی مقاومة سەر بە ئێران بوایە، نەدەبوو فەرمان لەو ساتەوەختەدا لە ئێرانەوە وەربگرێت. بۆچی ئەوە ڕووی نەدا؟ بۆچی ئێران نەیسەپان بەسەر گروپەکاندا و نەیگوت ئەوە فەرمان و دەبێت بچیت بجەنگیت و چەکەکەی دەستت هی منە؟ بۆیە ئەوە بەسە بۆ ئەوی بیسەلمێنێ کە ئێمە سەر بە ئێران نین. ئێمە سەرکردەی سەربازین و فەرمان لە سەرکردەکانی گۆڕەپانی ناو عێراق وەردەگرین. دەژڵێین بەڵێ هاوسۆزین لەگەڵ ئێران و خۆشمان دەبێت بۆ هەموو ئەو پاڵپشتی هاوسۆزی و پشتگیریەی بۆ ئێمەی عێراقی و تەواوی گەلی عێراق هەیە. لە بەرامبەریشدا ئێمە سەر بە ئێران و هیچ وڵاتێکی دیکە نین، نە ئێران، نە پاکستان و نە ئەمریکاش. بۆیە تەواوی سەرکردەکانی مقاومة تەنها فەرمان لە عێراقەوە وەردەگرن. سود و قازانجی عراق لەسەر و هەموو وڵاتێکەوە ئێلامان. ئەگەر هاتو هاو بیر و بۆچوونیش نەبین و هەموو ئەوانی چواردەورمان هەمان بیر و بۆچوونی هەیە، ئەگەر شتێک زیانی بۆ عێراق نەبێت، زیانی بۆ ئێمەش نییە. ئەگەر زیانیشی هەبێت، وەکو چۆن لە پێشووتردا باسم کرد کە سود و قازانجی عراق لەسەر و هەموو شتێکەوەیە. بەڵگەیەکی دیکە کە ئێستا لە دانوستاندا بووە بە هیچ شێوەیەک پرس و بابەتی ئێرانمان نەوروژانتووە. سەروەری عێراق مەرجی ئێمە بووە. داواکاری گروپەکانی مقاومة دیاری کراوە کە ئەویش سەروەریە. باست لەوەش کرد کە شێخ حەیدەر هیچی بەدەست نەهێناوە. بەڵێ،
1: و ئەیضا تەرقت الى سؤال بانه شێخ حەیدەر لم يحصل على شيء. نعم،
3: پرسیارت لێ دەکەم، ئایا کورسی ئەندامێتی ناو چوارچیەوەی هەمانجی لەسەر مێزە بازنەیەکە ڕەت کردەوە؟
0: راپۆرتەکەی بەڕێسانم لەو بارەوە بینی.
3: بەڵێ، دەهاتمە سەر پرسیارەکە. کاتێک یەکێک لە کورسیەکان بەتاڵ بوو، کاتێک کورسیەکەی ئەحمەد ئەسەدی بەتاڵ بوو، ئایا ئەو کورسیەی ڕەت کردەوە بەرامبەر ڕادەستکردنی چەک؟
4: هل رفض هذا الكرسي مقابل تسليم السلاح؟
1: هذا
0: اما دولقي هي ولامك. ايا شيخ پەرۆژ بوا بو ام بابتا من پیتی دلم بلی با پەرۆژ بوا تا و کم ساعت وقتش داوا کاری چوارچوی همانگی هي که شیخ ببیت اندامی کی ناو چوارچوکا با داوا کاری خودی اندامانی ناو چوارچوکا
1: و بطلب من الاطار نفسه.
3: يعني من لبرایان تا لمقاومة و یا خود بگشتی لچوارچوو بو
1: الوحيد
0: تاكاكز شيخ حيدر غرابيه كداوان كردو بچتناو كوبونوي چارچوي همانيو
1: فيه الدخول الى الجلسه الاطاري الوحيد
3: ننجيني اگر داوش
1: لا لا مو عيب لا لا
0: نخير بهي شويك شرم نيا بو امرو كاتيك داواي دكات جواز لوي چارچوي همانجي خو داواي دبكات لاني كي ديكاج لو ماوي بدسناني مافي وزارتو بيگناني حكومت دا بجوري كرسيكاني پارلمان بە دڵنیاییەوە مافی خۆمان و بە جۆرەی شایستەی هەڵبژاردنمان هەیە و گەیشتوینەتە 12 کورسی و ئێستا 9 کورسی نەماوین. شتێکی نوێ هەیە؟ ئەوەش بۆ توی ئاشکرا دەکەم 12 ئەندامی پەرلەمانمان هەیە و وەکو مافی خۆمان وەزارەتمان وەرنەگرت. پێمان وتن سەرەتا سەروەری پاشان وەزارەت، تا ئێستاش سووری نەسەرم داواکاریەمان.
1: ولا زلنا محافظين على الموضوع هذا.
4: ولم تغلق
3: لمباري وباستانتان لسر بر السوداني نكرت؟
1: أبدا
0: نخير هرگیز بدن یایو هیچ فشارک من با سر بر سودانی نبوا هر دو وزارت کش لپشکی بر سودانی بوا
3: دو وزارتی گرنگن
0: بله وایا اما گورترین هزین لناو هاو پیمانی آودانی و گشه پیدان
3: استا
0: بدن یایو دوانزه کرسی اما لناو هاو پیمانی تیکه دا
4: طیب كيف تحافظون على
3: شون بارزغاري لامينداري گشتي تاندكن لمقاومه دا حسابك بدسكوتو سامانو پاداشت نيا بلام شوازيكا امريكا بكاري دهينيت دسكوتي گرينجي هبو بو امريكا امينداركشتان دردكويت پيوندي زورا وچاوپيكوتني زورا همو امشتانش لجير چاو ديري دايا چا اموشغاري چي دكن
4: كيف تحافظون عليه بما تنصحونه
1: هو لان هو
0: سرتا او اموشغاري اما دكاتو او سركردمانا
1: اثنين
3: كاتيا كوادليم بو بي اي وبران
1: شخصيات
0: سبارد بكساتي كاني وكو شيخ حيدر غرابي رقم بدا باهندق لباري كساتي شيخ حيدر و بوتان بدو
3: فرمو
1: انا رايت
0: من بيشتر جنگاور بوم لبركان دا لزوريق لبركان وكو سقلاويا سرشناس البوسچيل فلوجا ناوچي 160 كيلو بدر جایی سرسنور لهمو امانه لارگ دابوم. هیس سر کرده یکم ندی که چکی حل گرتی بیتو شان بشانی برا شرکرکانی لگارپان دابو بید هاو شوی شیخ حیدر غرابی. اما لنیوان منو خدا دایا. همو کاد که دمانویز بگرین نو دواوا او زیاتر پیش روی دکردو پیش منده کود. اما جوای لیمه دکرد براستی بپروش بین چون که سر کردکان من هول بو آمان جی که دیاری کرو ددن. اوش شهید بونه. امرو نمنو نکسی دیکا ناتوانین بشیخ حیدر بلین لعراق بچو دروا و کچون اوانی دیکا کردیان
1: حیدر اخرج خارج العراق کما فعل الغیر
3: اولی ریا
1: ولا آنی ولا غیری
0: بله اولی ریا نمنو نکسی دیکا دتوانید پی بلید خود لجر زمین دا بشاروا و کسانی دیکا ناشتوانین پی بلین لا مقاومه دور بکورو چون که ام پی روا لخوینی دایو لمشکو خودی خوی دایو او آمان جی که هیو شهید بونی حال بجاردوا. امش یکی کین لو کسانی که لنیوژکان من دا نزاده کینو لخدا دا پارین و شهادت من بنصیب بکر. ام نزای لای شیخ حیدر، شیخ قیز، ابو آلاو، هموان هیو بردوام داوای دکین. بوی تاکشد که لای شیخ مبست و بوی بپروشا ام پرسیو پیجویش زور من هبو لدوین جاریج دا سید خامنه ای بو که لمالکی خوی در شهید کرو با بای سرین چک لید را خوی خیزانه کشید. هم سر کردانه با ایما رابرو پیشوا منو شان از یان پیو دکین.
1: هو و عائلته. فهذا هؤلاء القاده لدينا قدوه. نحتذی به.
4: حادثت استهداف
3: روداوی با آمانج گرتنی برجی جماره 22 یا خود بنکی سربازی امریکا لناو خاکی اردن دا. هم کارا کشی با درست کردن. امریکا تاوان باری کردن، گروپکانی مقاومش گرتیانه استو، است ایوه لریزی پیشوی لیستی داوک راواندان، سزاد راواندان، رنگا اما برگرانی با درست کرد بیتن، لپیوندی و جولو بجداری لحکومتی داعتو دا.
4: المشارکه فی الحکومه،
1: چوب سید الكریم؟
0: تماشابکه، سر تا اوکاتی بردومانی اردن کرا، آیا بردومانی خلکی سویل یان سربازی اردنی کرا، او بنکه اسرائیلی بو بردومان کرا؟
1: كانت قاعدة إسرائيلية.
3: سي سربازي أمريكي ليرشي برجكا دا كجران.
0: أوانا لا بنرد دا إسرائيلي بون.
1: أصل إسرائيلي.
3: أما زانياريه كي ديكا يا.
1: الأصل إسرائيلي. وإذا كنا نريد أن نستهدف.
0: أقر بمانويت با مانجي بقرين إما تنها دجمن با مانج دا قرين. إما أكو بيروي إسلام فيري كردوين دبي خلقاني بي قناه با مانج نقرين. كساني سفيلو بي تاوان و بوی تنها و تنها دجمن با آماج دا گرینو کسی دیکا ناکینا آماج. اوش لا قرآنی پیروز دا هاتو و دا فرمید اوانه بکشنوا که دا تان کجن. بوی ایمش تنها اوانی دا من کجن دان کجینوا. ایما کار من بسر مسلمان یان کریسیانو چیا که هیچ گناهی کن نبید. خداش فرمان ناکد بکشنی اوانی که بکش من نین. بوی اما پیمان وایو بیرو باور مانا که ام جنگا جنگی مسلمان و کافرکانا لهر جگه که کافرکان بمان کجن او امش دیان کجینه و بدر لما که شما نگل هیچ کسو لینی که دی کدا نیا اگر هاتو جوی کی سویل یا خود کریستیانی کی سویل یا سنی چی حلگری بیرو باوری داعشی نبید که کشتن حلال دکات.
4: طيب كيف وصلت
3: چون گیشتین او باری کتای دا سعودیه با آمانج بجیرید چون گیشتین او قناغا لانی کم سعودیه و اردن و کویت گروپکان با بردومانی خاککی تاون بردکن چون گیشتین ام قناغا هر وها دست پیشخری مترسیداری بردومانی سعودیه با سر حشدی شعبی چون دبینن
4: بادر خطیره جدا مشارکت سعودیه فی قصف الحشد الشعبی
1: احنا خلنا نأتي على من بدأ
0: سرتا كي دس بيشخر بوا گروپا كان من لناو ام محور دام چن بيرو باوري كي جيگير من هيو لنيو شان دا ازاياتيا اما وكو وشتر مرغ نعامنين بو اما ازاياتيا كه هر ولاتيك دجمان بو استيتوا هرج بكين سريو شرفك بو مانو ناي شارينوا بلام شتيك كه اما نمان كردو وتوش مانا كه او شرف مان پينه براوا ایدی بو امرو خم کم خوانی من یه رشکم انجام نداوا بوی اگر انجام من بدایو و کو نعاما سری خم من بشار دایتوا او شرفی مقاومه و برگری مقاومه نیا بوی گروپکانی مقاومه ران گیندوا که ایمه نبوی سعودیش هیچ بلگه چی نیا که مقاومه هی رشکانی کردوا بوی رشکانی سعودیا بو سر حشدی شعبی و شید بونی 20 کس و بریندار بونی 36 کس طول سنوی چی بیا بنما بو اما ظلمان لیکراوا کاتیک ببینین سعودیا پابندی یاسانی و دولتی کانو عرف و عاداتی اسلامی سیاست و رکارکان نابید او کاتا ولامی چی دی کمان بوی دبید
1: شهاد 20 شهید و 36 جریح هو ثأر مبیت عدنا احنا مضمون
4: وحتى ضربت
3: تناند با امانج گرتنی هلی نوتی روجلات رو راوای سعودیش
0: نخیر بدل نیایی و هیچ گروپ یک من هل نستاو بو کارو اما چندین جار جخت من لوا کردو توا که دستی درکی لپشتاوی جا اسرائیلی بید یا خود اوکرانی یان بکری گیراوی دی کبن اما باور من بو جور کارانه نیا
4: ما حقیقت یعنی
3: برز علی تاوکو چند راسته یا خود چه بلگو زنیاری اک هیا سبارت با تیوگلانی اوکرانیا لو هیر شده لروی جغرافیا و دوره هر و هجمونی دوره او سرقالی کشکانی خویتی لگر روسیا چه زنیاری اک هیا لمباره و با من باس بکی
4: لماذا ها؟ یعنی ما هی المعلومات؟ هل هناک شی تتحدد لنا بی؟
0: اوا چند دروازه اگل خود اگرید دروازه اکیان پیوسته بشری اوکرانیا و روسیا و وکو دزانن زور اگل براین و خلچی عراق چونو بجداری و جنگیان کردو و لبری روسیا بونو لبران بریجدا هنده چی دیکا چون تشارو لبری اوکرانیا بون اوش دو بری دش بیکا بمجورا اوکرانیا شربو سنو روسیا شربو شیعه دکات بابد چی دیکا امال عراق سنوری بزن راومان هيا سنوری سوریا سعودیا یان کویت لگل عراق کنترول نکراو بلگش بو اما دوزینوی بنکی اسرائیلی لا بیابانی نجف
1: ایجاد قاعده اسرائیلیه فی صحراء النجف
4: و النجف
3: بتایبت نجف و پیروزیکانی نجف
1: هذا دلیل بان هنالك
0: او بلگه بو ویدزا پیکردنی اسرائیل مان هيا خالی که دیکه اویا اوکرانیا دیوید بشگل عراق سزا بداد که اویش باشوره چون که خلکی او نوچین رویشتون با روسیا و لدجی اوکرانیا جنگاون بالای هموان رون و اشکراش بید که او کسانه به هیچ جارک سر به مقاومه نین او کسانی رویشتون با جنگی روسیا و اوکرانیا دور و نزیک سر به مقاومه نین حکومت عراقیش خوی بیبری کردو لیانو من نویشان بکری گیراو دبم ام نازناوه لای ایما باوه که هر کسی اک بچه تا دروی عراق با بجداری کردن لجنگ او بکری جیراوه چون که اول لپیناو بیرو باوردان نرویشتوه بلکو لپیناو پارو سودی کسی دار روشتوه که واته اوکو باسم کرد ام دوخی لباشور دروز بوا اما سرچاوکی بوا که اوکرانیا لرگی عراقوه هرش بکات سر سعودیو آجاو بخلقینید لعنی که دیکا که ایما بتاوان باری دزانین اسرائیل که به هوی او بنکهی لانجف درستی کرد با مبسته بو اوکرانیاش با ازردانی باشوری عراق دش با سعودیا او کاری انجام داوا اما نشی کرنوی من بوا
4: کیفی علاقاتکم مع فصائل الاخرى
3: پیوند یکان تان لگل گروپکانی دیکی مقاومه دا چونه بشکل گروپکان چککانیان تو مار کردوا یا خود ریکیان خستوا هندیکیان نرمیه چی مرجداریان نواندوا أي وشي دالين لمباري
4: مرونة مشروطة. ماذا عنكم؟
1: نحن عنا
0: إما دالين همو براني جروبا كاني مقاومة براي إيمن جا اگر چکی حل گرتبید یا خود نه. دواتر بگیری بیرو باوری اسلامی سیاسی ایما دکرید چککی دابنیتو بشداری پروسی سیاسی

0: کە خۆی لا بیروباوەڕ مقاومە و سیاسەتدا دەبینێتەوە کۆمان دەکاتەوە و هیچ کێشەیەکمان لەگەڵی نییە.
1: هیچ کێشەیەکتان نییە یەک دەبینن
0: بەدڵنیایەوە پەیوەندیەکانمان زۆر باشە.
1: چۆن یەک دەبینن؟ سروشتی دانوستانتان لەگەڵ لیژنە سێکۆڵیەکەی چوارچێەوە چۆنە؟ ئایا ڕێکەوتون سەبارەت بە ئەو ڕاگەیاندنانەی کە سەبارەت بەچەک دراون؟ ئێوە چ دەستەواژەیەکتان قبوڵە؟
2: سیغا لە توافقون عليه هایانی
0: بۆتی کوردەکەمەوە لە بابەتێکی دیاریکراودا هەمووان ڕێکەوتوین و هاوڕین لەسەرەوەی سەروەری عراق لەسەری سەرەوەی داواکارەکاندایە. سەروەریم پێدا منیش چەک ڕادەستی حکوومەت دەکەم. سەروەریم پێنادەی چەک لە دەستی خۆمدا دەمێنێتەوە تەواو ئەوە قسەی کۆتاییە.
1: دەیدەنە حکوومەت یاخود حەشدیان چەکەکانتان لای خۆتان دەهێڵنەوە و دەچنە ناو حەشد.
0: حەشد بەشێکە لە حکوومەت، حەشد هەر حکوومەتە. دواتر هیچ کێشەیەک لەوەدا نییە برایانی شەڕکەر و مقاومە بچنە ڕیزەکانی حکوومەت و لە دام و دەستگا ئەمنیەکان کار بکەن، بەڵام بە مەرجی سەروەری.
1: کارەونا ڕێم بدە با زیاتر بچ بە ناو وردەکاریەکانەوە. یەکێک لە فەرماندەکانتان لە مەیسان تیرۆرکرا، هەروەها چەندین بە ئامانجگرتنی دیکە ڕوویداوە. بە دوای بابەتەکەدا ڕۆیشتن بەرچاوڕوونیتان هەیە، ئەو شوێن پەنجانە ئاماژە بۆ چێ دەکاتم
2: للمەوضوع. ما هي البصمات الموجودة للذي حصل؟
3: واقعا خلال
0: لراستي دا لماوي شش بو حوصالي رابردو دا زور كيسي كشتن من هبوا لپال دزريجي بو سر بارگا حزبية كان من هر وها شهيد كرني پاسوانا كاني او نوسنگو بارگا نمان اوش من والق داوتوا كفشاري لانيك بوا وكو دزانن عراق بسر سي بجدا دابش بوا بەشێک لەگەڵ تایە و بەشێک لە دشتە و بەشێکیش بێلایەن. ئەوەی لەگەڵمانە زۆرینێ و بەڵگەشت بۆ ئەمە لە کاتی شەیدکردنی ئیمام خامنەیی زیاتر لە 10 ملیۆن هاوڵاتی هاتنە سەر شەقام بۆ ماڵ ئاوایی. ئەوەشی لە دژمانە هەر عێراقیە. دواتر هەواڵگری ئێمە لە پارێزگاکان و شانەکانمان پێمان دەڵێن کە کێ دەزرێژی کردۆتە سەرمان. بەڵام ئێمە ڕادەستی یاسایان دەکەین و خۆمان هیچیان لەگەڵ ناکەین. یاسا ڕێکاری خۆی دەگرێتە بەر و زۆرێک لەو پیاو کوژانە بە سزای خۆیان گەیشتوون لەلایەن حکوومەتەوە سزای لە سێدارەدانیان بۆ دەرچووە.
1: شوێن پەنجەکان ناوخۆی و عێراقی بوون ببوورە یاخود دەرەکی بوون بیانی بوون.
0: لەڕاستیدا ئەم پرسا پەیوەستە بەلایەن ئەمنیەکان و
3: جیهاز ئەمنی
1: ممتاز. زۆر باشە. چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ هەرێم دەکەن؟ چۆن دەڕواننە هەرێمی کوردستان بە تایبەت لەگەڵ کۆتەهاتنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان؟ هەرێمی کوردستان مەترسی هەیە. ئەو مەترسیانە ماوەیەک لەمەوبەر تونتر بوون، ئێستا کەمتر دەردەکەون، بەڵام ئەو مەترسیانە هەر ماون سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان.
2: مادە تەقولون بیاە سەدە؟
3: نحن ننظر الى الاقليم
0: اما لا دو ديدگاوا تماشای هەرێمی کوردستان دەکەین. یەکەمیان خاکە و دووەمیان حکوومەتە. بۆیە بە شێوەیەکی گشتی ناتوانی جیاوازی بکەین. ئەو کرێچی نییە لەم نیشتیمانە و خاکی خۆیەتی، بەشێکیشە لە حکوومەتەکەم. بۆیە مامەڵەکە بە گوێرەی مامەڵی سیاسی دەبێت. ئەگەر لە ڕوانگەی بیروباوەڕیشەوە قسەیان لەسەر دەکەیت، ئێمە دەڵێین ئەوان برای ئاینیمان و هاوشێوەی من دروستکراوی خودای گەورەیە و ئەم دووەش کۆی کردوونەتەوە. بۆیە مامەڵەیان لەسەر بنەمای برایەتی لەگەڵ دەکەین. پێشووتریش ڕۆڵی ئەرێنیمان هەبووە لەگەڵ برایانمان لە هەرێمی کوردستان کە لە سەردەمی حەشدا بووە. کێشمەکێشی سیاسی ڕوودەدات، بەڵام ناگاتە ئاستی دابڕان یاخود شەڕی ڕاستەقینەی نێوان براکان. وەکو چۆن برایانمان لە هەرێمی کوردستان دەبینین، هەر بەو شێوەیەش برایانمان لە ڕۆژاوای عێراق دەبینین. ئەوان برای ئێمەن لە خاک و نیشتیمان، بۆیە ناتوانین دەستبەرداریان بین. ئەگەر ئەوانیش بیانەوێت خۆیانمان لێ بێبەری بکەن، ئەوا ئێمە خۆمانیان لێ بێبەری ناکەین. بۆیە بیروباوەڕمان نەگۆڕە لەسەر بنەمای برایەتی نیشتیمان پەروەری و پێویستیشە نزیکبوونەوە و تێکەڵاوی بیروباوەڕی لە نێوان گروپەکانی مقاومە و برایانی هەرێمی کوردستان هەبێت.
3: والاخوه في كردستان
2: ماذا عن التواجد التركي هذه الفتره؟
1: اي شي دليت سبارت ببوني تركيا ما ويكا جروبا كاني مقاومه هوجداري زور ددن لباري بوني تركيا هروها جمان لقصوباسي كشانوي بشيك ليزكاني تركيا

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: یەکەم جار مارماسیکە بگیرێ لە دەریاچەکەدا کە خەڵک بیدینێ، ئەم قولام پیاویشت مارماسیەکم کرد بەڕاوە قولاپە.
1: لە باوکم فێری ڕاو بووم.
2: بابم دیووت ئەگەر فێری مەلاوانی نەبی ناتوانانی بیبێ ڕاوچەیشی سەرکەوتی.

0: یەکە جار لەگەڵ بابمووان هات بووم. بابمووان خەریکی سەرقاڵی ماتۆر بوو، ماتۆرەکەیان چادەکرد. ئەمیش هەر ئاوە قولاپم هەڵدەدان ماسی بچووک بچووکم دەگردن، یعنی هەستێکی زۆر زۆر خۆشم هەبوو. ئەو ماسی بچووکانە بە کەڵکی من نەداهاتن، ماسی بچووکانم هەموو هەڵدانەوە ناو ئاوێ. سبحان الله، یعنی خوای گەورەکو هەدیەک بە منی بەخشی. ڕێک ماسیەکم لە دواوەی گیر نزیکەی 3 کیلۆ بوو، زۆر زۆر دڵم خۆش بوو کەوە یەکە ساتی ڕاوکردنی ماسی من بوو. لەو کاتەوە زۆر زۆر حەز و خولیام هەبوو بۆ پەیدا بوو بۆ ڕاوە ماسی.
1: کەزەیی بەرەو گەرم بوون دەڕوا، ئەو ماسی هەموو بەرەو زیەکەی دەڕوا، کە بەرەو زیەکەی ڕۆی هۆیەکەی سەرەکی شەبوت بزا ڕای ئەوان هیواکیان شوێنی ساردە لە شوێنی سارد گەرای دەرن.
0: ئەو هەست و چێژەی من لە ڕاوە قولاپدا خۆ دەبینێتەوانێ. لەبەرەوە ڕاوە قولاپ ڕاوێکی غەیب دادەنیشی بە ئیستراحەتی خۆت، ئەو کاتێک کە ماسیەکە بە قولاپەکەەوە دەبێ، یعنی وە دەزانی هەموو دنیای تۆیە، هەموو چێشە و مەشاکیلی دنیا لەبیر دەستوانێ، یعنی هەموو هەست و نەسی خۆت دەخێتە سەر ئەم ڕاوە و چێژێکی زۆر زۆر تایبەتی هەیە. ناتوانین ئەو چێژ و خۆشەی کە لەو بەحرە دەستمان دەکەوێ لە شوێنشکە دەستمان کەوێ. قولاپ دوو جۆرە، قولاپێک بە گۆش هەڵی دەدەی، قولاپێکیش بە سنارە، بەم سنارەی هەڵی دەدەی. لە بەهاران و پاییزاندا زیاتر خەڵک بە ڕاوی گۆشت دەکا، ڕاو ماسی دەکا، بەڵام لە هاویناندا ڕاوی گۆشت کەم دەبێت، توانە خەڵک بە ڕاوی سنارە ڕاوە ماسی دەکا.

من لە سعات پێنجەوە هاتووین بۆ ڕاوی ماسی بۆ ڕاوی پولەکە بە تایبەتی کە بەس ڕای پولەکە ئێستا هەیە. بۆ ەیە تا سعات چواری ئێوارێ یەک ماسی نەگرین، بەس ئومێدمە هەر هەیە بگرین، ئەوانێت سعاتێک کە تاخیر بین بگرین، ناومێد نابین لە گرتنی ماسی.

0: کەمبوونەوەی ماسی لە دەریاچەکەدا بە تایبەتی حکومەتی و شەبوت کەمبوونەوەی ئەو دوو ماسیەکە لە ڕاستیدا ئەو شەبوت و حکومەتی و زەردە ئەوانە ماسی ڕئیسین لەگەڵ بزێ ئەو چوار ماسیە بە تایبەتی زەردە و شەبوت و حکومەتیە کە ڕئیسین ئەوانە کە کەمبوونەوە چەند شتێکی ڕئیسی هەیە بەڕاستی یعنی چەند هۆکارێکی گرنگ هەیە هۆکاری ئەوەی کە ساڵان بڵین خەڵک تۆڕی کەم لایەدا بووە ئەو جار خەڵک ئەو تااقەت ئەو پارەی لەبەردەستدانە بۆ بچێت تۆڕی بکرێ و بە تۆڕی وردە بکرێ و لە زێ و ڕووبارەکان ڕاوم ماسی بکە
1: هۆکاری دووهەمی ڕاوچیەکانە تموعیان زۆرە بە قلەک و بە دەقل و بە سەد چلۆ و دووسەد چلۆی بە تەنەکی واز نایەنن لەو کاتەشدا ئەو ماسیە بە زێدا دەڕوا کارەبای کە لێدەن یان جاری تێدەکەن یان تێنتی لێدەن یان کەلفەی دەکەن هۆکاری سێهەمیش لە سەدا نەوەتی ئەو بەعرە پەنجەماسی تێناکرێ

ئەو کاتانێ کە ئەو نەورەسانەی لەو بەحرەدانا وەکو مەزدەڕێکی سەرەکی بۆ دۆزینەوەی ماسی شەبووتن کە ڕاوچەکان بەکاری دێن. ئەو کاتێک کە ئەو ماسیە شەبوتانە ڕاوی ماسی بچووکەکان دەکەن، ماسی بچووکانجی لە ترسان خۆ هەڵدەدەن کە خۆیان هەڵدا ئەو نەورەسانە ئەم ماسیانە دەبین نەوانێت کە ئەو ماسیەکانیان بیتن و ماسیەکان دەخۆن و ڕاوچەکانیش دەگەڕن بەدوای ئەو نەورەسانەدا. لە هەشت شوێنێک ئەو نەورەسانەی لێبێ ئەوە ڕاوچەکان دەچن لێوەکانە ڕاوی خۆیان دەکەن بە سنارەجا، هەیە دوو قڵ دەگرێ، هەیە سێ قڵ دەگرێ، سەروی پێنج کیلۆ شەش کیلۆی ئاوە ڕاوچەکان هەموو دەوری دەدەن و ڕاوی قڵاپی خوانی لێ دەکەن.

0: من گەورەترین ماسی 2019 بوو گرتم کە 26 کیلۆ بوو خوالت بە زیاد بێ ڕزقێکی جوان بوو
1: یەکەو ماسی کە گەورە بێت سلفەرێکی 26 کیلۆی گرت

0: Du salin të mam, be ser pe vazhua ashti e da dërbazve, ku Beslavu, Cevkeja, Devlet, Bahçeli, se ruke mehe pe des pe kru gesh, të dërjeksna jasa pe vazhue, u në hajji qaf hemil ser gjibgjikrën a briara pekekene, bo qek dana nishbu ku jasa be gjibgjikrën, dikele ve qëndi shiku, o gjelan, sozin xob gjihë inan, le, dëmave pe vazhue da, da khazien pekeke, Partiya demi Bahçeliji ne hatine cehinan. Roja eki tişirina eka maduzaru biz Türkçare Roja vekirna sala nüya yasa dalani bu parlamani Türkiye. Tüvizemi da hem içaf ser gotara parlamani bu. Le devlet Bahçeli ga veka diro ki havetu bala hemuyan bu defkha rakeşe. Tüve roja da ku PKK uspaye Türkiye müjiri pevçunan bine. Bahçeli, çu hemberi, hef seruku parlamentarin dem partiye u slav davan. Lui demijda, kesena zani ku ev gave de Bakuru Türkiye beref iro ve bine. Onaka pişti evi çoğabiye. Dumahan il pişti dahaziya devlet Bahçeli bu ocalan il ser dahaza seruki MHP şande emraliye ocalan hevdu ditinu. Dergeye emraliye lehember wana hat vekrim fermi. O çelanji pişti semahan bersiva Bahçeli'da u banga çek zanan ekir PKK'ji dıma ayarayda kongreye xo helvushandine pekinav çek zananji encant. Pişti dımahan le şkefta casene nezik il Süleymaniye be şeve ek istambuli grupeke PKK çekin xo şautandunu marasimek şlaye kanal hercive. Buan ku demi marasim preveçu. La ekin al hajda ata nişandan u biçave cihane. Şrahek edici ve. Türkiye gavin xo avana despekirin. Le penci ap lejne a parlament. Ersan pevajo a aştiye pekina. Lejne peşti heft mahan jdanu sandini raporta xo. Derbare pevajo balafkir. Le xalin raporti nahatine cibcikirin. Pişti salu niveki, je ewe rekefti. Parlamani Türkiye duam gava xo havet, kul dey ab. Yasa taybet, be xo helu şandunu çek danana PKK biye. İlgori yasa ejiş bu endamit PKK, bişe vegerin Bakuri Kurdistan'ı Türkiye petviye. Türkiye le çek danana xo helu şandına PKK, pişti razmet. Hatta roja evrukeji, yedi parlamani Türkiye verzi, sala yasa danani dest be kiriye u de yedi de gavin zahati trojen zahati da bil. Nihada sala yasa danane naf Türkiye'de dest be kiriye parlamane Türkiye'ye kombine ser o komare Türkiye jilveriye behsa destureji bevajo ejdiket emmebil.
1: Yeni bir dönemin müjdecisi olması.
2: Prosaka da tuaniye bebe temizdeyi konağı kinuye. Çün kader kirdini yasaka be 467 denk. Ama jibu bu ovi kawa eme da tuanin ki şakanyan çare sarp kayın. Eme pemanuaya danani desturi kinuye bu ovi ka bituanin desba konağı kinuye siyasi bkayın lavulata kaman. پارلمانتارانی بارز کاتێک ئێمە سەرکەوتین لە دانانی دەستوری نوێ دەتوانین ئەو پردە بڕوخێنین کە لە نێوان ملەت و دەسەڵاتدا دروست بووە و دەتوانین هەردوو لا بگەین بە یەکتر ئێمە دەتوانین دەستوریەک دروست بکەینەوە کە وا پێکەوە بژین لەسەر بنەمای یەکسانی کاتێک سەرکەوتین لەمەدا هەم دەتوانین یاسا سەروەر بکەین هەمیش دەتوانین زەمینەی دیموکراسیەت لە وڵاتەکەمان گەرەنتی بکەین بەو جۆرە دەگەین بە دیموکراسیەتێکی گەورەتر کاتێک سەرکەوتین دەتوانین دەستکەوتەکانمان بپارێزین و بۆ هەمیشە بیانهێڵینەوە دەتوانین دیموکراسیەتی فرەیی گەورەتر و بەهێزتر بکەین بەو جۆرەش دەتوانین دەسەڵاتی خەڵک بەهێزتر بکەین بەو جۆرە دەتوانین کۆمەڵگەکەمان بە شێوەیەک ڕێبخەینەوە کەوا لە مەترسیەکانی دەرەوە بیان پارێزین و سەپاندنی نێودەوڵەتی ڕەت بکەینەوە بەو جۆرە دەتوانین سیاسەت و کۆمەڵگە و خۆشگوزەرانی و پێشکەوتن بەهێزتر بکەین لە وڵاتەکەمان بەو جۆرە دەتوانین دەستوورێکی دیموکراتی دروست بکەینەوە دەتوانین دەنگی گەلەکەمان و ئەوانەی دەیانوێت گومانیان لە پرۆسەکەیە دەتوانین دڵیان بکەینەوە. نابێت کەس گومانی لە دیموکراسیەت هەبێ، چونکە دیموکراسیەت دژبە هیچ کەسێک نییە. هەموو بیرکردنەوەیەک بەهادارە، هەموو پێشنیازێک لای ئێمە گرنگە. ئێمە دەتوانین سوود لە هەموو پێشنیازێک و هەر ڕەخنەیەک بکەین. هەر بۆیە ئێستا کاتی ئەوەیە بزانین کە گەلەکەمان چەند پەرۆشی دەستوورێکی نوێیە. چوار مادەی یەکەمی دەستور وەکو دەزانن ئێمەڵوێستمان ڕوونە کە نابێت ئەو چوار مادەیە بگۆڕێت، بەڵام دەتوانین دەستورێکی دیموکراسی و مەدەنی بۆ هەمومان بنووسینە. ئەوەش پێویستی بە دڵسۆزی هەمومانە. گەلەکەمان پەرۆشوەکی گەورەی بۆ دەستور هەیە. ئەمەش ئیتر کاتی ئەوەیە بەرپرسیارەتی سەرشانمان وەربگرین و پێویستە هەموو پارتە سیاسەکان بۆ نووسینەوەی دەستورێکی نوێ هەنگاو بنێت. لەم ساڵەی نوێ یاسادانەدا دەرفەتێکی گەورەمان لەبەردەستایە بۆ ئەوەی بتوانین دەستورێکی نوێ بنووسینەوە و هەنگاو بنین. دەمەوێت بەم قسانەی کردم جارێکی دیکە سەرکەوتن بۆ پەرلەمانەکەمان دەخوازین کە لە ساڵی نوێ یاسادانەدا سەرکەوتوبن. سوپاسی هەموو پەرلەمانتاران دەکەم و هیوای داوا لە خوای گەورە دەکەم کەوا سەرکەوتن بە پەرلەمانتاران بدات بۆ کارەکانی ئەمساڵیان جارێکی دیکە. سڵاو و ڕێزم بۆ هەمووتان هەیە بە سەرکەوتووی بمێنەوە.
0: آخفتن یان پەیوا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و سەرۆکی ئاک پارتیە کو ناو پەرلەمانی تورکیادا ساڵە نوێ یاسادانانی دەست پێکرییە. چڤی وەرزیدا یەدی هێدیهێدی ئەو دێ دەست یاسادانانی کرد. بەحس چەند خاڵان کرد، هەلبەتە بەحسی پێڤاژۆیە کرییە، بەحس دەستوری تورکیا گۆڕینە دەستوری تورکیا کرییە. سەرۆککۆماری تورکیا چوو ئەو سڵاف لە ئەنجامن دەم پارتیە دگێت نافردا وەکی چاوە دو ساڵە پێش نوکە دەولەت باخچەلی دەست پێکری پاردا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان جی دیسان کرد. ئەف ساڵەیشدا هەمان سڵاف چوو چە دەف دەم پارتیە لوێری سڵاوی دتاوانە هەف سەرۆکی دوان لوێرینە سڵاف داوانە ژبەر کو ئەم ژبیر نەکەن پشکەکە سەرەکی دەم پارتیە ئەت پێڤاژۆیدا و ئەو نابرا هەم پارتیەدا سەڵاداریەن تورکیا و ئیمڕاڵیەژی ئەوانە شانت هەیە هاتن و چۆن دیکەت پەیامن هەردوو ئالیە دگەهین تەیەک و ئەتڤان دو ساڵادا ئەوانە هەرچی پەیامێکە بتوانایینە ژبلێژی دەوڵەت باخچەلیژی ئێکش پشکێن سەرەکیین پێڤاژۆی دەست پێکردنا پێڤاژۆیش خۆ لەسەر سڵاو و تەوقەدانە وی بیە وکی مگۆتی پێش دو ساڵاوێکی ئەفر وێری ئەوی دەست پێکرد نوکەدا یەدی ئەف پێڤاژۆە دەست پێکرد. سەرۆککۆماری تورکیا گروپ گروپ تەدەفوانە ئەو یە ناف فراکسیۆنی ناف پەرلەمانی تورکیا هەم دەم پارتی بی مەهەپە بی ئی پارتی بی ئەو چت سڵاوی دتە هەمیە ئەلوێری ناف پەرلەمانی تورکیادا و ژبیر دەکەم لەسەر وێ چەندە گوت کو سەرۆککۆماری تورکیا لەسەر پێڤاژۆی گۆڕینە دەستوری ئاخر بەحس لەوێ چەندەی کرد کو ڕژتن لەسەر مانا چار مادە خاڵێن دەستپێکیین دەستوری تورکیا. پێشتر گەلێک دانوستاندن لەسەر وان چار خاڵان هاتیە کردن گەلێک نەڕازی بین لەسەر هەبی لێ پشتی وێ جۆرێک جۆرە ڕێکەتن هەبی ئەتنابرا مەهەپێ ئاک پارتی و دەم پارتیش کو نەرینن وا هەف ئاوا بین وەکی ئێگمنیش بۆ کۆ ئەو مادە وەکی خۆ بمینن پشتی وێ دیگا بێنە ئاوێتن بۆ یاسا و ڕێساین مادی دی یەن گرێدای پێڤاژۆیەژی بەجا ئەت ڕۆژێ داهاتیدا دێدی چاو لەسەر پەرلەمانی تورکیان بۆ هەم یاسا پێڤاژۆیەژی گۆڕینە چەند یاسایین دێ نەکردن ناینەکردن ناو پەرلەمانیدا چاوی تورکیا و باکوری کوردستانیژی لەسەر لەسەر پەرلەمانی تورکیا بەت نوکەژی ناو دیمەنان دەرکەت ئەوژی کورتلموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا دی ئەوژ دەست بە ئاخرەتی پێشترژیدا دیسان اخفت بی پیام هبی اوجی هر اتناف پارلمان ترکیه دا و گروپ گروپ پیام متقدن البته دم سالانی یاسا زالانی دست بیت کت دم کو یاسا اخن روزا با پارلمانی یه دی او گروپ نابا فراکسیون نابا پارلمان ترکیه دا نقاشال سرت کن حتی دیگه نه نقاشه که بجنی یا گشتی رأیه که گشتی ها بدنا فرلمانی دا ویدمی او دنگ پرانیشی ویدمی او یا ساو رئیساتی نا پسند کرن پرلمانی ترکیه دا لی روژبا گرم یا سا دانان و پرلمانی ترکیه بیواجو دستوره شبیلیو بابتن ابولیجیه تای لی اوا نکه یعنی اتناف پرلمانی دا او جی مگود پرسا هره گرنگ یا پارلمان ترکیه بو سالانی یا سازانانی هلبت پیفاشو او ناف افلوکش دات ناف ویره دا که کمبین حتا انجام دان سر کمار ترکیه ویجی گوتارا سالان خوش بر که سالانه اوی گوتاریه هی گوتارا خواه پیشکش کر بحث جه پیفاشو آشتی کر بحث جه چند پرسه ناف خواه این ترکیه جوی این دبری جهانی جی کر بحث شوان چار خالن دستوری جی کر که نا اینه گهاری رجدن سروین اینه گهاری ت افریقا دا وکی مگوتی پشتی پنجیو یک روزان جو بهم ودانه آماده بودن رجب طیب اردوغان سرو کماره ترکیه و سرو که سرو که پارتن سیاسی ناف پارلمان ترکیه او جوین کمبین یا پارلمان ترکیه و دست به سالانی یاسا دانانی که پشتی چند دقیقه کنجی جو دست بکرنا سالانی یاسا دانانی اردوغان گوتارا خواه یا سالانه اویش پشکش کرد و پشتی بیشی یه دی ات ات شاف را کنن جی کو چند سروکن گروپ آنجی تو ایرد آج گوتارن خواب پشکش بکن یان پیام من خواب پشکش بکن خالا ناف و و جوینی دا هاتی بحث کردن بابت پیواجوی بی گوهری نادستور بی چند بابت اندی جی بین کو یه نگیری دای روژوا ترکیه و حتی یا ترکیه و باکوری کردستان چند بابت اندی یه نگیری دای روژوا گشتی جی بی بچه اوه ات سبارت جوینا پارلمان ترکیه و بجن سالا نویه یا سادانه اوه لایک دیدا فتی یلدز جگره سروکه مه بی بیش دست بکرنا سالا نویه یا سادانه

ثمانی سی و پێنج بۆ چل ساڵ بووە لە یانەکەی دووسەد و یەک گۆڵی کردووە شەست و سێ ئەسیستی کردوو وەڵڵاهی ئەمە هەر زۆر زۆرە بۆ سی و پێنج ساڵێ بەرەو سەرەوە هەر زۆر زۆرە کەواتە تۆ لەویا کارا بوویت کەس نکولی لە ناکات لەگەڵ هەڵبژار دەکات سی و نۆ گۆڵ و پێنج ئەسیستە هەبووە وەڵڵای یاریزانێکی وەکو لامین یامال ژێسا ناتوانێت لەگەڵ هەڵبژار دەکات لە ماوەی پێنج ساڵە ئاوا بە ئاسانی سی و نۆ گۆڵ و پێنج ئەسیست بکات پێنج ئەسیستەکە و کەمە خۆ هەر ئەسیستەر نیت بەڵام کاتێکە بە عام باسیەکەی هەر زۆر زۆرە لەگەڵ یانەکانی بەڵام بازانی لە دوای چل بەرەو دوایانی چلەوە چل و سێنێ چل و یەکە یعنی بڵێن ئەم لە ماوەی ئەو ساڵ و یەک ساڵە تۆ بەچی گەیشتوی لەگەڵ یانەکان تا چل و چوار گۆڵە کردووە شەش ئەسیستە هەبوو یعنی سێری کە لە دووسە و یەک بۆ چل و چوار ڕاستە ماوەکەی کەمترە بەڵام هێشتا لەگەڵ یانەکانیشتا تۆزێک باشی ئەتوانی یاریکەی لە بەرەوەی ماوەی یاریەکان و ئیستمراریەتیان زۆرە بەڵام سێری هەڵبژار دەکەوت لەو ماوەیە بە مۆندیالیشەوە هەشت گۆڵە کردووە لەگەڵ ئەسیستێکە سی و نۆ بە پێنج هەشت بە یەک هەرزو ئاسمانی فەرق لەبەرەوە تۆ ئاسە دابەزی بوو دەقبوڵی کە لەسەر کورسی یەدەکبی دەقبوڵی کە دوو گەنج بێتە شوێنەکە و یاریکە مێسی لە کۆتایی قسەکانی ئاڵێ تەواو هەستەکەم جەستەی من ناڕوە سی و نۆ ساڵە لە جەستەی من تەواوی تر بەکەڵک نایە لە یاری کۆتاییە بۆ یەوامالیاوە لەبەرەوەی هەستم بە جەستەی خۆم کرد کە ناتوانم تەواو لەوە زیاترم پێ ناکرێ و ماڵ ئاوەل من لە تڕۆپی تواناکان ماوازێنم ئێدە تۆش ئاوا بکە یعنی جیاوازی نێوان عقلێتی دوو یاریزان ئەلەوایە یاریزانێک کە کریستیانو ڕۆناڵدۆیە خۆی خۆڵەکە بەسەری خۆیان بۆی هەموو جیانچایی لەسەری بێت سپۆتلایتەکە چاو ڕێکێشانەکە سەرنجەکە بەوە ڕاکێش بەڵام مێسی بە هێواشی بە بەرنامەسازی کە فیدراسیۆنەکەی مەزبووتە ڕایانەرەکەی مەزبووتە هاوڕێکانی چواردەوری مەزبووتن خۆی مەزبووتە هەموو شتێکیان لە شوێنی خۆیانە سێری یاری داهاتوێر جەتین لەگە بێنین بزانە چ ماڵاوایەکی دێتن بەڵام ئەمەی پۆرتوگال هیچی بەسەر هیچەونی نە فیدراسیۆنەکە و فیدراسیۆنە بەقەی خۆ و ڕێزە لێگری یعنی بەڕاستی ئەوە شێ زۆرترین سوکایەتی پێکراوە بەڵام ئەوەکو لە راپۆرتەکە بینیتن بەڵام خۆشی کێشەکان دروستەکە نای لەگە تین هاگا بوو لە ڕیال مەدرید دوتێ پارە وتیان نییە ئاوت ڕۆشتی لە یوڤانتۆس هەر کێشە و هەبوو ڕۆشتی لە مانچێستەر یونایتد بە هەمان شێوە لەگەڵ تین هاگا کێشە دروست کرد لە هیچ و خۆڕا دوای ئەوە هاتووی لەگەڵ فێرناندۆ سانتۆسا بە هەمان شێوە کێشە دروست کردووە لەگەڵ ئەوە ئێستا لەگەڵ خیسۆسیشا دروستیەکەی کەواتە تۆ کەسێکی ئەتسەرەخۆری ڕایانەرەکانی وەکو پەندە کوردەکە ئاڵێ داری گەورە کێشەشی زۆر ئەمە ئەفسانەیەکی گەورەیە کێشەشی زۆر بەڵام مێسی ئەفسانەیەکی گەورەی کێشەی کەم هەر نیەتی هەر کێشەشی هەبێ ئاوا ناکات یعنی بۆ نمونە کێشەیەکی کریستیانۆ لەگەڵ تۆپەکە تەقی یەکسەر تیپەکە ئەوە هەڵوەشێتەوە یەکسەر بۆ سۆشەل میدیا بڵاوی کەرەوە جیان تێگێنێ بۆ واکەیت یعنی ئەمە کێشەی کریستیانۆ لەگەڵ پێگاتەکەیە ڕەنگە ئەم جارە نەتوانێت بگەڕێتەوە چونکە ئەم جارە شتەکە زۆر خراپتێک ترشاوە بەسەریەکە ڕەنگە نەتیجەی نەبێ ڕەنگە وازێنان ڕابگێنێ جا بیەنە بەرچاوی خۆت مێسی لە مۆنۆمنتاڵ ئاوای بۆ ئەکرێ ئەمیش ئابەم شێوازە واز بێنێ ئەم لە دەرگای پشتەوە بەتونی دەرگاکەیاتەوە بەیەکە مێسی لە دەرگای پێشەوە ئەڕوات و چەپڵە ڕێزانیەکەن ئەوە جیاوازی نێوان دوو ئەفسانێ کە مێژووی خۆیانیان بەم شێوازە نووسیەوەەوە ڕاستە تۆ مۆدیال لە نەبەردەوە بەڵام مۆدیال لە کارەکانی تۆ کەم ناکاتەوە لە گەوری تۆ کەم ناکاتەوە چ پێویستە کاشتێکی ئاوا بکەیت لە دوای مۆدیال وازە بێنایە بڕێتەوە هیچ یاریزانە لە 41 ساڵی ئەو شەڕە ناکە کە تۆ یکی باسەیت بڕۆ لە یانەکە و یاریکە و تەواو بەڵام ئەوە تا ئێستا ئەمەم شێوازە ڕوویت یاریزانەکان هەنی وەڵاهی ئەمڕۆ دیاس قسەکە کە ژۆ لە قسەکانی بێ بەزەی شێتەوە بە کریسیانۆ ئێمە هەر ئەوەی و ناگۆڕین و پۆرتوگال هەروە بۆ 20 ساڵەوە یعنی ئەم قسانە تۆ خۆ مەخەرنەوە مۆقیفێکەوە کاتنێکی تیپی دیکەی تیپەکە ئابە و شێوازە لەبارەی تۆ قسە بکە دەی وەڵاهی ڕۆمێرۆ ئەمڕۆ خەری بۆ گریا کە باسی مێسیە کرد یەک یاریزانی مێسی ئەگەر ڕقیشی لە مێسی بێ کە ڕقیشیان لێنی هەر ناوێرێت جورئەتی ئەوە ناکات هەر دەم کاتەوە یاریزانەکانی کە ئەو دیپاڵوانە ئەتوانم بڵێم لەوانە دەوپلی بشکێنن هەر ناتوانی قسە بکەی لەبەرەوەی ئەتاو کەسایەتێکی ئاوە دروست بوو با ئەو بڕوە بابەتێکی دیکەی زۆر گرنگە کە پەیوەندیدارە بە دیارەکانی نیشنز لیگەوە ئەوە فریاوی ماستی ناکەم بۆ مەسانی هاوکارمی بەجێ یڵم کە ئێوارە شەو کاژمێر هەشت و نیو لەگەڵتانابێ بابەتی ماستیتان بۆ باسەکات پەنگەکە چەند قورس بووە بەچی گەیشتووە چی بەسەر هاتووە خەریکە چی لێ ئەکەن سزاکانی کە بۆی دانراوە کە ڕۆژنامەنووسەکان خەریکە قبولی ناکەن خەریکە ماستی شێتەکەن و هەر لێشە قبول ناکەن وازیان لێنێنن ئەمە لێ گەڕێم بۆ مەسان بۆتان باسکە بەڵام منی ئیسا یاریەکانی ئەم شەوتان پێڵێم ئەم شەو نیشنز لیگ بەرداوە بێ سربیا کاژمێر 945 دەکە ئەڵمانیا یاری هەیە ئەمە دوا دەرفەتە بۆ ئەڵمانیا ئەڵمانیا دۆڕانێک و یەکسانبوونێکی لەگەڵ کلۆپا ئەمە پێگاتەی لەم دوو یاریە بە پێگاتە یاری کرد ئەم دوو یاری داهاتووشی کە سربێ و یۆنانێکی تیا لە ساحی یۆنانە بە پێگاتێکی دیکەوە یاریەکە لەبەرەوە بێ زۆر وریابێ ئەم شەو سربیا خەڵە ستراتیژیەکە لە سربیا نەباتەوە کلۆپەکەوێتە بەردەم لێشاوی هێرشی میدیای وێرانی ئەکەن جارێک خۆیان ئەم
جماعتە دەرچوون ئەم ڕاستڕەوەتون ڕەوانەکە پیان ئەڵن نازیە تازەکان ئەمانە دەرچوون لەوێت ڕخنێکی زۆر لە ئەڵمانیا گەتووەڵانەوەکەی پێگاتی ئەڵمانیا بێ زەحمەت هەر هەڵی وەشێننەوە ئەمە ئەڵمانیا نییە ئێمە ئەمانەی ئەڵمانی بێ ئەوی ژێم ڕۆژوای بیاتۆڵە تااقەتی ئەم قسە بێبەهایانم نییە وازمان لێبێنن با ئیشی خۆمان بکەین لەبەرەوە ئەم شەو لەگە سەربیا لە دوولەوە لە ڕووی سیاسیەکەیەوە لە ڕۆوەرچەکەیەوە گوشاریان لەسەرە و سەربیا فرسەتیشە سەربیا ئێستا وەکو جاران بەهێزنیە ئەم شەو پێویستەکە ئەڵمانیا لە سەربیا بەرێتەوە نەیبەیتەوە کەوتە بەردەم گێژاوێکی زۆر زۆر ناخۆشەوە کە لێی دەرناچی لە دوای ئەوەشمان بیر نەچێت کە ئەم پێگاتەی ئەم شەو 22 دیکەن با بزانێم گەنجانەی ئێستا چیەکەن یارێکی دیکەی هۆڵەندا و یۆنانە و بەقوەتە یۆنان شەش خاڵی یەکەمی کۆمەڵەکەتی هۆڵەندا چواری بیگرێتەوە ئەمە شەڕی یەکەم دووەمەکەنەوە یاری زۆر بێزەبێ پۆرتوگالی کریستیانۆی تۆراو ئەم ڕۆیاری هەیە لەگەڵ دانیمارکە هەر کاژمێر 945 دقیقە با بزانین بەبێ کریستیانۆ یارەکانی پێشوش بەبێ کریستیانۆ بردیانەوە یاری پێشوو بەڵام ئەم شەو بزانین یاریزانەکان پێیان خۆشە کریستیانۆی لێ یا پێی نیە کاریگەری هەبوو لە سەریانێنی بۆ ئەم شەو یارییان هەیە لە کۆپناگن لەگەڵ دانیمارکە دوای ئەوە نەرویز یارییان هەیە لەگەڵ وێلزە نەرویزیش هەر هەوڵە لە ناو کۆمەڵەکەی خۆی بگەڕێتەوە ئەگەر کاتم نەماوە لی گەڕێگر کاتم مای کۆمەڵەکانیشم باسەکرد بەس لەبەرەوەی کاتم نەماوە با کاتی هاوڕەکانم نەخۆم تاوکەتان بینمەوە بیرتان نەچێ شەو مەستانی ئەوکارم باسی دۆسەی مانچەستەر سیتیتان بە وردی بۆ ئەوکە لەگەڵ یابن چوو کەشتی زۆر گەورە لە بابەتی مانچەستەر سیتی ڕوویاوە تەنانەت ئەو هاکەرەی داتاکانی دزیوە خەریکە ناوی ئینفانتینۆ ژەخاتە ناو کێشەکە و خەریکە وەکو پولێک هەموو پولەکانی ناو فیفا و ناو تۆپی پێبێ کۆڕ ڕوخێنێ تاوە کۆتان بینمەوە کاتی خۆش

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هەمووان بەدوای ڕاستیدا دەگەڕێن.
1: هەواڵی ڕاست و زانیاری دروست ئێمەی کردوەتە جێی متمانی وەرگرانی هەواڵ.
2: تۆ کە شایانی ڕاستیت کەناڵ هەشتت بەسە.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

0: وەکو ئاماژەم فێکرد بەدەر لەو خەباتە مەزن و گەورەیی کە هونەرمەند حەمە جەزا کردوویەتی لە پاڵ ئەوەدا هونەرێکی بەرز و باڵای جێشتووە کە تاوەکو ئێستاش لە بیری بەشێکی زۆر لە نەوەی ئێستا و ڕابردوشدا ماونەتەوە و جارێکی دیکە گوێ لە بەرهەمەکانی ئەگیرێتەوە و سرودا نیشتیمانیەکانی ئێستاش لە بەشێک لە قوتابخانەکاندا لە بۆنە و ئاهەنگە نیشتیمانیەکاندا جارێکی دیکە گوێیان لە ئەگیرێتەوە. بەڵە دیارە ئەمڕۆ لە ماڵی هونەرمەند حەمە جەزا خۆی یادی 16 ساڵەی کۆچی دوایی ئەم هونەرمەندە مەزنە دەکرێتەوە. هەروەکو ئاماژەم پێکرد بەشێکی زۆر لە خزمان و دۆستان و خێزانەکەی و هاوڕێیانی و هەروەها بەشێکی زۆر لە ڕۆشنبیران و سیاسیەکان و هونەرمەندان لێرە ئامادەییان هەیە لەگەڵ خێزانی هونەرمەند حەمە جەزادا کۆبوونەتەوە و سەردەمی ڕابردوویان بیرەکەوێتەوە کە ساڵانێکی زۆر هاوڕێیەتی و ئاشنایەتێکی بەردەوامی لەگەڵ ئەم هونەرمەندە مەزنەوە ئەم شۆڕشگێڕە بەتوانایی کووردا هەبووە و ئەمڕۆ لێرە کۆمەڵێک چالاکی بەڕێوە ئەچێەوە. دیارە هەروەکو ساڵانی ڕابردوو ئەم ساڵیادەکان نەکردوتەوە، جیاواستر لە ساڵانی ڕابردوو کە لەگەڵ خزمان و دەستەکانیان ئەچوونە سەر بابڵین گۆڕی ئەم کەسایەتیە بەناوبانگەی کردووە بەو شێوازە یادیانە کردەوە. ئەم ساڵ بڕیاریان یاوە لە نێو ماڵەکەی خۆیانە پێشوازی لە تەواوی خزمان و دۆستان و کەسوکاری ئەم هونەرمەندە مەزنەی کوردکەن. دیارە لە نێو ماڵەکەی خۆیان ژوورێکی تایبەت هەیە کە تایبەت کراوە بە تەواوی کەرستە و پێداویستیەکانی ڕۆژانەی ئەو هونەرمەندە بتوانایە کە هەر لە پاکەتی جگەرەکەیەوە بیگرە لە بابڵین نووسراوەکانیەوە بیگرە لە وێنەکانی لەگەڵ خزم و کەسەکانی و تەواوی ئەو کەسانی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان هەسوکەوتی لەگەڵاکردن و تا تەواوی جلوبەرگ و کەرستە و پێداویستیەکانی خۆشی هەر پارێزراون و دەیانەوێت ئێرە لە داهاتوودا بکەنە مۆزەخانەیەک. اینجا من دەربارەی بیرەوەریەکانی و تەواوی ئەو پلانانەی کە هەیە بۆەوەی کە لە داهاتوودا ئێرە بکرێتە مۆزەخانەیەکی تایبەت بەو شۆڕشگێڕەی کورد، بەو هونەرمەندە مەزنەی کورد، من دەمەوێت گفتوگۆ لەگەڵ کوڕی بەڕێزیانە بکەم کە هونەر حەمە جەزایە و هونەرمەندێکی بەناوبانگی کورد و ئەویش لەسەر هەمان ڕێچکەی باوکی بەردەوام بووە چەندین بەرهەمی جوانی بڵاو کردوتەوە. ئەمڕۆ دەربارەی ئەو بابەتە قسە لەگەڵ هونەرمەند هونەر حەمە جەزایە ئەکەم کە هەرچەندە زۆر زۆر سەرقاڵ بوو بەڕاستی، بەڵام زۆر سپاس یەکەم بۆی کە کاتی بەیەمە بەخشی و هەندێک گفتوگۆی تایبەتی دەربارەی یادی باوکی بەڕێزیان بکەم. کاک هونەر سڵاوت لێ بێ و ئەم کاتت باش. بەڕاستی زۆر داوای لێبوردنت لێ یەکەم لەناو ئەو قەرەباڵقێ زۆرە ئەو هەموو میوانە خۆشەویستە جێشتو و چاوپێکەوتن لەگەڵ کەناڵ هەشتا ئەکەیت. بەڕاستی زۆر زۆر خۆم ئاماداکەم بۆ ئەم جۆرە پرۆگرامانە لەبەرەوەی زۆر بە حەزەڕەوە پرسیارەکەم لە بەڕێستان لەبەرەوەی یادی کۆچی باوکی بەڕێستانە. زۆر داوای لێبوردنەکەم ئەگەر پرسیارێک کەم شتێک بڵێم کە یادگارێکی ناخۆشت بیر بخاتەوە یان هەر بابەتێکی دیکە بەر لە دەستپێک و هەموو شتێک ئەمەوێت باسێکی ئەم ماڵە جوانەمان بۆ بکەیت کە ماڵی باوکی بەڕێستانە. پلانتان هەیە لە داهاتوو چی لێرە بکەن و ئەمڕۆ ئەم یادەتان لە نێو ماڵەکەی خۆتان کردەوە؟
1: بێژم شتێک بە خێراتنتان دەکەم، خێر بێن ئازێتان کێشا. بەڕاستی ئەمە وەوتام لە وتارەکە شاکە قسەم کرد باسی وم کرد کە ئێرە جێگای نەوەکانی حاجی علی بەگا پێش ئەوەی ئێمە لە دنیا بێتن دنیاوە و ئەو شوێنە بوو و یادواری حەمە جەزای لێ بووە. لەبەرەوە شەر حەزمان کرد میوانەکانی ئەم ساڵمان بێننە ئێرە بۆ ماڵی باپیرم و باوکم و ئێمەش ئێرە ئەو ئازیزانەی کە چەند ساڵان ئێرەیان نەدیوە کاتی زکاتی کە باوکم لە ژیانە بوو چاویان بەرایی نادڵیان ناهات بێن بە خۆشحاڵی و ئێستا چەنەها هاوڕێی کۆنی باوکم لێرە ئامادەون و بەو دڵ و خۆشە و هەستەکەم حەمە جەزا بە خێراتنیانەکە و حەمە جەزا لە شوێنەکە ئامادەیە لە ماڵەکەیە. ئێمەش بە باشمان زانی ئەم شوێنە هەتاکو دایکم لە ژیانە بێ هیچ ناڵین بەس دوایە و ئینشەڵا بتوانین بە شێوەیەکی جوانی هونەریانە بکەین بە ماڵێک بۆ هونەری حەمە جەزا.
0: باشە ئیشەڵا دایکتان هەر تەمەند درێژ بێ و بمێنێ بۆتان. لە قاتی سەرەوە پێشووتر من ژوورەکەی باوکی بەڕێستانم بینی، بەڵام پێم خۆش

0: پیغمبری نزیکا و هست به ئازارێکا و لە ئازارەکەی بڕەوێتەوە لە خەمی بڕەوێتەوە
1: پلانێکە بوو کارڕێک خراوی حەمە جەزادا بمەزرێنن ئەو پلانە بەکوێ گەیشت
0: هەر بەردەوامین ئینشاءاللە لە ئایندەیەکی نزیکە کار لەسەرەواکەین تۆ خۆ دەزانی ڕۆژ بە ڕۆژی تازەتر یەتە پێشەوە هەتا شتێک خلەکەی شتێکی تر یەتە پێشەوە
1: اینجا حەزەکەین
0: بەڕاستی زۆر زەحمەتە اینجا لەبەرەوە هەوڵماندا و هەر لە کۆکردنەوەی شتەکانیان ئێستا خۆشبەختانە بەرهەمەکانیمان هەمووی کۆکردوێتەوە هەمووی لای خۆمان لەژێر کافی خۆمانە کەسی تر ناتوانێت بەکاری بێنێت ئەوە جێ شانازیە و هەموو شتە کۆنەکانیش شتی زۆری هەیە کە بڵاو نەکبووتەوە یان بە شێوەیەکی ئەتوانێت بێ دەستکاری کرێ پاکرێتەوە ئینشاءاللە لە ئایندەیەکی
1: نزیکا لە گۆرانیەکانیەتی وتوێتی و تا ئێستا بڵاو نەکراوەتەوە
0: ئەو گۆرانیانە لەوانەیە وترابێ بە شێوەیەک تر وتراوە هەم ئەمش بە شێوەی تر شێوازێک تر وتوێتیەوە دەستکاریشی بچووشی ئەوێ و چاشیەکەی نیشە
1: چەند بەرهەمە ئەو بەرهەمانی
0: بە خواستێ چوار بەرهەمی هیوای هەیە
1: نیشتیمانین یان خۆشەویستیە
0: تێکەڵاون
1: ئێمەش پێمان خۆشە بەو نزیکانە بتوانین جارێکی دیکە گوێمان
0: ئەوەی بە منیش بکرێت من حەزم کرۆ زیاتر خۆم بەش بە حاڵی خۆم هۆنراوەکانی بکەم بە سرود بە گۆرانی و جوانترین شتیش ئەم بەیانییە کە پێشەوەی چاوم کردەوە نامەیشیان بۆ ناردم لای تەلەفۆنەکەمەوە کردمەوە کۆمەڵێک منداڵی چاوگەشتی جوانی پۆلی سەرەتاییین لە قوتابخانەیەکە کۆبوونەتەوە سرودەکەی بۆیە پێشمەرگەم خۆشەوێ بۆ ئازادی گەل ناستەوێ بە کۆمەڵ دەیڵێن خۆشحاڵم بەوەی کە حەمە جەزا شعرەکەی نووسیوە و بەندەش ئاوازی بۆ داناوتوومە ئەوە گەورەترین خەرمانە بۆ من گەورەترین سەربەرزی و سەرفرازی و سەرمایە بۆ من کە هەم بۆ باوکم کە هۆنراوەکەی نووسیوە هەم بۆ خۆم بۆ ئەوەی نەوەیشی پشکۆلەی جوان پروردەکەم بە سرودێک بۆ پێشمەرگەی خۆشەویست
1: هەرچەندە ئەمڕۆ یادی کۆچی دوایی باوکت بووە دڵنیام لەوەی کە ئازارێکی هەیە کە تەنها باوکو کوڕ هەست بەواکەن بەڵام ئەوەی کە ئەم بەیانی ئەو بابەتە توی دڵخۆش کردووە منیشی زۆر دڵخۆش کردووە پێم خۆشە باسی یەکێک لە بەرهەمە تایبەتەکانت بکەم و کاردانەوەی باوکتم پێ بڵێ دەربارەی و بەرهەمە ئەوینی بێکۆتا کە من بەڕاستی جیلی ئەو بەرهەمە نیم لەبەری زۆر مناڵ بووم کە ئەو بەرهەمەت بڵاو کردەوە بەڵام ئێستاش لە مۆبایلەکە ماخەزنە هەر جارێکیش کە مۆبایلەکان مەگۆڕم یەکسەر ئەو گۆرانیە داونلۆد دەکەم و زۆر زۆر حەزم لێیەتی ئەو کاردانەوەی چی بوو بۆ ئەو بەرهەمە جوانە کە لەو سەردەمایا بەو با بڵین ئاستە هونەریە بەرزە جوانە بڵاوت کردەوە چی ئەوە دەربارەی و بەرهەم
0: بەڕاستی ئەوینی بێکۆتا چەند جارێکیش باسمان کردووە ئەوە زۆر تایبەتە لە لام چکە لە خۆشەویستیشی ڕاستەقینەوە وتراوە و دروست بووە هەم هۆنراوەی خۆمە هەم ئاوازی خۆمە خۆشبەختانە کە پیاوێکی جوانم نووسی ناسی ئەوەش کاکە کامەران ئیبراهیمە کە پیاوێکی هونەرمەندی جوانی بەرزە کە پاڵپشتم بۆ لە هەموو کارە هونەرییەکانمە لە دانیمارک بێکەوە بینوتی هونەر ئەگەر ئەم کاراتەوێ بکەیت من کلیپی بۆ بکەم ئەوێ بە قسەم بکەیت و ڕێگا بێم کلیپە بکەین ئەم کلیپەمان کرد و بووە هۆی ئەوەی کە جوانتری حەز ناکەم خۆم بێڵێم بەڵام کای بیستمەوە زۆر خەڵک زۆر پێیت بەدڵی بۆ زۆر پێشی جوان بووە کە باوکم جوی لێگرت دوو سێ بەرهەمی تریشم کرده بوو ئەو ئەویست بەرهەمێکی تریان بکەم بە کلیپ دواییتم بۆ وتی ڕۆڵە ئەمەیان بڵێ دەنگی لێریال زۆر لە منە چێ وتم مادەم دەنگم لە تۆ چێ نایڵێم چی بۆ پێو ناخۆشە وتم نە یەک حەمە جەزا هەیە مادەم لە مەیانە دەنگم لە تۆ ناچێ ئەمەیانە کەم ئەمەم پێ جوانە کە جۆی لێگر وتی زۆر ڕاستە ئەمەیان زۆر تایبەتە بیکە کە کلیپەکەمان تەواو بوو هێنامانەوە بە خۆشبەختانەوە باوکم لەگەڵمە ئەتوانم بڵێم کەناڵ بە کەناڵی کەناڵەکانی کوردستان ئەوانەی ئێرە و ئەوانەی هەولێریش کە چوین بە دیاری بۆ هەمویانم برد لەگەڵ باوکم بڕواگە بۆ بەرهەمی خۆی بۆیە بڕوا ناکەم شوایە یان هەر بە دیاری بۆی ئەناردن بەڵام لەمەر خاتری ئەوەی کە خۆ زۆر خۆشە نەوەیەشی خۆت بە ڕێچکەی خۆت ببینیتەوە هەستم کرد لەویا دا باوکم زۆر دڵخۆشە سەربەرزە بە من ئەوە جێی فەخر و شانازیە
1: پارەی خانوویەکت لەو ڤیدیۆ کلیپە یاسەرف کردووە وایە بەس ئێستا پێم وابێ ئەو ڤیدیۆ کلیپە زیاتر لە دە خانوو بۆتەوە هێنێ ئەوەندە تایبەتە لە نێو خەڵکە
0: پارە هیچ نییە ماڵی دنیا هیچ نییە سەروەری و جوانی بە ئەدەبی و بە ئامەشی جوانە
1: هەرەوەی کە ئەو هەموو خەڵکە لەبەر ڕێز و خۆشەویستی باوکت لێرە کۆبوونەتەوە ئەمڕۆ پێم وابێت شانازیەکی زۆر گەورەیە بۆ ئێوە
0: چاو دەستی یەک بە یەکی ئەو کەسانە ماجەکەم هەموو کەس هەموو تاکیشی کورد چکە هەموو ساڵێک و لەوەتەی باوکم ڕۆشتووە کەسێک نەبووە کە پێی ناخۆش نەبوو بێت بە ڕۆشنەی باوکم بووە ئەوە گەورەی و سەروەریە بۆ ئێمە من چاوی یەک بەیشی تاشی هەموو کوردماچەکەم و ئەزانم کە دڵیان نەسووتێ بۆ حەمە جەزاکەی خۆتان بەڵام حەمە جەزاکە هەر حەمە جەزاکەی خۆیان هەرماوە هەر ئەژی چونکە بەو جیلە تازەی کە گەورە ئەبن خۆشحاڵەوەم کایان بینم کاڵێ تۆمان زۆر خۆشەوێ کە بۆنی باوکتی لێیە
1: زۆر باشه دستکانت خوش به زور سپاس بو برزت من دو من کردید
0: زور بخیر بین سچاو سپاس بو ایو سپاس بو کنالکتان من دو بون
1: زور سپاس بو برزت تای ام پروگرام تایبتی کلتورم پیشکش کردن خواتان نگلد.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دەمانی داوای چاکردنی شقامەکانیانەکەن. ئەوان ئەڵێن کە بەڵێنیان پێدراوە گەڕەکەەکەیان بۆ چیمە تۆ بکرێت. ئیتر لە ڕابردووە کاتێک ئەو کۆمپانیایە هاتووەتە گەڕەکەەکەیان هەستاوە چی کردووە لە ماوەی یەک دانە هەفتەیە هەموو گەڕەکەەکەی بۆ تێکداون یەک دنیا بۆری ئەوەم شتانی شکانەوەی تر بە هەفتەیەکی پێچووەتە چاکیان کردووەتەوە و کۆمەڵە کوردەکاری تر هەتاوەکو کاتێک لە سووریان ڕشتووەتە سەر شەقامەکان و ئامادەیان کردووە بە کۆنکریتکردن. لە دوای ئەوە کۆمپانەکە خۆی کۆکردووەتەوە و ڕۆشتووە تەنانەت هەتاوەکو ئێستا بەشێک لە بار هەڵگرەکان و بەشێک لە شۆفلوشتەکان لەنێو گەڕەکەەکانەمان وەڵام کۆمپانەکە خۆی دیار نیە. سەری دیمەنەکان بکەن ئەوە گڵەسوورە. ئێ گڵەسوور بەڕاستی یانی نازانم شەقامەکەت هەر شتێک بێ لە گڵەسوور باشترە. خەڵکەکە شەڵێن هاتووە هەفتەیە گەڕەکەەکە یەمەی تێکداوە ئێستا بە گڵەسوورەوە بۆی جێهێشتوونەمە دوو ڕۆژی کە باران بارە قڕۆکە بکەین بەسەرمانە. هەرواز لە باران بێنە سەری دیمەنەکان کەن کاتی ئۆتۆمبیل بەم ناوە یاڕوە کە گڵەسوورەکە چۆن بە ئاسمانە بەرزێت یعنی بەرزە بێتەوە دۆخەکەی هێندەی تر خراپ کردوون. دانیشتوانی گەڕەکەەکە خۆیان کۆ کردووەتەوە ڕۆشتوون بۆ لای کۆمپانیاکەوە پێیانتووە بۆچی دەستناکەی بەکارکردن ئێوە هاتوونم گڵەسوورەتان ڕشتووە و ئێمەتان جێشتووە بۆچی ئەوتە یعنی ئەوە ئەهمالتان کردین کۆمپانیاکاڵە وڵای من پارەمان بۆ خەرج ناکرێت کە پارشمان بۆ خەرج ناکرێت ئیشەکەتان بۆ تاو ناکەین. ئێ دانیشتوانی گەڕەکەی کانسپیکە شەڵێن کاکا تەواوی مەکەن بۆمان بهێننەوە بارودۆخی پێش و ترێ خۆی ئێوە ئەم گڵەسوورەتان ڕشتووە یعنی تەپتۆزەکەیتان بینی وەکو پێم وچێن دوو ڕۆژیکە وەرزی بارانبارین کە دەست پێ بکە ئەمڕۆ ماشەڵا بارانێکی چاکیش باری یعنی بەڕاستی پێم بڵێن ئەم گەڕەکە چی لێت ئەم گڵەسوورە چی لێت خەڵکە کاڵن کاکا هەر وەرن چاو ڕێژێکمان بۆ بکەن کاکا هەر شتێکمان بۆ بکەن لەم کوڕاوە ڕزگارمان بکەن. ئەوان ئەڵێن بەهۆی ئەو گڵەسوورەوە ئۆتۆمبیل ناتوانێت بەسەر شەقامەکانە بڕوە لە هەورازەکانە سەر ناکەوێت لە لێژیەکانە گرفتی بۆ دروستە بێت چۆن ئۆتۆمبیلێک بەبێە بڕۆ هەر لەسەر سێوچواریش بڕوات تەپوتۆزێک و فەیزانێک دروستەکە لە ناوچەکەیە هەر یعنی لەوێنەی نیە لە دیمەنەکانی شایەک دوودانەی بینیتان ئەڵێن خەڵکە کاڵن ئەم گڵەسوورەمان بۆ چاکەن واز لە قیرتاوکردن واز لە کۆنکریتکردن بێنن دوو ڕۆژیکە کە باران ببارێت و قوڕاوی ڕاستەقینە دروست بێ منداڵەکانمان چۆن سێری دیمەنەکان بکەن چۆن بنێری نەخوێندەرگە ئە مناڵانەمان یعنی دەڵێن بەڕاستی گرفتی بۆ دروستکردن ڕووی دەمیان هەم لە کۆمپانیاکەیە هەم لەلایەنی پەیوەندیدارە بۆی پارە بۆ کۆمپانیاکە خەرج بکات و بچن بۆ چاکردنەوەی گەڕەکەەکە و یعنی تەقریبان زۆریشی نەماوە زۆرینەی وردەکارەکان کراوە تەنیا کۆنکریتکردنەکەی ماوە یان ئەوەیان بۆ تەواو بکەن یان هیچ نەبێت چاوڕە ژێشتێکیان بۆ بکەن لەو گڵەسوورە ڕزگاریان بکەن. هاو نیشتیمانیان خۆیان گلەی یەکەن فەرمووند باگیۆمان لێیان بێت
1: گڵەسووریان بۆی ناین دەبریت تێکەڵە بەگلەسوورەکەت قبولمانە ئەوە تەکو وێرانیان کردو هیچێ نایە بەلایە چوار ڕۆژیکە باران ببارێ ئێمە بێ ڕاکە چۆلیکەین کاکە ئەگەر ناژێن بەیانی خەڵکەت کۆبێتەوە مزارەکەن لەمانە سەر ئاژاوانێن و ئێمە ئاژاوە نانێنەوە منەوە ناژاوە ئێمانێنەوە ئەمە وازن ئێمەیتین ئەگەر ئاوەکەن ئێمە فەرم و بەیانی ئەو خەڵا کۆبێتەوە بێتە سەر کابرای مقاور کابرای مقاابور کاکە پارە نایەوەێ ئەمە ڕوو لە شوەکەین وڵی نازانم بە قورعانیانی ڕووناکیمان نەماوە بەدەدا ئامانەوە
2: ئێمە گەڕەکەمان گەڕی کانیسپیکەیە ئەوە تقریبان مانیە کە ئەو برادری کۆمپانیانە هاتوون ئەمایان تێگاوم کۆڵانشانە نانەوە بەلایە کە پرسیاریان یەکەین بۆ نانەوە کا کاڵی حکومت پارەی نایێتێ جامەژەوە لە حکومت دەکەین دایکمان بکاتەوە ئەمی شەمان بۆ تەواو کە و نەزاتمان بالام گوڵ خۆڵە تا زستان ناتوو کە زستان هات کەس ناتوانێت تای دەچێ سارە شێری دەرناچێت لەسا بڕۆ علیەوە تەسویری کە و خاڵی خوارەوە سارە لەوە بێتە سەرەوە زستان ناتوانێت بێت سەرەوە
3: چوار ڕۆژی کە باران ببارێ ژیان و ئیسراحەتی تیا نیە بە یەک هەفتەیەک هاتن وان لێکر وتمان لەوە ناچێت هەفتەی تری پێ بچێ کە قیرتاوەکەمان بۆ بکەن ئایا کۆنکرێت بێ قیرتاو بێ هەرچیەک بێ مهمێ جادە کۆڵانەکانمان بۆ پاکرێتەوە هەرچی بۆری ماڵا نێشکە هەمووی چاکیان کردەوانێ دوای ئەوە ئیتر کە ڕۆیشتن وازیان لێهێنا تەنکەریان لە کۆڵانێک بەجێش هەشتیان شۆفڵیان ئێستا شۆفڵەکان لە کۆڵانەکان ماونێتەوە ئەوە تا ئەلێویان ناو نیشانە بڕیار بوو کۆنکرێتیکەن شیشی بۆ بێنن نازم سەبەی بۆ بکەن وتی قادرمەتان بۆ بکەین هەچێک لە توانامانابێ بۆ تانەکەین بەس ئایا بۆچی وازیان لێ هێنا هۆکارەکەی چی ئەڵێ حکوت پارەمان بۆ سەرف ناکەن ئێمەش کە ئەڵێ پارەمان بۆ سەرف ناکەن ئێمەش ناکەین ئەیکە نەیانەکرد بۆ ئامان لێکرد لافاو قڕاوە ڕۆچوار ڕۆژی کە تەلەبەر مەکتەبی هەیە وەڵڵا تۆزێ ئاو بڕژێ چووکە گڵەسووریشیان تێکرد چەوەشین کەش بووایە بە هەر حاڵ بەڵام وڵای ئەو قوڕە سوورە ژیان و ئیسراحەتی لەگە ڕەکەڵ گرتووە بڕۆ هەست کۆڵانێگەچی سەریکی کۆمەڵی گڵیان لێ هەڵاوە تەوانی بە جیان هێشت.
0: هەر لسنوري

0: سلێمانیە مێنینەوە گوندی دەربەڕووڵە لە سلێمانیە لە ساڵی 2013ەوە دانیشتوانیە گوندە چاوەڕی چیەکەن چاوەڕێوەن کە ڕێگاکەیان بۆ قوتابچاو بکرێت ئەوان خۆیان ئەڵێن چەند جارێک تەندەری بۆ دەرچووە چەند جارێک بێمە و تراوەکەی تر ڕێگەی گوندەکەتان جێبەجێ کرێت قیرتاوە کرێت بۆتان چاکە کرێت بەڵام هەتاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکراوە ئەوان پەیوەندیان بە نامەکانی هەشتەوە کرد داوایان کرد لێرەوە دەنگیان بگاتە لایەنی پەیوەندیدار یعنی دانیشتوانی گوندەکە ئەڵێن بەهۆی خراپی ڕێگەوبانەکەوە نیوەی دانیشتوانی گوندەکە گوندەکەیان چۆڵ کردووە ئەڵێن یعنی نە ئۆتۆمبیل بەرگێگرێت نە دڵ و دەروون بەرگێگرێت کاکە نە چاو بەرگێ ئەو دیمە ناکرێت ئەوان دەڵێن کە ژمارەیەک خانووی زۆرین ژمارەیەک خێزانی زۆرین لێرە دانیشتوین بەڵام بەهۆی خراپی ئەم ڕێگەوبانەوە خەڵک بە ناچاری گوندەکەی بەجێ هێشتووی تر گوندەکە خەریکە بەرەو با بڵێین چۆڵبوون ئەچێت ئەڵێن تەنیا بە چاککردنی ئەو شەقامە گوندەکەمان جارێکی تر پڕاوپڕا بێتەوە سەیری دیمەنەکان بکەن درێژی ڕێگەی گوندەکەیان بە نزیکەی 3 کیلۆمەترێک 3 کیلۆمەتر و شتێکە داواکەن کە بۆیان قیرچاو بکرێت وا لە دیمەنەکانیشا بیبینین یعنی بەڕاستی ڕێگەیەکی دوورودرێژە بۆ ئۆتۆمبیل 3 کیلۆمەتر ڕەنگە بەراورد بە هەنێک ڕێگەی تر بۆ قیرچاوکردن و شت ڕێژەیەکی کەم بێ بەڵام بۆ ئۆتۆمبیلێکە هەموو ڕۆژێک بەویایە بڕوا یەک دنیا گرفت دروسەکە خەڵکە کاڵن نە ئۆتۆمبیل بەرگاگرێ نە خۆمان بەرگەمان ماوە داوە لە لایەنی پەیوەندیدارەکەین بێن ڕێگاکەمان بۆ چاک بکەن لە 2013ەوە زارجا تێندەری بۆ دەرچووە هەتاوەکو ئێستا بۆمان قیرچاو نەکراوە دەبم ئاخر ئۆخریە بۆمان قیرچاو بکەن بۆی جارێکی تر گوندەکەمان ئاوەدان ببێتەوە لەگەڵیدا ئەوان قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە ئەڵێن چەند جارێک ڕۆشتوونێتە لای لایەنی پەیوەندیدار بۆی کێشەکەمان بۆ چاککەنەوە بەڵام هەتاوەکو ئێستا ئێمە پشتگوێ ئەخرین و تەنانەت گلەییەوەیان هەیە لە بەشێک لە ناوچەکانی تر لە بەشێک لە گوندەکانی ترە گرفتی ڕێگەوبانەکانیان بۆ چاکراوە هەرچەندە دانیشتوانی گوندەکان کەمتر بوون هەرچەندە ڕێگاکەیان درێژتر بووە بەڵام ئێمە تاوەکو ئێستا لە 2013ەوە بۆ ئێستا چنێکە 13 ساڵ 14 ساڵەکە ئەڵێن 14 ساڵە یعنی هەر ساڵی مەترێکیان بکردایە یعنی ساڵی نە هەر مانگی مەترێکیان بکردایە حەلە بووین بەڵام هەتاوەکو ئێستا نەکراوە هەتاوەکو ئێستا کارێکی جددیشمان نەبینیوە بێت لە گوندەکەمانە بکرێت جارجار هاتوون سەرێکیان ناو توێنە یاڵا بۆتانی چاکەکەینەوەی تر دوایە ڕۆشتوون و کەس بینی نەماوەتەوە کە گوندەکە ئێمە پێویستی بە چاککردنی ڕێگاکە هەیە ئێمە دانیشتوانەکەی خەریکە ماڵ و حاڵی خۆمان بەجێ هێڵین تەنانەت بەشێک لە دانیشتوانی گوندەکە کە ئەڵەم گوندەکەیان بەجێ هێشتووە یعنی بە بارودۆخێکی دارایی خراپەوە شوێنەکەیان بەجێ هێشتووە یەکێک لە گوندنشینەکان ئەڵێت ماقوڵ نییە من هەموو مانگێک ناوسکی ئۆتۆمبیلەکەمان بێداگرم و دووسانەوە بیخەمەوە شوێنی خۆی ئێبەرگە ناگرێ ئێخۆمان لە تەپوتۆزەکەی لە قوڕاوەکەی بێزارین پاشان گوندێکی ئاوەدانەوەک دنیا خەڵکی لێیە بۆچی ئەتانەوێت گوندەکەمان چۆڵ بکەن بۆی قیرچاو نەکردن و جێبەجێ نەکردنی با بڵێین بەڵێنەکانی خۆتانەوە اینجا کە دانیشتوانی گوندەکە و هەروەها ئەنجومەنی گوندەی دەربەڕووڵەش قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە با گوێمان لە گلەییەکانیان بێت وا گوێمان لەوە بێت کە چۆن لە چاوەڕوانی چاککردنی ئەم شەقامەیان فەرمون
1: نیوەی دیەکە چۆڵی کردو چۆتە سلێمانی لەبەر خاتر ئەم ڕێگەوبانە سەیارەیان هەڵوەشانەوە بەڕاستی ئێمە هەر فرای تەعمیری سەیاراکەوین نیۆمان چۆتە سلێمانی لەوێ دانیشین لەبەر خاتری ئەم ڕێگەوبانە یعنی ئەگەر ئەو ڕێگەوبانە قیرتاوە بێ بڕوات هەبێ ئەم دێ دوو ئەوە نەسی ئەو نەزیاکە ئێمە وێرانی دەستی ئەم جادەین بەڕاستی بیدایەت 2013 ئیشێکی چاکیان بۆ کردوین تێکەڵە ڕێژی بەس قیرتاوەکەمان نوقسانە
2: ئێمە قوتابخانەمان لەلایەن خێرخوازەوە بۆ کراوە تاوەکو پۆلی شەشی تیا بۆ خۆمان هەسانی تا پۆلی نۆمان کردووەتەوە تیایە لەلایەن چەند خێرخوازێکم مزگەوتەکەمان هەر خێرخواز کردوێتی تاکە شت کە ئەم حکومەتە بۆ ئێمە کردوێ بەڕاستی پێت بڵێم بەس کارەباکێ مەشروعی ئاوبان کاتی خۆی منەزەمە بۆی کردوین بنکەیکی تەندروستیمان هەیە لە 2013 تاوەکو ئێستا کەسێک نەهاتەوە بڵێ ئەمە چیە و چی نییە ئەمیش هەر خێرخواز کردوێتی بەڵام گرفتی سەرەکی ئێمە ئەم جادەیە بەڕاستی ئەم جادەیە بۆتە هۆی وێرانکردنی سەیارەمان بۆتە ناڕەحەتیشی زۆر بۆ سەر ڕێبواران
0: بۆی لە ڕۆژانی داتوا کێشەکانتان بگێنن بە ئێمە دوو ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەرەکەوێت ئەتوانن لەو ڕێگەیەوە نامەمان بۆ بنێرن لە واتساپ و لە ڤایبەریش خواتان لەگەڵ

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلپچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم
0: جانمی ژێکجات سەردانیکی ئەبێ
1: ئەویژە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوە بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خودداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهێر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان
3: ئەرێ ئەڵمانیا ماتەن وەلێت مەگوم هەرنێ وڵات بیرە وەلێت کرد بوو.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك.

0: بۆ تۆ ئەزموونە یان ژمارەیە
1: ژمارێ
0: ژمارەیە چۆن ئێستا مێنی کە ژمارەیە
1: ژمارە ساڵ بە ساڵ تەمەنەشێت سەر
0: ژمارەیە ئەخمە بەسم ژمارەکە زانی چیە بە نموناگە تەمەنیشە هەرچەندە زۆربەی گوێ پێ نایی گرنگەوێت تۆ دەڵێ ساڵەوەکو گەنجە وەکو گەنجێک ژیانەکە
1: کەسەکان هەیە کەسێتی هەیە تەمەنی چێدە شەسیش ئەڵێ چۆن مۆزی ئەڵێ بەلام وەکو گەنجە گوام ئەلێ دڵ حسابی هەنی ژیانەکە لەسەر ژیان
0: ئەکات
1: لەسەر ژیان و توانەکان وگەی سەر گوزەرانی ئەو کەسێ
0: دڵە
1: سەری دوایە
0: ئێستا تۆ دڵت چییە
1: من دڵم خۆشە
0: خی ناخۆشە
1: دڵم یانی تەمە ناخوێن
0: بۆ
1: ژمارەکانەکەیوەکوان دیار بکۆ خۆناخە کەتیایە ژێر بکۆ خۆناخە ئەرو زۆر ئەزان چۆن زۆر ئەبێت تین بە بەدین نەکەیت ینی بە ژمارە بۆ ئەم شانە ئی نەکەیت.

0: تەمەن بۆ تۆ چییە؟ چۆن لە تەمەن تێگەشتێکی؟
1: تەمەن بۆ من وەکو شریتێکی تەجیل وایە چۆن ئەڕوا و کۆتایی دێ.
0: یعنی ئێستا تۆ بەرە کۆتایە چی؟
1: هەر لە دایک بووی بەرە کۆتایەکی نەکەێت.
0: دەست بیت لەوە زۆرەکەیتەوە یان کەم.
1: وەڵی من گوێ لە دنیانانە بی لەێژ ناکەم.
0: بیلێ ناکەیتەوە.
1: ئەی کوورت بی لە چێ بۆ دنیاە سەرەتاکەی مەینەتی و کۆتایەکەشی لێ پرسیینەوە ئێدر بیریی لێبووم.
0: وەڵا خۆ لە ڕاستیە ژیان پێنج دو ڕۆژێک
1: نابێ بیکەچکی ڕۆژگان
0: زڵی دڵ خۆش بیانەدای
1: من دڵم خۆشە تۆ گەر دەست بگری بە دینی خواوە. ئێمە زۆریشمان لە خۆمان زیادە. سلمانە بێ لە مینێت و عزاب و تێر نەخوا و نەهامەتیە ئێمە هەمووی والە خۆشیە
0: جێ بە تەمەنی
1: چۆن وەڵامی گوێ بە نازانم تەمەن چی
0: بم ناگە کەسێک لێ بپرسێت تەمەنت چەنە پێ و ناخۆش نییە
1: ڕێکڵێم تەمەنم ئەوێ
0: ئێشێکی لەو کەسانەی قەت خۆزگە بە گەنجێتیە خوازێ یا خودنا
1: وەڵاهی منم ئێستام خۆشتە تا گەنجێ
0: ئێستا خۆشتە
1: ئەی گەنجی زمانی ئەمە هاربی و عسکەری بەدبەختی و نەهامەتی و ئازادی تیانە بوو
0: باشە تەمەن یاخۆت ژیان خۆشی دڵخۆشی چێژوەرگتن لە ژیان پەیوەندی بە تەمەنەوە هەیە یاخۆت
1: نەوەڵا پەیوەندی بە مادە
0: ئاتی بیرکردنەوە هەیە
1: بە بیرکردن و بە مادەی شوە گە تۆ مادەکە بێ
0: بێت نەزانی چۆن سەرفی
1: نزانانی ئەوە هەسەر لێشایی مینێت و قەزاری دنیا و خامەر شەوی خۆشی تێ لێ نەخواڕ
0: بێگومان هەروایە کام ساڵی تەمەنت کاریگەری لەسەر ژیانی تۆ هەبوو هەستە کرد پیری کردی
1: ڕایی کاتی هاربی و نەهامەتیم زۆر بەسەلاتەوە کاتانە
0: ئەو کاتانە کاریگەری لەسەر
1: کاریگەری
0: قەت بووە سەیری ئاوانە بکەیت و بڵێ خۆزگان بە و
1: نەوەڵا قەدەوانم نەبوو لە برۆ من لە مەکتەبام کاتی خۆی مامۆسایکمان بوو خەڵکی کەرکوو بوو ڕەنگە ئێستا گوێشی لێ بێنایی بەندەر موسا بوو دیری مەکتەبی ئازادی بخانشین بووی نازان ماوە یا مردووە ئەو کاتە تەلەبن هەڵدن زار بن بەسەر ڕۆژگارە نەک زۆر زۆرۆژگار زار بێ بەسەرتانە لە بەرەوە ئەفتان فوتینێ بەڵام ئەگەر زار بن نافوت
0: لە ساڵی بەسەر
1: ڕۆژگارە بەر
0: چی ساڵی کردووی؟
1: وەڵایی هەر ئەو تەیە و هەردوو یعنی بابەتێکیانەوەی ئیسلامە دینە بابەتێکی شیان ئەوەی تر تەی عاقڵەکانە ڕازی دینەکە ئەوێرە تۆمەتی محەممەدی نابێ ئەم دنیا بە خۆشی چاوەڕێی خۆشی لێ بکەیت بۆ تۆ جەهنمە.

0: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە ئەرە ناڵم جهنم
1: جهنمیش یەک جار سەردانێکی ئەبێ
0: والله ئەویشە بێ
1: ئەخوا ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ ئەم پەرستگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
1: ئەرمینیا زیادی خۆتان.
3: ئەرێ ئەڵمانیای ماتەن وەلێت، مەگۆم هەرنە وەڵات بیرە وەلێت کردبوو.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

راسپاردەکانی لیژنەی نەوت و غاز لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانە. ئەندامێکی لیژنەکە بە کەناڵەشتی گوت هەفتەی داهاتوو ڕاستپاردەکان دەکرێنە بڕیار و بۆ جێبەجێکردن ناڕاستەی حکومەت دەکرێن. کاوە عەبدولقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و غاز لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێت بە دوو شێواز کار لەسەر ڕاستپاردەکان بکات. یەکەمیان ئەوەیە ڕاستەوخۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەن ڕاستپاردەکان بکاتە بڕیار و ئاراستەی حکومەتی بکات بۆ جێبەجێکردن. دووەم هەنگاوەوەیە بهێنرێتە ناو هۆڵی ئەنجومەن و بەدەنگدان بکرێتە بڕیار و ئاراستەی حکومەت بکرێت. وتیشی هەفتەی داهاتوو ڕاستپاردەکان دەکرێنە بڕیار و ئاراستەی حکومەت دەکرێت. لە ڕاستپاردەکانی لیژنەی نەوت و غاز هاتووە بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوان بڕی سوتەمەنی بۆ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان دابین بکرێت و ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەی دەدێتە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی سۆمۆ هەناردە بکرێت. ئەگەر ئەم هەنگاوە جێبەجێ نەکرا، ئەوە 50,000 بەرمیل نەوتەکە کە دەدرێتە هەرێمی کوردستان بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ بڕەکەی زیاد بکرێت بە جۆرێک بەشی پێداویستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بکات و هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکە سوتەمەنی بە نرخی پاڵپشتیکراو بە هاونشتمانیان بدرێت. بەهۆی نۆژەنکردنەوە لە کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سبەیەوە بەرهەمهێنانی غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر بۆ 50% کەم دەبێتەوە و کاریگەریشی لەسەر بەرهەمهێنانی غاز و کارەبا دەبێت. محەممەد حەسیب بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند بەهۆی ئەنجامدانی کاری نۆژەنکردنەوە لە کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سبەیەوە بەرهەمهێنان لە کێڵگەکەیان بۆ 50% کەم دەبێتەوە. ئاماژەی بەوەش کرد نۆژەنکردنەوە لە کێڵگەی کۆرمۆر نزیکەی 20 ڕۆژ دەخایەنێت. بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی ڕاشیگەیاند کەمکردنەوەی بەرهەمهێنان بە ڕێژەی 50% کاریگەری لەسەر بەرهەمهێنانی غاز و کارەبا دەبێت. بەڵام دڵنیاییدا یەدەگی غازیان هەیە. لایەکی دیکەوە وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاند بەهۆی نۆژەنکردنەوەی کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سبەیەوە بۆ ماوەی مانگێک کارژمێرەکانی کارەبا کەم دەبنەوە. وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕوونکردنەوەیەکدا هاوبەشانی کارەبای ئاگادار کردوەتەوە لە سبەی دووی تشتینی یەکەمەوە تاوەکو دووی تشتینی دووەم کۆمپانیای دانەغاز دەست بە پرۆسەی چاکسازی لە کێڵگەی کۆرمۆر دەکات. بەمەش چەند کارژمێرێک ماوەکانی کارەبا کەم دەبنەوە. وەزارەتەکە ئەڵێت بە درێژایی پرۆسەی چاکسازیەکەی دانەغاز وەزارەتەکانی کارەبا و سامانە سروشتیەکان هەماهەنگ دەبن بۆ ئەوەی پرۆسەکە کەمترین کاریگەری لەسەر کارژمێرەکانی کارەبا هەبێت لە ناو پرۆژەی ڕووناکی. باسی لەوەش کردووە ساڵانە پرۆسەی چاکسازیکردن لە کێڵگەی کۆرمۆر لەم مانگەدا بەڕێوە دەچێت. لەبەرەوەی گۆڕانکاری بەسەر پلەکانی گەرمادا دێت و کاریگەری لەسەر کاتەکانی بوونی کارەبا دەبێت. وتیشی نۆژەنکردنەوە لە کێڵگەی کۆرمۆر نزیکەی 20 ڕۆژ دەخایەنێت. ئاوکات وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و سەرۆکی لیژنەی دابەشکردنی غاز لە قایمقامەتی سلێمانی دەڵێن کێشە بۆ کەمبوونەوەی غاز دروست نابێت. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵێت چاکسازیەکەی دانەغاز مانگێک دەخایەنێت. کەمبوونەوەی غاز 120 ملیۆن پێ سێجایە و کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی غازی ماڵان نابێت. دەشڵێت ئێستادا بڕی بەرهەمهێنانی غاز 640 ملیۆن پێ سێجایە و لە چاکسازیەکەدا بەرهەمهێنانی غاز دەبێتە 520 ملیۆن پێ سێجا. ئەمەش کاری

0: لجنەی باڵای سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لێکۆڵینەوەی لەگەڵ ئەو هێزەی دژەتیرۆری ڕاکرد کە لە پردێ دوو گەنجی کوردیان شەهید کرد. ئەوکات دژەتیرۆری عێراق لە ڕوونکردنەوەیەکدا هەموو پەژارەی خۆی لە شەهیدکردنی دوو هاونیشتمانەکە دەربڕیوە. بە گوێرەی زانیاریەکانی پەیامنێری کەناڵ هەشت لە کەرکووک، ئەو لیژنەی بە مەبەستی لێکۆڵینەوە لە ڕووبەڕووبوونەوەکەی پردێ کە لەلایەن سەرۆک وەزیرانی عێراق پێکهێنرا وتیان لە تەواوی ئەفسەر و سەربازانی ئەو هێزەی دژەتیرۆری عێراق وەرگرتووە. بڕیارە پاش کۆتایاتنیکارەکان ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان ڕادەستی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و لایەنە پەیوەنددارەکانی بکەن. هاوکات دەستگای دژەتیرۆری عێراق لە ڕوونکردنەوەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە لەسەر فەرمانی فەرماندەیی گشتی هێزە تەکدارەکان لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی هاوبەش پێکهێنراوە. سەرۆکی دەستگای دژەتیرۆری ژێنمایی داوە با پێکهێنانی لیژنەیەکی بێلایەن بۆ دیاریکردنی لایەنی کەمتەرخەم. دەستگاکە ئاماژەی بەوە کردووە هێزەکانیان لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی دوو تیرۆریست لا پردێ کە یەکێکیان پشتێنی بۆمڕشکراوی بەستووە و ئەوەی دیکەیان چەکی پێبووە شەڕ ڕووی داوە. بەهۆیەوە دوو هاوڵاتی شەهید بوون و چوار ئەندامی هێزەکەی دژەتیرۆریش بریندار بوون. 27 ئەیلول ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەکداری لە نێوان هێزەکانی دژەتیرۆری عێراق و چەکدارانی داعش لە ناو شارەدەی پردێ دروست بوو. بەهۆیەوە کە تەقەو ئاڵۆزی دروست بوو دوو گەنجی کورد بە ناوەکانی مرادزانا و محەممەد ئێمن کە لە مارکێتەکەدا بوون شەهید کران. ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕەخنە لە پێکهێنانی ئەو لیژنەیە دەگرێت کە لەسەر ڕووداوەکەی پردێ پێکهێنراوە. دەڵێت نەدەبوو لیژنەکە هیچ ئەندامێکی سەر بە دەستگای دژەتیرۆری تێدا بێت. مازن غەریب ڕاشی گەیاندووە لە نزیکەوە چاودێری دۆسیەکە دەکەن و هەر کەم تەرخەمیەک لە کاری لیژنەکەدا هەبێت بۆ ڕای گشتی ئاشکرایەکەن.
1: دەبوایە لیژنەیەکی نیابی، یعنی چەند ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لەو لیژنەیە بوایە. ئەمە یەک. دوو، دەبوو بە هیچ شێوەیەک ئەندامی ئەو لیژنەیە سەر بە دەستگای دژەتیرۆر نەبێ.
2: ئەندامی ئەوانی تێدا نەبێ؟
1: تیای نەبێ، چونکە نابێ یەکێک کەمتەرخەم بێ ئەندامی خۆشیان لیژنەکەی هەبێ. ئەمە دوو. سێ، دەبوو ئەم لیژنەیە بە شێوازێکی تر بوایە. ئەگەر بێت و لە نزیکەوە سەیری دۆسیەکە بکەم، زانیم کەمتەرخەمیان هەیە، ئەیانەوێ دۆسیەکە بەلاڕێ بەرن یان بە شێوازێک بەرن، بەڕاستی لەگەڵ هاتنەوەم کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیەکەم بۆ هەموو ڕێی ئام بڵاویەکەمەوە کە ئەم لیژنەیە نابێ کارەکانی تەواو بکەوە ئەبێ لێرە ڕابگیرێ.
0: سەرچاوەیەکی باڵا لە دەستگای ئاسایش هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەو گۆڕانکاریانەی لە بازگەکانی سنووری ئیزارەی گەرمیان کراون کۆتاڕێکار نییە، بەڵکو چەند بازگەیەکی دیکە لە شار و ناوچەکانی دیکە لادەبرێن و شوێنی هەندێکی دیکەیان دەگۆڕدرێن. سەرچاوە باڵاکەی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی گوت گۆڕانکاریەکان لە بازگەکان لە ڕێگەی لیژنەیەکی ئەمنی پسپۆر لە دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستانەوە کراون. وەکارەکەش گۆڕانکاریە. تۆپۆگرافی و جوگرافیایەکانەکە لە شار شارۆچکە و شەقام و ڕێگەوبانەکانی هەرێمی کوردستان ئامانجیش لێی سەلامەتی گیانی هاوڵاتیان، ئاسانکاری مرۆیی و بازرگانیە لە ناوچەکەدا. سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کرد لە ئایندەیەکی نزیکدا بازگەی عەربەت دەبرێتە پشتەوەی شەقامی سەدمەتری، بازگەی بانی مەقام دەبرێتە قەرانگیر. لە هەندێک شوێن چەند بازگەیەک لادەبرێن و ئەوانەی کە دەمێننەوە دەکرێنە بازگەی مۆدێرن و ڕێکتر، هەروەها ستراتیجی تر. گۆڕانکاریەکان سنووری ئیداری ڕاپەڕین و پارێزگای هەڵەبجەش دەگرێتەوە. سەرچاوەکەی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان جەخت دەکاتەوە. ڕێکارەکانیان لە پێناوی سەلامەتی گیان و ماڵی هاونیشتمانیانە. دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک سازش ناکات لە بستێک لە خاکی هەرێمی کوردستان. هەروەها ڕوونکردنەوەکەی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان لە پاش لابردنی چەند بازگەیەک و گواستنەوەی شوێنی ژمارەیەک بازگەی دیکە بوو لە ئیدارەی گەرمیان.

و پەیمانان باسەر کردایەتی ئەمریکا بەڕێکەوتن و لێکتێگەیشتنی نێوان بەغداد و واشنگتن بووە. دەستەی دەستپاکەی عراق گەڕانەوەی کەسێکی لە لوبنانەوە ڕاگەیاند کە لە دزینی نزیکەی 4 ملیارد دینار لە تەندروستی واسط تێوەگلاوە. سەر ڕایەوەی سزای زیندانی هەتاهەتایی دراوە، پابەندیش کراوە پارەکە بگەڕێنێتەوە. هەروەها دەستەکە ڕایگەیاندووە تۆمەتبارەکە ئالیا حەسوون، ژنە فەرمانبەری پێشوو لە فەرمانگەی تەندروستی واسط بووە و لە ڕێگەی پۆلیسی ئینتەرپۆڵەوە دەستگیرکراوە. دەستپاکی عراق ڕوونی کردوەتەوە. ئالیا حەسوون تێوەگلانی لە دزینی نزیکەی 4 ملیارد دیناری فەرمانگەکەی یەکلا بۆتەوە، بۆ هۆیەوە سزای زیندانی هەتاهەتایی دراوە و بە گوێرەی حکمەکەی دەبێت پارەکەش بگەڕێنێتەوە. بە گوێرەی دەستەکە بێت پێش دەستگیرکردنی بە غیابی سزای هەتاهەتایی دراوە، ئەوەش بە گوێرەی مادەی 315 لە یاسای سزادانی عێراقی. دەستپاکی مافی داوە بەو لایەنانەی زیانی بەرکەوتووە کە داوای قەرەبوو لە ئالیا حەسوون بکات لە پاشەوەی دۆسیەکەی پلەی کۆتایی وەردەگرێت.

0: پاش سالک لە درێژە کێشانی پرۆسەی پشکنینی DNA و چاوەڕوانی پڕ لە ئازار قۆناغی نۆیەم لە ڕووفاتی 25 قوربانی DKSD لە پزیشکی دادوەری بەغدادەوە گەڕێنرانەوە پارێزگای نینەوە. سیستی پرۆسەی ناسینەوە و هەڵدانەوەی زیاتر لە 50 گۆڕی بە کۆمەڵی دیکە کە سوکاری قوربانیان و بەرپرسانی ناوچەکەی تووشی نیگەرانی قوڵ کردووە، چونکە جگە لە ئازاری نەزانینی چارەنووسی بێ سەر و شوێن بووان، ڕایکردنی سەرجەم مامەڵە یاسایی و دارایەکانی خێزانەکانیش ڕاستەوخۆ بەند بووە بەم پشکنینانەوە. لە کاتێکدا داوای دابینکردنی ئامێری پشکنین لە پارێزگاکانی باکوور دەکرێت. بەرپرسانی نینەوە حکومەتی فیدرال بە کەم تەرخەم دەزانن لە تەرخانکردنی بودجێی پێویست بۆ ئاوادانکردنەوەی شنگال و خێراکردنی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکانی دیکە.
1: قۆناغی نۆیەمی ڕووفاتی قوربانیانی SD کە پێک هاتبوو لە 25 ڕووفات دوای تەواوبوونی پشکنینی DNA و ناسینەوەیان لە پزیشکی دادی بەغدادەوە گەڕێنرانەوە نینەوە. ئەم ڕووفاتانە ساڵێکە لە پزیشکی دادی بەغدادن. درێژە کێشانی پشکنینەکان نیگەرانی لای کە سوکاری قوربانیان و بەرپرسانیش دروست کردووە.
2: ئەمە قۆناغی نۆیەمە. قۆناغەکانی دیکەش بەردەوامن بە جوێرەی بەراوردی پشکنینی DNA. پشکنینەکان بڕیار لە قۆناغەکان دەدەن. لە ئێستادا تیمی پاراستنی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و پزیشکی داد بەردەوامن لە هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان. لە پێگەی شەرەفەدین دواتریش گۆڕی شێخمەندێت کە هی ساڵی 2007 و هەڵدانەوەشی دەکەوێتە ساڵی 2027ەوە.
1: هەموو ئەوانەی بێسەر و شوێن بوون هیچ مامەڵەیەکی شەهیدانەیان بۆ نەکراوە تاوەکو چارەنووسیان ئاشکرا نەکرێت. کاروبارەکانیان بۆ ڕایی ناکرێت. چالەگوانانیش دەڵێن هەزاران خێزان چاوەڕێی پشکنینەکان دەکەن تاوەکو چارەنووسی ڕۆڵەکانیان بزانن.
3: ئەمە ڕۆژێکی خەمناکە بۆ پارێزگێنێنەوە. ئەمە کاروانی نوێمە دەگاتە پزیشکی دادی نینەوە. ماوەی ساڵێکە بەداخەوە ماوەیشی کەم نییە. داوا لە حکوومەتی ناوەندەکەین ئامێری پشکنینی DNA بهێنێت تاوەکو پارێزگاکانی باکوور سوودی لێوەربگرن وەکو کەرکووک و نینەوە و سەلاحەددین و ئەمبار. ئەمە بە مەبەسی پشکنینی نمونەی شەهیدان. نزیکەی 96 گۆڕی بە کۆمەڵمان هەیە کە هەزاران شەهیدیان تێدایە. بێسەروشوونێکی زۆریش هەیە. خێزانەکانیان چاوەڕێی تروسکایی هیوایەکن بۆ ئاشکرابوونی چارەنووسی ڕۆڵەکانیان. کاروبارەکانیان و موچەکانیان هەمووی وەساوەتە سەر پشکنینی DNA.
1: بەرپرسانی حکوومەتی خۆجێی نینەوە حکوومەتی فیدرال با کەمتەرخەم دەتزانن لە ئاش شنگال و قوربانیەکان کە بە گوێرەی پێویست پارە بۆ ئاوادانکردنەوە و هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان تەرخان ناکات.
4: پشکنینی DNA بابەتێکی ناوەندیە لە پزیشکی دادی بەغداد لە دەسەڵاتی حکوومەتی خۆجێی دانیە. بەڵام حکوومەت هەموو هەوڵێکی خۆی داوە لە پێناو ئەم بابەتەدا.

0: دم و باخشالی رد کراونتو روژی یکی تشتینی یکمی 2024 روژی کردنوی سال نوی اسادانان بو لپرلمانی ترکیه لو کاتدا همو چاوکان لسر و تارکانی پرلمان بون بلام دولت باخشالی هنگاو میجوی یکی ناو همو سرنجکانی خسته سرخوی لو روژه دا که پککو سپای ترکیه سرقالی پیگدادان بون باخچلی برو روی هاو سروکان و پرلمانتارانی پارتی دم رویشتو توقی لگل کردن. لو کاته دا کس نیده زانی او چن هنگاوو توقیا دا بیت سرطای هستیارترین پروسا لمیجوی نوی ترکیه و کتایی بشاری چکداری پککو سپای ترکیه دیند. توقیه باخچلی دو خیکی سیاسی نوی دروس کرد. بلان با او نوستا و 22 روش دواتر لاو تارکی دا لکابونوی فراکسیونی پارتکی بانگواز میجوی که بو عبدالله و جلان کردو داوای لکرد پککه حل بوشه نتو دو مانگ دوای داوا کارکی باخچلی بو جلان لسر داوای سروکی محپا شان دیمرالی بو جلان یک دیان بینیو درگای امرالی با فرمی کرایو و جلانیش سی مانگ دواتر ولامی باخچلی دایو بانگوازی چکدانانی کرد پککش لامانگیار کنگری خو حلوشان نوی کردو چکدانانی راگیان دو مانگ تیپریو گروپی که پککه لاشکوتی جاسنی سنوری سلیمانی به شیوه که رمزی چککانیان سوتاندو چکدانان چوه بواری جبجه کردنو. ریو رسمکال لان کنال هشتو بو جیان گوستایو. شاشی تلویزیونکانی جیان لچاوی کنال هشتو ریو رسمکان بو بینرکانیان گوستو. لا ترکیه شوانگاوکان دستیان پیکردو لپینجی اب لیجنه پرلمانی که پروسی اشتی پیکنده. لیجنه که پاش حوت من گفتوگو. راپورتی خویل باری پروسکه بلاو کرده و بلام خالکانی راپورتکه جه بجه نکران پاش سال و نیویک لو بروارش پرلمانی ترکیه دوم هنگاوی خوی ناو لدی اب یا سای تایبت بخوال وشانو و چکدانانی پککی در کرد بگیوری یا ساکا بوی اندامانی پککه بتوانن بگرن و بو باکوری کردستان و ترکیه پیویستا ترکیه لچکدانان و خوال وشانوی پککه دلنیا ببیت استا همو چاوکان کوتونه تسر پککو ببی چک دانانی پککا پروستکل لجگی خوی دا دوستیتو ناچه تا پیشو. پیویست سرطا پککا چک دابنیتو جه بجه کردنی بریاری خوال وشانوار راب گینیت. دواتر میتو دزگا امنیکانی ترکیه او چک دانانی پککا پشت راست دکنو و با راپورت آراسته انجومنی آسایشی نتوی ترکیه دکن. اگر انجومنی آسایشی نتوی ترکیه بسرکایتی رجب طیب اردوغان سرکوماری ولاتکا راپورتەکە پەسەند بکات لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بڵاو دەکرێتەوە بەو جۆرەش یاسای پرۆسەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردن و ئەوەندامانەی پەکەکە کە بە گوێرەی تۆمارەکانی تورکیا دەستیان لە کوشتندانە بووە دەتوانن سود لە یاساکە وەربگرن و داوای گەڕانەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا بکەن ئاوکادە و کەسانەی لەسەر دۆستیەی کە جەکە و پەکەکە لە دەرەوەی وڵاتن دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا و هەروەها بەشی زۆری ئەو زیندانی کراوانەشی لەسەر هەمان دۆستیە لا گرتوخانەکانی تورکیان دەتوانن سود لە یاساکە وەربگرن و ئازاد ببن. ڕۆژانی داهاتوو پەرلەمانی تورکیا هەنگاوێکی نوێ دەنێت و ئەو لیژنەیە دروست دەکات کە بەرپرسە لە چاودێریکردنی پرۆسەکە. دەوڵەت باخچەلی هەمان ئەو خولەکەی دەرگای بەڕووی پرۆسەکەدا کردەوە و داوای چەکدانانی لە ئۆجەلان کرد گوتی با ئۆجەلان بانگەواز بکات و سود لە مافی هیوا وەربگرێت. دو ساڵی تەواو تێپەڕی ئۆجەلان بانگەوازەکەی کرد و پەکەکەش بڕیاری چەکدانانی دا بەڵام نەک مافی هیوا بە ئۆجەلان نەدرا کە دەرگای ئازادبوونی بۆ دەکاتەوە تەنانەت ڕێگەشی پێنەدراوە ڕۆژنامەوانان و ئەو کەسانە بینێت کە داوای بینینان دەکەن جگە لەوەش باخچەلی داوای کرد پێگەی یاسایی بە ئۆجەلان بدرێت و وەک هەماهەنگیکاری پرۆسەکە کار بکات بەڵام ئاکپارتی حکومەت ئەو مافەشیان بە ئۆجەلان نەداوە چاوەڕوان دەکرا دەرگای ئیمرالی بەڕووی ڕۆژنامەوانان سەرکردەکان و ڕۆشنبیراندا بکرێتەوە بۆی سەردانی وەجەلان بکەن و گفتوگۆی لەگەڵدا بکەن بەڵام دەرگاکە تاوەکو ئێستا بەداخراوەیی ماوەتەوە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە وتارێکدا کابەبوونەی ساڵی نوێی ئاسادانان لە پەرلەمانی وڵاتەکەی پێشکەشی کرد باسی لە گرنگی پرۆسەی ئاشتی کرد و گوتی تیرۆر گەیشتۆتە خاڵی کۆتایی و پەکەکەش بڕیاری چەکدانانی داوە ئەردۆغان ئاماژەی بەوەش کرد ڕشدن لەسەر بەرەو پێشبردنی پرۆسەکە و سوپاسی هەر یەک لە دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەهاپە و بەرپرسانی پارتی دەمیشی کرد
1: bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atılır.
2: وگویل اسای چوارچیو ده هاتوا پروسیکی بدوداچون هيا کاتیک هنگاوی پیویز نران دم زراو پیویندارکن من اوی پیویستا انجام ددن استاله دوخ یک داین تیرور گشتو تخالی کوتایو پککش بریاری خوال وشان نو چک دانانی داوا تیرور زیانی لترچا داوا بلام نه تیرور نه رخراو تیرور سکن نه انتونیو ولاتا کمان ده بش بکن
1: çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelir.
0: Recep Tayyip Erdoğan سەرۆکۆماری ترکیه الادریاجی و تارکیدا که به بونی سال نوی یاسادانان ل پارلمانی ولاتکی پیشکشی کرد. هیوای خواست لم سالی یاسادانان هنگاو بو نوسینوی دستور یکی نوی بو ترکیه بلید. اردوغان گوتی چوار ماده یکمی دستور ناگورنو و تیشی نوسینوی دستور تاقی کردنوی که راستخینه بو همو پارتا سیاسی کن.
1: Anayasanın yürürlükteki ilk 4 madde
2: Boçun yemma derbari 4 madde yekemi desturi estaruna danani desturi kashan ve baturcha taqikirnawi ch rastaqini bo hamwan zor giringa hamu parta siyasiyakan karbonu sinewi desturi ki sivil kan ka agala kaman parosha boy behiwam salinu yasadanan be beta salinu sinewi desturi nu
1: gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak
0: سالی نوی اسدانان لە ترکیا دەستی پێکردو. نۆمان کورتوڵمورج سەرۆکی پەرلەمان لە وتارێکدا ئاماژەی بەوە کرد پرۆسەکە چووەتە خۆناغی جێبەجێکردنی یاساوە. کورتوڵمورج باسی لەوەش کردووە جێبەجێکردنی یاساکە بەکردەیی و لە گۆڕەپاندا بەندە بە راپۆرتی دەستگا ئەمنیەکانی تورکیا لەبارەی چەکدانانی پەکەکە.
3: قۆناغی جێبەجێکردنی و یاسایی پەسەند کراوە دەستی پێکردووە. هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە و دانانی چەکەکانیان بەندە بە پشتڕاستکردنەوەی دامەزراوە فەرمیەکانەوە جێبەجێکردنی سەرجەم مەرجە پێشبینیکراوەکانی ناو یاساکە دەستەبەری یاسایی ئەو ڕێڕەوەیە کە دەگیرێتە بەر لە کاتێکدا کە یەکە پەیوەندیدارەکانی دەوڵەت ئەرکەکانی خۆیان ڕادەپەڕێنن پەرلەمانمان لەسەر ناوی گەل بەردەوام دەبێت لە چاودێریکردنی پرۆسەکە لە بەرامبەر تێکدان و هاندانی ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت پرۆسەکە پەک بخەن دان بەخۆ داگرتن و عقلانیەتی خۆمان دەپارێزین بە پێداگری و وریاییەوە لەو بڕیارە پەلەپەلانە بە دوور دەبین کە ئومێدی گەلەکەمان دەکەنە ئامانج بە هەنگاوی شێلگیرانە بەرەو ئەو زەمینەیە هەنگاو دەنین کە تێیدا چەک بە تەواوی لە کایەکە دێتە دەرەوە و سیاسەت دەتوانێت بە ئازادی باسی کێشەکان بکات
0: حسین یایمان جێگری سەرۆکی گشتی یەکپارتی پێش دەستپێکردنی ساڵی نوێی یاسادانان لە تورکیا دەرکردنی یاسای پرۆسەکە و چوونی لیژنەکەی پرۆسەی ئاشتی بۆ ئیمرالی بە مێژووی ناوبردوو گوتی لە قۆناغی داهاتوودا پرۆسەکە زیاتر بەرەو پێشەوە دەچێت یایمان ئاماژەی بەوەش کردووە پرۆسەکە تاوەکو ئێستا بەباشی بەڕێوە چووە بۆ چوونیشی وایە لەگەڵ چەکدانانیدا بەرەو پێشچوونی زیاتر دروست دەبێت
4: بۆچوونم وایە لە ماوەی داهاتوودا پرۆسەکە خێراتر دەبێت لەگەڵ دەستپێکردنی ساڵی نوێی یاسادانان دەستکردن بە پرۆسەی چەکدانان چۆڵکردنی ئەشکەوتەکان پشتڕاستکردنەوەی چەکدانان و خۆهەڵوەشانەوەی پەکەکە پرۆسەکە خێراتر دەکات ئیتر سەردەمی چەک و توند و تیژی لە تورکیا کۆتایی هاتووە کێشەیەک نەماوە لە تورکیا نەتوانین چارەسەری بکەین
0: ئەنجومەنی یاساییشی نەتەوەیی تورکیا کۆ بۆ ڕایگەیاند باسیان لە هەنگاوەکانی پرۆسەی ئاشتی کردووە و جەختیان لە بەهێزکردنی سەروەری عێراقیش کردوەتەوە ئەنجومەنی یاساییشی نەتەوەی تورکیا بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری ئەو وڵاتە کۆ بۆتەوە بە گوێرەی ڕاگەنداوێک لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی هەنگاوەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە و مەترسیە ناوخۆی و دەرەکیەکان کراوە لەسەرووی هەمیانەوە پەکەکە کەجەکە پەیەدا یەپەگە و داعش لەبارەی پرۆسەی ئاشتیش کە ئەنقەرە بە تورکیای بێتیرۆر ناوێ بات ئەنجومەنەکە دەڵێت هەڵسەنگاندن بۆ ئەو هەنگاوانە کراوە کە لە چوارچێوەی پرۆسەکە دانراون و جەخت لە خۆشگوزەرانی وڵاتانی دراوسێ کراوەتەوە لە کۆبوونەوەکەدا جگە لە باسکردن لە پرۆسەی تێکەڵبوونەوەی هەسەدە بە سوپای سووریا جەخت لە گرنگی ئاشتی و سەقامگیری عراق بۆ هەموو ناوچەکە کراوەتەوە و ستایشی هەوڵەکانی عراق کراوە بۆ بەهێزکردنی سەروەری وڵات

0: لەم دەبێت و ڕاستەوخۆ زانیاری ورد دەخاتە ڕوو کارزان سلاوت لێبێت چیە گوزەرێ و هەموو گۆشتە لە پشتی تۆوە بیندێ
1: کارزان سلاوت لێبێ ئەمە دووەم ڕۆژە دوێنێ لیژنەکانی قایمخامێت و ئاسایشی سلێمانی لە قولەرەیسی لە باخێکدا چەندین سەر ئاژەڵیان دەست بەسەر ئاگر کە مرداربووە بوون یاخود نەخۆش بوون بەشێکیان سەر بڕامون ئامادە بوون بنێرێن بۆ بازار ئێستا لە شوێنێکی تر کە دەکەوێتە نزیکی هوانە بە هەمان شێوە یاخود ئەلوەی نوێی سلێمانی لە خوار ئەلوەوە لێرەش بە هەمان شێوە شوێنێکی تریان گرتووە کە ئەمەی دەیبینن ئێستا ئەو گۆشتەیە کە لێرە ئامادە کراوە ئاژەڵەکان سەر بڕاون تاوەکو ببرێنە بازاڕ و وە ساغ بکرێنەوە و بەشێکیشان هەر تەنانەت لەناو ئۆتۆمبیلەکە دانراون لە کاتێکا ویستویانە بیبەن و دەستیان گرتووە بەسەریانە کاک بابان پێم بڵێ ئەمڕۆ چەند سەر ئاژەڵ ئێرە لەگەڵ دوێنێ فەرقی چی بوو هەر هەمان شتە
2: سڵاوتان لێبێ نەخێر هەمان شوێن نییە شوێنەکە جیاوازە و ئەو ئاژەڵانی کە لێرە دەستی بەسەرە گیراوە بە هەمان شێوە ئاژەڵ بە شێوەیەکی نایاسایی و دوور لە مەنجە تەندروستی و ڤێتەرینەرەکان لێرە سەر بڕاون و لە بەشێک لە قەسابەکان ساغێکەنەوە
1: باشێت ئەمە زانیاریتان هەیە لە چەند قەساب ساغکراوەتەوەم گۆشتە
2: جارە زانیاریەکان لای ئەچێتە لای بەڕێوەبەرەتی ئاسایی سلێمانی ئەوان لێکۆڵینەوە لەگەڵاکەن و پاشان ئەعلانیەکەن
1: چەند کەس لێرە بوون کە ئێوە هاتن
2: پێنج کەس
1: هەر پێنج دەستگیر کراون
2: بەڵێ بە دڵنیای وەر پێچیان دەستگیر کراون و ئەو تا ئێستا لای بەڕێوەبەرەتی ئاسایی سلێمانی
1: تەواوی ئەم گۆشتە نایاساییە کە ئێستا لێرە دانراوە شیاو نیە بۆ خواردن
2: بەڵێ بە دڵناییەوە تەواوی گۆشتەکە نایاساییە لەبەرو ئەم شوێنە شوێنێکی نایاساییە و دوور لە هەموو مەرجە تەندروستی ڤێتەرینەرەکان ئاژەڵی تیا سەر بڕاوە بۆیە هاتوون بە ساغکردنەوەی ئەم گۆشتە لێرە
1: دیارە چەندێکە ئاواکارەکەن لێرە بەم شێوازە گۆشتیان سەر بڕیوە و ساغیان کردوەوە
2: وڵای دیار نیە ئاین کات مودەگەی چەنە ناڵەم دانراوە بۆ لێکۆڵینەوە بێ لەکۆڵیان لەگەڵاکرێ بزانم چەندێکە لێرە ئەو گۆشتە سەرە بڕن و ساغێکەنەوە بەسپاسەوە بەڕێوەبەرەتی ئاسایی سلێمانی لە سەخەتن و هەمانگیەکی زۆر باشیان ئەنجام ما لەگەڵ لیژنە ناوبەشەکانی قایمخامێتی سلێمانی و توانیمان دەست بەسەر شوێنەکە بگرێ و هەموو ئەو گۆشت وشتانەشی کە لێرە سەبڕەوە دەستمان لەسەر ئاگرتو
1: بابان کارزان ئەمەی دەیبینن دیمەنی ئەو شوێنەیە کە چەندین سەر ئاژەڵی گەورە و بچووک لێرە سەر بڕاون گۆشتەکەیان ئامادە بووە و بەشێکیشی لەناو ئۆتۆمبیل کە دەکەوێتە دەرەوەی ئەم شوێنە ئامادە بۆ تاوەکو بیبەنە بازار هەر ئەمشەو بیبەنە ئەو گۆشت فرۆشانەی کە پێشتر ساخیان کردوەوە تاوەکو ئەمی ساق بکەنەوە بەشێکیشی لێرە بەم شێوازە کە سەر بڕاوە ئامادە بووە بە پێی زانیاریەکان کە لیژنەکانی قایمخامێت و لە دوای ئەوەی کە هێزەمنیەکان لەگەڵیان هاتوونە ئێرە درکە وتووە کە ئەم حیوانانەی یاخودە ماژەڵانەی کە هێنراونەتە ئێرە نەخۆش بوون و بە کەڵکی ئەوە نایەن سەر ببڕێن و گۆشتەکان بفرۆشێت بەڵام ساخکراونەتەوە ئەمە دووەم شوێنە کە دەستی بەسەر ئاگیرێت دوێنێ ئەمە لە ڕاپۆرتەکەی باسمان کرد کە ئەمە یەکەم شوێن نابێت کە دەستی بەسەر ئاگیرێ و قایمخامێتی سلێمانی و ئاسایش بە دوای ئەو شوێنانەی ترەوە ئەمە دووەم شوێنە و ئێستاش شوێنی تریان بەدەستەوەیە کە بتوانن یاخود بچن لەوێ دەست بەسەر ئەو شوێنە نایاساییانە بگرن کە هۆکارن بۆ فرۆشتنی ئەم گۆشتە خراپ و نایاساییە کە هۆکارەکەشی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی دەبێت لە ناو نیشتیمانیاندا
0: کارزان تارق پەیامدەری کەناڵ هەشت لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس باش وچانێک لەسەری کارژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبم

0: کوردستانە لە بەرامبەر عێراق هەمان ئەو سیاسەتی مامزەلالە.
1: تۆ ڕقت لە پارتیە، پارتی ڕقی لێ تۆیە، کامیان تەواو؟
0: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سمی سەر سەدەما ناگونجێ، لەگەڵ حزبێکا ناگونجێ کە ئەوێ خزمەتی میلەتەقی بکە.
1: باسی دڵداریشت بکەین.
0: ئەمە لێدرێ لە تەلەزۆن
1: ئەغاڵا.
0: ئەو کاتم پێ بڵێم بۆی دکتۆر خەوتە بیانەوەکە حەزم لە کچێک کرد و ڕێک نەکەوتو تا.
1: شتێکەیەکە بیریرێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
0: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکە چییە و دایکە چییە و ئەوانە ئەی بشە سەر باسیێم شتانەکە سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

لەگەڵتان بەردەوامم. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ئەگەر نەگەن بە ڕێکەوتنێک کە جێگەی ڕەزامەندی ئەو بێت، ڕەنگە دوای هەڵبژاردنی نیوە خولی کۆنگرێسی ئەمریکا ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دژ بە ئێران چڕ بکەنەوە. ئاماژەی بەوەش کرد کە وێرانکردنی ئێران بە واتای بەدێنانی ئاشتی دێت لە جیهان و بەمانەوەی دەسەڵاتی ئێرانیش هەرگیز ئاشتی بەدی نایەت. لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ گۆڤاری تایمز دۆنالد ترەمپ جەختی کردوتەوە ڕەنگە لە بری کۆتایی هێنان بە جەنگ ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دژ بە ئێران چڕتر بکەنەوە. گوتیشی ئەو هەنگاوە دوای هەڵبژاردنی نیوە خولی کۆنگرێس دەگیرێتە بەر کە بڕیارە ڕۆژی سێی تشرینی دووەم بەڕێوە بچێت. تەکانی ترەمپ لە کاتێکدان خودی سەرۆکی ئەمریکا دانی بەوە داناوە کە بەهۆی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانیانەوە دژ بە ئێران بەشێک لە کۆکانی تەقەمەنی ئەمریکا کەمیان کردووە و ژمارەی چەند جۆرێکی تەقەمەنی بە بەراورد لەگەڵ جۆرەکانی دیکە کەمترن. سەرۆکی ئەمریکا ڕوونی کردوتەوە کە ئیدارەکەی کار دەکات بۆ پڕکردنەوەی ئەم کەم و کورتیە لە ڕێگەی ڕێکەوتن لەگەڵ کۆمپانیا گەورەکانی بەرگری لە ناویاندا کۆمپانیای ڕایتۆن و لۆکهید مارتنن کە ئەمە لە پێشهاتەکانیاندایە. لە کاتێکدا ئاژانسەکان باز لەوە دەکەن کە دانوستانەکانی ئەمریکا وەران بنبەست گەیشتوون و ئاماژەیەکی وا نییە بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن. میدیایەکی ئەمریکی ئاشکرای کردووە وەزیر دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژی دووشەمە فەرمانی کردووە شاندی ئێرانی بەشداری لە دانیشتنەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان نەکات و هەرزوو وڵاتەکە بەجێ بێڵن. ئەوەش لە دوای پەکەوتنی دانوستانەکان بووە. بە گوێرەی سەرچاوەیەکی ئاگادار و بەرپرسێکی ئەمریکی کە بۆ ئەکسیۆس قسەیان کردووە، مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیر دەرەوەی ئەمریکا لە ڕۆژی دووشەمە بە کاتی ئەمریکا فەرمانی کردووە هەر زوو شاندی ئێرانی وڵاتەکەیان بەجێ بێڵن. لە نێو کەسانەدا عباسی عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران هەبووە. ماڵپەرەکە باسی لەوە کردووە لەگەڵ ئەوەی ئێرانیەکان هەر خۆیان بەتەما بوونە زوو وڵاتەکە بەجێ بێڵن، بەڵام هەنگاوەکەی ڕۆبیۆ سەرزانشتێکی دیپلۆماسی نائاسایی و بێمتمانەی نێوان هەردوو وڵاتی ئاشکرا کردووە لە سەروبەندی هەوڵەکان بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن. ئەو بەرپرسە ئەمریکیە کە قسەی بە ماڵپەرەکە کردووە گوتوویەتی دوای ئەوەی شاندی ئێرانی لەو ماوەیە زیاترمانەوە کە پێشوازیان لێکراوە لە کاتێکیشدا دانیشتنەکانی کۆمەڵەی گەشتی نەتەوەیەکگرتوەکان کۆتایی هاتوو، هەر بۆیە وەزیر دەرەوەی ئەمریکا دەری کردوون هەر لە ماوەی دانیشتنەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان نێوەنگیرە قەتارەکان بەردەوام بوون لەوەی لە ڕووی دیپلۆماسیەوە لە نێوان ئێران و ئەمریکا پێشکەوتنێک بەدی بێنن. دوای ئەوەی ڕۆژی دووشەمە بەرپرسانی کۆشکی سپی وایان زانی پێشکەوتنێک هەبووە لە دانوستانەکان، بەڵام تاوەکو ئێوارە ڕوون بووە کە دیسان دانستانەکان پەکیان کەوتوون. هەر بۆیە ئێوارەی دووشەمە لەسەر فەرمانی ڕۆبیۆ شاندی ئەمریکی لە نەتەوەیەکگرتوەکان بە شاندی ئێرانیان گوتووە کە شاندەکەی عێراقچی دەبێت هەر ئێستا نیویۆرک بەجێ بێڵێت. شاندی ئێرانی دوای چەند کاتژمێرێک لەم ڕووداوانە دەڕۆنە فرۆکەخانە و بە فرۆکەیەک خۆیان دەگەیەنە قەتەر. ڕێکخراوی دەریاوانی بەریتانیا بڵاوی کردەوە لە ماوەی 24 کاتژمێردا سێ کەشتی سوتەمەنی لە نزیک گەڕووی هورمز کراونەتە ئامانج. ڕێکخراوەکە لە ڕاگەنداوێکدا بڵاوی کردوتەوە تەنیا لە 29 بۆ 30 ئەیلول لاوەکانی کەنداو لە نزیک گەڕووی هورمز سێ کەشتی نەوتەڵگر بە ئامانج گیراون. پێشتریش سوپای پاسداران ئێران هۆشداری دابوو تێپەڕ بوون بە هەر ڕێڕەوێکی گەرووەکە بە بێ مۆڵەتی هێزەکانیان بە ئامانج دەگیرێت. بە گوێرەی ڕێکخراوەکە هەر سێ کەشتێکە لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕبوون بە گەرووەکەدا کراونەتە ئامانج و تاوەکو ئێستاش ناسنامە و ئاستی زیانە گیانی و داراییەکان بڵاو نەکراونەتەوە.

0: پاش شانوی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان باس لە دۆخێکی نوێ و قۆناغێکی نوێ دەکرێت. دەمی هەر بەرپرسێکی عێراقی دەکەیتەوە خۆشحاڵن بە کشانەوەی هێزەکان و بە سەروەری ناوی دەبن. لە کاتێکدا بەشێک لە سیاسیەکانی کورد لە هەرێمی کوردستان دەڵێن خۆناغێکی نوێ ئەگەری پێشهاتی نوێ هەیە دەبێت سەرکردایەتی کورد لایەنە سیاسیەکانی کورد یەکدەنگ و یەکگرتوو بوون بۆ هەر پێشاتێک کە بێتە ئاراوە نابێت نێوماڵی کورد پەرتەوازە بێت. نایشارنەوە مەترسیەکان لە ناوخۆی عێراقەوە بۆ وڵاتانی هەرێمی و ئەگەری سەرەڵدانی گرروپێکی دیکەی چەکداری وەکو داعش یان زیندوبوونەوەی خودی داعش بێتە ئاراوە کە دەکرێت ببێتە مەترسی بۆ سەر هەرێمی کوردستان. گفتوگۆی ئەم بابەتە دەکەم لەگەڵ بەڕێز کاگ عوسمان کاروانی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان. ستۆدیۆی سوور میوانمە کاگ عوسمان سڵاوت لێبێت.
1: سەرچاو
0: بەخێر بێت. هیچ مەترسیەک هەیە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان؟ بۆچی باس لە مەترسیەک کرێت لە کاتێکدا بەڕێز مامۆستا سەلاحەدین بەعادین، بەڕێز مامۆستا عەلی باپیر نەیان شاردۆتەوە هۆشداریان داوە کە دەبێت سەرکردایەتی کورد یەکدەنگ و یەکگرتوو بێت خۆناغێکی هەستیارە خۆناغێکی نوێیە ئەگەری ڕوودانی پێشاتێک هەیە؟
1: بەناوی خۆی بەخشندەی مێرەبان، البته ما اگر بگرین او با میجوی که رابردوی امریکا لحریم کردستان لسال 1991 و تاو کویستا لناو تو یک که بریاری 688 درچو ناو چه آرام و دجفرین با خوشگزرانی خلقی حریم کردستان بولا راستیا بلا هر لو که اتاو هیز حکمرانکان بداخوا لجیاتی وی سرقال من ببندیان نانوی حریم کردستان و شر ناو خویان انجام دا وزگی دوام دوای 2003 کاتێک کە ڕژێمی بەعس کۆتایی پێهات لەو ساتانەشدا کە ساتێک بوو کە توانرا هەرێمی کوردستان لە ڕاستیا بە یەکدەنگی و یەکڕێزی زۆر دەستکەوتی گەورەتر بەدەستبێنێ، بەلای کەمەوە دەستورێکی هەبێت دەستور بنووسێتەوانێ، ئەو وێزگانەش تێپەڕی بەبێ ئەوەی کەوا هەرێمی کوردستان لە بەرەنجامی پەرتەوازەی ناوماڵی خۆی بێتە خاوەنی دەستکەوتێکی گەورە. پاشان هەتاوەکو گەیشتە سی نۆی 2026 وێزگەکان کە تێپەڕیون لەو فترە زەمەنی تاوەکو ئێستا هەیە، هەموو ئەو بارودۆخە نەخوازراوانەی کە هەیە هیچیە هی ناتەبایی ناوماڵی کوردە.
0: خۆناغێکدا باسی شەڕی داعش و گەڕانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان
1: ساڵی 2011
0: بەڵێ
1: باش بیرت خسمەوە ساڵی 2011 ئەمریکیەکان

0: کاتێک کشانەوە لە 2014 لە ناوچوارچەوەی هاوپەیمانەتێکی تردا دژی داعش گەڕانەوانێ بۆ ناوچەکە هەتاوەکو ئەمڕۆ کە سی نۆی 2026 بەڵام لەم فترە زەمەنیانەدا کاتێک کە دەبینیت ئەو باردۆخە نەخوازداوانە کە هەیە هەموو ئەو وێستگانەی ڕابردوو پێویستی کورت پێویستی بە یەکدەنگی هەبوو
1: یەکدەنگ نەبوو
0: جاگەر قسەکەم تاوکە کورت پێویستی بە یەکدەنگی هەبوو پێویستی بە گوتاری هاوبەشە بوو بە لێکتێگەیشتنی هاوبەشە بوو بە پرۆژەی هاوبەشە بوو نەخێر نەبوو نەخێر نەبوو چونکە ئەگەر ببوایە لە ڕابردوەوە هەتاوەکوی ئێستا هەرێمی کوردستان ئەوە قۆناغی زۆر گەورە گەورە ببرێت هەر لە ماوەی دوو ساڵە لەم دوو ساڵی ڕابردووە ئێمە وکو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دوو پرۆژەمان بۆ یەکگرزی ناوماڵی کورد پێشکەش کرد لە کاتی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێدەرانی عراقا داوامان کرد ئیتر با پەرتەوازەی ناوماڵی کورد کۆتایی پێبێ با هێزە براوەکان کە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقییان هەیە بە یەکدەنگی بڕۆینەبەغا با وەکو کورد وەکو نەتەوە لە بەغدا بین وەکو حزب لە بەغدا نەبین بەداخەوە گوێمان لێ نەگیرا دواییش پرۆژەیەکی ترمان پێشکەش کرد لەم چەند مانگەی پێشوودا کە باس لە کاراکردنەوەی دام و دەستگا و مؤسساتی نیشتیمانی هەرێمی کوردستان بوو و باس لە یەکدەنگی بوو جارێکی تر لە بەغدا بۆ بەدەستهێنانی هەموو ئەو ئیستحقاقانەی گەلی کورد کە لە بەغداوە دەبێت سیاسیەکان ئیشی لەسەر بکەن بۆ ئەوەی ئارامی خۆشگوزەرانی زیاتر لە بۆ خەڵکی کوردستان دابین بکرێت
1: بەداخەوە
0: ئەمەش گوێی لێنەگیرە کێشەکەی ئێمە لەوەدا ئەمەیە کا کارزان ئەگەر سەرنجێکی واقعەکە بدەین ئەو بەرژەوەندیە پچووکە حزبیانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە ئەو بەرژەوەندیە کەسیانەی کە هەیە ئەو بەرژەوەندیانە شوێنی بەرژەوەندیە گشتیەکانی خەڵکی کوردستانی گەشتی وەک شوێنی بەرژەوەندی نیشتیمانی گرتووتەوانێ یعنی ئەمانە وێڵن بە دوا بەرژەوەندی پچوو پچووکەوە ئەو وەزارەتە بۆ من بێ ئەو کێشەیە بۆ من بێ ئێستیش لەم باردۆخە نەخوازراوەی ئێستادا بەڕێز جەنابی ئەمینداری گشتی زۆر جوانی فەرمووە کە هەڵێت ئێمە
1: کە دەبینی قسەکەشت بەشەکرد پێ بڕم هەر ئێستاکە مامۆستا سەلاحەددین بەعادی نەمنداری گشتی گرتو ئێستاکە هۆشدارێکی بڵاو کردێتەوە
0: بڵێت پێشتر بڵاوی کرد
1: ئێستا شەر کەمێک پێشێستاکە هۆشدارێکی بڵاو کردێتەوە وایە برادەرم بەڵێ
0: بڵاوی کردێتەوانێ نە پێشتر بڵاوی کردێتەوانێ کاتێک کە بڵاوی کردێتەوە دوو سێ خاڵی تێدایە یەکەم باسی لە پەیوەندێک ئەمە ئاساییە کە ئەمریکیەکان ئەخشێنەوانێ هەر وجودێک هەر حزورێک هەیە ئەبێ کۆتایی پێبێت بەڵام بۆچی عێراقیەکان و هەرێمی کوردستان دوایشتی نادیار کەوتون و ئێستیش ئەم هاتوو هاوارە دادمان نادات ئەم بارودۆخەی کە ئێستا هەیە دادمان نادات ئەوەی کە دادی ئەم بارودۆخە ئەدات و کێشەکانمان چارەسەر ئەکات و ئارامیمان بۆ ئەگێرتە و یەک ریزیە یەکدەنگیە یەک پلانیە یەک پرۆژەیە کە بەداخەوە ئێستا کوردستان بێ پەرلەمانە بێ حکوومەتێکی کاریگەرە بێ دام و دەستگا و مؤسساتێکی نیشتیمانی شەرعیە کە هەموو ئەو دام و دەستگا و مؤسساتە نیشتیمانیانە لە بەرەنجامی ململانی حزبیدا پەک خراون بۆیە ئەم بارودۆخەنە ئاساییە ئێستا لە هەرێمی کوردستاندایە چونکە بتێونەتەوێت ئەم کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بەشی خۆی کاریگەری دروست دەکا لەبەر ئەوەی وڵاتانی ئیقلیمی زیاتر دەستکراوە ئەکا بەغدا زیاتر دەستکراوە ئەکات ئەو هاوکاری ئەمنیلۆجیستیانی کە تاوەکو ئێستا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان هەبووە نامێنێت ئەو پارێزبەندی ئاسمانی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەبووە نامێنێت بەڵام دوای 35 ساڵ لە پاڵپشتی و پشتیوانی ئەی بە بەڕاستی هەرێمی کوردستان هێشتا بارودۆخی لەوە دابێ و کوبلەی هێشتا لە عێراقی باین سەرقاڵی ئەوە بین با پەرلەمان کارا بێتەوە یا با حکوومەت پێک بێنین یا با دادگاکانمان سەروەری خۆیان لەدەست نەدەن ئەمە کارە ساتەکەی ئێمێکا
1: کارزانشەکا گۆسمان ئەمڕۆ کە یەکی مانگی دەی 2026 یەک ڕۆژە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بەڕێز علی زەیدی ئەڵێ ئەڵێ ئێمە سیستمی بەرگڕێکرین پێشتر ژنیان شاردۆتەوە بە شێرێمی کوردستانی شەدەن ئەوان گەشبیرن بە کشانەوە بەڵام هۆشداریەکان لە ناخۆی هەرێمی کوردستان واناڵێ هیچ زانیاریەک هەیە کە ئەم هۆشداریانە بەردەوام دووبارە دەکرێتەوە لەسەر قەواری هەرێمی کوردستان لەسەر هاوشتمانیان لە هەرێمی کوردستان دواتر لەگەڵ ئەوەیە کاگۆسمان دەمێ بەڕاشکایی پێم بڵێ ئەو دەست پێشخەرانەی کە بەڕێز ئەمیندار کردی زۆر کۆبوونەوەی کرد خەتای کێ بوو بە کۆبوونەوەکان لەوان پارتی یەکێتیدا بوو. خەتای کێیە کە بابە دیاریکراوی باس لە بکەین کە حکوومەت پێک نێنراوە پەرلەمان کارانەکراوەتەوە ئەم یەکدەنگی و یەک ڕیزیەی مامۆستا علی باپیر بەڕێز ئەمینداری گشتی ئەر ئەو لایەنانەی دیکە کارەڵن وەرن کۆبینەوە. هەندێک جارڵن وەرن کۆبینەوە باسی پێکەنانی حکوومەت و پەرلەمانیش ناکەین بەسەڵن یەکدەنگ و یەک ڕیز بین بەرامبەر هەر پێشاتێک ئەمەش ناکرێ.
0: ڕاستیە
1: بوو هۆشدارێکەش لە زانیاریەوەە یان مەترسیەکە خوێندنەوەی بۆ واقعکە بۆ دۆخەکە.
0: بەڵێ حتمما تۆ لە باردۆخێکی ئاوادا ئەبێ خوێندنەوەی جۆراجۆر بکەیت لە بەرەوەی عێراق خۆی سەروەری نییە.
1: بەڵێ
0: ئەنی عێراق خۆ دەزانی چەندین دەستوێوردانی هەیە. عێراق هێشتا لە چوارچێوەی ململانەکانی وڵاتانی دنیادا ڕزگاری نەبووە. ئەمریکا لە ڕووی سەربازیەوە پاشەکشەی کردووە. لە ڕووی سیاسی و ئابووری و دیبلۆماسیەوانێ ناوچەکە بەجێ نایەڵێت. ململانەکان کۆتایی پێ نەهاتووە. عێراق لە سێ پێکاتە پێک هاتووە ئەم سێ پێکاتەیە بە زۆرم لێ پێکەواژن. شیعە سنە کورت لە ڕاستیە بە زۆر پێکەوە لە کێنراون. هەر یەکەی دید و بۆ چۆنی خۆیان هەیە. ئێستش هەر یەکە لە ناوخۆیان ئەمێزانە شیعە پەرتەوازەیە سنە پەرتەوازەیە و کوردیش پەرتەوازەیە. لەبەرەوە باردۆخی عێراق باردۆخێکی ناسەقامگیرە بە شێوازێکی گشتی. ئەم ناسەقامگیریەش بتێونەتەوێت لە هەرێمی کوردستاندا زیاترە بۆ لەبەر ئەوەی وڵاتانی دنیا مامەڵە لەگەڵ بەغدادا دەکەن. ئەو مامەڵەی کە لەگەڵ بەغدادا دەکرێت ئەو مامەڵەیە لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا ناکرێت. ئەبێ هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەغداوە توانەکانی خۆی بەهێز بکات. ئەکرێ لە رادووە یعنی ئەو گومانانەش ببرێت خوێندنەوەی نوێ بۆ هێزە چەکدارەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا لە هەرێمی کوردستان و لە بەغداوە سەر هەڵبدا. ڕۆکو چۆن لە ڕۆژ ئاوا هەندێ بەرنامە و پلان و پرۆژە هەبوو لە ڕاستیە. بۆیە ئەبێ هەرێمی کوردستان هۆشیارانە تر لە جاران مامەڵە لەگەڵ باردۆخەکاندا بکات کە ئەگەری ئەبێ ئەوەشدا بندرێن لەوەی کەوە چونکە باردۆخەکە باردۆخەکی ناسەقامگیرە. تۆ ئێستا ئەوە سووریایە ئەوە عشایر عەرەبەکانە ئەوە حکمی عێراقا یعنی هەموو ئەم باردۆخانە سەروەریەکی تێدا نییە. ئەوی پەرشوبڵاوە ئەمووی پەرتەوازەیە لەم باردۆخانەشدا ئەکرێش تینە ئاسایی لەدایک ببێت و شتێک بێتە ئاراوە کە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان نەبێت. بەڵام ئایا ئەگەر ئەمە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان نەبێ حکمڕانانی کورد کە ئەوان بەرپرسی یەکە من لەبەر ئەوەی کە هێزە سەربازیەکان وەژێرخانی ئابووری و ئیداری ئەم هەرێمی کوردستانە لەژێر کۆنتترۆلی ئەواندایە ئەم ئامادە باشێتەوەکو ئێستا کراوە من ئەڵەم نەخێر بۆ لەبەر ئەوەی ئەوەندەی چاو لەسەر پۆستە حزبیەکان و شتی پچوو پچووکە لەم هەرێمی کوردستانەدا ئەوەندە چاو لەسەر ئایندە و گەشە سندوی ئەم هەرێمە و خزمەت گوزاریەکانی هاونیشتیمانیان و هاوڵاتیان
1: ئەگەر تەرازوویەکدا بنین سوتاکە لای کێ.
0: جا کا کارزان باخسەکەم تەواوکەم. ئەگەر ئێستا کۆمەڵی خاڵ گرنگ بێ بۆ نمونە ئەبێ کورد ئەم پەرتەوازەیە واز لێ بێنێت بە معارەزە و بە ئۆپۆزیسیۆن و بە دەسەڵات توانێت ئەبێ وازی لێ بێنێت. بەڵام من متمانم نییە کە وازی لێ بێنێت. یعنی ئێمە چەندین هەوڵماندا ئەم هەوڵانە بە ئامانج ناگا لە بەرەنجامی ئەو ململانێ حزبیەی کە لە هەرێمی کوردستانە ڕەگو ڕیشەی داوکتاوە. ئەبێ چاکسازی ڕیشەی لە مەرێمی کوردستانە ئەنجام بدرێ بۆی هاوڵاتیان و هاونیشتمانیان هەرێمی کوردستان دڵیان خۆش بێ بەمبارە دۆخە کە دڵیان پێی ناخۆشە. لە سەدا شەستی خەڵکی کوردستان بەشداری هەڵبژارنەکانی نەکردووە. لە ڕێوە لە سا شەستی خەڵکی کوردستان تۆی ڕەفزە ئێمەکە ئەمە کارەساتە لەلایەکی ترەوانێ. ئەبێ ئاستی خزمەت گوزاریەکان لە هەرێمی کوردستاندا لەم تەوقیتەدا بەرز بکەیتەوانێت. نەک لەم کاتانەدا دیان بیانووی جۆراوە جۆر بە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان بگریت بۆ ئەوەی گرفانیان بە تەواوەتی داتەکێنیت ئەوەندەی تر باردۆخینە ئاسایی بۆ گوزارانیان دروست بکەیت. ئەم باردۆخانە باردۆخینە ئاساییین. بۆیە ئەبێت ئێمە ئەگەر بمانەوێ ئەو ئایندەی کە هەیە بتوانین بە کەمترین زیان تێپەڕێنین ئەگەر شتێکش بەڕێوە بێ بۆ هەرێمی کوردستان ئەمە بەم خاڵانە دەبێت. بەڵام بەداخەوە لە ئەرزی واقعدا ئێستا ئەمانە نابینین کە ئێمە بەش بە حاڵی خۆمان تەمەنای یەک ڕیزی و یەک دەنگی و یەک پرۆژەیی و لێک تێگەشتنی هاوبەش و هەموو ئەم شتانەمان کردو و بەڕێز جەنابی ئەمینداری گشتی هەوڵی جددی تێدادا و پرۆژەمان بۆ دانا و پلانمان بۆ دانا. بەڵام بەداخەوە بەرژەوەندی تەسکی حیزباتی هەموو شتەکانی دەبار بێت.
1: ئەو دەست پێشخەریانە ئەو پێشنیارەی بەڕێز ئەمیندار پێشکەشی کرد تایبەتی لە بینی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستاندا خەتاکە هی کێ بوو کە نگەیشتووە بە ئەنجام و ڕەنگە هەوڵەکانی شەر

0: بەردەوام بێ ئەگەر تەرازوویەک بێنین تای کامیان خورسترە لە خەتابارکردندا لەوەی بەدەم دەست پێشخەرەکەەوە نەهاتوون لەوەی هەندێک نایەن بۆەوەی کورد پاش 35 ساڵ خۆشت ئاماژۆ پێکرد یەکدەنگ و یەکگرتوو بێ بەرژەوەندی نیشتمانی بەرژەوەندی خاک خەڵک بخاتە پێش بەرژەوەندی حزبیەوە
1: کا کارزان ئەم دادوەریە بە من نەکەی باشە بەڵام حەزەکەم یەک شتت پێ بڵێم
0: بەڵام
1: خەتای هەردوو لایەنە خەتای هەردوو لایەنە هەر یەکەی لە گۆشەنیگایەکەوە خەتایەتی ئەو خەتایەتی بیان و ئەگرێ بە وەزارەتێک بە وەزیرێک بە شتێک ئەو خەتایەتی بە دیوێکی ترا تەنەزول ناکە لەم وەزارەتە لەم وەزیرێ لەم شتە باشە ئەمان باسی قواری هەریمی کوردستان و باسی پرسی نەتەوەیی و باسی کورد و باسی خەڵکی کوردستانەکەن باشە قواری هەریمی کوردستان گەورەترە یاخود بەدەستهێنانی وەزارەتێک و پۆستێکی دارایی و پۆستێکی ئەمنی لەناو هەریمی کوردستاندا کامیان گەورەترە باشە دوو یعنی ئەمە دوو دانە ساڵە چێ نایە لە پەرلەمانی کوردستانێک بگرێتەوانێ چێ نایە لە کارا بێتەوانێ چێ نایە لە حکومەت پێکپێنێ ئێپارتی وێکێتین هەر یەکەیان بە دیوێکە ئەم لەو دیوە نایەڵێ ئەو لە دیوێکی تریانەوە نایەڵێت یعنی ململانەکە ململانەی حزبیە زیاتر شەڕە لەسەر بەرژەوەندیە تایبەتیەکان لەگەڵ یەکتریدا لەسەر حسابی بەرژەوەندیە گشتیەکانی خەڵکی کوردستان
0: باشە با واقعی تر یعنی گەشتڕەوەی بابەتەکە بۆ بکەی کاک عوسمان یەکێتی لەمە هاوپەیمانەتی یەکمێ کورسیەکانمان زیاتر لە پارتی پۆستمان زیاترەوێ ئەوانیش دەڵێن ئێمە بەجا تەعاملەکەین ئەما بە گرفتە سەرەکیەکە دانانێ وەکو ئەوەی ئێوە لە نزیکە و ئاگادارن دانوستانتانە بۆ گفتوگۆتان هەبوو
1: بەرواریم هاوپەیمانێتە چەنی جەنەکە کارزان
0: ئەم هاوپەیمانەتیە پێش دەستپێکی گفتوگۆکان دوای دەستپێکی گفتوگۆکانی لیژنەی دانوستانکاری نێوان پارتی وێکێتیە
1: چەند تێپەڕی بوو بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام هاوپەیمانێتە دەستی پێکرد
0: بەڵێ
1: ئەنی بەڕاستی ئەمە ساڵ و چەند مانگێک تێپەڕی و ئەو ساڵ و چەند مانگەی پێش و خەتاکە خەتای کێیە ئەمما یعنی بیان و گرتنە بە یەکتری یعنی من هاوپەیمانەتی پایکێتی لەگەڵ هەر کەسێکە بیکات بە مافی خۆی ئەزانم پارتیش ئەبێ بە هەر جۆرێک مامەڵ ئاکا لەگەڵ ئەم هاوپەیمانێتیە ئەو ئازادە چۆن مامەڵی لەگەڵ ئاکا بەڵام لە ڕاستیە من ئەگەر واقعێک بڵێم لە چەند ساڵی ڕابردووە ئەم ململانەی بینی پارتی و یەکێتی چ ڕەبتی بە هاوپەیمانەتیەوە هەبوو ڕەبتی بە هاوپەیمانێتیەوە نەبووە ئێستا ئەمە جۆرەکە لە بیان و گرتن بە هاوپەیمانێتی لە هەمان حاڵەتە باشە ئەگەر برادەرانی پارتی تەنەزوورکەن لە پۆستەکانیان و بە ئەمری واقعی هاوپەیمانێتەکە مامەڵە بکەن و کوردستان بپارێزن باشترە یا ئەم بار و دۆخە ئەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یعنی لە ڕاستیە پۆستەکانیش بە دڵی خۆی نەبێ لە ناوماڵی خۆیانە بەرامبەر بە یەکتری تەنازو بکەن باشترە یان باردۆخی هەرێمی کوردستان و خەڵکەکە هەمووی بەرەواقارێکی نادیار بڕوە یعنی ململانی حزبی بەدەستهێنانی پۆستی وەزارەتێک بەدەستهێنانی پۆستێکی ئەمنی ئەوە ئەهێنێ قوربانیەکانی ئەنفال و کیمیا باران و کۆڕە و هەزاران شەهیدی ئەم کوردستانە بۆ بکەیتە قوربانی ئەوە ئەهێنێت خەڵکی کوردستان نائومێد بکەیت و باردۆخیان بگەینێتە ئەم ئاقاران خەڵک ئومێدی بۆ حکومڕانیە خۆماڵە نەمێنێت کە لە ڕاستیە لە پێناوی هەزاران شەهیدی داوە ئەوە ناهێنێت لە ڕاستیە ئەم ئەمانە شتی بچووکنەکەمماوە
0: دەمەوێت بگەین بەوەی ئەمانە بەڕاستەوخۆ ئاواتان بە پارتی وێکێتی گوتووە ئەوان ئەڵێن چی
1: جەنابی مامۆسای ئەمیندار مامۆسا سەلاحەدین بەڵێ زۆر ڕاستە خۆ ئەم قسانەی لەگەڵا کردوون پەیامی زۆر درسۆزانەی پێداون و زۆرێک لە حزب و لایەنە سیاسیەکانی تر ئەم پەیامیانیان داوە و زۆرێک لە ئەو کەسایەتیە سیاسیە بێلایەنانەی کە ئێستا لە ماڵەکانی خۆیانە دانیشتوون ئەم پەیامیان داوە و زۆرێک لە وڵاتە زلهێزەکان ئەم پەیامانیان داوە یعنی تۆ سەیرکەیە دوای 35 ساڵ دوای 35 ساڵ دوور لە دەسەڵاتی ڕژەمی بەعس چوار ڕۆژە هێزی پێشمەرگە بە شێوەیەکی شکڵی یەکی گرتووەتەوانێت دێمە کارەساد نییە ئەمە کارەساد نییە دوای 35 ساڵ 35 ساڵ هەر وڵاتێک دوور بێت لە دەسەڵاتی دیکتاتۆریەتی ئەو هێزەی کە لە دەستی پێشتر ئەنفال و کیمیاباران و کۆڕەوی بینیوە ئەبوایە ئێستا منەزەمترین هێزیە بێت و سەرکەوتووترین هێزیە بێت توانای سەربازیەکەی زۆر بەهێز بووایە بەڵام ئەم بارودۆخەی ئێستا ئەو گوزرانەی کە ئێستا هێزە ئەمنیەکان تیایە ئەژین ئەو گوزرانەیە کە خەڵکی هەرێمی کوردستان تیایە ئەژی وایان لە خەڵک کردو بەهێزی چەک

0: دار بێچەکەوە ڕوحی قوربانی دانیان تیان نەهێشتووە، ئینتیمایان نەهێشتووە بۆ خەڵک. ئەمە وای کردو ئەم باردووخانە گەشتونەتە ئێستا، بۆیە ئەسڵ ئەوەیە ئەم ڕوحە ئەم گیانە جارێکی تر بجێڕینەوانێ. یعنی پێشمەرگەیەک دوور لە هاوسەرەکەی، دوور لە مناڵەکانی، لە سنگەرەکانی پێشی پێشەوە ڕوحی خۆی خستۆتە سەر دەستی لە پێناوی خەڵک و خاکی کوردستانە ئامادەیە خۆی بکاتە قوربانی. ئەبێ ئاوا ڕێزی لێ بگیرێ، ئەبێ ئاوا موچەی پێ بدرێ، ئەبێ ئاوا خزمەتی بکرێ. ئەم هەزاران هەزار فەرمانبەرەی لە هەرێمی کوردستاندا کە خزمەتی ئەم کۆمەلگەیە ئەەکەن، مامۆستاکەنەوەکانی داهات و پەروەردەکە، ئەبێ ئاوا مامەڵی لەگەڵا بکرێت. لەبەر ئەوە خەلەلەکە خەلەلی ناوماڵی خۆمانە، ڕاستە وڵاتانی ئیقلیمی، ڕاستە هەندێک لە وڵاتە زرهێزەکان، ڕاستە بەشێک لە حزب عراقیەکان چاویان بە هەرێمی کوردستان لایە. بەڵام ئێمە ئەتوانین بیان و ندەین بەدەستەوانێ بۆ ئەوەی ئەوان ئەو مەرامانەی کە هەیانە لەسەر ئێمە جێبەجێ بکەین، ئەویش بەچی؟ بە یەکدەنگی، بە یەکڕێزی، بە تەبایی، بە دابەشکردنەوەی داهاتی وڵات بەسەر هەموو هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانە، وەکو یەک سەرکردەکان لە قەسر و قسوورە نەبن، خەلکەکەش لەناو قەبر و قوبورە بێت.
1: بەڵێ، بەڕاست کاک عوسمان کاروانیان دای مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە ستۆدیۆی سوورمیوانم بووی. زۆر سوپاس.
0: سوپاس بە بەڕێز.
1: سوپاس. وەتاهفتەی ئەم مانگا وەک وادەی بەڕێوەچوونی دوازدەهەمین فێستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجە دیاریکرا کە چوار ڕۆژ بەردەوام دەبێت و ئەمساڵ گرنگیی تایبەت بە چالاکی ژینگەیی دەدەن. یاسین ئەحمەد سەرپەرشتیاری لیژنەی ئامادەکاری فێستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجە بە کەناڵەشتی گوت ڕۆژی 25 تشرینی یەکەم بۆ بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکە دیاریکراوە. بەڵام ئەگەر کەشوهەوا لەبار نەبێت وادەکەی دەگۆڕن. ئاماژەی بەوەش کردووە کەپری خواردنەکان بە تەواوی دابەشکراون. لەمڕۆوە دابەشکردنی کەپری بەرهەمە کشتوکاڵەکان و بابەتەکانی دیکە دەستی پێکردووە. جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو فێستیڤاڵەکەی ئەمساڵ ماوەی چوار ڕۆژ بەردەوام دەبێت و ئەو کەرەستە و مادانەی بەکاردەێنێن دۆستی ژینگەن. یاسین ئەحمەد دەشڵێت ژمارەیەک چالاکی ژینگەیی هەڵمەتی ناشتنی 5000 نەمامی هەناریش بەڕێوە دەچێت. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان. خواتان لەگەڵ.

خوشویستان، باسی بەزمەکەی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ کەین کە کەمپی مەشقۆرە هێنانەکانی هەڵبژاردی پۆرتوگالی جێهێشت لە دوێنێەوە میدیاکان تەقیونەتەوە. دنیای وەرزش باسی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆیە. هەر سۆشل میدیایەک ئەکەیتەوە، یەکەم ماشێت باسی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆیە. بەڵام باجارێ ئاماژە بەیارییەکانی ئەمشەوی نیشنز لیگ بین کە هاوکات پۆرتوگالی تایە بەبێ کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ ئەڵێم بێمنەتین و بەرامبەر بە دێنمارک یاریەکەی باشە. گرنگترین یاریەکانی ئەمشەو یەکەمیان سربیایە کە کاژمێر 23:45 خولەك میوانداری ئەڵمانیا ئەکات. ئەمجارە یۆرگن کلۆپ کەوتۆتە بەر لێشاوی رەخنەکان لە میدیاکانەوە لەبەرەوەی تیمی دووەمی ئەڵمانیا هێناوە کە خۆی پێشتر 44 یاریزانی بانگێش کردبوو بۆ هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بۆ نیشنز لیگ. کردبوونی بە دوو گروپەوە ئەم 44 یاریزانە. گروپێکیان کە لە دوو یاری پێش و سەرکەوتنیان بەدەست نەهێنا، بارودۆخیان زۆر خراپ بوو، ئەمجاریان گروپێکی تری هێناوە. هەڵبەتە دیارە یۆرگن کلۆپ لە دوو ڕۆژ زانیویەتی کە پێویستەکات دوو پێکهاتەی جیاواز، دوو گروپی جیاواز بۆ یاریەکانی نیشنز لیگ تاقیب بکاتەوە. لەبەرەوەی ئەڵمانیا بەڕاستی لە مۆندیال بارودۆخی خراپ بوو، ئەم ڕاهێنەرە پێشتر وتی ئەگەر ئەڵمانیا لە نیشنز لیگ یعنی بارودۆخی باش نەبوو، ئەنجامی باشمان بەدەست نێنا، ڕەخنەم لێ نەگرن. لەبەرەوەی من تاقیانەکەمەوە، هێشتا هیچمان نەبینیوە. لەبەرەوە بڕیارم لەسەرمێن و بزەبت قسەکەشی ڕاست بوو لەو دوو یاری پێشووی ئەڵمانیا. بەڕاستی ئەو تیمەی کە بەکاری هێنا تیمی یەکەم بارودۆخی باش نەبوو، جا ئەمجارە بۆ ئەمشەو تیمی دووەم تاقیەکاتەوە. بەڵام ئەگەر تیمی دووەم سەرکەوتوو نەبێت، ئیتر پرسیارێکی زۆر لە یۆرگن کلۆپی ڕاهێنەرەکرێ و ڕوبەڕووی رەخنێکی زۆر ئەبێتەوە. ئەم ئەڵمانیا کەی جاران کەی ئەگەڕێتەوە؟ جاتۆ لە نیشنز لیگ نتوانی باش بیت و ئاسێکی بەرزت هەبێ، ئەیشۆن لە مۆندیال لە 2030 توانی ئەڵمانیا بگەینی تەیاریەکانی کۆتایی و بیکەی بە پاڵەوان. جارێ نازانی بزانی ئەمشەو چی ڕوایە. باشە، یاریەکی دیکەمان هەیە، هۆڵەندا بەرامبەر یۆنان، ئینجاوی کە چاوێکی زۆری لەسرە ئەمشەو پۆرتوگالە. پۆرتوگال ڕوبەڕووی دێنمارک بێتەوە، یاریەکە هیچ ئاسان نییە. بە تایبەتیش ئەم بارودۆخەی کە تووشیان بووە، ئەڵێن ئێمە بێمنەتی نە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ. پێشتر خۆرخێ خیسۆس ئاماژەی بۆیە وتی

0: هیوایتان ئەوەیە پرسیاری ئەوم لێ بکەن کەی واز ئەهێنم؟ بەڵام ئەو کاتە واز ئەهێنم کە پۆرتوگال پێویستی بە من نەما، من هیچ ڕۆڵێکم لە هەڵبژاردەکەنەوە یەکەم کەسە بم، وەعد یەکەم کەسە بم، جانتاکەم هەڵەگرم و ئەڕۆم. ئەم قسەیە چەند مانگێک پێش ئێستا لە مۆندیال کردی کریسیانۆ لە کۆنفرانسی ڕۆژناوانی، بەڵام وابزانم ڕۆژەکەی هات و بەڵێنەکەی جێبەجێ کرد. پۆرتوگال وتی پێویستمان بە کریسیانۆ نیە و بەسەرەکی بەشداری پێناکەین، هەر بەشداری پێناکەین. کریسیانۆش وتی مادەم وایە تاو جانتام هەڵەگرم و ئەڕۆم، بزە بدواشی کرد. دوێنێ کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ هەر کەزانی خۆرخی خیسۆس بەشداری پێناکات لە بەرامبەر دێنمارک کە یاری پێشوان بەرامبەر نەرویج هەر بەشداری نەکرد و کریسیانۆ ڕیکۆردی شکان، یەکەم جار بوو لە دوای یۆروی 2008ەوە تەواوی یاریەک لەگەڵ پۆرتوگال کریسیانۆ لەسەر کورسیە دەکبێ. ئەم سوکایەتی قبول نەکرد و تی چیرۆکەکەم کۆتایی پێهات، ڕێک فڕۆکە تایبەتیەکەی بانگ کرد، ڕۆشتەوە بەرەو مەدرید. کەمپی مەشق و ڕاهێنانەکانی جێهێش یەکسەر هەر وابزانم لە ناو پێشەوەی بچێتە ناو فڕۆکەوە پۆستێکی بڵاو کردەوە، وتی من بەم زووانە هەموو ڕاستییەکانتان بۆ ئاشکرا ئەکەم، ئەوە نییە کە خەڵک بیری لێ ئەکاتەوە. هەتاو کوێستا کریسیانۆ هیچ لێدوانێکی تری نیاوتۆ لە دوای ئەو پۆستی لە ئینستاگرام کە تەقیەوە وای کرد کە هەڵبژادەی پۆرتوگال لەلایەن ملیۆنان کەسەوە ئەنفڵۆو بکرێت. تاو کوێستا نزیکەی بابڵی ملیۆن و نیوێک فەڵەوەرزی لە دەستاوە هەڵبژاردەکە، هەموو ئەوەش بەهۆی کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ، هەموو کاریگەری کریسیانۆ ئاوایە کە تەنانەت سەرۆک و سەرۆکوەزیرانی وڵاتی پۆرتوگالی هێناوەتە سەرخەت. باشە، خۆشویستم با گوێ لە قسەکانی کریسیانۆ بگرین، بزانین چەند مانگێک لەمەو پێشدا کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی چی وت، بەتایبەتیش ئەوەی کە وتی 23 ساڵە ئێوە هەوڵێن من بکوژن، بەڵام من ئەوەنە بەهێزم کە خۆم لە فیشەکەکانی ئێوە لایە، ناتوانن بم بکوژن. باشە، با گوێمان لێ بێ.
1: ماوەی 23 ساڵە هەوڵ دەدەن بمکوژن، بەڵام سوودی نەبوو. من بەهێزتر بوو هەر هەوڵیاندا و هەر هەوڵیاندا. من خۆم لە فیشەکەکانیان لادەدا، هەرگیز ناگۆڕم. ڕۆح و جەستەم لەگەڵ هەڵبژاردەی پۆرتوگالە. ئای هەستان لەو پرسیارەیە کە کەی واز دێنم، هەستان لێ جارێکی دیکە نەمبینەوە، ڕۆژێک دێت نامبینەوە ئەگەر هەڵبژاردەکە منی نەویست و پێویستیان بە من نەبوو. باشە، تەواو من یەکەم کەس دەبم جانتاکەم هەڵدەگرم و
2: دەڕۆم.
0: قسەیەک هەیاڵە ئەگەر خیانەتی برادەر نەبووە ئێستا من لە لووتکە بووم. ئەم قسەی ڕێک بۆ ئەمڕۆی کریسیانۆ ڕۆناڵدۆیە. ئەگەر خیانەتی یاریزانەکانی هەڵبژادی پۆرتوگال و خیانەتی خۆرخی خیسۆسی ڕاهێنەر خیانەتی هەڵبژادی پۆرتوگال نەبووە، ئێستا پۆرتوگال لەم بارودۆخە نابوو لەگەڵ کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ، ئەیانتوانی شتێک بە شتێک بکەن. کریسیانۆت خۆش بوێت یان خۆشت نەوێت، هاندەری بیت یان هاندەری نەبیت، بەڵام ئەزانی کە ئەفسانەیەکە لە کۆتایی ئەفسانێکی تۆپی پێەیە و کاریگەری هەبوو یەکێکە لە کاریگەرترین و بەناوبانگترین کەسایەتیەکانی دنیا. باشە، ئەنی ئایکۆنە، ڕۆڵ مۆدێلە، کاریگەری خۆی هەبووە لەبەرەوە شایانی ڕێزە. گریمان کریسیانۆ وەکو لیۆنێل مێسی نەکرد بۆ هەڵبژادەی پۆرتوگال. باشە، بەڵام لە کۆتاییە شایانی ئەو هەموو سوکایەتیە نیە. هەموو ئەم بارودۆخەی کە ئێستا ڕوئەیە، هەموو ئەو قسانی کە ئەکرێن لە میدیاکان ئەگەڕێنەوە سەر یەک ڕێگا. ئەویش دیبەیتی کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ و دیبەیتی مێسیە. تەماشای مێسی بکەن لە هەڵبژاردەی ئەرجەنتین، تەماشای ئەو هەموو ڕێز و حورمەتە بکەن کە هەیەتی لەناو هەڵبژاردەکە. مێسی بەم زووانە لە ڕەورەسمێکە ماڵ ئاوایی ئەکات، وەکو ئەفسانەیە کە ماڵ ئاوایی ئەکات. هەزاران، زیاتر لە 80,000 هاندەر بەس لە ناو یاریگا بۆی ئەگرین، درێسی ژمارە دەلەبەرەکەن و ملیاران هاندەر لە شاشەکان و تەماشای مێسیەکەن. باشە، پێیڵێن ئەفسانە ماڵ ئاوایت کرد، ئیتر نەخشەی تۆپی پێ ئەگۆڕێت. بەڵام تەماشای ماڵ ئاوایی کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ کرد، دوو چیرۆکی زۆر جیاواز، هەردووکیان ئەفسانن. باشە، بەراوردی ئەوە ناکەین کامیان باشترن لەوەی ترییان، بەڵام تۆ تەماشای کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ کە چۆن بە بێڕێزی ماڵ ئاوایی لە هەڵبژاردی پۆرتوگالەکات، دوو چیرۆکی زۆر جیاواز کە بەڕاستی کریسیانۆ شایانی ئەوە نیە. باشە، کریسیانۆ فێری کردین لە هەمان کاتە هەر کاتێک لە شوێنێک قەدرت نەزانن و نەیان ویستی بڕۆ جێی بهێڵە. سەرچاوی ئەم کێشەیە ئەگەرێتەوە بۆچی؟ بۆ پێشەلکردنی ڕێکەوتنی پێشوەختی نێوان هەردوولا، چونکە پێشتر لە نێوان کریسیانۆ

0: شوێنی کی ئارامتر لە فلۆریاستی. فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک.
1: ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیسیل یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە.

0: ناوێنێنە ئاربائیل واتە چوار خاوەندەکەی هەولێر.
1: لە دوای ئاشوریەکان لە نووسینە میخیە کۆنەکان سەردەمی ئیمپراتۆریاتی فارسیدا هاتووە ئەربیرە. لە نووسینەکانی سەردەمی ئەغریق کە دەکایۆنان و ڕۆمان هاتووە ئەربیللا وە بە تایبەتیش لە سەردەمی لە ساڵی 330 پێزین ئەو شەڕی کە لە نزیک شاری هەولێر ڕوویدا بە ناوی ئەربیللا تۆمارکراوە. لە نووسینە گەڕۆکەکانی عەرەب هاتووە پێ دەڵێن ئەرض الخەضرە ئەربل، بۆ چکە ئەو شوێنە سەوزاییە کشتتوکاڵیە پێ دەڵێن ئەربل.
2: ئەڵێ ئەربل لەوە هاتووە ئەربع ئەلۆ، یعنی چوار خاون. چوار خاون لێرە نەبووە، هیچ ئاماژەیەک نیە لە هیچ نووسینەکە، لە هیچ دیکۆمنتەکە چوار خاون نییە. ئەو بە زۆر گەڕانەوەی ئەو ناوەیە بۆ ئەربعیلۆ کە باکەدیا ئەوە بە هەموو شێوەیەکی ئەمە لەگەڵین ئەربی لە شتێتترەوە هاتووە چۆن ناونراوە، بەس ئەو ئەربعیلۆی نییە کە ئەوترین، بەڵام ناوە هەولێرکە زۆر زۆر کۆنتە. ئەوەی کە من تێگەیشت بێت مەکەم بزانم کە من لێ کۆڵنم بۆم کردووە ناوی هەولێر لە هۆر لە خۆرەوە هاتووە، هەر کەسێک کە ناو ئەنێ کەسی بەرامبەر ناوی ئەنێ، هەولێریش لە دیوی دەرەوە نابراوە، خۆر لێرە هەول لێرە هەول لێر. ئەوە ئاماژە بێگرا و دەستی بۆ درێژ کراوە کە خۆر لێرێ چووکە سنتترێکی زۆر گرنگی میترایی بووە.

0: قەڵای هەولێر یا دەشتی هەولێر شوێنێک بووە کە هەمیشە ژیانی تێدا بەردەوام بووە تا ئەمڕۆ بۆ لەبەربوونی خاکێکی پیت و بەرەکەت و ئا و ڕێگا و بان و ئەوە بووە کە بووتە هۆکارێک کە قەڵای هەولێرش دروست بکرێ. ئدوار کەبیرا دەڵێ تەل لی سەبع مودن، یعنی شارێکی حەوت شارستانیەت، حەوت شارستانیەت لە سۆمەریەوە دەست پێ دەکات، سۆمەری و بابلی و فارسی و تا دەگاتە یۆنانی و ساسانی و ئیسلام، یعنی حەوت شارستانی یەک بە دوای یەکدا لە قەڵای هەولێر خۆی دەبینێتەوە.
1: گرنگی قەڵا بە لە پێش هەموو شتێک لەبەر ئەوەی زیاتر لە 6500 ساڵ کۆنا و ژیان لە ناوی بەردەوام بووە، جگە لەو گرنگیەی لە ناوەڕاستی قەڵا واتە لە ئەرزی بکری پێدەڵێن کاتی خۆی پەرستگای ئاشتاری لێبووە ئی ئاشوریەکان، و هەولێر بۆیە بەوەی دائیمەن ناوبانگ بووە کە مەرکەزەکی ئاینی بووە، یعنی هەت زمانی میدیەکان مرکزی ئاینی بووە، زمانی ئاشوریەکان، بابلیەکان و تاکو ئێستا. یعنی لە ئەگەر تەماشای قەڵا بکەی کاتی خۆی سێچار ئاینی جیازیا پێکەوە ژیانە لێرە.
2: لە ناوەندی قەڵا بە 22 مەتر گەیشتنە ئەو ئەرزەی ئەو ئاردەی کە ئینسان دەستکاری نەکردیە، لە لای ڕۆژ ئاوا بە 32 مەتر، لە لای دەرگەی خەڵای گەورە بە 36 مەتر، واتە 36 مەتر هەزاراتە ژیاریە شارستانیەتە لەسەر یەکدری. قەڵای هەولێر مەساحەکەی 110 هەزار مەتری دووجایە، سێ گەڕەکی تێدایە، گەڕەکی سەرای کە دام و دەستگای حکومەت هەموو لەوێن دەرێ بۆیە پێدرێن سەرای، گەڕەکی تۆپخانە، یەکێکی تۆپخانەی دەوڵەتی عوسمانی لە پەتریاتی پێشوو هەبووە لەوێن دەرێ، بەو گەڕەکەی دەرێن تۆپخانە، گەڕەکی سێم پێدرێن گەڕەکی تەچیە، وادە تەچێکی قادری لەوێن دەرێ بۆ بەو ناوەی کراوە.
3: قەڵای هەولێر لە دوو بەشی زۆر گرنگ پێکاتەوە کە بەشێکی ئەو خانوانی سەرەوەی قەڵایە کە پێویتی بەشە کەلتوریەکە و بەشی ئەو گردە شوێنەواری کە ئەو خانوانی لەسەر گردە شوێنەواریەکەی کە لە یاسای تازە شتە کەلتوریەکانیش کە بەهایەکی نیشتیمانی هەبێ بێتە لانی شوێنەواری بێ پارێزرێ بێ بە ستاندارتی جیهانی چاک بکرێتەوە ئەو خانوان.

0: ئێرە دەکاتە مزگەوتی گەورەی قەلات یەکە مزگەوتی هەولێر مزگەوتی مەلاپەندی پێدرێن پێشە مەعبەد بووە دوای بۆ مزگەوت پیاو ماقلانی پیاو بەدینەکانی هەولێر هەمووداات ئەو مزگەفتن وێژیان دەکرد شەوی زم ئازۆ قەلە باڵق دەبوو هەموو هەولێر داهاتە و مزگەفتەی وا شەوی پێچەمان ژن لێرە سڕێ بەسرەدا دەنشێن لە بندێک قەڵاتێ ئەو مرازی هەبوو مرازی حاصل دەبوو یەک لەوان بەخۆم نهاتمە سەر پێیانی ئەم بڕۆم ئەمیانەتی ئێرە متەسەر پاتیان لاقمیان بەستایە بە پارچە پەرۆکی ئەو مەقەسلێدایە ئەلاساس ئەو مرازی حاصل دەبی پێ دەبیتەوە
1: کۆنتترین شوێن لە قەلا مزگەوتی قەلایە شوێنەکەی و حەمامی گەرماوی قەلا لە تەنیشتێتی لە زمانی ئیمامی عومەر ئەو کەسێک کە دێتە هەولێری ناوی فەرقەتی کوری سەلەم قایدەشی ئیسلامی بووە نامەیەکی دەنووسی لۆ ئیمامی عومەر دەری ئەو قەڵایە کە من گەیشتومێ وێندەرێ مەعبەدەشی تێدایە باس ناکە چ مەعبەدە بیکەم بە مزگەوتیاننا ئەویش مەندەنامەکەی دەنووسی دەلێ ئەگەر خەڵکەکە رازیە بیکە بە مزگەوت ئەگەر رازی نییە لەسەر دیانەتی ئیبراهیمینە با لە شوێنی خۆیان ببینێن ئەوەیە شوێنی مزگەوتی قەلا ئەوا بووە
2: لە سەرتەری قەڵا مزگەوتێکەیە هەمامیکەیە هەمامەکان کۆنتترین باڵخانەی لە هەموو قەڵات ئەو زیکەی سێسەد ساڵە بێ عەبدوڵا پاشە دروستی کردووە 1700 خۆڵە من دروستم کردووە هەروەها منارەکەش ئەو هەر نۆژەنی کردوێتەوە منارە

بەڵام منارە لەوانەیە ئێمە بڵێن لەگەڵ ئیسلام هاتە بەڵام لەگەڵ ئیسلامە نەهاتۆ منارە هەرابوو لێرە. ئەو منارانە هەتە منارەی چۆلیش ئەگەر منارەی چۆلی لەوانەیە لەوێ دروستکرا بێتەوە بۆ مزگەوت، بەڵام پێشتر هەر منارەی لێ بووە. لەبەرەوەی پێشتر بۆ هەواڵدان یەکتری بە ئاگر هەواڵێنداوە یەکتری ئەم دروستکراوە بۆ ویک لەسەری ئاگر بکرێتەوە بۆ هەواڵەکە هەم گەینە شاخ

0: چەندین ڕووداوی مێژووی ڕوویداوە لێرە. یەک لەو ڕووداوانە کاراکلا ئەمپراتۆرە ڕۆمانی کاتێک لە 216 پێش زاین دێت بۆ هەولێر کە هەولێر پایتەختی حەتیەکانە حەدیابی پێدەڵێن، ئەو کاتە دێقەڵای هەولێر دەڕوخێنێ، شوراکانی دەڕوخێنێ، قەبرەکانی مەلیکەکانی یا پادشاییەکانی حوتیەکان دەردەهێنێ، ئەمەیان حەدەسێکی ترە. لە هەمان کاتدا کاتێک کە 330 پێشزاین دەبینین شەڕێکی بەناوبانک ئەربیللا گۆگەمیللا لە نێزیک شاری هەولێر ڕوودەدات و بەناوی هەولێر تۆمار دەکرێت لە نێوان ئەسکەندەری مەقدونی و داریۆشی ئەخمینی، ئەوە کە ئەسکەندەر بەسەر داریۆشدا سەردەکەوێتن.
1: لە بیسودی کۆچی ئۆتوبای کوری فەرقەدی سەلمی دێ هەولێری داگیر دەکاتن، ئیدی دەفتە خلافەتی دەوڵەتی ئیسلام تا خەلیفەکان، پاشی ئەو دەکەوتە ژێر ڕچێفی دەوڵەتی ئەمەویەکان کە هەموو کۆنتۆلی منطقەی دەکەن. بەڵام گەورەترین شەڕ کە ساڵی 132 هیجری لێرە شەڕێکی گەورە ڕوودەدا بینی دەوڵەتی عەباسی و بینی دەوڵەتی ئەمەوی لە نزیک هەولێر 25 کیلۆمەتر لە بۆ لای شماری غەربی هەولێر لەوێ دەوڵەتی ئەمەوی بە یەکجاری کۆتایی پێدێ محەممەد ئاخر خەلیفای دەوڵەتی ئەمەوی بووە هەڵدێ، ئێرە دەکەوتە بەر حکومڕانی دەوڵەتی عەباسی.

0: لە 1623 کاتێک هۆلاکۆ هات گەماروی قەڵای هەولێریدا و پێدەڵی منجەنیق ئەو چەکە قرسەی کە بەبەردەوە دیوارەکانی پێدەڕخێنی لەوێ لە دەوروبەری قەڵای هەولێری دانا ماوەیەکی باش خەڵکەکەی دەوروبەری قەڵا ڕایان کردیا خۆت کشانەوە ناو قەڵای هەولێر شەوان دادەبەزین چکە قەڵا دەرگای تری هەبووە دەرگای سڕی پێدەڵێن دابەزیون زربەی خۆیان لە دژمنداوە و گەڕاونەتە ناو قەڵا
1: بە واستەی پاشای مووسڵ کە هەولێری کڕیەوە نەیهێشت هەولێر بگیرێتن با بڵێم بە 12000 پارێزێری ئەو کاتە دی بەغۆڵەکان لە هەولێر دەکشێنەوە بەڵام نەیانتوانی قەڵای بگرن چونکە قەڵا مقاومێکی زۆر لێکرا
0: لە 1656 دەبینین هۆلاکۆ کاتێک دێتن گەماروی قەڵا دەدا بۆ جاری دووەم زەفەری پێنابا شەش مانگ محاصرەی دەکا پەنا دەباتە بەر بەدرەدین لولو کە حاکمڕانی شاری مووسڵ بووە بەدرەدین لولو پێی دەڵێ ئەو ماوەیە گەرمە لێگەڕێ تەعجیلی کە ئەو گرتنی قەڵا بوو هاوین چکە کوردەکان بەرگەی گەرما ناگرن و ئەگەر ئێمە گەمارومانندا بۆ ماوەیەکی باش زەخیرە و چە کوشتیان پێنامینێ وفعلەن ئەو پلانەی دەچێتە سەر دوای شەش مانگ ئینجا توانی قەڵای هەولێر بگری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ چ بۆ ئەوەی کە شووراکانی پتە و بووینە
2: بەڵام لە 2023 ئێمە کە پشکنی ترما دەستێک ئەمجار لە دیوی ژوورەوەی قەڵا چەند

شتی زۆر زۆر گرنگمە. لە زۆریشی کەما کە پارەیەکی زەمانی هۆلاکۆ بوو کە سکەی پێڵێن ناوی هەولێری لەسەر نووسراوە هۆلاکۆ خان و تەعبیر لەوە کە ئەو ماوەیەک حکمی ئەم شوێنەی کردووە.

0: لە ساڵی 2004 ببینمە ئێمە کۆنفرانس ێکمان کرد وتمان قەڵا زۆر گرنگە بۆ کوردستان و هەولێر ئەبێ بپارێزرێ. ئەوە بوو لەو کۆنفرانسە بە بریار دەرچوو کە دەبێ قەڵا نۆژەم بکرێتەوە. ساڵی 2006 دەست کرا بە چۆڵکردنی قەڵای هەولێر.
1: خەڵکی قەلامان هێنا خوارێ پارێزگای هەولێر کاک نەوزات هادی و پێکەوە کارمان کرد. خەڵکەکانمان گۆستەوە تاویزەکماندانێ بچن خانێکی خۆشتر دابلیشن لەبوو ئەوە دەست بەکار کاری چاکردنەوەی قەلا بکەین، دووبارە نۆژەنی بکەینەوە، دووبارە بتوانین خەڵکەکەی تێدا بگەڕێنینەوە بەس بە شێوازەکی دی. ئەوە خۆی لە خۆیدا واتایژی گەورە دەدا کە قەلا قەت چۆن لەبووە. من فکرەکم بۆ هات ساڵی 2006 یەک دوو عائلەم لەوێ بەجێهێشت بە عائلەوە لەبوو ئەوەی کە دەمگوت کۆنتری شارە کە ژیان هێتا لە بەردەوامە ئەو دوو عائلە لەوێمایە ئێستاش لەوێن دەرێنە هەرەسی حوزەکەی وێ دەرێن.
2: کاتی هەشتایەکان و نۆتەکان ئەو خەلکانی کە لێرە دەژیان ڕەچاوی ڕێنمایەکانی کولتوری ئەو شوێنیان نەکردبوو، زیاتر مەوادی زۆر نامویان بەکارهینا بوو لێرە وەکو چیمەنتۆ بلۆک. دوای دانانی ئەو پلانە دەست کرا بە نۆژانکردنەوەی قەڵا و گۆڕینی ئەو شتە تازانەکە بەکار هاتە بوو، دەست پێکرا بە نۆژانکردنەوەی خانووەکان لەسەر شێوازی خۆی و هەر بەخشت دروست کرایە.
3: ئەوە خانی خۆمانە کە لێرەکە لەدایک بووم، ئەوە خانی با پیرانمە دایکشم لەو ماڵی لەدایک بووە. حتا ساڵی 84 حەومان لێرە بوون، هەموو خوشکبراەکەم لە لەدایک بووینە. ئەواتەمەوەیە ئەو تەمەەی مایکەم هەر چەند ساڵەکەم مابی لەو قەڵاتێ بژیم لەو قەڵاتێش بمرم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلبچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم
0: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ
1: وەڵا ئەویشە بێ
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆت
3: هەر ئەلمانیا ماتەن وەلێت مەگوم هەرنە وڵات بیرە وەلێت کردبوو.

0: لای تۆ تەمەن تەنها ژمارەیە یان تەمەن ئەزموونە
1: وڵای
0: یعنی تۆ چۆن ئەڕوانیتە تەمەن
1: تەمەن وڵای تەنها ڕقمە بەڕای من لەبەرەوەی ئەگۆڕێ بەپێی ئەزموونی ژیان
0: لەپێی
1: بارودۆخەکەی ژیانت
0: بڵین ئەمە تەنها ڕقمە
1: مەسەلەن هەیە تەمەنێکی بچووکی هەیە بەڵام بەقەی 40 ساڵێک ئەزانی و ئەزموونی هەیە لە ژیان بەڵام لانێ 50 ساڵێک ئەو نە ئەزموونی نەبێت
0: جۆ بە تەمەنی حەسەنە تۆ لەو پەڕی گەنجەتیای یاخود دڵی لە قوناخی سەرەتای گەنجەتیای قەت بیللاوەکەتەوە بڵێ تەمەنم زووتە ئەپەڕێیان شتەیە
1: زۆر
0: پێ نایی باشە تۆ چێڵی لەسەر تەمەن
1: وڵای من ئەڵەم تەمەن ئەزموونە
0: ئەزموونە ڕقم نیە
1: نا من ئەڵەم ئەزموونە
0: چێڵی بۆ کەسانی کە هەندێک جار بەشێکیان دڵی خۆیان ئەدەنەوە ئەڵێن تەمەن تەنها ڕەخەمە و هەندێکشان ڕێک وایانی تەمەنیان هەیە بەڵام تەبیعەتیان گەنجانەیە سلیقەیان جوانە گەشبینن لە ژیانە
1: وایە وەڵا هەیە بۆ منە 40 ساڵە بەڵام لە گەنجەکە زیاتر یعنی دڵی بە دنیا خۆشە تر یعنی بەڕای من تەمەن ئەتوانین بڵین تا ڕادەی ژمارەیە بەڵام هەتا تەمەنی زیاتر بێ ئەزموونی زیاترەکەی
0: ئەشیت وایە مەرجە هەر کەسێک کە تەمەنی زۆر بوو کەسێکی دانا و حەکیم و بە ئەزموون بێ
1: نانا مەرج نییە چکە هەنێت کەسێک لە

0: بۆ تۆ ئەزموونە یان ژمارەیە؟
1: ژمارەیە.
0: ژمارەیە؟
1: بەڵێ.
0: چۆن ئێستەمێنی کە ژمارەیە؟
1: ژمارە ساڵ بە ساڵ تەمەنەشە دەسەر
0: ئەخمە بەسم ژمارەکە زانی چیە؟ بە نموناگە تەمەنیشە هەرچەندە زۆربەی گوێ پێ نایی گرنگەوە تۆ دەڵێ
1: ساڵەوەکو
0: گەنجوەکو گەنجێک ژیانەکە
1: کەسەکان هەیە کەسێتی هەیە تەمەنی چێدە شەسیش ئەڵێ چۆن مۆزە ئەڵێ بەلام وەکو گەنجێک وام ئەلێ دڵ حسابی یعنی ژیانەکە دەسەر ژیان ئەکات دەسەر ژیان و توانەکان وگەی سەر گوزەرانی ئەو کەسێش سەری دوایە
0: کەس تۆ دڵت چییە؟
1: من دڵم خۆشە
0: ئەخی ناخۆشە
1: دڵم یعنی تەمە ناخوێن
0: بۆ ژمارەکانەکەی گەنجێتیاوەوەکو
1: یانار بکۆ خۆناخە کە تایە ژێر بکۆ خۆناخە ئەو زۆر ئەزان چۆن زۆر ئەبێت تین بە بەدین نەکەیت یانی بە ژمارە بۆ ئەم شانە ئین نەکەی دو لەبەرەوەکە ڕاتتر بە دڵێت ی دڵی ئیسراحەت ی دڵی باشە هێڵی ناڕحەت تر بە پێ ژیانی ئەو کەسە خۆی
0: گوزاریانیان
1: لەخوا بەزی باش من کێشم
0: ئێستا هەندێکمانەیە زۆر جۆ بە تەمەن ئەین بەنممونە بیرەکەینەوەڵی تەمەمان ڕۆشت
1: ئەوڕش
0: بینین یان دەستمان لە دنیاشتووە هەمانە جۆ بە تەمە نە تەمەنی سەری چ و پنجشە بەڵام کەشخەیە گرنگی بەخۆی ئەیە حازی ژیانکردنی هەیە گەشببینە لە ژیانە ڕووی خۆشە
1: کەسە کەسەکە خۆی هەیە ڕووخاوە کەسە هەیە ڕووخاوە کەس هەیە تەمەندشی کە تێپەڕ بووە بەسا خۆی بە گەنجەزانی یانی هەر ئەمەلی بە ژیان ماوە ئتر ئەمەل و تەمە زۆر هندێ ئەمەل سا بە ئەمەلو ینی
0: دڵخۆش
1: تەبی عاد و دوای
0: ئەوەێشێت وەکو پیرەمێردی
1: نەخۆش نەبی نەخۆش نەخۆش نەبی لاشە ساغێ
0: نەخۆش نەبی و
1: ئیشکار
0: زۆر بی لە دنیا
1: ژیانت بگوزارێتتر هەموو کاتێ لا گەنجی خۆش
0: گەنجە قەت خەفەت لە گەنجەتی خۆتە خۆی بەرمونەی سەبیکە تۆ بڵێ یادی بە خێر خۆزگان بە بی ساڵ
1: کە زیادگاری گەنجەیە تۆ هەرکە زیادگاری پیری کەمە ئاریادگاری گەنجی زۆرە سەرەکەی لە مناڵە شتی مناڵی وا بە بێتێ بەدی ساام ڕۆشتێک پێ بەانی بە دوای گەڕێت لە نایبین بەشتی سی ساڵم پێش لە لە مناڵ
0: هەیە خەفخەمی لە یخوا سری وێنێکی خۆکاڵ یادی بە خێر
1: ئەوەسا
0: پێشێستا
1: ئەوە هەرێ تۆ کاتەنەکەی تۆیسا ئاواکە دەو کاتێ گەنجێکی مناڵێکی هاکەسا ئەوەکە دیانی خپاوی هندوی ئەلی ئاخە و کاتە خۆش بە
0: قوتریەکەیتەوە
1: خۆشتیت هەموو کەس بدر بە پێینی خۆی
0: قەت سریانەوە کردو بڵی خۆزگان بە گەنجێتی
1: ناخۆ هەرزانێ پس ئاونش لەگە هەرسی
0: بێگەی خۆتە بینیتەوە
1: سری ئاونش لەگەر هەستی بێگەی چ خۆتەوە تری ئەزانانی تۆ تەمەنی سی ساڵێ و پێ ساڵێ و شە ساڵێ پ پێنج فەرخەخ
0: لە چی تەمەنەکە زیاتر کاریگەری ژیان تۆی بێت تااخەت کرد ینی ژیان کاریگەری هەبوو لەسەر کام تەمەنێت
1: ژیانی ژیانی گەنجێتی تقریبان لە 20 تاک و سی ساڵ خۆشە لە 20 تاسی خۆشە و کاتە ئەر ئەرکی لەسەر نییە دوای ێسا ئەو کاتە ئەچی دۆ بۆ ماڵ ئەو چیمانەیە ئێسا ئەچ دۆ بماڵ ئەوێت چی بێنم یعنی ئەوشانە
0: فلیاتی و لەسەر
1: ئەو کات تۆش ئەو چیمانی ساڵی چی چی بێنم ئەو ینی ئەو چی لەگەڵ ئەو چیا فەرخیەوەە
0: بێنەوە
1: ئەگوزێرێت ئەو کاتە ینی من ئاڵ نەبوو ماڵ لەسەر ئۆچ من نەخۆمە چوم بۆم لەوە لە ئیشمەکە شەژمانگ نات هەومان ئێستا ناتوانانی ئەو کاتە لەگەر فەرخاتەکە ئەو شانێ منان ئسانەکە خۆر کەوتە بەس گەنجی هەر خۆشە.

0: تەمەلایمن ڕقەما هیچ شتێکی تر نییە
1: بەس ڕخەمە
0: بەس ڕخەمە
1: بنمونە لە 5 نازام لە سلە بستە پنج جوپینایی
0: جو ئەزانی تەمە
1: گەنجێتیە ماوەتەوە
0: هەر من حەزەکەم یەک شت هەیە لە دنیایەتەوە بیزانی
1: بەڵێ
0: هیچ کەسێ لەسەر کوری ئەرزا گەنج نییە
1: بەڵێ
0: باشە بەس کە دڵی خۆش بوو هەموو کەسێک گەنجە
1: هەموو
0: کەسێک لە دنیایە ئەخلاق و ئەدەب و ڕەوشی خۆی گەنجە کاتەوە
1: تەبیعەت
0: و بیرکردنەوەی ئەدەب و ئەخلاق و ڕەوشت خیانەت نەکردن ئەخلاقی بەرز ڕەوشتی جوان بەرامبەر کەسی بەرامبەر بەس ئەوانەی ئینسان بە گەنجە ئەڵێتەوە تەمەن وەکو تەمەن بەس ڕقەمە
1: بەس ڕقەمەخە بۆ هەموو کەسێک وانە
0: بۆ ئەگەر ئینسان لەشی ساغ بێ خی گەورە و نیعمەتی پێ ببەخشێ زۆر مهمە تەمەن لەشی ساغ بێ هەمووی ڕقەمە
1: باشەیانی تەمەن ئەزمون نییە تەمەن ڕقەمە
0: تەمەن بەس ڕقەمە ئەگینە من وەکو شخصی خۆم ئێستا من 50 ساڵ تەمەنمە 49 ساڵم تۆ حسابکە 50 50 ساڵ تەمەنمە ئێستاش دەتوانم بڵێم خۆم بە کەسێکی گەنج بزانم
1: بەشێکەوەی کە تۆ یڵێ ئێمە ١٠٠ بۆ شێوازە بەشێکیشی بیرکردنەوەی مرۆڤەکان خۆیانە میشۆ مرۆڤانی کە گەژمینن گەژبینن لە ژیانە ڕەژبین نین چێژ لە هەموو شتێک وەرەگرن لە خواردن
0: لە خواردن لە خەوتن لە گەشت لە
1: گەڕان هەموو شتێک بەس هەیە تەمەنیشی کەمە بەس چونکە ڕەژبینە دڵی بە دنیا خۆش نییە ئیتر بەردەوام لە کە ئاڤیاژی
0: هەر لە سەتا ئەمڕۆ هەفتای خەڵکەکە وای لێ هاتووە
1: چونکە
0: هەموو شتێک خۆتە زۆر حەزەکەم ئەگەر یارمەتیم بێ ئەم معلوماتە و بەمێ هەموو کەسێ ئەمڕۆ لە سەتا هەفتای خەڵک هەموو ژیانی بۆتە مادە بەس پارە و مادە ئەجنێ یەک شتی تر ناخوێنێتەوانێت چونکە ئەوەندەی کە من لە دنیا گەشتووم ئەو کەسەشی کە زیاتر ئەزێتت دەیە زیاتر خیانەت لێکا زیاتر کە ڕۆحت ئازارەدا ئەو کەسەیە کە تۆ لە هەموو کەسێکە خۆشترەوێ مەولەوی زۆر جوانە فەرموێ قوربانی ئەو کەس ئەو دوژمنە بم کە یەک ڕەنگە چونکە دۆستی دوور و دوو ڕەنگە چونکە هەموو ئەو کەسانەی کە دووڕوون کە خیانەت لێکن کە ناخدەوە ژێنن کە چەنەها زەرەر لێن لە ژیانە ئەو کەسانە لە گەردەمەنی خۆ نزیکترن بەداخەوە تۆ کەسێکە کە زۆر خۆشوێ ئەگەر کەسێکە زۆر خۆشویست ویستێکە لە ژیان تا بە حیاتی نەیبینیتەوە زۆر خۆشەویستی بۆ دەربڕا زۆر ژیانی خۆتی پێ ببەخشا زۆر احترام و ڕێزی بگرێت ئەو خۆی ئەڵێ من شیاوی ئەو ڕێزە نیم اینجا ئەو بەجێ دێڵێ هەر کەسێک ئێستا وای لێ هاتووە ئەم سەردەمایە تۆچکە هەمووی بۆتە تەماح تەمەن چۆن تەمەن ساڵ بە ساڵ ئەڕوا
1: باشەڵی تەمەن 50 ساڵە یعنی 49-50 ساڵ یعنی ژیان فێری ئەوی کردووی
0: کە ژیان فێری ئەوی کردووم هیچ کەسێکە خۆش نەوێ لە دنیاە هەتا جەرگەکەی خۆت
1: بەس خۆنای بڕەخمانە خەڵک
0: نابێ ڕق لە خەڵک بێ بەڵام هیچ کەسێک لە سەتا سەد ئەمەندە ڕێزی لێ مەگرە کە لە خۆی زیاتر بێ چکە ئەو کەسانی کە زۆر ڕێزی لێگری هیوادارم ئەو کەسی کە ئیسام قسانناکەم جۆبیستی ئەمە بێ ئەو کەسی زۆر ڕێزی لێگری زۆر خۆشت دەوێ زۆر ئارەزوو تەکە بیخیتە سەر دووچاو هەر ئەو کەسە زەرەر لێیە هەر ئەو کەسە ژیان تەفەوتێنێ چونکە هیچ کەسێک هیچ دوژمنێک ناتوانێت ڕوبەڕووسێری چاوکە ئەم خەڵکی کە لێرە بینی هیچ کەسێکیان ناتوانن ڕوبەڕووسێری چاوکەن بەڵام ئەو کەسی کە پشت و ڕۆحی خۆتە بەس ئەوە زەرەر لێیە لە ژیان ناوفەوتێنێ اینجا ئینسانیش هەموو کاتێ خۆشەویستی بۆ ئینسان ئێستا من لە کەوت گەشتومەتەوە قەناعەتەی خۆشەویستی بۆ ئینسان بە قەدەر حەدی خۆی زیاد لە خۆی خۆی لێ بغرا بێ

0: تەمەن بۆ تۆ چییە؟ چۆن لە تەمەن تێگەشتی؟
1: تەمەن بۆ من وەکو شری دێکی تەجیل وایە چۆن ئەڕوا و کۆتایی دێ
0: یعنی ئێستا تۆ بەرە کۆتایە چی؟
1: هەر لە دایک بووی بەرە کۆتایە چی نەکەی
0: بیر لەوە زۆرەکەیتەوە یان کەم
1: وەڵای من گوێ لە دنیا نانە بی لەیش
0: ناکەم
1: ئەی کورت بی لە چێ بۆی دنیایە سەرەتاکەی مەینەتی و کۆتایەکەشی لێپرسینەوەی هێدر بیری چی لێبکەم
0: وەڵا خۆ لە ڕاستیە ژیان پێنج و دوو ڕۆژ
1: نابێ بیرکەچکە ڕۆژگان زاڵی
0: دڵ خۆش بیان
1: دای من دڵم خۆشە تۆ ئەگەر دەست بگری بە دینی خواوە ئێمە زۆریشمان لە خۆمان زیادە سڵمانە بێت لە مەینەت و عەزاب و تێر نەخوا و نەهامەتی ئێمە هەمووی وا لە خۆشیە
0: چێ بە تەمەنی
1: چۆن نە وەڵام نازانم تەمەن چی
0: بەر منناگە کەسێک لێ بپرسێت تەمەنت چەنە پێ و ناخۆش نییە
1: ڕێکڵێم تەمەنم ئەوێ
0: ئێشێکی لەو کەسانەی قەت خۆزگە بە گەنجێتیە خوازە یا خودنا
1: وەڵاهی منم ئێستام خۆشتە تا گەنجێ
0: ئێستا خۆشتە
1: ئەی گەنجی زمانی ئەمە هاربی و عسکەری و بەدبەختی و نەهامەتی و ئازادی تیانە بۆ
0: باشە تەمەن یاخۆت ژیان خۆشی دڵخۆشی چێژوەرگتن لە ژیان پەیوەندی بە تەمەنەوە هەیە یاخۆت
1: نەوەڵا پەیوەندی بە مادەاتی
0: بیرکردنەوە هەیە
1: بە بیرکردنەوە بە مادەی شو ئەگەر تۆ مادەکە بێ
0: بیرمادەکەێت نەزانی چۆن سەر
1: نزانانی ئەوە هەسەر شای مینێت و قەزانی دنیا و خامەر شەوی خۆشی تێ لێ نەپڵ
0: بێگومان هەروایە کام ساڵی تەمەنت کاریگەری لەسەر ژیانی تۆ هەبوو هەستە کرد پیری کردی
1: ڕایی کاتی هاربی و نەهامەتیم زۆر بەسەراتەوە کاتانە
0: ئەو کاتانە کاریگەری لەسەر
1: کاریگەری بووە
0: قەت بووە سەیری ئایانە بکەیت و بڵێ خۆزگان بە و
1: نەوەڵا قەدەوانم نەبوو لە بۆ من لە مەکتەبام کاتی خۆی مامۆسایەک مابوو خەڵکی کەرکوو بوو ڕەنگە ئێستا گوێشی لێ بێنای بەندەر مووسا بوو دیری مەکتەبی ئازادی بخانشین بووی نازان ماوە یا مردووە ئەو کاتە تەلەبن هەڵ دەنجزار بن بەسەر ڕۆژگارە نەک زۆر ڕۆژگازار بێ بەسەرتانە لە بەرەوە ئەفتان فوتێنێ بەڵام ئەگەر زار بن نافوت
0: لە ساڵی بەسەر
1: ڕۆژگارە بەر
0: چی ساڵی کردووی؟
1: وەڵایی هەر ئەو تەیە و هەردوو یعنی بابەتێکیانەوەی ئیسلامە دینە بابەتێکیشیان ئەوەی تر تەی ئاقلەکانە لاتی دینەکە ئەوێرێت ئۆمەتی محەممەدی نابێ ئەم دنیا بەخۆشی چاوەڕی خۆشی لێ بکەیت بۆ تۆ جەهەنمە ئێتە تۆ لە جەهەنمە ئەمە من خۆم بە جەهەنمەکەدانم دڵم پێ خۆشەکەواومەتی مەحەمەدی بەیانی حەزوری
0: ژیانی ژیان بۆ مرۆڤ ئەکرێبی کاتە بەهاشتێک بۆ خۆی
1: بەدەستی خۆتم
0: ئەتوانی کاتێک ژیانی مرۆڤ جەهانەمەکە مرۆڤ بەردەوام ڕەشبین بێ
1: من خۆم ئەقلی بۆم وای بێ منڵم دەست لە دین بەرمەدە دایمە ژیانی و خۆشە دەستی لێ بەردا کۆشک و تەلاریشی هەبێت و هەر
0: قانانی
1: چاو لە مادە و کۆشکێ قەت مرتانی
0: لەگەڵ خوابوون ئەوە بۆ خۆی
1: خۆی ئەوێ دڵخۆشیەکەی ڕۆحەکەی
0: ئارە
1: وەڵا من لە گەنج باشمان
0: ئەقلێتی گەنجێتی خۆتەوە مامەڵاکەی
1: نا ئەقلێتبێ لەوان نبی گۆڕی تۆیسە ئەم تەمەنە بازی حرەکاتی گەنجەکە بوو نا
0: ئێستاڕی گەنجانە ناکەیت
1: نا حرەکەی گەنجانە
0: و گەنجانە خۆ منسمشتی خراپ نیە
1: ئەخ ناکرێ ئێستا
0: سەفەر گەشت گەڕان
1: گەڕانوە دایمە سەفەرەکەم بستەمر لە سەفەر ڕوووانی بەڵام هەنیشتی گەنجانەیە نەوەڵاتە سەرفاتەیە مەسەرن ئەوە
0: نابێتێ بەڕەنگەی ڕنگ
1: ئای گۆڕم هەر جارێک قاتیەکەم و تەزبی حەکیز لە نەونی خۆی
0: ڕەنگی گەنجانەکەی
1: ئارە وەڵا هەمووی
0: گەنجانیڵ خۆشەویستان تەمەنی مرۆڤەکان تەنها ئەو ژمارانە نییە کە لەسەر ناسنامەکانمان نووسراوە تەمەنمان ئێستامانە ڕابردوومانە داهاتوومانە هەندێک لە مرۆڤەکان تەمەنیان زۆرە بەڵام هێشتا دڵیان لەگەرجێتیە ماوەتەوە بە جێ ماوە بۆ ئەزمونیان زۆرە بەشێکی تر لە مرۆڤەکانیش تەمەنیان کەمە بەڵام بەهۆی ئەوی کە ڕەشبینێن و یاخۆت شتەکانی ژیانیان زۆر بەخوسی وەرگرتووە زۆر زۆر گەورانە بیرەکەنەوە وەکو پێویست چێر لە ژیان وەرناگرن گرنگ نییە تۆ تەمەنە چەند ساڵە گرنگ ئەوێ تۆ چێژ لەو چرکە ساتانە وەربگری کە ئێستا تێیداژی گەشتبین بە و بڕوات بە ئەو ژیانە هەبێک کە خواتی پێتی بەخشیوە بۆ دڵە خۆش بێ بەشتەسادەکانی ژیانت وایە تەمەن هیچ کاتێ گرنگ نییە بۆی کە تۆ چێژ وەرگری لە ژیانی خۆت هەمیشە تەمەندرێژ بن خواتان لەگەڵ

يعني القريبه

لە کانال هەشتەوە سڵاوتان لەبێت مناراکۆم بە یارمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هاوڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان لە بەغداد کۆنگرێک بۆ ڕۆژی سەروەری عێراق بەڕێوە چوو سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاند یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە بێتە مایەی بەهێزکردنی بڕیاری ئەمنی و سەربازی ڕاشی گەیاندووە ڕێککەوتون لەسەر کشانەوەی هێزەکانی تورکیا و ئەندامانی پەکەکە و نابێت هیچ ئۆپۆزیسیۆنێکی چەکداری بیانی لەسەر خاکی عێراق بمێنێت ئەمریکا سزای نوێی بەسەر ئێرانە سەپاندووە سزاکان کەرتەکانی پیشەسازی ئۆتۆمبیل بەرهەمێنانی کانزایی هێڵی ئاسنی ئێرانیش ئەگرێتەوە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا شەڵێت ڕاستەوخۆ ئەو شاخوێنبەرانە وشکەکەن کە ئێران پشتی پێبەستێت گوتەبێژی گشتی پۆلیسی سلێمانی ڕایگەیاندووە هەر کەسێک چەکی بێمۆڵەتی هەبێ تۆماری نەکردبێ بۆ لەمەودوا بە تاوان هەژمارەکرێ پەڕاوی لێکۆڵینەوەشی بۆ کرێتەوە

ئاماژەی بۆ کردووە هێزەکانیان لە ساڵی 2015 لەسەر داوای بەرپرسانی عراق بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ڕێکخراوی داعش ئەو سەربازگانەیان بەکارهێناوە. ڕۆژی 26 مانگە ئاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند بەنەمانی گروپەکانی دژ بە تورکیا لە شنگال ئەوانیش دەست بە کشانەوە ئاکەن. شانی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق ڕایگەیاند دۆچەکێکی زۆر لە ناوچە عەشایری و دوورەدەستەکانە تۆمار کراون بە گشتی لە 6 ملیۆن پارچە چەک نزیک بوونەتەوە. بە گوتەی سەعد مەعن سەرۆکی شانەکە بێ کاری لیژنەی کۆکردنەوەی چەک لە وەزارەتی ناوخۆستە بەردەوامە ئەڵێت کە چەکێکی زۆر لە ناوچە عەشایری و دوورەدەستەکانە تۆمار کراون لە 6 ملیۆن پارچە چەک نزیک بوونەتەوە. سەعد مەعن گوتوشێتی تۆمارکردنی چەک لەو ناوچانە زۆر گرنگە بەو پێی کە ئامارێکی ڕوونایاتە هێزە ئەمنیەکان دەربارەی ئەو چەکەی کە هەیە و شێوازی ڕێخستنەوەی بە گوێرەی پلانی حکوومەت. سەعد مەعن لەو بڕوایەدایە لە ماوەی داهاتووە گروپەکە بە تایبەتی گروپە چەکدارەکانی کێسە ماون چەک ڕادەستکەن، چەکەکانیان ڕادەستەکەنەوە، جەختی کردوتە وتوێتی ئەبێت چەک بەتەنیا لە دەستی دەوڵەتە بێت. حکومەتی عراق لە سەرەتای مانگی حوزەیرانەوە هەڵمەتێکی کۆکردنەوەی چەکی لە دەستی دەوڵەتە دەست پێ کردووە. ژمارەیەک لە گروپەکانی ناو مقاومەی ئیسلامی لە عراق تاوەکو ئێستا ڕادەستکردنی چەکیان ڕەت کردوتەوە.

وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا سزای نوێی بەسەر ئێرانە سەپاندووە کە گەورە کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیل و هێڵی شەمەندەفەر و بەرهەمهێنانی کانزایی ئەو وڵاتە ئاگرێتەوە. ئەمە لە چوارچێوەی بەرنامەی زۆرترین فشاری ئابووری واشنتن ئایەت بۆ سەر ئێران بۆ لاوازکردنی وڵاتەکە و ناچارکردنیان بەڕازی بوون بە داواکاریەکانی. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە ڕاگەنداوێک ئاماژەی بۆەوە کردووە کەرتەکانی شەمەندەفەر ئۆتۆمبیلی ئێران و نوێنەرایەتی گەورەترین سەرچاوەی داهات و توانای لۆجستی ئێستای دەسەڵاتەکەن لە وڵاتە، لەبەر ئەوەی کە ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ ئەو شاخوێنبەرانە وشکەکەین کە ئێران پشتی پێبەستێت و بەمەش توانە ئابوریەکانی لاوازەکەن و ڕێگاگرن لە خۆتزینەوەیان لە سزاکان. هاوکات، لە کۆتایی مانگی ئەیلول و سەرەتای مانگی تشرینی یەکەمەوە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا یەک لە دوایەک سزای نوێی بەسەر کەرتە سەرەکیەکانی ئێرانە سەپاندووە. گرنگترینیان کەرتەکانی پیشەسازی فڕۆکەوانی سڤیل و کەرتی دابینکردنی چەک و کەرستەی سەربازی بوو. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە ئەگەر نەگەن بە ڕێکەوتنێک کە جێگەی ڕەزامەندی ئەو بێ، ڕەنگە لە دوای هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێسی ئەمریکا ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان دژ بە ئێران چڕک بکەنەوە. ئاماژەی بۆش کردووە وێرانکردنی ئێران بە واتای بەدیهێنانی ئاشتیەت لە جیهان و بەمانەوەی دەسەڵاتی ئێرانیش هەرگیز ئاشتی بەدی نایە. لە دیمانەیەکا لەگەڵ گۆڤاری تایمز دۆنالد ترەمپ جەختی لەوە کردوتەوە کە ڕەنگە لە بری کۆتایی هێنان بە جەنگ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان دژ بە ئێران چڕتر بکەنەوە. وتوێتی ئەو هەنگاوە لە دوای هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێسە گیرێتە بەر کە بڕیارە ڕۆژی سێی تشرینی دووەم بەڕێوە بچێت. گوتەکانی ترەمپ لە کاتێکایە خودی سەرۆکی ئەمریکا دانی بەوەیانەوە بەهۆی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانەوە دژ بە ئێران بەشێک لە کۆگاکانی تەقەمەنی ئەمریکا کەمیان کردووە. ژمارەی چەند جۆرێکی تەقەمەنی بە بەراورد لەگەڵ جۆرەکانی دیکە ئێستا کەمتر بۆتەوە. سەرۆکی ئەمریکا ڕوونیشتی کردوتەوە ئیدارەکەی کارەکات بۆ پڕکردنەوەی ئەم کەم و کوڕیە لە ڕێگەی ڕێککەوتن لەگەڵ کۆمپانیە گەورەکانی بەرگری لە ناوی شیانە ڕەیتیۆن و لۆکید مارتن. ئەم پێشهاتانە لە کاتێکان کە ئاژانسەکان باسی ئەواکەن دانوستانەکانی ئەمریکا و ئێران ئێستا بە بنبەست گەیشتوون، ئاماژەیەکی ڕوونیش نییە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن. میدیایەکی ئەمریکا ئاشکرای کردووە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژی دووشەممە فەرمانی کردووە شاندی ئێرانی بەشدار لە دانیشتنەکانی نەتەوە گرتووەکان هەرزووە وڵاتە بەجێبێڵن. ئەمە لە دوای پەککەوتنی دانوستانەکان بووە. بە گوێرەی سەرچاوەیەکی ئاگادار و بەرپرسێکی ئەمریکی کە بۆ ئاکسیۆس قسەیان کردووە، مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا

0: ڕۆژی دووشەممە بە کاتی ئەمریکا فەرمانی کردووە هەرزوو شاندی ئێرانی وڵاتەکان بەجێبێڵن لە نێو کەسانە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە هەبوو. ماڵپەڕەکە باسی لەوە کردووە لەگەڵەوەی کە ئێرانیەکان هەر خۆیان بەتەما بوون کە زوو وڵاتەکە بەجێبێڵن، بەڵام هەنگاوەکەی ڕووبیۆ سەرزەنشتێکی دیبلۆماسی نائاسایی و بێمتمانی نێوان هەردوو وڵاتی ئاشکرا کردووە کە لە سەروبەندی هەوڵەکان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن دراون. ئەو بەرپرسە ئەمریکیە قسەی بۆ ماڵپەڕەکە کردووە وتوێتی دوایەوەی شاندی ئێرانی لەو ماوەیەیە زیاترمانەوە کە پێشوازیان لێکراوە لە کاتێکی شادانشتنەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوەگرتوەکان کۆتایی هاتووار بۆیە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەری کردووە. هەر لە ماوەی دانیشتنەکانی نەتەوەگرتوەکانە نێوەنگیرە قەتەڕیەکان بەردەوام بوون لەوەی کە لە ڕووی دیبلۆماسیەوە لە نێوان ئێران و ئەمریکا پێشکەوتنێک بەدیبێنن، دوایەوەی کە ڕۆژی دووشەممە بەرپرسانی کۆشکی سپی وایان زانی و پێشکەوتنێک تۆمار کراوە لە دانوستانەکانە، بەڵام تاوکو ئێوارەی دووشەممە ڕوونبووەتەوە کە دیسان دانوستانەکان پەکیان کەوتووە. هەر بۆیە ئێوارەی دووشەممە لەسەر فەرمانی مارکۆ ڕووبیۆ شاندێکی ئەمریکی لە نەتەوەگرتوەکان بە شاندی ئێرانیان وتووە ئەبێت شاندەکەی عێراقچی هەر ئێستا نیویۆرک بەجێبێڵن. شاندی ئێرانی لە دوای چەند کاتژمێرێک لەم ڕووداوە و دوایەوەی کە ئاگادارە کرێنەوە ڕۆن بەرەو فڕۆکەخانە بە فڕۆکەکەی خۆیان ئەگەیەنە قەتەر. لەسەر گرژی و ئالۆزیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران و ئەگەری بەردەوام بوون یاخود بەردەوام نەبوون ئەم گرفتانە لەگەڵ میوانەکەم ڕێز ئەحمەد عەزیز شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ڕاستەوخۆ لە کۆپنهاگنەوە قساکەم. کاک ئەحمەد سڵاو لەبێ، هیوادارم باش بیت. با سەرەتا لەم سزا ئابوریانەوە دەست پێ بکەم کە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا وەکو سزای نوێ سەپاندوێتی بەسەر ئێرانە کە ئەمە بە هەمان شێوە لە چوارچێوەی سیاسەتی ئەوپەڕی فشاری دۆنالد ترەمپە کە لە خولی یەکەمی شا پەیڕەویە کرد. با بۆ چوونی تۆ ئەم سزا ئابوریانە توانێت وا لە ئێران بکات کە کۆڵ بدات لەو داواکاریانەی ئێستا هەیەتی و بێنە سەر مێزی گفتوگۆ و ناچار بە مەرجەکانی ئەمریکا ببن؟
1: کە ئارە ئێوارەتان باش، ئەم کاتەی بینەرانی کەناڵ هەشت باش. هەڵبەت بۆ خۆتان ئەزانن بێگومان ئێستا کاریگەری ئەو گەمارۆ ئابوریانەی کە ئەمریکا خستووێتە سەر ئێران بە ڕوونی و بە ئاشکرا بەسەر ئێرانەوە بەدەرکەوتووە. ئەبینین ئێران پێشتر لە بارێکی ئەوەیە بوو لە منتەڵەقی هێزەوە قسەیەکرد، لە ڕوانگەی هێزەوە هەڵسوکەوت و مامەڵی لەگەڵ ئەمریکا و لایەنە ئەقلیمیەکە ناکرد. بەعکسەوە ئێستا ئێران ئەبینین کەوتوتە بارێکی زۆر لاوازەوە. ئێمە پێمان وایە ئێران لە چەند بوارێکایانی گۆشەگیر بووە، لاوازی پێوە دەرکەوتووە. لەسەر عیلاقاتی ئیقلیمی ئەبینین زۆربەی وڵاتانی ئیقلیم ئێستا دوست بە ئێرانن، دۆستەکانی وەکو تورکیا و پاکستان و ئەوانە کە پێشتر داکۆچێکی زۆریان لە ئێرانە کرد و هەوڵیانەدا ئێران لەو جەنگەی تێی کەوتووە، لەو ئاڵۆزیەی تێی کەوتووە ببنە وەستێک لە بینی خۆی ئێران و ئەمریکا. دەورێکی زۆریان گێڕا، بەڵام بینیمان لە چەند هەفتەی ڕابردوو ئەو دۆستانەی کە دۆستی ئێران بن و بەرگریان لە ئێرانە کرد وەکو پاکستان و تورکیا ئێستا بەرەیەکیان دروست کردەوە، پەیمانەیەک بە ناوی هاوپەیمانی مەککە. هەڕەشە و مەترسیەکی زۆرە لەسەر ئێران و لەسەر هاوپەیمانەکانیان، تەنانەت دوایین جار کە حوسێکان شەڕی هەندێک پێشکەوتنیان بەدەست هێنا لە جەنگ بەرامبەر سعودیە بۆ پاڵپشتیکردن لە ئێران، بینیمان پاکستان و تورکیا هاتنە سەر خەت. ڕاستە ڕاستە و خۆ بەشداریان نەکردووە، بەڵام بە شێوەیەک لە شێوەکان ئامادەیان پیشاندا بۆ بەرگری کردن لە سعودیە دژ بە هاوپەیمانەکەی ئێران کە ئێران شەگرێتەوە ڕاستە و خۆ. هەروەها لەسەر ئاستی جیهانی ئەبینین ئەو دەوڵەتانەی کە وەکو چین و ڕووسیا زۆرتر پێشتر زۆر پشتیوانیان لە ئێرانە کرد، ئێستا بەو جووڵە سیاسیانەی دۆنالد ترەمپ لەگەڵ چین و ڕووسیا ئەبینین خەریکە ئەوانش بێلایەنەکایانەی خاتە ئەو هاوپەیمانیەوە کە دشت بە ئێران هەڵسوکەوتەکەنیان ئەو پشتیوانەی پێشوی لێناکەن. لەسەر ئاستی ئابووریش ئەو گوشارە ئابوریانەی کە خراوەتە سەر ئێران ئەبینین ینی دەوڵەتێکی وەکو عێراق یەکێک لە هاوپەیمانە هەرە نزدیکەکان بوو کە چەندین ساڵە ئێران کاری لەسەر کردووە کە بەرزەوەندەکانی خۆی پێ قایم کردووە. ئەبینین ئێستا عێراق ژێچەکە لە وڵاتانە بەخۆی و ئەو هێزە چەکدارانی کە هەبوو بە شێوەیەک لە شێوەکان خەریکن پاشگەز ببنەوە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوەوەشمان بەدی کرد کە هەندێک راپۆرتە بوو نزیکترین هاوپەیمانی ئێران کە حزبوڵای لبنانیە لە تورکیا دانشنیان کردووە کە پەیوەندەکانیان ئاسایی بکەنەوە لەگەڵ ئەحمەد شەرع و دەوڵەتی سووریا، بەڵام لە ژێر هەندێک وشاری ئێران پاشگەز بوونەتەوە. بۆیە لەسەر هەموو ئاستەکان، لەسەر ئاستی ئیقلیم، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و لەسەر ئاستی ئابووری ئێران گۆشەگیر بووە، فشارێکی زۆری کەوتۆتە سەر. دوایین جاریانی لە ئەو گفتوگۆ دانشنانەی کە لە ئەمریکا کراوە تەنازولاتی زۆری کردووە، هێشتا ئەمریکا قبوڵی نەکردووە. ئەبینین بە شێوەیەکی سیاسی و دیبلۆماسی زۆر لەسەر ئێران کەوتووە کە ئێرانیان ئیزدنداوە کە زیاتر مانەوەیان قبولکراو نییە لە ئەمریکا دوای
0: هەتا
1: کۆبوونەوەکانی.
0: کەی ئەتوانێت ئێران خۆی بگرێت کاگ ئەحمەد؟
1: وەڵا بە تاکید یعنی هێندەی نەماوە وەکو باسم کرد لەسەر ئاستی ناوخۆی ئێران، ئەبینین گوشارێکی زۆر کەوتۆتە سەریان، یعنی دراوی ئێران هەر ئەوەندە ماوە ئینهیار بکا لەسەر ئاستی دۆستەکانی دەوڵەت وەکو حزب زۆربەی خەریکە پشتی تێکا. ئێران خۆشی ڕووی لە تەنازول کردووە، بەڵام ئەمریکا بە تەواوەتی ئێوێ ئێران تەسلیم بێت وەکو لە سەرەتاوە کە ئەو دروشمەی بەرز کردوێتەوە، یان ڕووخان یان تەسلیم بوون. ئێران ئێستا بەرەو تەسلیم بوون ئەڕوا لەبەرەوە پەیتا داوای دانیشتنەچین
0: ئەو ئاماژانەی کە ئێران پشانی یاوەکە کە بەمانەی تەسلیم بوون بووە بۆ ئەمریکا.
1: یەکەم ئێران ئێستا وازی لە پەلاماردان هێناوە، یعنی لە سەرەتای ئەو گوشارانەی کە خراە سەر مزدیقی هورمز، دورگەی هورمز، بینیمان ئێران زوو زوو پەلاماری کەشتەکانیە دا. بەڵام ئێستا پەترێکی زۆر بینین ئێران بێدەنگ بۆ دانشتووە هیچ پەلامارێک نادا، و بە پێچەوانەشەوە بینین ئەمریکا تاڕادەیەکی زۆر گەروی هورمزی کۆنتترۆل کردووە بە ملیۆنان بەرمیل نەوت ڕۆژانە لەوێوە تێپەڕێنێ. ینی ئێران نەک دەسەڵاتی بەسەر گەروی هورمزان نەماوە بگرە، توانایەوەی نییە خۆی لەوێوە نەوتی خۆی هەناردە بکە یا پێویستەکانی خۆی ئیسترال و تەزدیر بکات.
0: ئەو خاڵانەی کە دۆنالد ترامپ یاخود ئەمریکەکان لەسەری سوورن و داوای ئەمانە لە ئێرانیەکانەکەن و ئێستا خەریکە وەکو تۆڵی بە قسەی تۆ ئێرانیەکان خەریکن وردەورتە تەنازولەکەن، چین ئەو داوایانە؟ ینی داوای سەرەکی ئەمریکا چییە بۆی کە ئیتر ئەم ئابلوقە ئابوووریە لەسەر ئێران لابە؟
1: وەڵا هەڵبەت بۆ خۆتان نزان، یعنی سەرەکیترین داوای ئەمریکا بریتیە لەوەی کە ئێران بەڵێن بدا بە هیچ شێوەیەک لە ئێستا و لە ئایندە و لە داهاتووی دوور و نزیک نەبێتە خاوەن سەرچی ئەتۆمی. و ئێستا تازەترین داواکاری دۆنالد ترەمپ و ئیداریی ئەمریکا لە ئێرانەوە بووە کە ڕێگا بە پشکنە نێودەوڵەتەکان بدا سەردانی دەستگا ئەتۆمیەکان بکەن و دەستگا ئەتۆمیەکان.
0: ئەم قسەیە چەندین جار کاگ ئەحمەد، ئێستا ینی پزیشکیان کاتێککە لە ئەمریکا بوو چاوپێککەوتنی لەگەڵ چەند میدیایەکی ئەمریکیا کرد، عەباس عێراقچی پێشووتر و چەندین کەسی دیکە لە ناو حکوومەتی ئێرانە چەندین جار ئەمایان دووپات کردوەوە، توانە ئێمە بە هیچ جۆرێک هەوڵ بۆ بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی ناین. ئەمە بێسیقەیە لە بینی ئەمریکا و ئێرانە، یاخود ئاماژەیەک هەبووە، یاخود چی بووە؟ چی وای کردووە کە ئەمریکا زۆر سوور بێ لەسەر ئەم خاڵە؟
1: هەڵبەت بۆ خۆتان نزان، ئێران زۆر دەمێکە لە چەندین دەی ڕابردووە بەڵێنەوەی داوە کە هەوڵ نادا بێتە خاوەن سەشی ئەتۆمی، بەڵام بینیشمانە لە پشتەوە بەردەوام خەریکی عەمبارکردنی کەرەستە و پێداویستەکانی بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی بووە. چەندین تونێلی گەورەی دروست کردووە، کارگە و کارخانەی گەورەی دروست کردووە کە وەکو خۆیان دەڵێن لە پێش هەڵگیرسانی ئەم جەنگە ئێران زۆر نزیک بوو بۆ لەوەی کە چەکی ئەتۆمی بەدەستبێنێ ئەگەر فڕۆکە بیتۆکانی ئەمریکا ئەو تونێلە قوڵ و گەورانەی کە هیچ هێزێک نەبوو پێی بگا لە دنیاە جگە لە فڕۆکە پێشکەوتوانەی بیتووی ئەمریکا ئەگەر نای ئێران ئێستا بەوەکو خۆیان ئەڵێن بوو بۆ خاوەن سەچی ئەتۆمی و ئەبوو هەڕەشەیەکی گەورە لەسەر ئەمن و ئاسایشی هەمێک

0: تيمي وهمني ودولتي وبتايبت هاو بيمان وقولنا نازدارك أمريكا كإسرائيل ما نمانية كوتا خطرة وقال إيران بوا يتخاوني أو تسكان
1: كاج احمد لا ما وكاني بيشوا بتايبتي لسردمي داري باراك اوباما كاتك ركوتني جي سي بي او اي واجو كرا لنيوان ايران وامريكا وشن ولاتك ديكا او كات رجي بيتاندني يورانيوم لايران سطا 3.68 بو دواتر كلا 2018 دونالد ترامب لم ركوتنك شايوا ايران كان لما وقت رجي بيتاندنيان زياد كربو سطا 60 سلو تريش كخوي سطع نواتي بيوستا بو برمناني تشيكي اتومي چي وايل ايران يكان كر بو تشوني تو استا اما همان هولني بو قران او بو ركوتني جي سي بي او اتش كا استا امريكا كان داواي سركيان وي الان ابيت بيتاندني يورانيوم كم بكريت و برمناني برمنهناني تشيكي اتوم غارانتي بكري
0: هەڵبەتە ئەوە بۆ خۆتان نەزانن ئاشکرایە کە ئێران خەریک بوو بە تەواوەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی کۆنترۆڵە کرد هەر لە فەڵەستینەوە بگرە دێتە لبنان دێتە سووریا دێتە عێراق ئەوەی کە پێڵێن هیلالی شیعی هیلالی شیعەکەی دروست کردبوو لە سەر ئاستی ئێرانیش بۆ خۆتان نەزان یعنی لە هەموو بوارەکان لە ڕووکێتی زۆر پێشکەوتوو لە مەسائلی درون لە مەسائلی تەنانەت بەدەستێنانی چەکی ئەتۆمیش بۆ خۆتان زان ئێرانێک ئەمریکیەکان و ئیسرائیلیەکان زۆر بە وردی چەندین ساڵە کاریان لەسەرەوە کردووە هەم لێدانی پێگە ئەتۆمیەکانی ئێران هەم ئەو زانایانەی کە خەریکی دروستکردنی چەکی ئەتۆم بوونە بۆ ئێران چەندین زانای ئەتۆمی لە چارچێوێن پرۆسانە و سەرەتای دروستبوونی ئەم جەنگەیە لە ناوبرا لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بۆ خۆتان نەزان ئێران هەرگیز و هەرگیز دەستی لە بەدەستهێنانی وزەی ئەتۆم و چەکی ئەتۆم هەڵنەگرتووە بەڵام لە ڕووی دیبلۆماسی و تەکنیکیەوە کۆمەڵێک بەڵێنی داوە بەڵام هیچ دڵنیاییەک نەبووە لەلایەن ئەمریکا و لەلایەن وڵاتە ئەوروپیەکان و تەنانەت دەستگای نەتەوەیە گرتوەکان کە چاودێری وزەی ئەتۆمی
1: هەتاوەکو 2018 هەبوو ئەو دڵنیاییە کاگ ئەحمەد لەبەرەوەی کە لە چوارچێوەی ئەو پابەندیەی کە ئێران هەی بووە هەموو پشکنەران لە سەرجەم وێستگە ئەتۆمیەکانی ئێرانە بە بەردەوامی پشکنینیان کردووە زانراوە کە ڕێژەی پیتاندنی یۆرانیۆم لە ناو ئێرانە بە تەنها و تەنها 3.67 بوو بەڵام لە دوای 2018 دەیتر سەرجەم ڕێکخراوەکانە کشێنەوە دوای ئەمەیە کە پیتاندنەکە زیاکە
0: بێگومان وەکو خۆتان نەزان پێشتر لە چارچێوەی ئەو ڕێککەوتنانەیە کە لەگەڵ ئەمریکا و لەگەڵ وڵاتە ئەوروپیەکان هەیبووە هەندێک پابەندی هەبووە بەڵام لە دەرەوەی و پابەندیانەش بۆ خۆتان نەزانن شوێنی نهێنی هەبووە کاری لەسەر کردووە زانیاریە ئیستیخباراتیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل و ئەوروپا هەردەم زانیاری ئەو تۆیان لەبەردەستا بووە کە بکەونە نیگەرانی و دڵەڕاوچێوە بەرابەر هەوڵەکانی ئێران بۆیە ڕەنگە بەڵگەی سەد لە سەد لەبەردەستا نەبوو بێ بەڵام زانیاریان هەبووە کە ئێران هەوڵی بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمەدا و چەندین جێگەی نهێنی دروست کردووە کە هیچ هێز و هیچ دەستێک نەیگاتێ وەکوانەی کە کرانە ئامانجە چارچێوەی ئەم جەنگەدا تەنانەت ئێستش ئەمریکا و ئیسرائیل دڵنیانین لەوەی کە چەندێک لە پاشماوەی ئەو کارگە و شوێنانەی کە هەوڵی بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمەدرا چەندێکی ماوە چەندێکی لە ناو چووە هیچ هێزێک نییە تا ئێستاوە یەکلاکرد بێتەوە ئەمریکا تا باش دڵنیانە بێ لەوە کۆتایی بۆ جەنگە ناهێنی
1: سەبارەت بە ئابلوقە سەربازیەکان بە فەرمی ڕووسیا و چین ڕانگەیان و توانە ئێمە بە تەواوەتی ئەم ئابلوقە سەربازیانە ڕەتەکەینەوە پێوی پابند نابین هەتاوەک ئێستا هەماهەنگی بازرگانی لە نێوان ڕووسیا و چین و ئێرانە هەر هەیە واتە ئەوەی کە وەزارەتی گەنجینە وتووەتی وتووەتی ئێمە ئەمانەوێت شادەمارەکانی ئابووری ئێران ببڕین ڕەنگە تەنها پەیوەندی بە وڵاتانی ئەوروپا و ناوچەکە و دەوروبەریەوە بێنەک دوو وڵاتە زلهێزەکە کە دابینکەری سەرەکین بۆ ئێران و بیریشمان نەچێ ئێران لە چەند ڕێگەیەکی دیکەی وشکانیەوە هێشتا توانای هاوردە و هەناردەی هەیە پێت وایە ئەمریکا بتوانێت بە فشاری ئابووری وا لە ئێران بکا کە کۆڵ با بۆ ئەم مەرجانەی کە ئەمریکا خستووەتی ڕوو
0: هەڵبەت بۆ خۆتان نەزانن چین و ڕووسیا بەرژەوەندییەکی زۆریان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەیە و پەیوەندییەکی قوور

ڕۆژنامەی وال ستریت جۆرنەڵ لە زاری بەرپرسانی ئەمریکا بڵاوی کردوتەوە پنتاگۆن سێم کەشتی فڕۆکە هەڵگر و چەند کەشتێکی دیکەی هێزی دەریایی ڕەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات کە 9-10,000 سەربازی هەڵگرتووە ئەم پێشهاتانە لە کاتێکان دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بیر لە دەستپێکردنەوەی هێرشەکان بۆ سەر ئێران ئەکاتەوە لە دوای هەڵبژاردنەکانی نێوە خولی کۆنگرێسی ئەمریکاوە ئەو بەرپرسانە بە ڕۆژنامەکەیان ڕاگەیاندووە بڕیارە تاوەکو کۆتایی مانگی تشرینی دووەم کەشتی و سەربازەکان بگەنە ناوچەکە ئەوەشیان خستۆتە ڕوو ترامپ لەم دواییانەیە بە ڕاوێژکار و یاریدەدەرەکانی ڕاگەیاندووە ئەیەوێت لە هەمان مانگی تشرینی دووەمە بردوومانەکان بۆ سەر ئێران دەست پێبکەنەوە هەر بە گوێرەی وال ستریت جۆرنەڵ کەشتی فڕۆکە هەڵگری یو ئێس ئێس تیۆدۆر ڕۆزڤەڵت ڕۆژی یەکشەمە بەندەرە سەرەکیەکەی لە سان دیێگۆی ئەمریکا بەجێهێشتووە لە کاتێکە سێ کەشتی گلی وشکاوەکی یو ئێس ئێس ماکین ئێرلەند ڕۆژی دووشەمە لە ئەمریکاوە بەڕێکەوتون بەرە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەم کەشتیانە هێزی دەریایی سەربەیەکەی 13 هەڵگرتووە کە تایبەتمەندن لە دابەزین لەسەر خاک و شەڕکردن لەسەر زەوی لە ئێستاە هەردوو کەشتی یو ئێس ئێس جۆرج دەبلیو بوش و یو ئێس ئێس جۆرج واشنتن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستن لە دوای هاتنی کەشتی ڕۆزڤەڵت بۆ یەکەم جارە بێت لە دوای مانگی نیسانەوە کە سێ گروپی هێرشبەری کەشتی فڕۆکە هەڵگر لە ناوچەکەیە ئامادەییان هەبێ بەمە ژمارەی سەرباز و دەریاوانانی ئەمریکا لە ناوچەکەیە زیاترە بێت لە 50,000 سەرباز ناردنی ئەم کەشتیانە چەند ڕۆژێک لە دوای ئەوەیەت کە ترامپ دواین پێشنیازی ئێرانی بۆ ئاگربەستی 7 ڕۆژە ڕەت کردۆتەوە لە دواین لە دوانیشە بۆ گۆڤاری تایمز باسی لە ئەگەری دەستپێکردنەوەی هێرشەکان کردووە بۆ سەر ئێران لە دوای هەڵبژاردنی کۆنگرێسەوە ڕێکخراوی دەریاوانی بەریتانیا بڵاوی کردۆتەوە لە ماوەی 24 کاتژمێرا سێ کەشتی سوتەمەنی لە نزیک گەرووی هورمز گراونەتە ئامانج ڕێکخراوەکە لە ڕاگەیەندراوێکا بڵاوی کردۆتەوە لە تەنیا لە 29 بۆ 30 ئەیلولە لە ئاوەکانی کەنداو لە نزیک گەرووی هورمز سێ کەشتی نەوت هەڵگر بە ئامانج گیراون پێشتر سوپای پاسدارانی ئێران هۆشداریا بوو تێپەڕبوون بە هەر ڕێڕەوێکی گەرووەکە بە بێ مۆڵەتی هێزەکانیان بە ئامانجە گیرێت هەر بە گوێرەی ڕێکخراوەکە هەر سێ کەشتیەکە لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕبوون بە گەرووەکە کراونەتە ئامانج هەتاوەکو ئێستاش ناسنامە و ئاستی زیانە گیانی و داراییەکان بڵاو نەکراونەتەوە ئەمە لە کاتێکە 24 مانگە میدیای ئێران دیمەنی بە ئامانجگرتنی کەشتیەکانیان لە گەرووی هورمز بڵاو کردۆتەوە وتوانە کەشتیەکە ویستوێتی بە ڕێگای نایاسایی گەرووەکە تێپەڕێن ئامانجگرتنی ئەو کەشتیانە بێتە حەوتەم کەشتی سوتەمەنی لە ماوەی دوو هەفتەیە لە نزیک گەرووی هورمز و ئاوەکانی کەنداو بە ئامانج بگیرێت مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە وتاری وڵاتەکەی لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان باسی لەوە کرد کە ناکرێت ڕێگە بە هاتوچۆی دەریایی لە هورمزا بین لە کاتێکە ئێمە هێرشەکرێتە سەرمان

چند روزێکە ئاگادارم ڕووداوی فڕۆکەکەی فلای دوبی کاردانەوەی گەورەی خەریکە لێیەکەوێتەوە. ئەم فڕۆکەی لە برزایی دەیان هەزار پێیە لە کاتێکا کە کەمتر لە کاتژمێرێکی مابووکە لە تەلەبی بنیشێتەوە. ئارامی ناو فڕۆکەکە لە پڕێکا گۆڕێت بۆ هاوار و شەڕێکی خوێناوی لە نێو کابینەی فڕۆکەوانەکەیە. بۆ ماوەی چەند خولەکێک فڕۆکەکە بەرەو زەوی ئەڕوا نزیکە لەوەی کە بەتەواوەتی لە کۆنتڕۆڵ دەرچێ و کارەساتێک بنێتەوە. من لە زاری ڕزگاربووانەوە چیرۆکەکەتان بۆ باسەکەم کە چۆن 176 سەرنشین لە مردن ڕزگاریانە بێ. چیرۆکی ئەم ڕووداوە کاتێک دەست پێیەکا هاوسەری یەکێک لە سەرنشینەکان کە لەگەڵ خێزانەکە لە گەشتێکی تۆکیۆ گەڕاونەتەوە کچە 6 ساڵانەکەی باتە تەوالەتی فڕۆکەکەوە کە ڕێک لە تەنیشت ژووری فڕۆکەوانەکانە. لەو کاتەیە گوێی لە دەنگەدەنگ و قیژەقیژێکی زۆر نامۆ بێ لە ناو کابینەی فڕۆکەوانەکەیە. سەرەکات کەمێک لە دەرگای کابینەکە کراوەتەوە. کابینە یەکێک لە فڕۆکەوانەکان خۆیاوە بەسەر فڕۆکەوانەکەی دیکە بە چەقۆ لە فڕۆکەوانەکەی تەنیشتیات کە ئەما بینێت لە ترس

فڕۆکەوانە یەدەگەکان دەست بەجێ فەرمانی ئاراستەکردنی فڕۆکەکە ئەگرنە دەستیان. لە نێو کابینە خوێناوی فڕۆکەکەیە دە شوێنی دوو فڕۆکەوانەکەیە کاپتن سمیت ماچهار کە فڕۆکەوانێکی بە ڕەچڵەک هیندیە بە بریناریە کەوتووە کە سێ کەسەکە ئەشنە ژوورەوە. دوای ئەوەی کە لەلایەن هاوکارەکەیەوە گوتم فڕۆکەوانێکی عمانیە چەندین چەقۆی لێ دەدرێ، بەڵام سەرەڕای بریناریەکەی ئەو توانیوەتی هەتا دواین ساتەکان ڕێگری لە کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەکە بکە هەتاوەکو فڕۆکەوانە یەدەگەکان ئەگەنە سەری. یەکێک لە سەرنشینەکان وتوێتی دوای ئەوەی هێرشبەرەکان گرتووە لە نێو سەرنشینەکانە هاواریان کردو توانە کێ توانە فریایکەیە پزیشکێکی ددان هاتووە دەست بەجێ هاتۆتە پێشەوە ژیانی کاپتنە هێندیەکەی ڕزگار کردەوە بۆی کە ئۆکسجینی پیاوە و چی دەستکەوتەوە لە بەتانی و لە کەلوپەلی ناو فڕۆکەکەەوە توانیوەتی بەوانە خوێنبەربوونی کاپتنەکە ڕابگرێ. هەر لەم کاتەیە کە فڕۆکەکە لە ڕێڕەوی سەرەکی خۆی لایاوە ناچار فڕۆکەوانەکانی دیکە بەرەو سعودیە فڕۆکەکەیان ئاراستە کردووە. دوایی لەسەر نەخشەکە بەوردی بۆتان باسەکەم کە لەکوێوە بەرەو کوێ چووە. ستافی ئاسمانی بە هەماهەنگی لەگەڵ سەرنشینانە توانیوانە کۆنتڕۆڵی تەواوی ڕەوشەکە بکەن هەتا ئەو کاتی کە فڕۆکەکە بە سەلامەتی لە فڕۆکەخانەی شاری تەبوک لە سعودیە نیشێتەوە و دەست بەجێ تۆمەتبارەکە ڕادەستی دەسەڵاتدارانی ئەمنی سعودیە ئەکەن. کوڕە عومانیەکە هاخود کاپتنە عومانیەکە ئەم ڕووداوەکە بە گوتەی بنیامین ناتنیاهۆ کارەساتێکی هاوشێوەی هێرشەکانی 11 سپتەمبەری لێکەوتەوە ڕێگری لێکراوە لێکۆڵینەوەیەکی فرەلایەنی ئەمنی لە سەر تا سەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بە دوای خۆیان هێناوە، بە تایبەت کە تۆمەتبارەکە هاوڵاتێکی عومانە ئێستا لێکۆڵینەوەی لەگەڵ ئاکرێ لەسەرەوەی ئەگەری هەبێ پەیوەندی بە چالاکیەکی تیرۆریستیەوە هەبێ. ناتنیاهۆ ئاماژەی بۆ کردووەڵێت هێرشبەرەکە لەژێر کاریگەری بیروباوەڕی توندڕەوی ئیسلامیە بووە هاوکات دەستگا ئەمنیەکانیش تاوتوێ ئەواکەن کە چۆن چەقۆیان تەورێکی فریاگوزاری نێو کابینەکە لەم هێرشەیە بەکارهاتووە. دۆنالد ترەمپ لەسەر ئەم شتە قسەی کردو ئەمڕۆ وتوێتی لێیان پرسیوە توانە پێدوایە ئەمە دەستی ئێرانی تیابێ، توێتی بەڵێ من پێم وایە دەستی ئێرانی تیا دوایی توانە تۆڵاکەیت وتوێتی بەس پەلە مەکەن بزانە چ تۆڵەیەکەکەمەوە. ئەمە ئەمڕۆ دۆنالد ترەمپ ئەم قسانەی کردووە. هەر بە گوێرەی قسەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل گومان لێکراوەکە ئێستا لە سعودیەیە لەوێ لێکۆڵینەوەی لەگەڵا ئاکرێ، بەڵام ئیمارات ڕازی بووە کە ئیسرائیلیش لە لێکۆڵینەوەکانە بەشدار بێ. کاپتن ماچهاریش لە دوای نەشتەرگەریەکی سەرکەوتوو لە سعودیە بە مەبەستی تاوکردنی چارەسەری پزیشکی گواستراوەتەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی ئەبوظەبی لە ئیمارات. دۆخی تەندروستی ئەو لێستایە جێگیرە لە کاتێکە کۆمەڵگەی فڕۆکەوانی و سەرکردەکانی ناوچەکە ئازایەتی ئەو سەرنشینانەیان لە ڕێگریکردن لەم کارەساتە ئاسمانیەیە زۆر بەرز نرخاندووە. هەر لە دوای ڕووداوەکە ئیسحاق هێرسک سەرۆکی ئیسرائیل ئاشکرای کردووە توێتی چوار سەرنشینی سەر فڕۆکەکە کە خەڵکی ئیسرائیلن هاریکاری ئەوە بوون کە فڕۆکەکە کۆنتڕۆڵ بکرێ لەلایەن ئیسرائیلەوە خەڵاتی ئازایەتیەکەیان ئەکرێ. سەرێکی ئەم نەخشەیە بکەن کە ئێستا لێرەیە فڕۆکەکە بێگومان لە دوبەیەوە لە ئیمارات لە دوبەیەوە دەستی بە فڕینگ کردووە. لە دوای ئەوەی کە لە دوبەیەوە ئەڕوات لە بە ماوەی چەند کاتژمێرێک بەسەر ئاسمانی سعودیە ئەفڕێت وە کۆبینن لە خەریکە ئەچکە بێگومان جێگەکەی دەستنیشتنەکەی شوێنی گەیشتنەکەی ئیسرائیلە ئوستێتی لە تەلەڤیڤ بنیشێتەوە. ئەم 174 سەرنشینەی کە لەم فڕۆکەیە بوون بەشێکی زۆریان کە سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیلە لاڵێ بە نزیکەی هەموان ئیسرائیلی بوون، بەڵام کاپتنی فڕۆکەکە هەردوو کاپتنەکە وکوتم یەکێکیان عومانیە یەکێکیان هندیە. عومانیەکە هێرشەکاتە سەر هندیەکە لە کووە لە شوێنێکە کە فڕۆکەکە ئیتر خەریکە ئەچێتە ناو ئاسمانی ئەردەنەوە. لە ئاسمانی ئەردەنە لە پڕێکە ئەم فڕۆکەی وکوتم کاتێکە ئەو ژنەی کە ئەوێت کچەکەی بەرێتە تەوالێت و گوێی لەما بێت و قیژە قیژەکات لەم کاتەیە ئەکسەر لە ئاسمانی ئوردنە فڕۆکەکە دەست بەجێ بەرەو خوارەوە ئەڕوا. دیارە لەوانەیە وەکو قسەکان شیکەرەوەکان ئەڵێن ویستی کاپتنەکە ئەوە بووە کاپتنە عومانیەکە کە کاپتنەکەی هاوڕێی بکوژێت و دواتر خۆی کۆنتڕۆڵی فڕۆکەکە بکە جایتر دوای ئەچێتە ناو تەلەڤیڤەوە چیەکات ئەوەیان هێشتا لێکۆڵینەوەکان دەرینە خستووە. بەڵام ئەوەی کە باسەکرێ وتراوە وتراوە لە ئاسمانی ئوردنە کاتێکە فڕۆکەکە لە ماوەی چەند خولەکێکی کەمە چەند هەزار پێیەک بەرەو خوارەوە ڕوا و دواتر کە خەڵکی ناو فڕۆکەکە کاپتنەکەی دیکە دەست بەسەرەکەن کاپتنە یەدەگەکان یان فڕۆکەکە جارێکی دیکە بەرزەکەنەوە بە ناچاری خێرا لە تەبوک لە سعودیە فڕۆکەکەیان ئەنیشێننەوە. ئیتر لێرەوە دەست بەجێ لە ڤیدیۆکانە دیارە کە لە کاتی نیشتنەوەیە سەرجەم

سرنشینانی ناو فرۆکە کە دەسەکەن بە چەپڵە لێیان خۆشحاڵی خۆیان دەرەبڕن و ئەو کەسەی کە دەستگیر کراوە فرۆکەوانە عومانیەکەش بە هەمان شێوە ڕاستەوخۆ ڕادەستی لایەنە ئەمنیەکانی سعودیا کرێت چکم ڕووداوە سەرنجام لە خاکی سعودیایە فرۆکەکە نیشتۆتەوە ئەبێت دەسەڵاتی سعودیە مامەڵە لەگەڵ ئەمایە بکات بەڵام ئیسرائیل بێگومان داوای کردووە وتووەتی ئەمانەوێت ئێمەش بەشدار بین لە ملێکۆڵی نەوانەیە بۆی بزانین کە هۆکارەکە چی بووە چی نەبووە بۆ ئەم ڕووداوە بەم شێوەیە ڕوویاوە لە کاتێکا لە ساڵانی پێشووە هیچ ڕووداوێکی لەم جۆرە ڕووی نایاوە ئەمە کاردانەوەی گەورەی لێککەوتۆتەوە کەوتم بیرمان نەچێ بنیامین نەتنیاهو چەند ڕۆژێک لەمەوبەر ڤیدیۆیەکی بڵاو کردەوە وتی هەنێک ئاماژەمان پێگەیشتووە هەستەکەین کە هێرشێکی تیرۆریستی خەریکە ڕوبەڕووی وڵاتەکەمانە کرێتەوە لەبەرەوەی کە دوژمنە زانێ ئێمە خەریکین لە هەڵبژاردنەکان نزیکە بینەوە بیرمان نەچێ هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل تەنها چەند ڕۆژێکی کەمی ماوە اینجا دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە ڕووداوی فرۆکەکەی فلای دوبەی وتوێتی بە پشتبەستن بەو زانیاریانەی کە ئەیبیستنەوە پێیەچێت ئێران لە پشتی هەوڵدان بۆ ڕفاندنی ئەو فرۆکەیەوە بووبێ سەبارەت بە کشانەوەیان لە عێراق جەختی لەوە کردوەوە وتوێتی ئەمریکا هەرگیز دەستبەرداری هاوپەیمانەکانی نابێ من قسەیەکی دیکەی کردووە سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئەمڕۆ لە کۆشکی سپی بە پشتبەستن بەو زانیاریانەی کە بیستوویەتی وتوێتی ئێران لە پشتی هەوڵدان بووە بۆ ڕفاندنی فرۆکەکەی فلای دوبەی کە دەیان سەرنشینی ئیسرائیلی تیا بووە بەڵام ئاماژەی بۆش کردووە وتوێتی ئەوان لە ئێستا کار لەسەر ڕووداوەکە کەن لە وەڵامی پرسیارێکی شاوتوانە ئەگەر ئێران لە پشتی ئەم کارەوە بێ ئایا ئەمریکا تۆڵا سەنێتەوە ترامپ وتوێتی ئەگەر پشتڕاست بێتەوە ئێران لە پشت ئەو ڕووداوە بۆ زۆر بەتوندی لێیەین دەربارەی گروپە چەکدارەکانی نزیک لە ئێرانیش وتوێتی کاتێک کە ئێران لە ناوچوو بریکارەکانیشی لە ناوچەکەیە لە ناوەچن لە وەڵامی پرسیارەکە کە ئایا کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان بە واتای دەستبەردار بوونە لەیان ترامپ بە دێڕێک جەختی لەوە کردوەوە وتوێتی ئەو هەرگیز دەستبەرداری هاوپەیمانەکانی نابێ ئاژانسی رویتەرس بڵاوی کردوەوە مانگی رابردوو نوێنەرانی حکومەتی سووریا و حیزب اللای لوبنانی لە تورکیا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بەڵام بەنهێنی کۆبوونەتەوە ئامانجیان هێورکردنەوەی گرژیەکانی نێوانیان چەند سەرچاوەیەک قسەیان بۆ ئاژانسی رویتەرس کردووە وتوویانە بۆ یەکەم جار هەردوو لایەنەکە بەنهێنی لەسەر بانگێشتی هێزە ئەمنی و هاوڵگریەکانی تورکیا کۆبوونەتەوە رویتەرس بڵاوی کردوەوە تۆڵێ نوێنەرانی حیزب اللا و بەرپرسانی هەواڵگری و وەزارەتی دەرەوەی سووریا بەشداری کۆبوونەوەکەیان کردووە و دوو بەرپرسی دیکەی سووریا و دوو بەرپرسی ئەمریکا و سەرچاوەیەکی ئەمنی باڵای لوبنانیشی تیا بووە گفتوگۆ و کۆبوونەوەکان لە دوای چەندین ساڵ لە دروستبوونی گرژی و ئالۆزیەت بە جۆرێک کە حیزب اللا بۆ پاڵپشتی حکومەتی پێشووی سووریا لە ماوەی جەنگی ناوخۆی وڵاتەکەی ژمارەیەک چەکداری ناردۆتە سووریا لە کۆتاییەکانی ساڵی 2024 لە دوای کۆتایی هاتنی دەسەڵاتی ئەسەد گرژیەکانی نێوان حکومەتی نوێی سووریا و حیزب اللای هاوپەیمانی ئێران زیادیان کرد بە جۆرێک کە دیمەشق ئەو گروپەی بە هەناردەکردنی چەک لە خاکی وڵاتەکەیەوە تۆمەتبار کرد

جارێکی دیکە رووسیا هۆشداریە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا هەڕەشەی هێرشکردن لەسەر کارگەکانی چەکی کردووە لە وڵاتە. ماریا زاخاروڤا گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا وتوێتی ئەو کارگانەی لە ئەوروپا چەک بۆ ئۆکرانیا بەرەمێنن ئامانجی سەربازی ڕەوان بۆ ئەوان و رووسیا توانێت هێرشیان بکاتە سەر. زاخاروڤا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ڕایگەیاندووە لە وڵاتانی ئەوروپا لە ڕێگەی پاڵپشتیکردنی سەربازیەوە بۆ ئۆکرانیا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەم جەنگە تێوەگلاون. ئەم جۆرە چالاکیانەش ڕاگرتنی جەنگەکەی دواخستووە. گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا لە وەڵامی پرسیارێکا سەبارەت بە دامەزراندنی کارگەیەکی بەرەمێنانی موشەکی پاتریۆت بۆ ئۆکرانیا وتوێتی ناتۆ و زۆرێک لە وڵاتانی ئەوروپا بە ئاشکرا بەردەوامن لە هەوڵەکانیان بۆ پاڵپشتیکردنی ئۆکرانیا و یارمەتیدانیان لە ڕووی سەربازیەوە بە تایبەتیش لە بواری بەرگری ئاسمانیە. زاخاروڤا جەختی کردۆتەوە وتوێتی کارگەکانی وڵاتانی ئەوروپا کە چەک بۆ ئۆکرانیا بەرەمێنن ئامانجی سەربازی ڕەوای رووسیان سەلامەت نابن. ئەشڵێت هەر کەسێک پێچەوانی ئەمە بیر بکاتەوە بەهەڵەیا چووە. ئاماژەی بۆش کردووەڵێت وڵاتانی ئەوروپا تەنیا هاوکاری پێشکەش

0: راگەیاندنی کۆتایی ئەرشی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق ڕادەگەیەنین پێشوازی لە داهاتوویەکی وا دەکەین کە ڕێزی بەرامبەر یەکدی بێتە ئاراوە ئامادەبووانی بەڕێز لەم ساتەدا کە زۆر بەنرخە عێراقیەکان دەزانن زۆر باش کاتێک کە جە و جەنگاوەرە زانی کە هەست بە ترس دەکات یاخود ئەو دایکەی کە ماڵاوای لە کوڕەکەی دەکات یاخود ئەو خێزانەی کە لە ئاسەواری تەقینەوەکانەوە گەڕایەوە و ژیانی خۆی دروست دەکاتەوە و خانووەکەی نوێ دەکاتەوە بۆ هەموو ئەوانە بۆ شەهیدان و بریناردەکانمان بۆ هەموو ئەوانەی کە پەیامی پاراستنی عێراقیان لەسەر شانە سەری ڕێز و نەوازیش دادەنێنین بۆیان وەک شانازیەک بە هێزە چەکدارەکانمان هەروەها پێکاتە ئەمنیەکانمان وەکو ڕێزێک بۆ وڵاتانەی کە پشتیوانی عێراقیان کرد لە ڕوبەڕووبوونەوەی تیرۆر ئێمە ئەمڕۆ دەوەستین لەم وێزگێدا بە بەرپرسیارەتیەکانیەوە هەروەها وەکو ڕێزێک بەڵێن دەدەین کە ئاسایشێکی باش دەوڵەتێکی سەقامگیر و ئاشتیەکە شایستە بێت بە عێراق بێنینە ئاراوە بەڕێزان جەواهیری لە سڵاو لە عێراق لە وشکایی و لە بەردەکانی سڵاو لە خوماکەی لە شاخەکانی بۆ ئەو ئاڵایی عێراق کە لە ملمانایە و بەڵێنێک لە ملماندایە هەروەها بۆ ئەو ئاڵایی کە قوربانی نەوەکانی هێنایە ئاراوە داوا لەکەین هەمووتان وەک ڕێزێک بۆ مارشی نیشتیمانی عێراق ڕابوەستن
1: السلام الجمهوري حرس الشرف سلام كنت

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

0: باشە سەرنجیان بۆ ئەم بابەتە ڕاکێشم بێگومان ئاگادارن لە دوای چەندین مانگ لە وەستانی گەشتە ئاسمانیەکانی کۆمپانیای تورکیش ئێرلاین بڕیارە جارێکی دیکە گەشتەکانی ئەو کۆمپانیای بۆ شاری سلێمانی دەست پێ بکەنەوە هاوکارم کارزان تاریق پامێری کەناڵ هەشت لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانیەوە لەگەڵمانە زانیاری زیاترمان لەسەر ئەم بابەتایەتە کارزان سڵاو لەبێ فەرموو
1: ئارا سڵاوت لێبێ ئەوەی دەیبینن یەکەم فڕۆکەی هێڵی ئاسمانی تورکیش ئێرلاینە کە ئێستا گەشتە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی و ئێستا مسافرەکان دادەبەزن تاوەکو بێنە ناو فڕۆکەخانە و هەر ئەم شەو گەشتێکی پێچەوانە لە سلێمانیەوە بۆ تورکیا دەبێت کە هەر هەمان هێڵی ئاسمانی تورکیش ئێرلاین ئەنجامی دەدات ئەم گەشتە کە ئەم شەو گەشتۆتە سلێمانی دوای هەشت مانگ لە ڕاگرتنی گەشتەکانی ئەم هێڵە دێت کە هەشت مانگ پێش ئێستا گەشتەکانی ڕاگیران و هیچ گەشتێکی ئەنجام نەداوە بەڵام ئەم شەو دەستی بە گەشتەکانی کردوەتەوە وەک دەبینن ئێستا یەکەم گەشتە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی

0: یەکێتی جلال تاڵەبانی کە من لەگەڵ بەرپرسانی هێڵی ئاسمانی ئی تورکیشێ لاین قسم کردووە باسییان ئەوە کرد کە بۆ لەمە و دوا هەتاوەکو کۆتایی مانگی دوانزە هەفتانە چوار گەشتیان دەبێت لە سلێمانیەوە بۆ تورکیا و بە پێچوانەشەوە و هاوکاتیش لە دوای مانگی دوانزەوە ئەبێتە هەفتانە هەموو ڕۆژێک گەشتێکیان دەبێت کە لە ئێستاوە لەم شەوەوە کاریگەری ئەم هێڵەکە گەشتەکانی دەست پێ کردوێتەوە ئەوەیە کە کێبڕکرد لە نێوان هێڵەکان دروست دەبێت تاوەکو نرخەکان دابەزێت و کاریگەریشی لەسەر گەشتەکان دەبێت بۆ تورکیا لە سلێمانیەوە بۆ پێیەکە لە ماوەی ڕابردوودا بەهۆی ڕاگرتنی یانی گەشتەکانی ئەم هێڵە ئاسمانیەوە بەشێک لە هاونشتیمانیان بە ناچاری لە فڕۆکەخانەکانی ترەوە گەشتیان کردووە. بەڵام لە ئێستادا کە بە تەواوی ئاسمانی تورکیا بەڕووی سلێمانیدا کرایەوە و هێڵەکان دەستیان بەگەشتکردن کردوێتەوە یەکێک لەو هێڵانەکە دەبینن تورکیش ئێرلاینە کە ئێستا لە ناو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جلال تاڵەبانی وەک دەبینن گەشتەکە گەشتووە و ئێستا کە یعنی ئەم هێڵە یەکەم گەشتی هاتووە سلێمانی لە کاتژمێر دوو بە پێچەوانەشەوە لێرەوە گەشتێک هەیە بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەستەنبوڵ و بۆ ناو ئەستەنبوڵ ئەمە هەردوو گەشت دەبێت لێرەوە لێ و لە سبەی شەوە گەشتەکانی تورکیش لاین دەست پێ دەکاتەوە کە ئەمە گرنگێکی ئەوتۆی هەیە بۆ پارێزگای سلێمانی بۆ هەرێمی کوردستان کە ئەم هێڵەش گەشتەکانی دەست پێ کردوێتەوە و گەشتەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جلال تاڵەبانی ڕۆژانە لە وادەی خۆیدا ئاسایی ئەنجام دەدرێن و یەکێک لەو وڵاتانەی کە زۆرترین گەشتی لێوە ئەنجام دەدرێت لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جلال تاڵەبانیەوە ئەویش وڵاتی تورکیایە. هەر بۆیە هاونشتیمانیان لە ئەم شەوەوە دەتوانن گەشتەکانیان لە ڕێگەی هێڵی ئاسمانی تورکیش ئێرلاینەوە ئەنجام بدەن و بتوانن لە ناو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جلال تاڵەبانیەوە گەشت بکەن کە ئەمە یعنی ئەوەی کە قسەم لەگەڵ بەرپرسانی هێڵی ئاسمانی تورکیش ئێرلاین کرد باسییان لەوە کرد کە ئەوان گرنگی لەمە دوابەوە دەدەن کە هێڵەکەیان نرخەکانی کەم بکاتەوە وە کێبڕکەیەکیش لە نێوان هێڵەکانی تردا دروست بکات و هاوکاتیش بتوانێت تەواوی ئەو خواستەی کە هەیە بۆ گەشتکردن لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جلال تاڵەبانیەوە بۆ تورکیا بە ئەوان بتوانن گەشتەکان بە تەواوی ئەنجام بدەن و گەشتەکانیش زیاتر بکەن. ئێستش وەک دەبینن ئەمە ناو تەرمینالی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جلال تاڵەبانیە و ئەمەش سەرنشینانی ئەو فڕۆکەن کە ئێستا گەشتنە ئێرە لێرەوە لە بەشی هاتووانەوە دەچنە ناو فڕۆکەخانەکە و لە دوای ڕێکارەکانی ئێرە لێرەوە دەڕۆن و هاوکاتیش بۆ گەشتی پێچەوانە تەواوی ئەو کەسانەی کە بڕیارە لێرەوە گەشت بکەن بەرەو تورکیا ئارا ئەوانیش لە ناو فڕۆکەخانەن و چاوەڕێ ئەوە دەکەن بە هەمان فڕۆکە لێرەوە بەرەو تورکیا بڕۆن.
1: زۆر باشە، سوپاس بۆ هاوکارم کارزان تاریق پەیامدەری کەناڵهەشت لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جلال تاڵەبانیەوە لەگەڵ ما بوو. ئەگەڕێمەوە بۆ وتاری سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی با گوێبیستی بین.
2: خوای گەورە ئەمڕۆ هەوڵی نەوەکانمان بە دەستکەوتێک کە شایستەیە بە عێراق و سەروەری عێراق هاتە دی. ئەمڕۆ بەری ئەو کار و هەوڵانە دەچنینەوە. ئەمڕۆ ئەم وڵاتە ڕێزدارە بە خوێنی وڵاتە بە خوێنی شەهیدەکانی کە بەشداری لە گەورەترین جەنگەکانی مێژووی نوێی کردووە. هەروەها ڕوکنی سەروەری وڵاتەکەی کۆتایی پێهێنا لەسەر خاکی، لەسەر ئاوی، لەسەر ئاسمانی، وەک ئەوەی ویستان ئەی عێراقیەکان، وەک ئەوەی کە هەوڵتان بۆدا لە پێناویدا عێراق هەڵستایەوە وەک دەوڵەت کە هەموو پاڵپشتی و هێزێکی سیاسی و ئابووری و ئەمنی لەخۆ دەگرێت. لە عێراق ئەمڕۆ دەسەڵات یاسا لە هەموو خاکەکەی دەسەپێت، سامان و سەروەتەکەی دەسێتەوە دەست عێراقیەکان و بەگوێرەی دەستوورێکە نوێنەرایەتی هەموویان دەکات. سەروەری لە ئاسانترین گزارشدا بڕیاری گەلە بە هەموو هەیبەت و بە هەموو سەروەریەکی خۆیەوە کە گرێبەستێکی کۆمەڵایەتیە و مانای تەواوی کۆمەڵایەتی هەموو خەڵکە. پێش 20 ساڵ عێراقیەکان دەستوری هەمیشەیی خۆیان هەڵبژار لە قۆناغێکدا کە هەموو ئاڵنگاریەکانی تێدا کۆبوو بووەوە. هەروەها تیرۆر دەستی باڵای هەبوو کە لە هەموو حاڵەتەکاندا لەگەڵ

هەموو پاشماوەکانی دیکتاتۆری پێشووداکاریان کرد بە مەلایین کەس هاتنە دەرەوە و وشەی کۆتایی خۆیان گوت کە وڵاتێکیان دەوێت کەرامەت و ڕێزیان بپارێزێت دەستوورێک کە داناییان بپارێزێت و حکمیان بکات ئیرادەیان بپارێزێت ئەمڕۆ عێراقیەکان لە هەموو ئەزموون و تاقیکردنەوە قورسەکاندا سەرکەوتنی بەدەستهێنا و قۆناغێکی گەورەی بڕی کە گەیشتۆتە ئێستا و ئێستا خەڵک بڕیارەکەی خۆی نوێ دەکاتەوە بە پاراستنی دەوڵەت و سیستمەکەی ڕێگا دادەخات لە بەردەم هەموو ئەوانەی کە بەرژەوەندی گشتی بەکاردەهێنن بۆ بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان حکوومەتی عێراق ڕوبەڕووی گەندەڵی بووەوە کە هەم وەک خوێن لەبەری دەڕۆیشت هەموو هێزەکانی هەموو توانیاکانی لەو گەندەڵیەدا وەک خوێن لێی دەڕۆیشت بۆیە ئێستا ئێمە هەوڵ دەدەین کە کارێک بکەین پشتیوانی سەروەری بکات پشتیوانی پاراستنی پارەی گشتی بکات حکوومەتەکەمان لە ڕۆژی دەست بەکاربوونیەوە گرنگی سەروەری خۆی زانیوە کە داهاتووی خەڵکەکەمانی لەسەر بنیاد دەنرێت لە کارنامە حکومیەکەماندا بڕیارماندا دەست بگرین بەم بابەتەوە هەروەها هەموو خاڵەوردەکاریەکانی پەسەند بکەین مەرجەعیەتی باڵاش دوور نەبوو لەم بڕیارە نیشتیمانیەوە کاتێک ئاماژەی بەوەدا کە لە هەموو یادی بۆنەیەکدا عێراقیەکان پێویستیان بەوە هەیە کار بۆ هێنانەدی بە داهاتوێکی باش بکەن هەروەها دەسەڵاتدارێتی یاسا بسەپێنن و چەک بهێننەوە دەستی دەوڵەت بەڕێزان دەمانەوێت لە ڕۆژی سەروەریەوە هۆشداریەکی نیشتیمانی بڵاو بکەینەوە کە نەخشەیەکی ڕێگای باش بێنینە ئاراوە کە پێداویستیەکانی ئەمنەوەی بێنێتە جێی خۆی هەروەها نەوەکانی داهاتوو لە نیشتیمانێکی ئەمین و سەقامگیردا بێنینە ئاراوە ئەو سەروەریەی کە عێراقیەکان ئەمڕۆ وەری دەگرنەوە چەند خاڵێکی نیشتیمانی لەخۆ دەگرێت یەکەم کشانەوەی هێزە بیانییەکان و کۆتایی هێنان بە هەرچی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە شێوەیەکی تەواو دووهەم ڕێکەوتن لە سەر کشانەوەی هێزەکانی تورکیا و پارتی کرێکارانی کوردستان لە عێراق هەروەها کۆتایی هێنان بە هەموو گرۆپە چەکدارە بیانییەکان لە سەر خاکی عێراق سێهەم یەکخستنی هێزەکانی پێشمەرگەکە دەبێتە هۆی یەکخستنی بڕیاری سەربازی و سیاسی و ئەمنی چوارەم کۆتایی هێنان بەبوونی هەر ئۆپۆزیسیۆنێکی بیانی چەکدار لە سەر خاکی عێراق ڕێگە نەدان بە بەکارێنانی خاکی عێراق وەک دەرچێک بۆ دەستدرێژیکردن بۆ سەروڵاتانی هاوسێ پێنجەم ڕێکخستنی دۆسیەی چەک بە پێی دەستور و یاسا بە جۆرەی ئەو خشتەی کە بڕیاری لەسەر دراوە بۆ چارەسەرکردنی دۆخی گروپە چەکدارەکان و لکاندنیان بە دامەزراوەکانی دەوڵەتەوە شەش دامەزراندنی سیستمێکی بەرگری ئاسمانی زۆر تەواو کە توانای عێراق بەهێز بکات لە پاراستنی ئاسمانەکەی و سەروەریی ئاسمانەکەی ئەمڕۆ قۆناغی سەروەری ڕادەگەیەنین کە ئێمە خۆمان وەکو دەوڵەت پارێزگاری لێ دەکەین و یاسا دەیپارێزێت و لە بنیادنانیشیدا هەموو عێراقیەکان بەشدار دەبن لەم بۆنە پیرۆزەدا هەڵوێستی گروپە چەکدارەکان بەرز دەنرخێنین کە بەڵێنیاندا چارەسەری دۆخی دەستور جۆخی چەک بکەن بە جۆرەی دەستور و بە جۆرەی ئەو خشتەیە کە حکوومەت دیاری کردووە و چاوەڕێی ئەوانی دیکەش دەکەین کە هەمان هەڵوێست و هەمان بڕیار بدەن بۆ بەرژەوەندی خەڵکی وڵاتەکەمان بۆ بەهێزکردنی دەوڵەت هەروەها ڕۆژی سەروەری دەیەوێت ئابوووریەکی باش بێنێتە ئاراوە کە کە ڕوبەڕووی هەموو ئاڵنگاریە جیهانیەکان ببێتەوە هەروەها هاوشانی ئابووری نێودەوڵەتی بێت کەرەستەی کاریگەری هەبێت پیشانی هەموو جیهانی بدات کە نمونەیەکە بۆ هاوپشکی سەرکەوتوو لەم دیدەوە

0: لە هەمە جۆرکردنی ئابوووریەکەمان هەنگاو دەنین، هەروەها ڕێک دەکەوین لەگەڵ هاوبەشەکانمان و ئامانج و تواناکانی گەنجەکانمان بەکاردەهێنین کە بە پێشتر بەسەرچووە و بەهدەر درراوە. ئێمە ئامانجمان لە سەروەری وەک باوەڕێکە کە توانای باوەڕی بە توانای خەڵکەکەی هەیە لە پاراستنی سامانی سروشتی لە پێش هەموویانەوە نەوت، هەروەها مەزنکردنی داهاتەکەی و گەورەکردنی داهاتەکەی بۆ خزمەتی خەڵک ئامە دەبوانی بەڕێز. کاتی وەفا و بەڵێن هەیە، کاتی ئەوە هاتووە وەفادار بین بەڵامبەر بەڵێنەکانمان بۆ پاراستن و پارێزگاریکردن لە هەموو بستێکی خاکی عراق. لێرەوە هەموو هێزا چەکدارەکانمان بە هەموو پێکاتەکانی و بە هەموو پەیکەربەندیەکانیەوە دەبنە ڕەمزێک بۆ پاراستنی سەروەری عێراق و پاسەوانێک دەبن لە سەرخاچی عێراق و لە سەرخاچی وڵاتەکە. لە کۆتاییدا عێراقیەکان سەرکەوتوو بوون لە گەیشتن بە شێوەیەکی ئەمین بۆ ئامانجەکانیان. ئەمڕۆ ئاهەنگ دەجێڕین بە هەموو ئەم یادەوە کە لە ڕێگەی ئیرادەی عێراقیەکانەوە هاتە دی بۆ ئەوی پیشانی هەموو جیهانی بدەین و ببینە نمونەیەک بۆ سەروەری یاسا و دادپەروەری و یەکسانی. خودا عێراق و خاک و وڵاتەکەی بپارێزێت، پشتیوانمان بێت لە پاراستنی وڵاتێکی پیرۆز و بتوانین پارێزگاری لە وڵاتە بکەین. و سڵاو خواتان لەگەڵ.
1: ئەمە وتاری سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی بوو لە کۆنگرەی ڕۆژی سەروەری عێراق. ئەنجا نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە بەشداری لە کۆنگرەی ڕۆژی سەروەری عێراق کرد. کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق دووپات کردوەتەوە لە وتەیەکی باسیەوەی کردوەتی کاتیەوە هاتووە. تەواوی کێشە هەڵپێسەردراوەکانی ناو ماڵی عێراقی لە پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغدادەوە تاوەکو پرسی چەک و مافی سەرجەم پێکاتەکان لەسەر بنەمای دەستوور چارەسەر بکرێن. و تووشێتی لە هەرێمی کوردستانەوە کە هەمیشە هاوکار و پشتیوانە بن بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری ئاسایش و سەقامگیری عێراق بەهێز بکە.
2: لا تكمن في السلاح خارج عن سلطة الدولة.
0: هزي عراق لا تشكي دروي دصلاتي دولته لآلوزي وناسقام جيري دانية. هزي عراق لودايا بقفتو قول ليك قيشتن كيشكان شارة سربكات. لودايا كاللوجيكي دولته دستور زالبتو هاو سنجيو ما في همو بيكاتكاني بباريزير. بوية إتركاتي وهاتوا توابي كيشا هالبسيد راوكاني ناو مالي عراقي لە پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغداوە تاوەکو پرسی چەک و مافی سەرجەم پێکاتەکان لەسەر بنەمای دەستور و بە ئیرادەیەکی نیشتیمانی عێراقیانە چارەسەر بکەین، نەک ڕێگە بدەین ببنە قەیرانی بەردەوام بۆ نەوەکانی داهاتوو. ئێمە خوازیاری عێراقێکی دەستووری فیدراڵی سەقامگیر و خاوەن سەروەری تەواوین، وڵاتێک کە بێ جیاوازی پارێزەری ژیان و ئاسایشی هەموو پێکاتەکان و هاوڵاتیانی بێت. لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش پەیوەندیەکی هاوسەنگی لەگەڵ دراوسێ و دۆستانیدا هەبێت و نەبێتە گۆڕەپانی ململانێ، بەڵکو ببێتە چەقی ئاشتی گفتوگۆ و سەقامگیری بۆ تەواوی ناوچەکە. ئەو عێراقە بەرپرسیارەتی هاوبەشی هەمومانە. ئێمەش لە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوان دەبین بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری ئاسایش و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات. لەگەڵ حکومەتی فیدراڵ و تەواوی هێز و پێکاتەکانی عێراقدا بە دیالۆگ و لەسەر بنەمای دەستور کار دەکەین. هاوکات جەخت لەسەر بتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان پێشمەرگا، سوپا و تەواوی هێزە چەکدارەکان و هێزە ئەمنیەکانیش دەکەینەوە.
1: هەر لە کۆنگرەکە هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش قسەکات بە گوێمان لەویش بێ.
0: هاوکاتی ئەم یادە لەگەڵ کۆتایی هێنان بە ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کە ساتێکی گرنگە کە پێویستە بە چاوی بەرپرسیارەتیەوە بیخوێنینەوە، نەک بە چاوی ئاینجێڕان تەنیا. چوونە دەرەوەی هێزە بیانییەکان لە عێراق دەبێت وەک ئاهەنگگیێڕان بێ بە کۆتایی هێنان و دەستکردن بە سەرەتایە کە عێراق سەروەری خۆی بێنەتە ئاراوە، نەک دروستبوونەوەی بشێوی.

دەزوەردانی وڵاتانی دەرەچی. ئەزموونەکانی پێش و فێریان کردوین کە ئاسایش و سەقامگیری تەنیا بە ڕۆیشتنی هێزەبیانیەکان نایەتە ئاراوە، بەڵکو بە بنیادنانی دامەزراوانی دەوڵەتیەکان و بە بەهێزکردنی هێزە چەکدارەکان و یەکخستنی بڕیار و دادپەروەری و بەشداری پێکردنی هەموو خەڵکی عێراق و خەڵکوونەوەکانی عێراق دەبێت لە بنیادنانی عێراقدا. ئەمڕۆ بە هەموو شێوەیەك سەرکۆنەی کشانەوەکانی ڕابردوو دەکەین، دەبێت لە مێژوۆ فێربین، هەڵەکان دووبارە نەکەینەوە. عێراق نایەوێت جارێکی دیکە نرخێکی یاخود قوربانیەکی زۆر قورسی دیکە بدات کە ڕێگە بدات تیرۆر جارێکی دیکە ڕێگەی خۆی بدۆزێتەوە بێتەوە ناو شارەکانی. پێشتر ئەزبوون سەپاندوێتی کە ڕوبەڕووبوونەوەی داعشی تیرۆریست ئەوەمان فێر دەکات کە ئاگامان لە خۆمان بێت، دەبێت ئاسایش و سەقامگیری کۆمەڵگەی بەهێزکردنی دامزراوەکان بەهێز بکەین، شوێنە ڕووخاوەکان بجێڕینەوە بۆ کاتی پێشتری. لێرەوە ناوچە ڕزگارکراوەکان تەنیا لاپەڕەیەک نین لە مێژوو، بەڵکو بەشێکن لە بنەڕەتدا بۆ بنیادنان و داهاتووی عێراق، دووبارە ئاوادانکردنەوەیان و قەرەبووکردنەوەی زیانمەندان و گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شوێنی خۆیان و ڕێگەدان بە خەڵکەکەی بە بەشداریکردن لە حکوومەتدا نەک داواکاری ناوچەی نییە، بەڵکو شایستەییەکی نیشتیمانیە، هەروەها بنەمایەکی سەرەکیە بۆ ڕێگەگرتن لە گەڕانەوەی تیرۆر. بە ڕێزان ئامادە بووان، ئێمە دڵنیایی دەدەین کە قوربانیانی تیرۆر دەبێت قەرەبوو بکرێنەوە، هەروەها دەبێت ئەوە بەڵێنێکی کاتی نەبێت. دەوڵەت دەبێت داوا لە هاوڵاتیەکانی خۆی بکات کە قوربانی بدات بە جیانی خۆی و ڕای بهێنێت لەسەرەوەی کە لە کاتی جەنگدا پارێزگاری لێ بکات و ئەویش قەرەبووی بکاتەوە کاتێک شەهید دەبێت و کەسوکاریان قەرەبوو بکاتەوە، هەروەها ڕێز و کەرامەتیان بۆ بجێڕێتەوە لە ژیانێکی ئاسایی سەقامگیردا. ئەو سەروەریێکە ئەمڕۆ ئێمە ئاهەنگی بۆ دەجێڕین تەنیا بە ڕۆیشتنی هێزە بیانیەکان نابێتە سەر ناگرێت، بەڵکو بە هەیبەتێکی بە حکوومەتێکی یەکگرتووی دادپەروەر لەگەڵ خەڵکەکەی دادێتە دی، یەکگرتوو لە دامزراوەکانیدا کە بتوانێت سنوورەکانی خۆی شارەکانی خۆی بپارێزێت، هەروەها یاسا بەسەر هەموو کەسێکدا بسەپێت و چەک بدرێتەوە بە دەوڵەت، هەروەها بڕیاری جەنگ و ئاشتی بدرێتە دەست حکوومەت و دەوڵەت هەموو ئەو مافانەی هەبێت بۆیە کە ئەوە ڕوویدا ئاسایش و سەقامگیری عێراق دەپارێزرێت و بڕیاری سەربەخۆیی خۆی دەپارێزرێت. بەڕێزان لێمە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پشتیوانین پاڵپشتی هەموو ئەو هۆکارانین کە دەوڵەت و ئاسایش و سەقامگیری هەروەها هەموو ئەو مافانە دەپارێزێت کە هەموو ئەو قوربانیانەی کە پێی دراوە بۆ پەرێزگاریکردن لە مڵاتە ئێمە پشتیوانیان دەبین. ئێمە پەیامێکمان هەیە بۆ خەڵکی عێراق، ئەمڕۆ عێراق سەرکەوت بەسەر تیرۆردا، ڕێگە نادەین بە هیچ شێوەیەک بە هەر هۆکارێک بێت تیرۆر بگەڕێتەوە. قوربانیەکانی عێراق تەنیا یادکردنەوەیەک نابێت لە مێژوودا، بەڵکو بنەمایەک دەبێت بۆ دەوڵەتێک کە سەقامگیرتر و ئاسایشتر بێت. پەیامێک دەنێرین وەک سوپاسگوزاریەک بۆ هەموو وڵاتانی دۆست کە لە پاڵ عێراقدا وەستان لە جەنگەکەیدا دژی تیرۆر. دڵنیایی دەدەین کە کۆتایی هێنان بە ئەرکە سەربازیەکان بە مانای ئەوە نییە کە ئێمە هیچ پەیوەندیمان لەگەڵ ئێوە نامێنێت، بەڵکو دەگۆزینەوە بۆ قۆناغێکی نوێکە کە لەسەر بنەمایش هاوپشکی و ڕێزی بەرامبەر هەروەها بەرژەوەندی هاوبەش بنیادنرابێ کە پارێزگاری لە سەروەری عێراق و بڕیارەکانی بکات. لە کۆتاییدا داوا لە خودای گەورە دەکەین عێراق و خەڵکەکەی بپارێزێت. خواتان لەگەڵ.

0: لە پێداویستیەکانی جەنگەوە دژی تیرۆر بگۆڕین بۆ هاوپشکیەکی بازرگانی و سیاسی و ئاسایشی و وەبەرهێنان هەروەها وزە و فێرکردن و تەکنەلۆژیا و دیپلۆماسیەت بگۆڕین. هاوپشکیەک کە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی گشتی بێتە ئاراوە، هەروەها ڕێزی سەروەری دەوڵەت کە بە جۆرێک بێت ڕێزی هەموو پێکاتەکانی عێراق بگرێت، هەروەها هاوکاری بکات لە بەرپاکردنی ئاسایشی گشتی لە ناوچەکەدا. بەڕێزان ئێمە کاتێک باسی سەروەری دەکەین دەبێت هەموو ماناکانی دیاری بکەین. سەروەری بە تەنیا مانای کشانەوەی هێزە بیانییەکان نایەت، بەڵکو بەرپرسیارەتیەکی نیشتیمانی تەواوە. سەروەری بە مانای ئەوە دێت کە دەوڵەت خاوەنی بڕیاری کۆتایی بێت، خاوەنی مافی ئەوە بێت کە دەستور و یاسای فیدرالی جێبەجێ بکات و هەروەها دامەزراوە فیدرالیەکان مەرجع بن بۆ هەموو شتێک. بە مانای ئەوە دێت کە بڕیاری جەنگ و ئاشتی ڕاستەوخۆ بەدەست بڕیاری بەدەست دەوڵەت بێت. هێزی عێراق تەنیا بەوە نایەتە دی کە چەکی لە دەرەوەی دەوڵەت بێ، بەڵکو هێزی عێراق لەوەدا کۆ دەبێتەوە کە چارەسەری کێشەکان بکات لە ڕێگەی دیالۆگ و قسەی هاوبەش و هەروەها بەوە دێتە دی کە سەروەری دەوڵەت بێتە ئاراوە، هەروەها بەوە دێتە دی کە پاراستنی مافی پێکاتەکان بێتە ئاراوە. کاتی ئەوە هاتووە کە هەموو کێشە هەڵپەسێنراوەکان لە ناو ماڵی عێراق چارەسەر بکرێن لە پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغداوە دەست پێ دەکات، تاوەکو بابەتی چەک لە دەستی دەوڵەت و جێبەجێکردنی دەستور بە ئیرادەیەکی عراقی تەواو نابێ ڕێگە بدەین چی دیکە ئەمانە ببنە کێشە بۆ نەوەکانی داهاتوو. ئێمە چاومان لە عێراقێکی دەستوری و فیدرالی و سەقامگیرێک کە هەموو سەروەریەکی تەواوی بەدەست بێت، وڵاتێک کە ژیانێک بێنێتە ئاراوە کە پاراستنی مافەکانی هەموو پێکاتەکانی لێ بێتە ئاراوە بەبێ جیاوازی، وڵاتێک کە پەیوەندی هاوسەنگی هەبێت لەگەڵ هەموو دراوسەکانیدا لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش. نابێت گۆڕەپانی ململانێ بێت، بەڵکو خاڵێک بێت بۆ ئاشتی و بۆ چارەسەری سەقامگیری لە ناوچەکەدا. ئەم عێراقە بەرپرسیارەتیەکی سەرشانی هەمومانە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان وەک پێشتریش بووبووین بە بەردەوام پشتیوان دەبین بۆ هەر هەنگاوێکی عێراق کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی سەروەری و ئاسایش و سەقامگیریەکەی. هاوکاری لە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی عێراق و هەموو هێز و لایەنەکانی دیکە دەکەین بۆ چارەسەری هەموو ئەو کێشە و ناکۆچیانەی کە هەیە لە ڕێگەی دیالۆگ و گفتوگۆ پشتیوان بە دەستور. لە هەمان کاتدا دڵنیایی دەدەین کە دەبێت هەماهەنگی و هاوکاری لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپا عێراقدا بێتە ئاراوە. هەموو پلەبەندیەکانی هێزە ئەمنیەکان بەبێ جیاوازی بێتە ئاراوە. بۆیە لێرەوە سەتایەک بۆ متمانە دروستکردن لە نێوانماندا دێنی لە ئاراوە لە قۆناغێکدا کە عێراق بە یەکگرتووی ڕیزەکانی و سەروەری یاساکەی و هەروەها بە پشتبەستن بە دەستور ببێت عێراقێکی سەقامگیر و ئازیز و دڵسۆز. زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک، سپاس بۆ هەمووتان.
1: ئەمریکا بینیتان گوتاری سەرۆکی هەرێمی کوردستان نێچیروان بارزانی بوو لە کۆنفرانسی ڕۆژی سەروەری عراق. باسی لە چەند پرسێکی گرنگ کرد لەگەڵ ئەویشا بێگومان بینیتان کە سەرۆک وەزیرانی عراق بە هەمان شێوە وە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران چەندین کەسی دیکەش گوتاریان هەبوو.

سێرمان کرد کۆمەڵی ئامێری مۆسیقای تایە ڕەنگە مێژۆکەی بگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی پەنجاکان و کۆڵێن خولیشی مۆسیقا لە سلێمانی کراوەتەوە بۆ هونەرمەندان قاردیلان و شەمانسایی بوو ئەوان لە بەغاوە مامۆسا هاتووە دەرسی پێوتون ڕەنگە پاژماوەی ئەو ئامێرانە پاژماوەی ئەو خولە

0: دوایی بەقسەکردنەوە هاتینەوە لە ژوورەکەی خۆی پێمان وتمان هەنێکی باشە و هەنێکشی پێویستی بە چاکردنە و هەنێکشی بە کەڵک نایە ئیتر لەوێ ئەو بیرۆکەیەکی یاینێ وتی زۆر دەمێکە لە خەیاڵمە کە خولێکی مۆسیقا بۆ فێربوون بۆ ئەم کچانە بکەینەوە لەم ئامادەیە کە فێری مۆسیقا ببن
1: مامۆستا خالد و مامۆستا فەریدون وتیان وەڵا ئێمەش فکرێکی وامان هەیە بیرۆکەی وامە هەنە لە مشکمانە بەڵام قەت جەسارەتمان نەکردووە کە واشتێکی وا بکەین ئەو وەختە زەحمەت بوو کچان مۆسیقا زن بن و گۆرانی بڵێن و شتیوە و 50 ساڵ لەمەوە پێش

دەرگاه کیانە کردەوە ئەمگو من گوزی دەقفتانم بە ڕێوەبەری ئامادەی سلێمانی کچاند. نیازم هەیە تیپێکی مۆسیقا لە کچان دروستکەم و ئەو کچەی ئێوەش بەشداریە کا لەو تیپە و حەز لە مۆسیقا زۆرەکە خۆی رازیە جا هاتووم ڕزامەندی ئێوە زۆرگرم. تر ئەوە شتەکە بۆم گەرانەوە کە چۆن ئەو مۆسیقا تیپی مۆسیقا دروستە بێ ئەوانی جوابیانە کەوا عیبە و چۆنە بێ و چۆن کچ مۆسیقا لێ با و چۆن بچێتە سەر شانۆ و چۆن گۆرانی بڵێ حەیامانە چیە و لە سلێمانیا باسەکرێن و زۆر ناخۆشە. منیشتم هیچ عیب نییە ئەمە سەردەمێکی گرنگە ئێمە ئەبێ ژنی شان بەشانی پیا و بچێتە سەر شانەوە مۆسیقا لێ با و ئامێر بگرێ بەدەستیەوە و حەزیشەکە و باشترین مۆسیقا ژەنیشی لێ دەرەچێ و تیپەکەش زۆر زۆرگێ مەشهورە بێ لە سلەیمانیا ێوەش بانەکەین ئەو وەختە ببینن وتیان وڵایی خۆی ئەگەر ڕازیە قەیناکە ئێمەش ڕازین بەڵام بەعزێکشیان زۆر زۆر پیان ناخۆش بوو ئیتر بە هەموو نەوە بە هەموو وسیلەیەک قەناعەتم پێکردن لە ئاخریا ئەیان

ئێمە خۆمان کە خولەکە داخلی خولەکە بووین لەگەڵ مامۆستاخایدا نیازیۆمان نەبوو بەڕاستی کۆنسرت و دەشدار بین هەر ئەو بوو وتمان تۆزێ لە مۆسیقا شارەزا بین بەڵام کە هاتی لەگەڵ

0: خوێنکارەکان لەسێرمان کرد ئیشەکە باش ڕۆیشت و خوێنکارەکان زۆر باش بوون و خۆشمان ینی شتێ فێر ببووین. بۆ بوو لە ئەخیری ساڵاوتیان بۆ بەباشی تەمرین نەکەن و کۆنسرتێک ئەنجام بین. ئیتر لەگەڵ سکوزیدا و ما مستەخید و ما مستەفرەیدونە خوێنکارەکانی شاوە بوو کۆنسرتێکیان پێک ڕێکخست مجموعی گۆرانیان حاضر کرد لەگەڵ ما مستەخاریدا.
1: ئەو بیرۆکەیەمان کردکە ئەم تیپە مادەم و پێگەییوە و ئەتوانن ئەو بەرهەمانە تقریبن دەدوانزە بەرهەم بتوانن تاقیکەن تقریبن سعات زیاترە بوو بەرهەمەکانیان. بۆ مەبەستە وتمان با لەسەر ئەم شانۆیە هەل لەسەر ئەم شانۆیە تەقدیمیکەین بۆ خەڵکی شاری سلێمانی کە بزانێت ئەم شارە تیپێکی مۆسیقای تایە کە تەنها کچان خۆیان ژەنینەکەن خۆیان گۆرانی ئەڵێن و کۆرسیش هەر خۆیانن.
2: وابزان لە بەبوونی 11ی ئازار بوو یان ڕۆژی کرێکاران بوو.
0: وابزان مانگی دوانزە بوو، زستان بوو، بارانە باری ئێستش لەبەرچاومە.

0: لە مەکتەبەکە تدریب مانە کرد. دوای ڕۆژەکەی لێرە کردمان مجموعەیەکمان لە فڕتیمەکان نبوو، هەندێکیش لە تەلەبەکانی عدادیە بوون بە کۆرس. ئەوەی کە مەسە لە مۆسیقاکە زۆر سەرکەوتو نەبووم بە کۆرسی گۆرانیەکە. تقریبن دو سێ گۆرانیمان پێشکەش کرد. یەکێک لەوانە گۆرانی مامۆستامەردزەی بوو. سیارمان سۆڵۆی لێ ئایا منێک یەک مولەوانەی کە سۆڵی ئەرکۆدیۆنم لێ ئایا لە گۆرانیەکانە، ئەوانی کە مەسەلێک یەک گیتاریکێکیش کەمان.
1: بەبیرمە یەکەم گۆرانی کە پرۆڤۆمانتیا کرد گۆرانیی لەو سەردەما قاردیلان هێنا بوویەوە، خۆشی وتبووی لە ئەوروپا وتبووی، بەڵام بەرهەمەکەی هاتەوە کوردستان. ئەو گۆرانیە یەکەم جار بوو شاری کامەران موکری بوو، ئاوازی ویلیام یۆحەنا بوو، بەس قاردیلان خۆی وتبووی، زۆر جوانیشی وتبوو، ڕوومەتی وەک گوڵی بێگرت ئەوەش بوو. و چەندین گەڕام لە شاران ئەوە گۆرانیە بوو کە لەو سەردەما زۆر زۆر باو بوو. گۆرانیی لەو سەردەماوانی کە باو بوو هەمووییمان هێنا، هەتا بەبیرمێ مۆسخایەکی ئەوروپیشم هێنا بوو فێرم کردبوون، یعنی مۆسخایەکی سادەی بەسیتی جوان بوو، ناوی ماکی نابوو. ئەویشیان عەزەفرا کرد، یعنی امکانیتەکان لەو سەردەما بۆ سەردەمی خۆیان امکانیتێکی زۆر زۆر باش بوو.
2: قەت ئەوانەمان لە خۆمان ناڕانە ئەبینی بتوانین ئاوا لەسەر شانۆ، بەڕاستی مجموعەیە گۆرانی کوردی زۆر جوانمان پێشکەش کرد. یەکێک لەو گۆرانیانی کە بیرم بێ باران بارانە بوو، ڕوومەتی وە گوڵی بێگەرت، ئەمان لەو گۆرانیانە بوون. وابزانم کە مجموعەی لە خوێندکارەکانمان مامۆست شیرین ناوێک بوو، ڕووبار بوو، ئەمانە پێشکەشیان.
3: چەند کچێکمان هەبوو کە دەنگیان زۆر خۆش بوو، گۆرانیەکانیان ئەبێژە، هەروەها کورسەکانیش. ئەمانە هەمووی وابزانم نزیکەی 12 بابەتمان پێشکەش کردووە بە هەردوو خولی تیپەکە، خولی یەکەمی لەگەڵ خولی دووهەمی.
2: بەڕاستی کاتێکی زۆر زۆری بەسەر ڕۆیشتووە. من وەکوتم کاتی خۆی گۆرانی بەران بارانەمان لێیە، یەک دوو سۆلفێجی بیر ماوە زۆر زۆر کەم. سۆلفێجەکە بارە می می می می می دۆڕێ دۆ می می ئۆخارەوە بەشەین بیرە.
1: هەر لەو کاتە شار خۆشم حەزم نەکرد من بچمە سەر شانۆکە و ئیشارەتی دەست پێکردنیان بەمێ و تەواوبوونیان. یەکێک لە مامۆساکان، مامۆسا گوڵشەن، کەمانی یەکەمیان بوو، ئەوم فێر کرد کە چۆن ئیشارەت با بە ریتمەکان و بە فرقەکە چۆن دەست پێ بکەن و چۆن کۆتاییش بهێنن بۆ ئەو مۆزوعە. فێرم کردبوو بۆ مەبەستە خۆشم لە قراغی پردەکەوە لەم هینانە تەماشامەکردن و ئاگامم لێیان بوو. زۆر بە ئازایانە، زۆر بیۆرانە ئەو بەرهەمەیان تەقدیم کرد، سەرکەوتوو بوو، خەڵک زۆر زۆر زۆر بەدڵی بوو و ماوەی سێ ڕۆژی خەیان لەم شانۆیە.
0: وامەسا خالی فێری ینی نۆتەنووسین و فەننەوەشی کردین، ینی بە سەماعی مۆسیقامان لێ نەها، ینی لەسەر ئوسوڵی مۆسیقا فێر بووین و فرقەکە بە تەواوەتی ینی هەموو ئالەتەکان لێ ئەیە. بزناڵی وکوتم دووسەیەکمان مەسەلەن لە زمنی ئالەتەکە لەستایە سەر پێ سۆڵۆی ئەکرد و دانیشتەوە. ینی ئەوە تۆزێک بەدڵیان بوو، ینی دەورە پشتەکەمان.
3: هەرچەنە ئەم هۆڵە پچکۆلە بوو، بەڵام زۆر چەند دانیشت بوو، دوو ئەوەنە خەڵک بە پێوەوە بوو. ئەنجا خەڵکەکە بیری ئەکردەوە ئەمە چۆن لە ماوەیەکی وا کەمە بەرهەمێکی هونەری وا جوان هاتۆتە بەرهەم، گوڵیان پێشکەشە کردین، سپاسیانە کردین، پەیام نێرەکان ئەوانی کە لە گۆڤارەکان نابوون لێدوانیان لێوەرە گرتین. زۆر جار کە تۆ ئامێرەکە و پێ ئەبووی ئەو کاتە نە سەیارە هەبوو و تەکسی کەم بوو کە ئەڕۆشتی توانێ هەستت بە شانازیەکە کرد، چۆن کوڕێکی گەند چەکێک و سیلاحێگەکە بەخۆیەوانێ تازەیەتی. ئێمەش ئەو ئامێرەمان بە واماندا ئەنا کە چەکێکە بۆ ڕوبەڕووی دوژمن، بەڵام بە چی؟ بە فیشەک نا، بە هونەر.
4: ینی بۆ خەڵک زۆر جێگەی سەرسوڕمان بووە، بۆ سەرسامی بووە. ڕەنگە لەو سەردەمایە کۆمەڵەکەی هەبوو بێ ڕەخنەشی لێگرت بێتن، بەڵام سلێمانی لەو دەمەیە لە ئاستێکی ڕۆشنبیری باشا بووە، سەردەمی کرانەوەی خەڵک بووە بە ڕووی کۆمەڵێ بیری نوێ خوازیە کە لەو دەمەیە هاتۆتە ئاراوە، کۆمەڵێ بیرۆکەی سیاسی نوێ هاتۆتە ئاراوە، دیارە سلێمانی پێشوازی لەم بیرۆکانە کردووە توانێتی وەری بگرێت.

0: ساڵانە چالاکی قوتابخانەکان لە هەموو سەرانسەری عێراقا هەموو شارەکان لە شاری بەغا لە قاعی خولت بەشداریانە کرد لەم ئاهەنگی ساڵانەیە هەموو شارێک تیپی خۆی ئەنارد ئێمە وەکو تیپی ئامادەی سلێمانی کچان ئامادەکرێن کە لە قاعی خولت لە هۆڵی خولت چالاکیەکانمان نمایش بکەین
1: لەوێش من هەر لەگەڵ یانە بووم و لەگەڵ بەدی عادارتاش کە مامۆستای فەن بوو ئەویش لەگەڵمانە هەبوو زۆر زۆر ئیشیە کرد و بەڕاستی ئەویش لەوەیەکی باشی بینی لە دروستبوونی ئەمتی پە و پێشکەشکردنیمانە چوین بۆ بەغا
2: لەوێ کاتێک کە ڕۆشتین بێگومان بە چەند پاسێک ڕۆشتین هەر پاسە مامۆستای خۆمان لەگەڵا بوو سەرپەرشتی کردین و مامۆستا خالیدمان لەگەڵا بوو مامۆستا فەرەی دوورمان لەگەڵا بوو کۆمەڵی مامۆستای بەڕێزمان لەگەڵا بوو لێرە مامۆستا خالید زۆر جار کە ئێمە هەرزە کار بووین و گۆرانیمانەوە شتێک بە تایبەتی بە تیپەکەیەوت بە کورسەکە و گۆرانی بێژەکە ئەوی قسە مەکەن بۆ ئەوەی لەوێ پێتان بێ ئیتر ئەوانیش قسەیان ناکرد و هەندێک جاریش هەر شتیان هەر ئەوت خۆمان بۆ نەئەگیرە.

ئەوەی کە یادەوەریەکە چەند گەورە و جوانە هەمیشە ئازارێک هەیە لەو شەوەدا کە ئێمە من وەکو کەسەتی خۆم قەت بیرم ناچێ کە ئەو کاتی ڕژێمی بەعس بە هەموو شێوازێک دوژمنایەتی کوردی ئەکرد وە بەدایبەتی دوژمنایەتێکی سەرسەختی شاری سلێمانیە کرد. بیرمە هەموو چالاکی هەموو قوتابخانەکان پێشکەش کرا. تەبان ئەو کاتە هەموو قوتابیەکانی کورد کە لە زانکۆکانی شاری بەغدا ئەیان خوێن.

0: زۆربەی خێزانە کوردەکان هەتا کاکیشم دکتۆر بەکر ڕەوانشاد لەگەڵ هەموو برادەرەکانی لە زانکۆی بەغاوە هاتەبوون یعنی قاعی خولد بەرناکە و لەبەر کورد هەموو چالاکیەکان نمایش کرا ئێمە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان لەگەڵ تیپی بۆ بێخودی مناڵان خراینە ئەخیری چالاکیەکان کەوتینە دوانزە شەو ئامانجیشان ئەوە بوو کە ئێمە ئەوە نەماندوو بین ئەوە نە خەواڵوو بین کە نەتوانین ئاهەنگەکە بە باشی بە سەرکەوتووی ئەنجام بین
1: هەستمانە کرد کە ئەیانەوێ لێمان تێکگەن دیکۆرەکە ڕووخا بەسەر ئەندامەکانە ئەندامی ئۆپەرێتەکەم کە پێشکەشیانە کرد بەڵام ئێمە توانیمان بە دەنگی مۆسیقاکانمان بە دەنگی ئەو خوێندکارانەی کە گۆرانیان ئەوت و کۆرسەکەش واوەرن ئەوە یەکێک بوو لەو گۆرانی لەو سروودەی کە پێشکەشیانە کرد پاشەوەی کە دەستمان پێکرد بوو بە چەپلە ڕێزانێک هەتاوەکو کۆتایی ئێمە ئەوە نەیتر تەژیع بووین هانیان ناین
0: یەکێک لە چالاکیە جوانەکانمان ئەم سروودە جوانە بوو کە پڕ لەمانای سیاسی بوو واوەرن دەستگرین ئەو کۆششمان نە ڕاوەسا با شعرەکە بڵێم واوەرن لاوی کورد تۆ ڕاوەسە کۆپلەی دووەمین بە باشی لەبەرە یاری دەی لەو نەبێ هەوڵ و کۆششمان ڕۆژ لەگەڵ

0: کە دەرکەوتن لەسەر شانۆ تەمەن پرۆڤەی باشترمان کردو بوو و جلوبەرگی جوانتریش و بەرهەمێکی جوانیش ئامادە کرابوو حتا لە بەبیرم گۆرانی هەورامیشی تیا بوو مۆسیقای تیا بوو ئەم بەرهەمانە کە پەردەکرایەوە بڕوابکە خەڵکی ئەو شان کە بینیان یعنی هەر چۆنەڵێ حەپەسان بەرامبەر بە ئەو شکڵە جوانە ئەو تیپە جوانە کە هەمیان کچن کچ لە کۆرس و گۆرانی بێژ و و ژەنیارەکان
1: ئەوەی لە بەغا دیمان جۆش و خرۆشێکی زۆر زۆر بوو لە بەرەوە ئەو خوێنکارانەی کە لەوێ لە بەشەکان ئەیان خوێن لە زانکۆکانی بەغا هەموو هاتبوون بۆ سەیری ئەم کارەمان بە گوڵ و چەپڵە و شێوازێکی زۆر زۆر جوان پێشوازیان لێکردین و جێگای سەرسامی زۆر زۆر لە هونەرمەندە بەناوبانگەکانی عێراق بووین و هەروەها هی کوردستانیش بووین
0: لیژنەی دادوەر لە خوارەوە کە دوایی ئێمە بینیمانەوە وتیان ئەمە بەڕاستی گۆڕانکاریشی گەورەیە لە هونەری عێراقیە ئێمە وەکو شاری بەغا کە پایتەختە کە چەندەها ساڵە هونەری تایە بەڵام تیپێکی بەو شێوەیەمان نییە ئێمە ئێوە چۆن ئەمەتان کردووە بەڕاستی شتێکی جێی سەرنجڕاکێشە
2: دوایە ئەنجامەکان خوێنرایەوە ئێمە تیپی ئامادەی سلێمانی کچان لەسەر ئاستی عێراق پلەی یەکەمان وەرگرت کە ئەمە سەرکەوتنێکی زۆر زۆر گەورە بوو وەگەلی کورت بۆ شاری سلێمانی و بۆ ئامادەی سلێمانی کچان

0: حەزەکەم وەکو یادەوەری یەکو منیش دڵم خۆشە بێ بەو یادەوەریانە.
1: بەڕاستی پێکەنانی تیپیکی مۆسیقای کچان لە ساڵی 1976 هەرچێکی ئێجگار قورزم بۆ یەکەم خوێندکار خەریکی خوێندنی خۆیەتی و خواخوایەتی دەرپچێت و مستەقبەلی خۆی دابینکە. دووەم سەردەمێکی سەخت بوو، سەردەمی ڕژەمی باسی فاشیزم بوو کە ئەو کاتەش فشارێکی زۆر هەبوو هاتنی چیژان بۆ ئەو نیشانە کارێکی قورز بوو و هەروەها ئیزرنانی چیژان لەلایەن کەسوکاریانەوە ئەوش کارێکی هەر قورز بوو. ئەو بۆ ئەو مەجموعایە خوێندکارانی کە کەسوکاریان موافقەتیان کردن و خۆشیان ڕازی بوون، من و مامۆسا خالید لە وەختی دەوامە لە هەفتەی ڕۆژە کارە جومعان یا ئێوارەی پێشەمان ئەمان هێنانەوە دوای خوێندنیان و لە هاوینیشە هەفتەی سێجان چوارجان ئەمان هێناوە پرۆڤەمان پێکرد هاوینی 1976. ئەو بوو لەو شەش هەڵمانە بەڕاستی ئەتوانین بڵێن پێیان گرت ئەو تیپە، یعنی بە جهودی مامۆسا خالید و منیش و ئێوەش و مامۆساکانی ئامادەی کچان ڕۆڵیان هەبوو لە تەرجەمەکردنی ئەوان، چونکە کۆمەڵی مامۆساش بەشداری کرد لە دەورەکە، ئەوە تەرجەمەیەکی باش بوو بۆ خوێندکاران. بەڵام داخنم لە سەندەنی باسە فشارێکی زۆر خراە سەر تیپەکە، داوان لێ ئەکردن کەوا بەشداری بکەن لە بۆنە و یادەکانیانە. تەمەنە ئێمە لە مامۆسا گوزیدە بۆ ویژدان هەر خوێندکارەکانیش خۆیان حەزیان نەیەکرد، لەبەرەوە بەڕاستی تووشی جێرە و کێشمەیەکی زۆر فشارێکی زۆرمان کەوتە سەر وای لێهات وردە وردە کە نەماتوانی درێژە بین بە تیپەکە لەبەر ئەوەی لە بۆنەکانی باسا بەشداری نەکەین لە وەکو ئەرچێکی نیشتیمانی وەکو هەڵوێستێکی نیشتیمانی. ئێمە سوپاسی هەموو خوێندکاران و مامۆساکار نەکەین کە ئەوان هەمان هەڵوێستیان هەبوو.
0: زۆر سوپاس مامۆساگیان. منیش بەڕاستی پێویست ناکە هیچ شتێکی تر بڵێم، جەنابەت هەموو شتێکت باس کرد و منە گەڕانەوە ئەو سەردەمە خۆشە و هەردووکمان گەڕینەوە ئەو سەردەمە خۆشانەی کە بەیەکەوە ئیشمانەکرد لە ئامادەی سلیمانی کچان و ئەو تیپە دروست بوو.
1: خاڵێکی گرنگ ئەبێت باسی کەم وەکو حەقیقەتێکی مێژوویی کە تیپی مۆسیقای چیژانی ئامادەی کچانی سلێمانی بەراورد دەکرێ بە تیپێکی مۆسیقای چیژانی تایبەت کە لە هەر شوێنێک بێ، لە هەر شوێنێکی کوردستان بێ، چونکە ئەو تیپانی تر یا دەچوی پەیمانگای هونەر جوانەکان بوون یا ماوەیەکی زۆر فێری مۆسیقا بوون و ئێستا هەموو ژیانیان هەر لەسەر مۆسیقایە. بەڵام تیپی مۆسیقای چیژانی ئامادەی کچان ئەمانە ئەجی سەرێکیان خوێندن بووە، ئەبوایە سعیەکی باش کرد بخوێنن بۆ ئەوەی ئەنجامێکی باش بهێنن، چونکە کەسوکارەکانیان بەو مەرزە ئیزنیان ناون کە لە قوتابخانە دوانەکەون. دوای ئەو قوتابخانە لە هەفتەیە کار ڕۆژێک یا دوو ڕۆژ ئەگەر هاتبێتنەوە بۆ پرۆڤەکردنی مۆسیقا سەعاتێک یا دوو سەعات، ئەمە کافی نییە بۆ ئەوەی قوتابیەک یا مامۆسایەک ببێ بە مۆسیقیەکی باش، چونکە لە ڕووی زانستیەوە لە ڕووی عیلمیەوە ئەو کەسی کە بوێ فێری مۆسیقا بێ کە ببێ بە مۆسیقی بەڕاستی بەلایەنی کەمەوە شەو ڕۆژ ئەبێ شەش حەوت سەعات ئەگەر زیاترش نەبێ ئەبێ سەعی پرۆڤە بکا و خۆی پێ بگێنێ. لەبەرەوە بەڕاستی ئەم خوێندکارانە لەگەڵ مامۆساکان جێی ڕێزن کە توانیان ئەو بەرهەمانش بە ئەنجام بگێنن و تیپ پێک دروست بکەن و دەکباتەوە لە هەموو عێراق.
0: سوپاس دووبارە سوپاس، زۆر مەمنون، زۆر زۆر دڵم خۆش بوو بەم چابینینەت و بەم موقابلێ هەر بزیت.
1: هاتمەوە بە دڵنیاییەوە
0: خۆش بی بەخێر بێتەوە ئیشەڵا بەم زوانە سەردانمانەکەی. سوپاس، خواحافیز.

0: تر ئەم تیپە وردە وردە بەداخەوە و کچەکانیش هەموو کچانی ئەو مەهێنە بوون هینی ئامادەی سلیمانی کچان زیرەک بوون هەموو لەگەڵ تیپەکە شائع خوێن هەموویان دەرچوون چوونە کولیە ڕۆشتن بە ملاوبە ولا وردە وردە تیپەکە بەداخەوە نەما
1: هۆکارەکان زۆرن بۆچی وای لێ هاو بۆ بەو ئاقارەیە ڕووی بۆ ئەم تیپە پارێزگاری لێ نەکرا بەلای منەوە هەیەکێ لە هۆکارە سەرەکیەکان کە تیپی ئامادەی سلێمانی کە ئێمە لە هەوڵی ڕێپێوانی سیاسیەکانیش لە دژایەتیکردنمان بۆ کە کاتێ زمانی کوردی ئێمە خوێنن بە کوردی بوو بە زۆر حکومەتی بە عزبیستی بکاتەوە بە عەرەبی ئێمە ڕێپێوانەکانمان دەست پێکرد لە ئامادەی سلێمانیەوە بەرەوسانەوی ئامادەیی کوردستان کە تەنیشتمانە لەوێەوە بەرەو دایری ئەمن و ئەمانە ئەو چالاکیانە بەڕای من وای ئەبینم کە یەکێک بۆ لە هۆکاری سەرەکیەکانی کە هەموو دام و دەستگاکانی بەعس ڕقێکی گەورەی لە ئامادەی سلێمانی کچانەڵ کرد
2: و حەزم ئەکرد بەردەوام بووما لە ئەو کوردێن دوای کە بۆشیان کڕیم بەڵام ژیان ئیتر دیارە هات و چۆ ڕۆشتن بۆ دەرەوەی سلێمانی و خوێندن و جیاواز و هاوسەرگیری و مناڵ و مەسئولیەت و ئەوانە بواری نەیان بەڵام ئێسا هەر لە ماڵەوە سایزەرم هەیە جار بە جارێک دۆڕەمیەکی پێلیەیە
3: مشکلەکشە بۆ من چوومە کولەی طبیە یعنی مەجای هیچ شتێکم نەما تاوەکو وەکو مەسەلەن تەدریب بکەیت تاوەکو تەواو بووی دو دوایەوە چیت بۆ ئیقامە و ینی مەسلێکێکی ئیشی قرز بوو یعنی وەنە بێ بڵێ مەسەلەن زۆر مەجالت هەیە لە ماڵەوە دانیشی خەریک بینۆسی قاوی بە زۆکو گوێگر وەکو گوێگر تەمان هەر تەسیری تێکردین یعنی ئێستا زیاتر زەغو لە مۆسیقا بینی لە ئالەت شنینەکانە بینی نەک لە گۆرانی یعنی ئێمە وا گوێمان مۆسیقی بوو مەسەلەن چێژە بینین لە مەسەنێکێک کەمان لێ با چێژە بینین لە یەکێک ئۆرکۆدۆن لێ با نەک هەر گۆرانی وتنیانی لەبەرەوە فەرقی هەیە لەگەڵ یەکێکێکا مەسەلەن بۆ ئەکسپینەنسانە ڕۆشت بێ
4: پەیمانگەی هونەرە جوانەکان هێشتا بوونی نەبوو لە سلێمانیە ئەمان کە فێربوو بوون ساڵی یەکەم تەلەبەی لێ ڕۆی ئەوانەی لە شەش بوون ڕۆشتن بۆ پەیمانگە و کۆلێژەکان شوێنەکانیان بە بۆشی مایەوە بۆیە ناچار ئێمە هەر بەردەوام بوون لەگەڵیانە بۆ فێربوون و تەلەبەکانی خوێندنگاکانی کە لە شاری سلێمانیە ئەوانیش بیستیان کەوە ئەو تیپە هەیە و کچان و خۆیان عەسفەکەن هاتن پەیوەندیان پێوە کردین وتیان ئێمە تا ڕادەیە مۆسیقا زانین بۆ وەرمان ناگرن ئێمەش دەرگامان بۆ کردنەوە لەوانە لە زۆر قوتابخانەیەوە هاتن و تیپەکە تەخریبەن گەورەتریش بوو و بۆشایەکانیان پڕ کردەوە کە ئەوانەی ڕۆشتە بوون بۆ ساڵی دووەم فرقەکە باشتر بوو بە قووەتر بوو و ژمارەی ژەنیارەکان زیایی کرد چەندین ئاهەنگیان ساز کرد چ لە سلێمانی چ لە وەکوو باسم کرد لە هەولێر لە بەغا تا ساڵی 1970 بەردەوام بوو ئەمە بەڵامیتر وردە وردە ئەڕۆی تەلەبە بەڕاستی نەشەکرا ئێمە هەموو ساڵێ هەر دەورە بکەین و هەر تازەیکەین و هەر تەلەبە فێرکەین و ئەمانە ئیتر ئێمەش وازمان لێهێنان عمری ئەو تیپە مۆسیقایی کچانە تەنها لە ساڵی 1975ەوە تا ساڵی 1970 بەردەوام بوو
1: هۆکاری ئەوەش دوای ئەوە داوایری ئەمن و ئەمانە هەوڵان ئەوە بووە کە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان وەکو زۆربەی تیپەکان وەکو زۆربەی چالاکیە هونەرەکان لەم شارە هەمووی بخرێتە خزمەتی حزبی بەعس و دەسەڵات حزبی دەسەڵاتی حزبی ڕژەمی بەعس بچێتە ئەوە ئەنجا ئێمە وەکو خەڵکی سلێمانی وەکو کورد لەبەرەوە ئێمام و کوردین ئەو فەرقانەم نەکردو بڵێم ئەمە کوردە و خەڵکی ئەوێ و خەڵکی ئەوێ بەڵام بەڕاستیەکەی خەڵکی سلێمانی تایبەتمەندێتێکی هەیە ئەو کاتە ڕەفزیانە کرد کە کچەکانیان بچێتە تیپێکەوە چکە بەشدارکردن لە تیپ

0: تۆکە شایانی ڕاستیت کەناڵ هەشتێت بەسە.
1: پاسپۆرت ئەبجارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
2: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلبچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم.
3: جانمی ژێفجار سەردانیکی ئەبێ.
2: والله ئەوی ژەبێ.
3: ئەخوای ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرستگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لە ژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
4: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
3: ئەرمینیا زێدی خۆت هەر.
5: ئەرێ، ئەڵمانیای ماتەن وەلێت، مەگوم هەر نەوەڵات بیرە وەلێت کردبوو.

بینری کانال اشلاو من کارزان صالح. اندامی که لجنه نوتو گاز ل انجمنی نوران عراق رایگان هفته دا تو راست پردکانی تایبت با چارەسەری قەیرانی ستەمەنی لە هەرێمی کوردستان دەکرێنە بڕیار و بۆ جێبەجێکردن. ئاراستەی حکومەت دەکرێن کە بە گوێرەی راست پردەکان نرخی بنزین لە هەرێمی کوردستان دادەبەزێت. باش کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر بۆ ماوەی مانگێک وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و سەرۆکی لێژنەی دابەشکردنی غاز لە قایمقامەتی سلێمانی دڵنیایی بە هاونشتمانیان دەدەن کێشە بۆ غازی ماڵان دروست نابێت. هاوکات وەزارەتی کارەبا دەڵێت لە سبەیەوە بۆ ماوەی مانگێک کاتژمێرەکانی کارەبا کەم دەبنەوە. وەزیری دارایی و ئابووری حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر دەستەکارکێشانەوەکەی بڵاو کردووەتەوە. دەڵێت بەهۆی ڕێگری و دەسوەردانی نەرێنی لە کاروباری کارگێڕی لە وەزارەتەکەی داوای دەستلەکارکێشانەوەی کردووە. دەستەی دەستپاکی عراق دەستگیرکردن و سزادانی ژنە فەرمانبەرێکی ڕاگەیاند کە لە دزینی نزیکەی 4 ملیار دینار تێوەگلاوە. دەستەکە دەڵێت ئەو ژنە سزای زیندانی هەتاهەتایی دراوە و دەبێت پارەکەش بگەڕێنێتەوە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ئەگەر نەگەن بە ڕێکەوتنێک کە جێگەی ڕەزامەندی ئەو بێت، ڕەنگە دوای هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێسی ئەمریکا ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دژ بە ئێران چڕ بکەنەوە. دەشڵێت وێرانکردنی ئێران بە واتای بەدێنانی ئاشتی دێت لە جیهان و بە ئەمانەوەی دەسەڵاتی ئێرانیش هەرگیز ئاشتی بەدی نایەت. ئەمڕۆ ڕۆژی جیانی بە ساڵاچوانە. فەرمانبەرێکی بەڕێوەبەرایەتی چاودێری سلێمانی نزیکەی 40 ساڵە خزمەتی بە ساڵاچوان دەکات و سەرقاڵی شۆردن و خاوێنکردنەوەی ئەو کەسانەیە کە توانای خۆشوەردنیان نیە.

راسپاردەکانی لیژنەی نەوت و غاز لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانە. ئەندامێکی لیژنەکە بە کەناڵەشتی گوت هەفتەی داهاتوو ڕاستپاردەکان دەکرێنە بڕیار و بۆ جێبەجێکردن ئاڕاستەی حکومەت دەکرێن. کاوا عەبدولقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و غاز لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێت بە دوو شێواز کار لەسەر ڕاستپاردەکان بکات. یەکەمیان ئەوەیە ڕاستەوخۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەن ڕاستپاردەکان بکاتە بڕیار و ئاڕاستەی حکومەتی بکات بۆ جێبەجێکردن. دووەم هەنگاوەوەیە بهێنرێتە ناو هۆڵی ئەنجومەن و بەدەنگدان بکرێتە بڕیار و ئاڕاستەی حکومەت بکرێت. وتیشی هەفتەی داهاتوو ڕاستپاردەکان دەکرێنە بڕیار و ئاڕاستەی حکومەت دەکرێت. لە ڕاستپاردەکانی لیژنەی نەوت و غاز هاتووە بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوان بڕی سوتەمەنی بۆ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان دابین بکرێت و ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەی دەدێتە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی سۆمۆ هەناردە بکرێت. ئەگەر ئەم هەنگاوە جێبەجێ نەکرا، ئەوە 50,000 بەرمیل نەوتەکە کە دەدرێتە هەرێمی کوردستان بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ بڕەکەی زیاد بکرێت بە جۆرێک بەشی پێداویستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بکات و هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکە سوتەمەنی بە نرخی پاڵپشتیکراو بە هاونشتمانیان بدرێت. بەهۆی نۆژەنکردنەوە لە کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سبەیەوە بەرەمێنانی غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر بۆ 50% کەم دەبێتەوە و کاریگەریشی لەسەر بەرەمێنانی غاز و کارەبا دەبێت. محەممەد حەسیب بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی بە کەناڵەشی ڕاگەیاند بەهۆی ئەنجامدانی کاری نۆژەنکردنەوە لە کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سبەیەوە بەرەمێنان لە کێڵگەکەیان بۆ 50% کەم دەبێتەوە. ئاماژەی بەوەش کرد نۆژەنکردنەوە لە کێڵگەی کۆرمۆر نزیکەی 20 ڕۆژ دەخایەنێت. بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی ڕاشیگەیاند کەمکردنەوەی بەرەمێنان بە ڕێژەی 50% کاریگەری لەسەر بەرەمێنانی غاز و کارەبا دەبێت. بەڵام دڵنیاییدا یەدەگی غازیان هەیە. لایەکی دیکەەوە وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاند بەهۆی نۆژەنکردنەوەی کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سبەیەوە بۆ ماوەی مانگێک کارژمێرەکانی کارەبا کەم دەبنەوە. وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕوونکردنەوەیەکدا هاوبەشانی کارەبای ئاگادار کردووەتەوە لە سبەی دووی تشتینی یەکەمەوە تاوەکو دووی تشتینی دووەم کۆمپانیای دانەغاز دەست بە پرۆسەی چاکسازی لە کێڵگەی کۆرمۆر دەکات. بەمەش چەند کارژمێرێک ماوەکانی کارەبا کەم دەبنەوە. وەزارەتەکە ئەڵێت بە درێژایی پرۆسەی چاکسازیەکەی دانەغاز وەزارەتەکانی کارەبا و سامانە سروشتەکان هەماهەنگ دەبن بۆی پرۆسەکە کەمترین کاریگەری لەسەر کارژمێرەکانی کارەبا هەبێت لە ناو پرۆژەی ڕووناکی. باسی لەوەش کردووە ساڵانە پرۆسەی چاکسازیکردن لە کێڵگەی کۆرمۆر لەم مانگەدا بەڕێوە دەچێت. لەبەرەوەی گۆڕانکاری بەسەر پلەکانی گەرمادا دێت و کاریگەری لەسەر کاتەکانی بوونی کارەبا دەبێت. وتیشی نۆژەنکردنەوە لە کێڵگەی کۆرمۆر نزیکەی 20 ڕۆژ دەخایەنێت. ئاوکات وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و سەرۆکی لیژنەی دابەشکردنی غاز لە قایمقامەتی سلێمانی

0: دلین کێشە بۆ کەمبوونەوەی غاز دروست نابێت. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە ڕاگەیەندایەکدا دەڵێت چاکسازیەکەی دانە غاز مانگێک دەخایەنێت. کەمبوونەوەی غاز 120 ملیۆن پێ سێجایە و کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی غازی ماڵان نابێت. دەشڵێت ئێستادا بڕی بەرهەمێنانی غاز 640 ملیۆن پێ سێجایە و لە چاکسازیەکەدا بەرهەمێنانی غاز دەبێتە 520 ملیۆن پێ سێجا. ئەمەش کاریگەری لەسەر غازی ماڵان نابێت. هاوکات عمر عەبدوڵڵا، سەرۆکی لیژنەی دابەشکردنی غاز لە قایمقامەتی سلێمانی بە کەناڵەشتی گوت دوو مانگ لەمەوبەر ئاگادارکراونەتەوە لە ئەنجامدانی نۆژەنکردنەوە لە کێڵگەی غازی کۆرمۆر و لەو ماوەیەدا یەدەگی تەواوی غازیان هەڵگرتووە و هیچ مەترسیەک لەسەر کەمبوونەوەی غازی ماڵان نییە. دەشڵێت پێشتر دا بۆ 12 تەنکەر غاز بۆ شاری سلێمانی و دەوروبەری نەردراوە، بەڵام لە ئەمڕۆ کەم دەبێتەوە بۆ 6 تەنکەر و سیانیان بۆ ناو شاری سلێمانیە و سیانەکەی دیکەش بۆ دەرەوەی شاری سلێمانیە. بە گوتەی عومەر عەبدوڵڵا، هەر غاز فرۆشێک گران فرۆشی بکات سزای دارایی دەدرێت و هەفتەی پێشوو ملیۆنێک و 250,000 دینار پێبژاردن بۆ ئەو کەسانە کراوە کە گران فرۆشیان کردووە.
1: لەمڕۆ لە 150 ئێمە بەشە غازمان بوویت جاران ناوشار و دەرەوەی شار 12 تەنکەر بوو، لەمڕۆ 6 تەنکەر غاز دێت، سیانی بۆ دەرەوەی شار، سیانی بۆ ناوشاری سلێمانیە. ئێمە پێش دوو مانگ ئەزان ئاگادارین کە لە مانگی دالەیەکی دا سیانە دەست پێکا، خۆمان بۆ ئامادە کردووە زۆر زۆر بباشی، خەزنێکی چاکمان کردووە، هاوڵاتیان هیچ نەترسن، هیچ کێشی کەمی غاز ڕوو نایە لە سلێمانیە.
2: ئەو ئۆتۆمبیلە بەراڵگرانەی کە ئێستا ڕۆژانە لە کۆڵانەکان ئاگەڕێن هیچ کاریگەرێکی لەسەر گەڕانی ئەوان دروست ناکە کە ئیتر سبەینێ بە قورسی خەڵک غازی دەست
1: هیچ کاریگەرێکی نابێت، چونکە ئەمڕۆ سێ چوار مەعمەلمان هەر لە سەر زیای ئیش پێکردووە، سەریان نەبووە ئیشکەن، خەزانەکانمان پڕە، هەموو خەزانی کارگەکانمان پڕە. ئەوە ئێمە ئاگادار بین مانگێکە، مانگێک خەریکی سیان نابن چاکسازیە، بەڵام ئێمە لەوە زیاترمان خەزن کردووە، یعنی لەواشێ تەحملی دوو مانگ شکێ.
0: وەزیری دارایی و ئابووری حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر دەست لە کارکێشانەوەی بڵاو کردوێتەوە. ئاماژەی بەوە کردووە بە هۆی ڕێگری و دەستوەردانی نەرێنی لە کاروباری کارگێڕی داوای دەست لە کارکێشانەوەی کردووە. ئاوات شێخ جەناب، وەزیری دارایی و ئابووری حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان، لە ڕوونکردنەوەکەیدا دەڵێت دەست لە کارکێشانەوەکەم پەیوەندی بە بەرگریکردن لە بەڕێوەبەری خانوبەری میری سلێمانیەوە نییە، بەڵکو بەهۆی دروستبوونی ڕێگری و دەستوەردان لە کارەکانی وەزارەتەکەی بووە. بە گوتەی وەزیری دارایی، وەزارەتەکەی بە هەماهەنگی لەگەڵ داواکاری گشتی و بە ئاگاداری جێگیری سەرۆکی حکومەت لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەیان پێکهێناوە لەسەر ئەو دۆسیێ و سەرجەم بەڵگەکانیش پارێزراون. ئاوات شێخ جەناب، لەو ڕوونکردنەوەیدا ئاشکرای دەکات کە بەڕێوەبەرەکەی فەرمانگەی خانوبەرەی میری سلێمانی 5 دۆسیە لەسەر بووە و دوو لەو دۆسیانە بۆ ساڵی 2009-2010 دەگەڕێنەوە کە ئەو دەست بەکار نەبووە لەو کاتەدا. بەشێک لە کەیسەکانی دیکەش ڕێکاری یاساییان بۆ گیراوەتە بەر یان لە دادگا داخراون. نیگەرانی دەست لە کارکێشانەوەکەشی بۆ گەڕاندۆتەوە کە ڕێنمایی دراوە بەشێک لە فەرمانگەکان کە بڕیارەکانی ئەوان جێبەجێ نەکەن. پێشتر کەناڵ 8 لە چەند سەرچاوەیەکی ناو وەزارەتی داراییەوە ئەوەی ئاشکرا کردووە کە ئاوات شێخ جەناب، وەزیری دارایی و ئابووری حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان، دەست لە کارکێشانەوەی لە پۆستەکەی پێشکەش کردووە. ئەوەش وەک هەڵوێست وەرگرتن لە بەرامبەر دەستگیرکردنی بەڕێوەبەری خانوبەرەی میری سلێمانی. کەناڵ 8 لە زانیاریەکانی ئەوەی خسە ڕوو کە ئاوات شێخ جەناب دەست لە کارکێشانەوەی خۆی پێشکەش کردووە و سەرچاوەکان لە ناو حکومەت ئەوەیان خستۆتە ڕوو، هۆکاری دەست لە کارکێشانەوەکە دەستگیرکردنی بەڕێوەبەری گشتی خانوبەرەی میری سلێمانی بووە کە لە پشکی بزوتنەوەی گۆڕان لەو پۆستەدا بووە. ئاسۆ قادر، بەڕێوەبەری گشتی خانوبەرەی میری سلێمانی لەسەر پشکی بزوتنەوەی گۆڕانە کە هەر لەلایەن ئاوات شێخ جەناب خۆیەوە لەو پۆستە دانراوە. 7 دۆستی گەندەڵی لەسەرە بە تۆمەتی جیاواز، لەوانە گەندەڵی داری و دارایی، بەکارهێنانی پۆستەکەی بە بابەتی کەسی، هەروەها کاری نایاسایی. ئەم دۆستیەی گەندەڵیانەش لەلایەن دادگای دەستپاکیەوە تۆمارکراون و جوڵێنراون. دوای گرتنەبەری ڕێو شوێنە یاساییەکان دەستگیر کراوە بە بڕیاری دادگای دەستپاکی و ئێستا لە ژێر لێکۆڵینەوەدایە. هەر بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8، لەو ماوەی ڕێکارە یاساییەکان لە بەرامبەر ئاسۆ قادر گیرانەتە بەر، ئاوات شێخ جەناب لە هەوڵدا بۆ دەستگیر

0: لجنەی باڵای سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لێکۆڵینەوەی لەگەڵ ئەو هێزەی دژەتیرۆری ڕاکرد کە لە پردێ دوو گەنجی کوردیان شەهید کردبوو. ئەوکات دژەتیرۆری عراق لە ڕوونکردنەوەیەکدا هەموو پەژارەی خۆی لە شەهیدکردنی دوو هاونشتمانەکە دەربڕیوە. بە گوێرەی زانیاریەکانی پەیامنێری کەناڵ هەشت لە کەرکووک، ئەو لیژنەی بە مەبەستی لێکۆڵینەوە لە ڕووبەڕووبوونەوەکەی پردێ کە لەلایەن سەرۆکوەزیرانی عراق پێکێندا وتیان لە تەواوی ئەفسەر و سەربازانی ئەو هێزەی دژەتیرۆری عراق وەرگرتووە. بڕیارە پاش کۆتایاتنیکارەکان ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان ڕادەستی ئەنجومەنی وەزیرانی عراق و لایەنە پەیوەنددارەکانی بکەن. هاوکات دەستگای دژەتیرۆری عراق لە ڕوونکردنەوەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە لەسەر فەرمانی فەرماندەیی گشتی هێزە تەکدارەکان لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی هاوبەش پێکێنراو و سەرۆکی دەستگای دژەتیرۆری ژوێنمایی داوە با پێکهێنانی لیژنەیەکی بێلایەن بۆ دیاریکردنی لایەنی کەمتەرخەم. دەستگاکە ئاماژەی بەوە کردووە هێزەکانیان لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی دوو تیرۆریست لا پردێ کە یەکێکیان پشتێنی بۆمڕشکراوی بەستووە و ئەوەی دیکەیان چەکی پێبووە شەڕ ڕووی داوە، بەهۆیەوە دوو هاوڵاتی شەهید بوون و چوار ئەندامی هێزەکەی دژەتیرۆریش بریندار بوون. 27 ئەیلول ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەکداری لە نێوان هێزەکانی دژەتیرۆری عراق و چەکدارانی داعش لە ناو شارەدەی پردێ دروست بوو، بەهۆیەوە کە تەقەو ئاڵۆزی دروست بوو دوو گەنجی کورد بە ناوەکانی مرادزانا و محەممەد ئێمن کە لە مارکێتەکەدا بوون شەهید کران. ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕەخنە لە پێکهێنانی ئەو لیژنەیە دەگرێت کە لەسەر ڕووداوەکەی پردێ پێکهێنراوە. دەڵێت نەدەبوو لیژنەکە هیچ ئەندامێکی سەر بە دەستگای دژەتیرۆری تێدا بێت. مازن غەریب ڕاشی گەیاندووە لە نزیکەوە چاودێری دۆسیەکە دەکەن و هەر کەم تەرخەمیەک لە کاری لیژنەکەدا هەبێت بۆ ڕای گشتی ئاشکرایەکەن.
1: دەبوایە لیژنەیەکی نیابی، یعنی چەند ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لەو لیژنەیە بوایە. ئەمە یەک. دوو، دەبوو بە هیچ شێوەیەک ئەندامی ئەو لیژنەیە سەر بە دەستگای دژەتیرۆر نەبێ،
2: ئەندامی ئەوانی تێدا نەبێ،
1: تیای نەبێ، چونکە نابێ یەکێک کەم تەرخەم بێ ئەندامی خۆشیان لیژنەکەی هەبێ. ئەمە دوو. سێ، دەبوو ئەم لیژنەیە بە شێوازێکی تر بوایە. ئەگەر بێت و لە نزیکەوە سەیری دۆسیەکە بکەم، زانیم کەم تەرخەمیان هەیە، ئەیانەوێ دۆسیەکە بەلاڕێ بەرن یان بە شێوازێک بەرن، بەڕاستی لەگەڵ هاتنەوەم کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیەکەم بۆ هەموو ڕێی عام بڵاویەکەمەوە کە ئەم لیژنەیە نابێ کارەکانی تەواو بکەوە، ئەبێ لێرە ڕابگیرێ.
0: سەرچاوەیەکی باڵا لە دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەو گۆڕانکاریانەی لە بازگەکانی سنووری ئیزارەی گەرمیان کراون کۆتا ڕێکار نییە، بەڵکو چەند بازگەیەکی دیکە لە شار و ناوچەکانی دیکە لادەبرێن و شوێنی هەندێکی دیکەیان دەگۆڕدرێن. سەرچاوە باڵاکەی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی گوت گۆڕانکاریەکان لە بازگەکان لە ڕێگەی لیژنەیەکی ئەمنی پسپۆر لە دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستانەوە کراون. وەکارەکەش گۆڕانکاریە. تۆپۆگرافی و جوگرافیایەکانەکە لە شار، شارۆچکە و شەقام و ڕێگەوبانەکانی هەرێمی کوردستان ئامانجیش لێی سەلامەتی گیانی هاوڵاتیان، ئاسانکاری مرۆیی و بازرگانیە لە ناوچەکەدا. سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کرد لە ئایندەیەکی نزیکدا بازگەی عەربەت دەبرێتە پشتەوەی شەقامی سەد مەتری، بازگەی بانی مەقام دەبرێتە قەرانگیر، لە هەندێک شوێن چەند بازگەیەک لادەبرێن و ئەوانەی کە دەمێننەوە دەکرێنە بازگەی مۆدێرن و ڕێکتر، هەروەها ستراتیجی تر. گۆڕانکاریەکان سنووری ئیداری ڕاپەڕین و پارێزگای هەڵەبجەش دەگرێتەوە. سەرچاوەکەی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان جەخت دەکاتەوە. ڕێکارەکانیان لە پێناوی سەلامەتی گیان و ماڵی هاونشتمانیانە. دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک سازش ناکات لە بستێک لە خاکی هەرێمی کوردستان. هەروەها ڕوونکردنەوەکەی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان لە پاش لابردنی چەند بازگەیەک و گواستنەوەی شوێنی ژمارەیەک بازگەی دیکە بوو لە ئیدارەی گەرمیان.

سرک وزیران عراق رای گەیاند ئەمڕۆ یەکی تشینی یەکەم دەستپێکێکی جدی دەبێت بۆ چارەسەرکردنی پرسی چەکی دەرەوەی دەسەڵات و جەختی شەکاتەوە حکومەت دەست دەکات بە کڕینی سیستمی بەرگری ئاسمانی و بەسەندکردنی یاسای حەشدی شابی. علی زەیدی سەرۆک وەزیران عێراق رایگەیاند ئەمڕۆ ڕۆژی چارەسەرکردنی پرسی چەکی دەرەوەی دەسەڵات و پابەندبوونە بە مافە دەستوریەکان. بە گوێرەی نەخشە ڕێگایەکی ڕوون و وادەیەکی دیاریکراو کە ڕێککەوتنی لەسەرکراوە کاسی حوزەیرانی ساڵی داهاتووە. سەرۆک وەزیران عێراق دەڵێت حکومەتی عێراق بە گوێرەی دەستور کار بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی ئەو گروپە چەکدارە بیانیانەی لە خاک عێراقدا دەکات بەو جۆرەی پارێزگاری لە ئاسایشی وڵات و پاراستنی سنوورەکانی بکات. دووپاتیشی کردوتەوە. عێراق پابەندی دەستورە بۆ ڕێگری کردن لە بەکارهێنانی خاک و ئاسمانی وڵاتەکەی وەک سەکۆ یا ڕێڕەوێک بۆ هەر کارێک کە ڕەشە لە ئاسایشی وڵاتانی ناوچەکە بکات. هەروەها ڕەتی دەکەنەوە خاک و ئاسمانی هەر وڵاتێک بۆ هێرشکردنە سەر عێراق بەکاربێت. ئەوەش لەسەر بنەمای دراوسێتی باش و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆی یەکدی. دەشڵێت حکومەت بە کڕینی سیستمی بەرگری بۆ بتەوکردنی سەروەری ئاسمانەکەی و بەسەندکردنی یاسای حەشدی شەعبی کە ئێستا لە ئەنجومەنی نوێنەرانە پاڵپشتی دامەزراوە ئەمنیەکان دەکات. سوپای پاسداران ئێران کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بە دەرکردن و دەستکەوت بۆ بەرەی مقاومە ناودەبات و بۆچوونی وایە هەنگاوەکە دەبێتە سەرەتایەک بۆ کشانەوەیان لە تەواوی ناوچەکانی ڕۆژاوای ئاسیا. ئەمڕۆ پاسداران ڕاگەنداوێکی لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان و عێراق بڵاو کردووەتەوە و ڕایگەیاندووە دەرکردنی ئەمریکا لە عێراق دەرەنجامی خۆڕاگری خەڵکی عێراقە و عێراقەکان سەلماندیان ئیرادەی نیشتمانی باشترین چەکە دژ بە زیادەڕەوییەکانی دوژمن و ستەمکاران. پاسداران جەخت دەکاتەوە ئەمریکا ڕۆیشت نەک لە ڕێگەی دانوستانەوە بەڵکو بەهۆی ئیرادەی نەتەوەیەکەوە بووە. دەشڵێت ئەمریکا دەبێت ناوچەکە بەجێ بێڵێت و بەڕێوەبردنی ئاسایشی ناوچەکەش بە دەستی خودی خەڵکەکەوە بێت. با بۆچوونی پاسداران ئەزموونی دوودەیە لە داگیرکاری دەرخەری ئەوەیە کە بوونی ئەمریکا نەک هەر نەبووە تا هۆی بەرقەرارکردنی ئاسایش،

بلکو سرچاوی تیرور و ناسەقامگیریش بووە بووی. سپای پاسداران سەر ڕایەوەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بەدەستکەوت بووە بەرەی مقاومە ناوبردووە. دەڵێت عێراقەکان بۆ هەمیشە دەستوردانی ئەمریکا لە ئابووری و نەوتی وڵاتەکەیان کۆتایی پێدەهێنن و داهاتوویەکی گەشت بۆ خۆیان دروست دەکەن. لە کۆتاییشدا ئاماژەیان بەوە کردووە دەرکردنی ئەمریکا لە عێراق سەرەتای دەرکردنیانە لە هەموو وڵاتانی ڕۆژاوای ئاسیا و وڵاتانی ئیسلامی. لە کاتێکدایە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان با سەرکردایەتی ئەمریکا بەڕێکەوتن و لێکتێگەیشتنی نێوان بەغداد و واشنگتن بووە. دەستەی دەستپاکی عێراق گەڕانەوەی کەسێکی لە لوبنانەوە ڕاگەیاند کە لە دزینی نزیکەی 4 ملیارد دینار لە تەندروستی واسط تێوەگلاوە. سەر ڕایەوەی سزای زیندانی هەتاهەتایی دراوە پابەندیش کراوە پارەکە بگەڕێنێتەوە. هەروەها دەستەکە ڕایگەیاندووە تۆمەتبارەکە ئالیا حەسوون ژنە فەرمانبەری پێشوو لە فەرمانگەی تەندروستی واسط بووە لە ڕێگەی پۆلیسی ئینتەرپۆڵەوە دەزیکراوە. دەستپاکی عێراق ڕوونی کردوەتەوە ئالیا حەسوون تێوەگلانی لە دزینی نزیکەی 4 ملیارد دیناری فەرمانگەکەی یەکلا بۆتەوە. بۆ هۆیەوە سزای زیندانی هەتاهەتایی دراوە و بە گوێرەی حکومەکەی دەبێت پارەکەش بگەڕێنێتەوە. بە گوێرەی دەستەکە بێت پێش دەستگیرکردنی بە غیابی سزای هەتاهەتایی دراوە. ئەوەش با گوێرەی مادەی 315 لە یاسای سزادانی عێراقی. دەستپاکی مافی داوە بەو لایەنانەی زیانی بەرکەوتووە کە داوای قەرەبوو لە ئالیا حەسوون بکات لە پاشەوەی دۆسیەکەی پلەی کۆتایی وەردەگرێت.

0: پاش سالک لە درێژەکێشانی پرۆسەی پشکنینی DNA و چاوەڕوانی پڕ لە ئازار قۆناغی نۆیەم لە ڕوفاتی 25 قوربانی DKSD لە پزیشکی دادوەری بەغدادەوە گەڕێنرانەوە پارێزگای نینەوە سیستی پرۆسەی ناسینەوە و هەڵدانەوەی زیاتر لە 50 گۆڕی بە کۆمەڵی دیکە کە سوکاری قوربانیان و بەرپرسانی ناوچەکەی تووشی نیگەرانی قوڵ کردووە چونکە جگە لە ئازاری نەزانینی چارەنووسی بێ سەر و شوێن بووان ڕایکردنی سەرجەم مامەڵە یاسایی و دارایەکانی خێزانەکانیش ڕاستەوخۆ بەند بووە بەم پشکنینانەوە لە کاتێکدا داوای دابینکردنی ئامێری پشکنین لە پارێزگاکانی باکوور دەکرێت بەرپرسانی نینەوە حکومەتی فیدرال بە کەمتەرخەم دەزانن لە تەرخانکردنی بودجێی پێویست بۆ ئاوادانکردنەوەی شنگال و خێراکردنی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکانی دیکە
1: قۆناغی نۆیەمی ڕوفاتی قوربانیانی SD کە پێک هاتبوو لە 25 ڕوفات دوای تەواوبوونی پشکنینی DNA و ناسینەوەیان لە پزیشکی دادی بەغدادەوە گەڕێنرانەوە نینەوە ئەم ڕوفاتانە ساڵێکە لە پزیشکی دادی بەغدادن درێژەکێشانی پشکنینەکان نیگەرانی لای کە سوکاری قوربانیان و بەرپرسانیش دروست کردووە
2: ئەما قۆناغی نۆیەمە قۆناغەکانی دیکەش بەردەوامن بە گوێرەی بەراوردی پشکنینی DNA پشکنینەکان بڕیار لە قۆناغەکان دەدەن لە ئێستادا تیمی پاراستنی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و پزیشکی داد بەردەوامن لە هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان لە پێگەی شەرەفەدین دواتریش گۆڕی شێخمەند دێت کە هی ساڵی 2007 و هەڵدانەوەشی دەکەوێتە ساڵی 2027 ەوە
3: حدث في 2007
1: هەموو ئەوانەی بێسەر و شوێن بوون هیچ مامەڵەیەکی شەهیدانەیان بۆ نەکراوە تاوەکو چارەنووسیان ئاشکرا نەکرێت کاروبارەکانیان بۆ ڕایی ناکرێت چالاگوانانیش دەڵێن هەزاران خێزان چاوەڕێی پشکنینەکان دەکەن تاوەکو چارەنووسی ڕۆڵەکانیان بزانن
4: ئەمە ڕۆژێکی خەمناکە بۆ پارێزگێنێنەوە ئەمە کاروانی نوێمە دەگاتە پزیشکی دادی نینەوە ماوەی ساڵێکە بەداخەوە ماوەیشی کەم نییە داوا لە حکوومەتی ناوەندەکەین ئامێری پشکنینی DNA بهێنێت تاوەکو پارێزگاکانی باکوور سوودی لێوەربگرن وەکو کەرکووک و نینەوە و سەلاحەدین و ئەمبار ئەمە بە مەبەستی پشکنینی نمونەی شەهیدان نزیکەی 96 گۆڕی بە کۆمەڵمان هەیە کە هەزاران شەهیدیان تێدایە بێسەر و شوێنێکی زۆریش هەیە خێزانەکانیان چاوەڕێی تروسکایی هیوایەکن بۆ ئاشکرابوونی چارەنووسی ڕۆڵەکانیان کاروبارەکانیان و موچەکانیان هەمووی وەساوەتە سەر پشکنینی DNA
1: بەرپرسانی حکوومەتی خۆجێی نینەوە حکوومەتی فیدرال با کەمتەرخەم دەتزانن لە ئاش شنگال و قوربانیەکان کە بە گوێرەی پێویست پارە بۆ ئاوادانکردنەوە و هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان تەرخان ناکات
5: پشکنینی DNA بابەتێکی ناوەندیە لە پزیشکی دادی بەغداد لە دەسەڵاتی حکوومەتی خۆجێیدا نییە بەڵام حکوومەت هەموو هەوڵێکی خۆی داوە لە پێناو ئەم بابەتەدا بڕێز پارێزگار دوێنێ زیاد لە جارێک پەیوەندی پێوە کردوم حکوومەتی خۆجێیی بە هەموو شێوەکار بۆ دابینکردنی هەموو پێداویستەکانی سەقامگیری شنگال و گەڕانەوەی ما بۆ قوربانەکان دەکات بەڵام کەموکوڕێکی زۆر لە حکوومەتی فیدراڵیەوە هەیە لە دابینکردنی پارەی پێویست بۆ ئاوادارکردنەوەی شنگال و قەرەبکردنەوەی خەڵکی شنگال و هەموو ئەوەی پەیوەندیدارە بە هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و ناسینەوەی ڕوفاتی قوربانیان
1: بە گوێرەی ئامارەکان 320 ڕوفاتی SD-ەکان بە 9 قۆناغ گەڕێنراونەتەوە شنگال لە کۆی زیاتر لە 90 گۆڕی بە کۆمەڵیش 40 گۆڕیان هەڵدراونەتەوە و زیاتر لە 50 گۆڕی دیکەش چاوەڕێی هەڵدانەوەن
0: پاش 12 ساڵ لە حەسرەت و ئازاری چاوەڕوانی جارێکی دیکە ناڵە و ڕۆڕۆی کەسوکاری ڕفێنراوان ئاسمانی شنگالی تەنی کاتێک کاروانێکی دیکەی ڕوفاتی 25 قوربانی کوردی SD دوای ناسینەوەیان لە ناو تابوودا گەڕێنرانەوە باوەشی ئایزانیان ئەمە نۆیەمین قۆناغی گەڕانەوەی ڕوفاتی قوربانیانی گۆڕا بە کۆمەڵەکانی SD-ەکانە لە کاتێکدا لە کۆی 857 ڕوفاتی دەرهێنراو تا ئێستا تەنیا ناسنامەی 321 کەسیان ئاشکراکراو زیاتر لە 500 ڕوفاتی دیکەش لە پزیشکی دادی بەغداد بەهۆی سیستی و ئاڵۆزی پرۆسەکەوە لە چاوەڕوانی ناسی نودا ماونتو
6: غازی و هاوار دوان لسر حسرتا دورکتنا 12 سالا یا کسو کار دوان تین به دلکی تجی ایش با لبند و گریان آوان بون لبو ناف مالباتین خو و گریان نک بساغی بل کودن آواتا بوتا که دا کاروانکی دیه 25 رفاتین ولاتین از دیا پشتی کون از نام دوان حاتین اشکره گرن بو کسو کار دوان حاتن و گراندنو با آخه حاتن سپارتن
7: آری والا پزرام تاحت بزرام پید بر گور روان دادرونی تیرت گریه بینا خواه پیدر تیخه او زرامش بری چمان برازی منه کوری برای منه
8: کوری می نیفده مدوی دجی زوبینن زلامه می ونده کوری تی می ونده امش قرار زهمانا گور کند عیده چمسا مدوی زوبیننش مر اگه هسته واند بغدای بله خوده گلگی تأخیر کردن و دوین ها آنی بانو دین جاوه ما رید دیم سی هشتن ما
6: اوه گران نهی که رفاتین از دیان با مالبات دوان تین و گراندن سرو که تیم نوشداری داد و کارو بارن شهید داد بیجید کار کرن لسر اشکره کرن نازنام رفاتین مایی بر دواما لی پیتوی به دمکه دریش هیا قریاتی کوچو
9: الشهید عملیات المطابقه
10: پروسیدور این برآورده کردن ناو زانیارین دادوری د لابراتوار تست دی ان ای ده برآورد بکن به اذن خود او کوما داوی ا جنازه نه به او امد د مکه نزدیک ده هجمار کدن ا جنازه قربانیان ازیان و غیرین
9: نتایج مطابقه جدید لشهدا
6: جه سرجمه هر 357 رفات اجنا و 83 گورب کو متکه کسی هاتین هدان تنها د گلوی کاروانی جماروان رفات نازنمنوان هاتین اشکره کرن 321 رفاتنو تانوهجی 536 رفات ازدیا لینوشداری دادا بغدای ماینا نازنمدوان اشکره نگونه نظیر شنگالی کنال هشت شنگال الله

0: رجب طيب اردوغان سرکۆماری تورکیا لە وتارێک دا کابونەی ساڵی نوێی ئاسادانان لە پەرلەمانی وڵاتەکەی پێشکەشی کرد باسی لە گرنگی پرۆسەی ئاشتی کرد و گوتی تیرۆر گەیشتۆتە خاڵی کۆتایی و پەکەکەش بڕیاری چەکدانانی داوە ئەردۆغان ئاماژەی بەوەش کرد ڕشدن لەسەر بەرەو پێشبردنی پرۆسەکە و سوپاسی هەریەک لە دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەهاپە و بەرپرسانی پارتی دەمیشی کرد
1: وەک ئەوەی لە یاسای چوارچێوەدا هاتووە پرۆسەیەکی بەدووەداچوون هەیە کاتێک هەنگاوی پێویست نران دامەزراوە پەیوەنددارەکانمان ئەوەی پێویستە ئەنجامی دەدەن ئێستا لە دۆخێکداین تیرۆر گەشتوەتە خاڵی کۆتایی و پەکەکەش بڕیاری خۆهەڵوەشاندنەوە و چەکدانانی داوە تیرۆر زیانی لە تورکیا داوە بەڵام نە تیرۆر و نە ڕێکخراوە تیرۆریستیەکان نەیانتوانیوە وڵاتەکەماندا بەش بکەن
0: ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا لە درێژەی وتارەکەیدا کە بە بۆنەی ساڵی نوێی ئاسادانان لە پەرلەمانی وڵاتەکەی پێشکەشی کرد هیوای خواست لەم ساڵەی ئاسادانان هەنگاو بۆ نووسینەوەی دەستوورێکی نوێ بۆ تورکیا بنرێت ئەردۆغان گوتی چوار مادەی یەکەمی دەستوور ناگۆڕێن و گوتیشی نووسینەوەی دەستوور تاقیکردنەوەیەکی ڕاستەقینەیە بۆ هەموو پارتە سیاسیەکان
1: بۆچوونی ئێمە دەربارەی چوار مادەی یەکەمی دەستوری ئێستا ڕوونە دانانی دەستورێک کەشانوێت بە تورکیا تاقیکردنەوەیکی ڕاستەقینەیە بۆ هەمووان زۆر گرنگە هەموو پارتە سیاسیەکان کار بۆ نووسینەوەی دەستورێکی سیڤیل بکەن کە ئاگەلەکەمان پەرۆشە بووی بە هیوام ساڵی نوێی ئاسادانان ببێتە ساڵی نووسینەوەی دەستوری نوێ
2: سیاسی پارتیلەرمیزین تاهیدلەرینە ئویگون ئۆلارەک
0: ساڵی نوێی ئاسادانان لە تورکیا دەستی پێکرد و نۆمان کورتوڵمورد سەرۆکی پەرلەمان لە وتارێکدا ئاماژەی بەوە کرد پرۆسەکە چۆتە خۆناقی جێبەجێکردنی یاساوە کورتوڵمورد باسی لەوەش کردووە جێبەجێکردنی یاساکە بەکردەیی و لە گۆڕەپاندا بەندە بە راپۆرتی دەستگامنیەکانی تورکیا لەبارەی چەکدانانی پەکەکە
3: قۆناغی جێبەجێکردنی ئەو یاسایی پەسەند کراوە دەستی پێکردووە هەڵۆشاندنەوەی پەکەکە و دانانی چەکەکانیان بەندە بە پشتڕاستکردنەوەی دامەزراوە فەرمیەکانەوە جێبەجێکردنی سەرجەم مەرجە پێشبینی کراوەکانی ناو یاساکە دەستەبەری یاسایی ئەو ڕێڕەوەیە کە دەگیرێتە بەر لە کاتێکدا کە یەکە پەیوەندیدارەکانی دەوڵەت ئەرکەکانی خۆیان ڕادەپەڕێنن پەرلەمانمان لەسەر ناوی گەل بەردەوام دەبێت لە چاودێریکردنی پرۆسەکە لە بەرامبەر تێکدان و هەندانی ئەو کەسانی کە دەیانەوێت پرۆسەکە پەک بخەن دانبەخۆداگرتن و عقلانیەتی خۆمان دەپارێزین بە پێداگری و وریاییەوە لەو بڕیارە پەلەپەلانە بە دوور دەبین کە ئومێدی گەلەکەمان دەکەنە ئامانج بە هەنگاوی شێلگیرانە بەرەو ئەو زمینەیە هەنگاو دەنین کە تێیدا چەک بە تەواوی لە کایەکە دێتە دەرەوە و سیاسەت دەتوانێت بە ئازادی باسی کێشەکان بکات
0: حسێن یایمان جێگری سەرۆکی گشتی یاکپارتی پێش دەست پێکردنی ساڵی نوێی ئاسادانان لە تورکیا دەرکردنی یاسای پرۆسەکە و چوونی لیژنەکەی پرۆسەی ئاشتی بۆ ئیمرالی بە مێژووی ناوبردوو گوتی لە قۆناغی داهاتوودا پرۆسەکە زیاتر بەرەو پێشەوە دەچێت یایمان ئاماژەی بەوەش کردووە پرۆسەکە تاوەکو ئێستا بەباشی بەڕێوە چووە بۆ چوونیشی وایە لەگەڵ چەکدانان دا بەرەو پێشچوونی زیاتر دروست دەبێت
4: بۆچوونم وایە لە ماوەی داهاتوودا پرۆسەکە خێراتر دەبێت لەگەڵ دەستپێکردنی ساڵی نوێی یاسادانان دەستکردن بە پرۆسەی چەکدانان چۆڵکردنی ئەشکەوتەکان پشتڕاستکردنەوەی چەکدانان و خۆهەڵوەشاندنەوەی پەکەکە پرۆسەکە خێراتر دەکات ئیتر سەردەمی چەک و توند و تیژی لە تورکیا کۆتایی هاتووە کێشەیەک نەماوە لە تورکیا نەتوانین چارەسەری بکەین
0: ئەنجومەنی یاساییشی نەتەوەیی تورکیا کۆ بۆ ڕایگەیاند باسیان لە هەنگاوەکانی پرۆسەی ئاشتی کردووە و جەختیان لە بەهێزکردنی سەروەری عێراقیش کردوەتەوە ئەنجومەنی یاساییشی نەتەوەی تورکیا بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری ئەو وڵاتە کۆ بۆتەوە بە گوێرەی ڕاگەنداوێک لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی هەنگاوەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە و مەترسیە ناوخۆی و دەرەکەکان کراوە لەسەروی هەمیانەوە پەکەکە کەجەکە پەیەدا یەپەگە و داعش لەبارەی پرۆسەی ئاشتیش کە ئەنقەرە بە تورکیای بێتی دۆر ناوێبات ئەنجومەنەکە دەڵێت هەڵسەنگاندن بۆ ئەو هەنگاوانە کراوە کە لە چوارچێوەی پرۆسەکە دانراون و جەخت لە خۆشگوزەرانی وڵاتانی دراوسێ کراوەتەوە لە کۆبوونەوەکەدا جگە لە باسکردن لە پرۆسەی تێکەڵبوونەوەی هەسەدە بە سوپای سووریا جەخت لە گرنگی ئاشتی و سەقامگیری عێراق بۆ هەموو ناوچەکە کراوەتەوە و ستایشی هەوڵەکانی عێراق کراوە بۆ بەهێزکردنی سەروەری وڵات

لەگەڵتان بەردەوامم دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ئەگەر نەگەن بە ڕێککەوتنێک کە جێگەی ڕەزامەندی ئەو بێت ڕەنگە دوای هەڵبژاردنی نیوە خولی کۆنگرێسی ئەمریکا ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دژ بە ئێران چڕ بکەنەوە ئاماژەی بەوەش کرد کە وێرانکردنی ئێران بە واتای بەدێنانی ئاشتی دێت لە جیهان و بەمانەوەی دەسەڵاتی ئێرانیش هەرگیز ئاشتی بەدی نایەت لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ گۆڤاری تایمز دۆنالد ترامپ جەختی کردۆتەوە ڕەنگە لە بری کۆتاییهێنان بە جەنگ ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دژ بە ئێران چڕتر بکەنەوە گوتیشی ئەو هەنگاوە دوای هەڵبژاردنی نیوە خولی کۆنگرێس دەگیرێتە بەر کە بڕیارە ڕۆژی سێی تشرینی دووەم بەڕێوە بچێت تەکانی ترەم لە کاتێکدان خودی سەرۆکی ئەمریکا دانی بەوە داناوە کە بەهۆی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانیانەوە دژ بە ئێران بەشێک لە کۆکانی تەقەمەنی ئەمریکا کەمیان کردووە و ژمارەی چەند جۆرێکی تەقەمەنی بە بەراورد لەگەڵ جۆرەکانی دیکە کەمترن سەرۆکی ئەمریکا ڕوونی کردۆتەوە کە ئیدارەکەی کار دەکات بۆ پڕکردنەوەی ئەم کەم و کورتیە لە ڕێگەی ڕێککەوتن لەگەڵ کۆمپانیا گەورەکانی بەرگری لە ناویاندا کۆمپانیای رایتۆن و لۆکهید مارتن هەن کە ئەمە لە پێشهاتەکانیاندایە لە کاتێکدا ئاژانسەکان باز لەوە دەکەن کە دانستانەکانی ئەمریکا وەران بنبەست گەیشتوون و ئاماژەیەکی وان نییە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن میدیایەکی ئەمریکی ئاشکرای کردووە وەزیر دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژی دووشەمە فەرمانی کردووە شاندی ئێرانی بەشداری لە دانیشتنەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان نەکات و هەرزوو